ほど全く現れなくなり、あら、よかったと思いながら、実はちょっと寂しく思っていました。よかったと思いながら、実はちょっと寂しい。そして今朝、草刈りされた川沿いをピリカしていたら、刈られた草から顔を出す例のものを3本発見しました。寂しいなんて思ってたから、もちろん写真を撮って閲覧注意付きで投稿にも載せました。新しいものは全然見ないので、もう捨てるのをやめられたのか引っ越されたのか、そこだけ気になってます。それでは今週もふんばばです。今週もふんばばです。気になるよね、いつもあるものがなんかないとね。今年の冬ワンカップ少なかったですもん。なんかワンカップ見たら安心してたけどね。今日も元気にこの道歩いたんだなってね思う。なかったからなんかちょっと寂しかったです。わかります、わかります、モフモフさんの気持ち。続きましてこの方です。アバシーの皆さん、ひとみねさん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島晴れたるよ。実はわし怖がりなんよ。お、怖がりだったの？そうですか。そうだったかい。小さい頃実家のトイレが外にあって、夜行くのが怖かった。大人になっても。夜みかん畑で作業してて、ふと暗い方を見たら何かが見えたらって思うと怖くなるんよ。今もそんなこと想像しなきゃいいのに思ってしまうんよ。で余計に怖くなる。以前呉の定時制高校へ勤務してた頃、バイク通学するヤンキーの生徒たちに下校するとき、校舎の前ゆっくり走れよと注意喚起する。さらに、でも真っ暗な教室見ん方がええぞ、たまにポツンと生徒がおるらしいけんと、そんなんおるかい、ビビらそうと思てって言うから、じゃあゆっくり走って教室見てみんやと言って安全運転促しよった。ただわしが帰る頃は誰もいない学校、車に乗って真っ暗な教室を見ないように帰りよったんよ。自分でふっときながら、やれやれじゃろ。ひとみ姉さん、夏だから言うて怖い話いらないからね。ほいじゃあまたの。あのね、あのね、病院にお見舞いに行ったりするとさ、だいたい大きな病院だとね、地下が出産室じゃないですか。前にねお見舞いに行ったんです、とある病院に。するとですね、そのお見舞いに行きたい方は4階に入院してたんで、4階のボタンを押したんです。そしたら地下1階に連れてかれちゃったんですよ。あれと思って、でもエレベーター2機あったから、そこの病院ね2機あったから、あ、なんか隣のそのエレベーターの方で呼んだ人いたのかなって思って、まあ地下も恋愛室だけじゃなくて、なんか検査室とかあるからね。でも誰もいなかったら地下1階空いたけど、誰もいないじゃんって、隣できっと先に隣のが降りてって乗ったんだなと思って、でまた4階押しますね。すると今度は3階で空いたんですよ。あれ誰もいないんですよ。あ、まあ、これも隣が呼んで、隣のエレベーターが呼んで乗ってったのかねなんて思いながらですね。で、まあ、4階で降りますね。で降りた時にふと振り返りました、降りた後に。そしたらね、2機あるエレベーターのうちですね、隣の1機はね動いてなかったんですよ。もうあの使用停止になってんの。すごい嫌だった。だからさ、1階でね、どなたかが乗って3階で降りられたんでしょうよ。怖い怖い。そんな話を思い出しましたよ、病院の話ね。そう、なんか入院してもね、なんか怖かったよ、前に病院とかね。なんかまあそういう話ありますよね、病院はね、いろいろね。広島みかんさん、ありがとうございます。続きまして、輝くシンデレラさんです。おはようございます。おはようございます。実は私、計算に弱いみたいです。
学生の頃は数学が大好きでしたが、

0: 年を重ねると頭が回らなくなる時があって、単純な引き算ができなくなってしまうんです。一昨日の春カニ合戦で、とあるお店で会計をしていた際、あるお客様へのお釣りが200円不足していて、すぐにお客様が気づいてくださり、大変申し訳ないことをしてしまったんです。全く難しくもなく単純な計算なのに、初歩的なミスをしご迷惑をおかけしてしまいました。お店にもお客様にもご迷惑をおかけして、自分が情けないです。あの時はなぜあのような計算をしてしまったのか自分が不思議ですが、事実なので自分に嫌気がさしてしまいますよ。脳トレしなくちゃです。脳トレ、
1: 網走市はですね、あの脳トレも推奨しておりまして、知ってますか、輝くシンデレラさん、アプリがあるんですよ。これでね、なんかポイントもたまるんですよ。脳にいい、何だったかな、脳にいいアプリっていう、なんかホタテ貝みたいなマークついてるアプリなんですけど、これに例えばの薬を普段飲んでる人だとすると、あの薬はいつどんだけ飲みますよとか、飲み忘れがないようにねするとか、でゲーム、脳トレのゲームもあって、でいろいろこう週間健康リポートとかしてくれるし、網走ウォークプラスっていうので、こう歩いたらポイントがねもらえるっていう、1日歩数クリアするとね30ポイントもらえるとかね、そんなのあるんですよ。これめちゃめちゃポイント溜まってたけど、私全然使ってなかったんですけどね。で最後に、なんだっけな、お買い物券がもらえるんだったかな、ポイントをある程度溜まると。これ脳トレ、網走市が推奨している脳トレがありますので、ぜひやってみてください。脳にいいアプリって、オレンジ背景のねホタテ貝みたいなマークがついてるアプリです。これ脳なのかな、ホタテ貝じゃなくて脳の絵なのかな。やってみてくださいね。リクエストもいただきました、ありがとうございます。輝くシンデレラさんのリクエストです。スキマスイッチ奏で。

時刻は9時15分、今16分になったところです。ここで天気情報をお伝えします。5月25日、網走地方気象台発表の天気情報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に警報注意報は出ていません。天気概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、網走地方と紋別地方です。曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。北見地方は曇りで昼過ぎから時々晴れるでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温、網走市と紋別市は18度、北見市は22度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。アメダスによります現在の網走のデータです。9時10分現在、気温は 13.5 度、風

風は北西の風 1.5メートル、湿度は 84% です。オホーツク海側各地の気温です。9時10分現在、北見は 14.9 度、空港がある大空町目満別 15.5 度、小清水 15.5 度、シャリ 16.7 度、美幌16 度、津別 16.5 度、門別 16.8 度、湧別15

エンガル 15.3 度、サロマ 15.5 度。道内各地の気温です。今朝の最低気温ですが、道内で一番気温低かったのはルベシベです。4時14分 7.7 度でした。最高気温見てみましょう。渡島地方の森7時54分に 17.8 度、次いでシャリが8時に 17.3 度でした。海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。気圧の傾きが次第に急になる見込みです。日本海北部及びオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。今朝6時網走沖の観測実況ですが、風向は南南東の風、風速2ノット、天気は曇りで気圧は1014ヘクトパスカル、気温は14度、視程は10海里です。海上予報です。網走沖は今日25日、南の風25ノット13メートルで、今日の午前9時までに20ノット10メートルになる見込みです。天気は曇りで所により霧でしょう。視程は1海里2キロ、所により 0.3 海里 0.5 キロ以下でしょう。波は2メートルで、明日の今日の9時までに 1.5 メートルになる見込みです。潮引き見てみますか。今日25日、あ、2回潮ですね。あまり潮引き良くないですね。2回目の干潮が16時14分、満潮は8時58分で78センチ、干潮45センチなので33センチ引くということですね。あまり引かないですね。指数情報を見てみましょうか。今日の服装指数です。今日日中は50、薄手のジャケットを羽織りましょう。夜の星空指数は90、綺麗な星空広がりそうです。あ、じゃあこれから晴れてきますね、きっとね。では続いて交通情報です。 JR 北海道の運行状況ですが、現在遅れに関する情報はありません。網走バスです。今日は平日ダイヤで平常運行の予定です。都市間バスについても平常運行の予定です。北見バス、市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線、いずれも定刻での運行を予定しています。女満別空港、空の便に行く前に駐車場の様子ですが、第一駐車場空車がありますので安心してご利用ください。続いてフライト情報です。フライト情報、今日25日、この後運航する便は出発便、到着便、いずれも定刻での運航を予定しています。現在札幌岡田行き10時20分出発予定の JAL 2722便のゲート入場案内中となっています。道路情報についてですけれども、一般国道334号、羅臼町与那沢から斜里町岩尾別までの延長 23.8 キロ、知床峠知床横断道路ですが、先ほど午前8時規制解除となっています。当分の間毎日午前8時から夕方5時までは通行可能となります。夕方5時からは路面凍結の恐れがあるため通行止めとなりますのでご注意ください。知床峠で知床横断道路、車が通行できるのは当分の

間毎日午前8時から午後5時までとなっています。今日献血者ひまわり号が網走市にやってきます。25日月曜日午前10時から1時までと午後2時半から4時40分まで東京農業大学です。明日26日も午前10時から午後1時までと午後2時半から午後4時40分まで東京農業大学に献血者ひまわり号がやってきます。学生の皆さん、献血よろしくお願いします。以上、情報コーナーでした。FM Abashiri 78.7

ジュークボックスミュージック。1930年頃に誕生したジュークボックスは、いわば業務用のレコードプレーヤー。かつてアメリカのカフェや娯楽場では必ずと言ってよいほど存在していました。コインを入れて目当ての曲を聴く音楽の自動販売機ですよね。1980年初頭までは日本でも喫茶店やバー、ダンスホールやボーリング場、デパートのゲームコーナーなどに置かれていました。ボタンを押してから拙く愛らしい動きでレコードをセッティング、音楽がかかるまでのタイムラグが魅力の一つだったように思います。まばゆい光で自由なデザインのジュークボックスは、映画のワンシーンでも時代を表現するシンボリックなものとして登場していました。ジュークボックスミュージックは、そんな懐かしいジュークボックスから聞こえてくるようなレトロな50年代から80年代の音楽を洋楽を中心に紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはシャーリーンの愛は陽炎のようにです。覚えている方がいるのではないでしょうか。シャーリーン、この愛は陽炎のようには1977年レコーディングし発売されましたが、ヒットしたのは1982年、5年経ってからヒットしたという珍しい曲なんですよね。シャーリーン、1950年代後半にハリウッドでイタリア系アメリカ人の家庭に生まれて、幼い頃から歌手になりたいと思っていたそうです。モータウンのボスベリー・ゴーディの前でオーディションを受けて、白人女性歌手としては初めてモータウンと契約することになります。デビューは1974年でした。愛は陽炎のようにを歌うことになったのは、オフィスにいた時にロン・ミラーという男性が近づいてきて、声にぴったりの曲があると言って曲を聴かせてくれたそうです。当時とてもひどい結婚生活を送っていて、離婚したいなと思っていたので、大きな意味を持つ曲をいただいたと。で、この歌の歌詞に親近感を覚えてこの曲を歌うことになったと。この曲を、ね、聴いた時に泣いてしまったそうです、シャーリン。ではお聴きいただきましょう。シャーリン、愛は陽炎のように。

0: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた。
2: 歌屋があるよ。
3: 試験に合格した。
2: 歌屋があるよ。
4: 二次会どうしよう。
2: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
5: シティ網走店で働いてよかったと思うことは何ですか？
6: 働きやすい。
7: 接客が楽しい。
8: 従業員特典が嬉しい。
5: 働きやすさ満載。食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
9: シティ網走店。
5: 創業50年を数える川西組では、地元大空町を中心に公共施設、商業施設の施工から住宅の新築、リフォームまできめ細やかに対応。建築、土木、不動産のワンストップサービスで私たちが皆さんの暮らしを支えます。施工事例など詳しくはホームページ、インスタグラムで川西組をチェック。
0: 時刻は9時30分になりました。毎週月曜日のこの時間は、北見市在住のスピリチュアリスト小川力さんがオラクルカードを通して見えない世界からのメッセージを伝えてくれます。
10: 小川力、今週のメッセージ。おはようございます。毎週月曜日のこの時間は、今週1週間を明るく前向きに過ごしていただくためのメッセージをお伝えします。スピリチュアリスト小川力です。このメッセージはオラクルカードという象徴的な言葉が描かれたカードをランダムに取り出し、その中にメッセージを見つけていくというものです。早速今週1週間を見てみましょう。

結果を一旦手放せば、過去にあなたを押しとどめてきた全ての感情的な束縛を解放することができるでしょう。目に見えない存在、彼らは心の底からあなたにとっての最善を意図していて、あなたを守護するために持ちうる全ての力を使うつもりでいます。高い次元の幸福と彼らによるガイドを信頼しましょう。あらかじめ分かっている結果を手放すことで、時には目的地までの別のルートを選ぶことが人生には必要だということを彼らはあなたに見せようとしています。同様に、新しいルートを進んでいくときに、最終的な目的地があなたの高い次元の幸福へと変わることも体験するかもしれません。今あなたに提示されている合図やシンボルを無視しないでください。なぜなら、あなたの旅路をガイドするための方向性と指針をスピリットたち、彼らがもたらしているのですから。勇気を出して機能していない計画やアイデアを手放しましょう。

新しい方向へとあなたを導くエネルギーを信頼し、それに従いましょう。エネルギーは潮の満ち引きに似ていて、高い次元の気づきによってそのエネルギーに触れ、流れに乗ることができます。あなたがもういらなくなったものを手放し、スピリットたちが必要な場所へガイドしてくれると信じるのなら、過去の抑制や制限、自分に対する不信感、信頼に関する問題が次第に消えていくことでしょう。以上です。ありがとうございました。それでは皆さん、良い1週間をお過ごしください。小川チカラでした。

0: お送りしたのは小川チカラさんからのおすすめ曲、ジャネット・ジャクソンのミス・ユー・マッチでした。You are listening to 78.7 FM Abashiri Abashiri 消防署から救急講習についてのお知らせです。消防署では例年3月、6月、12月に3時間の普通救命講習、9月には8時間の上級救命講習を開催しております。もしもあなたの隣にいるご家族が、友人が、職場の人が突然倒れた時、あなたの力でその方を助けることができるかもしれません。興味のある方はぜひご参加ください。6月に定期的に実施している普通救命講習については、令和8年6月6日に定員を30名として開催する予定です。申し込みにつきましては、前日の6月5日まで受付可能です。講習内容につきましては、心肺蘇生法、AED の使用方法、止血法、異物除去法となっております。講習の詳細については、網走地区消防組合のホームページ、または網走地区消防組合公式 SNS、X、旧 Twitter や Facebook、Instagram をご覧ください。ご不明な点などございましたら、網走消防署出張所救急係、電話 0152-43-3016 番までお問い合わせください。
1: す
0: っかり活動しやすい季節になりましたね。さらにのびのびと動けるように、今日はみんなで網走健康カニ貯金体操で動かしましょう。

網走健康カニ直近体操でした。今日5月25日月曜日は午前11時から認定こども園網走富士幼稚園にカニ金太郎くんたちがやってきて、一緒に園児さんたちとカニ直近体操をねするそうです。こうして網走市ではカニ金太郎くんたちと一緒にカニ直近体操の普及活動として、要望があれば幼稚園などを訪問して一緒に体操を繰り広げるということです。富士幼稚園では園児さんがカニのお面を手作りしてイベントにね期待を高めているそうです。手作りのお面をかぶってカニ直近体操する子どもたち、かわいいでしょうね。

時刻は9時47分になりました。ハブアグってお送りしております。メッセージご紹介していきましょうね。花水木さんからいただきました。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。オホーツクの花水木です。シャーリーンの愛はかげろうのように懐かしいですね。ね、懐かしかったですね。この曲聞くと椎名めぐみさんが歌ったカバー曲ラブイズオールが主題歌だったドラマ女風林火山を思い出します。ありましたね。そしてラブイズオールヒットしましたね。鈴木保奈美さんのドラマデビュー作で往年の大映ドラマのスタッフキャストが作った松村雄貴さん、伊藤和恵さんなどが登場。今思えば豪華キャストのドラマだったのに視聴率が散々で、確か当初の最終話設定まで行かずに途中打ち切りの内容に変わった、そんなドラマでした。そうでしたっけ。私は好きだったなぁなんて音楽を聴いて40年前のことを一瞬にして思い出しました。ということで今日のテーマ、私は多分過去回想型の人間で、そして多分私は乙女みたいです昔同僚の女の子に、花水木は心乙女ちゃんだよねって言われたことも思い出しました。あ、心乙女ちゃんの男性いっぱいいますよね。そうそう、うちの局長もね、心乙女ちゃんだと思いますよ。もうなんか可愛いもの大好きだしね。あのこの間誕生日プレゼントいただいたんですけど、選んでくださるものがもう本当に女の子の心をギュッと掴む、私女の子じゃないけどね女性の心をギュッと掴むようなものをね選んでくれてね、もう本当にだからきっと局長は心乙女ちゃんじゃないかなって、花水木さんと一緒じゃないかしらって思いますよ。メッセージありがとうございます。続きまして、ピンクのおじさんからいただきました。突然ですが花の苗を出荷しました。あ、もうそんな時期ですか。マーガレットと桃色吐息です。桃色吐息は今年最後です。桃色吐息って何ですか。お花ですか。そんな高橋真理子さんの歌みたいな、そんな名前のお花があるんですか。なんか名前聞いたら素敵ですね。桃色吐息花。あ、へえ、ペチュニアじゃないですか。ピンクのペチュニアのこと桃色吐息っていうの。ふーん、知らなかった。かわいいですね。なんで今年最初で最後なの。桃色吐息難しかったの。ありがとうございます。あれですか、直売所ですか。直売所ね、すでに営業始まっておりますけれども、5月いっぱいは9時半から12時まで午前中ね毎日やってます。5月6月は毎日営業ですかね、ということですので、お花の出荷したという情報でした。ありがとうございました。さきれさん、かわいい運動の話がありましたが、ひとみさんがうさぎのキャラクターの話をするために乙女だなって思うことがあります。うさぎちゃんね、大事なね、うさぎちゃんのね形のポーチをね、この間タクシーの中に忘れそうになって、タクシーの運転手さんがこれ違いますかって言ってくれて、あ、私の大事なうさぎちゃんって言っちゃった、思わず危なく忘れるところでした。そうね。それから白うさぎさんからいただきました。あ、お写真も送ってくれてありがとうございます。ひとみ姉さん、おはようございます。おはようございます。昨日はお疲れ様でした。いやいや、ありがとうございました、お越しいただきまして。2日連チャンで楽しませてもらいました。カニはゲットできずでしたが、スタッフの皆さんお疲れ様です、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。私とね、マリナちゃんの写真も撮ってくれました。ありがとうございます。それからひとみんさん、追加のメッセージで、山崎さん、一人でトーク回すにはどうすればいいですか。実は夫が女の子のキャラクターを作ってくれて VTuber になりたいと思ったんですが、一人でトークできるとは思いません。夫に一緒に VTuber になろうと持ちかけたら、なんで俺がネカマにならなきゃならないんだって言われてしまいました。配信者ってすごいですよね。あ、だいたいあのメッセージをくださる方たちがいらっしゃるから、そのメッセージを読んで、メッセージに
対するお返事をしているうちに話せるようになるんじゃないかなって思いますよ。やってみるんですか、ひとみんさん。頑張ってください。すごいね、女の子のキャラクター作ってくれて、なんかどういう設定にするかっていうのをね、決めといた方がいいですよね。素のまんまでが一番楽かもしれませんけど、なんかキャラクター設定するのも楽しいかもしれませんよね。あら、ひとみさん始めたら教えてくださいね。メッセージありがとうございます。ドエスナオレさん、あ、鬼より怖いドエスナオレさん、去年の今頃とある国営放送の、国営放送じゃない、公共放送っていうんですかね、 NHK ですね、番組きっかけで FM 網走を知った

の日から1年経ちました。ラジオネームもちょっとだけ戻してみました。最近ねド S な俺さんですけど、本来は鬼より怖いド S な俺さんでしたもんね。ひとみ姉さんおはようございます。おはようございます。去年の5月末にアカウント停止になって新たに作ったアカウントから今週の土曜日で丸1年になります。リスタートの30日その日から LINE のお友達登録のカウントも始めました。先週のピースフルサタデーにも週間の結果を送りましたが、残念無念採用ならずということで、裏方ナリーさん公認の先週の結果から再度報告。先週447名スタートで、ピースフルサタデー13時40分締め切りで449名、2名の方の登録ありました。日曜日挟んで今日の放送開始1分前7時29分で、上積みなく今週449名からのスタート。初回去年の30日午後1時30分締め切りだったのが、エンディングで拾い忘れないかなって投稿をスクロールしているのを知ってからは午後1時40分にしたんですが、1時30分か40分か決めていただけたら今週の土曜日の1周年から始めようと思います。いやそれその日の流れだから決められないわその日の流れだもん。今日のメールのテーマ実は私〇〇なんですが、実は私のみの心臓でメンタルが充填きね豆腐のように繊細なんです。あれ充填きね豆腐ってあのパックのやつですよね。紙パックのすごい長持ちするやつ。夕張メロンの初競りの話題 FM 橋のニュースで読まれましたかね。あの私がスカイ定期便で生放送してる時にちょうどそのニュースが流れてそれ紹介しました。2玉580万円ね。東京の京王ストア聖蹟桜ヶ丘店でいくらで売るんだろう。なんか展示するって言ってましたよニュースで。一応京王グループの本社所在地のスーパーなんで見るだけかな。誰が買うんだ。いや多分見せてあとはお身内で食べたりするんじゃないですかね、のような気がしますね。メッセージありがとうございます。それからはるかに合戦についてねメッセージいただいておりました。はるかに合戦の運営さんイベントのあり方について改めて考えるきっかけを持てたらと思ってメッセージをしました。最後の曲かけようか。今日最後にお送りするのはもふもふさんからのリクエスト曲です。超特急キャラメルハート、この曲聴きながらお別れします。メッセージ載せさせてくださいね。それからね石狩の猫男さんのリクエストね、うちの曲になかったです、ごめんなさいです。また違う曲でリクエストお願いします。はるかに合戦の運営さん、はるかに合戦であった出来事、抽選に外れて規制線の外から見学していた方が事前に観光協会の方に場外に飛んできたものはどうするんですかと確認したところ、忖度お任せしますという返答だった。でその後その方は場外に出たかまぼこを拾って周りの方にお譲りしたとのことで、その時は何も言われなかったものの、後に場外へ転がってきたカニを拾った際は、見ましたよ、カニは中の人のものですと拾って手にしただけなのに盗人のように言われて悲しい気持ちになったっていう投稿を見ました。もちろんイベント側にもルールや安全面、参加者優先の考えがあると思います。ですが最初に確認していたことです。そしてルールが曖昧だったこともあって見ていて胸が苦しくなりました。私個人としては抽選に外れていても会場へ足を運び抽選券買い、売店で買い物をし、イベントを盛り上げている方々もこのイベントを支えている大切なお客さんだと思っています。そうですね、決して部外者ではない。そうですね、だからこそ場外出たものをどう扱うのか、最初にルールを共有しておくこと、言葉の伝え方とても大切ではないかと感じました。網走には温かい人も素敵な景色も美味しいものもたくさんあります。だからこそ訪れた方がまた来たい、やっぱり網走っていい街だなって思えるイベントであってほしいです。今回の出来事は誰かを責めるためのものではなく、これからのイベントをより温かいものにしていくきっかけになればと思います。そうですね、多分カニは中に戻していただいた方が良かったと思うんですが、それを事前に説明すれば良かったですね、私も司会者の立場としてね。で昨日はですね結構後ろの方にお客様、カニ抽選で当たった、エントリー抽選で当たった人がいたので場外に出る可能性があったんですよね。なので4回あった時の2回目以降はちょっと前に詰めてもらって、みこしが場所を取ったので前に詰めてもらうような工夫もしたんですけれども、もうちょっと説明すればよかったなと私も思いましたので、これ実行委員会にお伝えしたいと思います。貴重なねご意見ありがとうございました。さてこの後はドロンコ先生の夢とこラジオ生放送でお送りいたします。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: 小清水町地域おこし協力隊富樫義孝の鳥旅ジャーナル。この番組は小清水町にやってきたばかりの私富樫が町の魅力をラジオを通じてリスナーの皆様と一緒に発見していく番組です。毎月第4月曜日午後3時からぜひお聞きください。
0: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。

0: 計の針は10時を回りました。
1: おはようございます。
0: あなたの夢をお聞きしたいドローンこと
1: 早川舞子です。
0: 5月25日月曜日、本日も始まりました。全然どうでもいいんですけど、
1: はい、
0: 公民館とか行った時にね、
1: はい、
0: 何でもいいんですけどスリッパってあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、
0: で昔スリッパって、はい、なんか右と左が分かるようになんか土踏まずのあたりがちょっとこうカーブになって、これ右これ左とかってなかったですか？もう記憶にないですか？
1: ないです。いや
0: あれ多分左右なんか別な感じで、うん、履くとちょっと違和感があるみたいな状態だったはずなんですよ。でもあれってすごくなんかやりづらくって、うん、もうやりづれえなとか、でもまあ右と左セットやしなとか、履いたらまた戻せばいいかとかってやるけど、はい、ほら帰りにねセットにできずバラバラってしてしまってで今度ねバラバラってやったやつを合わせるのが難しく右と右を履くみたいな、うん、なかったですか？記憶にもないくらいですかね。リスナーの皆さんもどうですか？
1: もう左右どちらでもっていうイメージでしたけど、
0: で最近はもう左右どちらでもっていう、多分最近って言ってもう何年も何もしくは何十年もなのかもしれないなんですけど、はい、そういえば小さい時、うん、なんか右と左のスリッパなかったかなっていうだけの話です。今日もよろしくお願いします。
1: ドロンコ先生の夢とこラジオは教育に関する情報をお届けし、あなたの子育てを応援します。話題にしてほしいテーマや質問など皆さんからのメッセージお待ちしております。生放送と同時に Facebook、スタンド FM でのライブ配信もしております。検索方法は Facebook がドロンコさん、スタンド FM がドロンコのトーク部屋で検索すると一番最初に出てきます。もう一度聞きたい放送内容を他の人にシェアをしたい方はこちらをご利用ください。シェア拡散大歓迎です。
2: ドロンコ先生の夢とこラジオ。
0: ドロンコファミリーの、はい、家族構成がですね、
1: はい、
0: 今、まあ、私と妻がいまして、
1: はい、
0: 中学生の子と小学高学年の子がいるという、まあ、ファミリーになりましたと、ね、これねよく考えたらですよ、下の子小学1年生からのこのオホーツクのスタートですから、

0: あ、高学年かと改めてこうやって言うと、まあ、思うわけです、
1: はい、
0: この年代になった時の、
1: はい、
0: 子供たちの興味具合とか、
1: うん、
0: 家族で出かける時間が減っていくとか、
1: はい
0: はいはい、それぞれの興味がバラバラになってくるっていう、うん、まあ、よくあるご家庭の、うん、状況というのがきっとありますと、はい、まあそのなんていうの、例えば幼児のあたりとかだったらどこか行くにしてもね、うん、わー行く行くとか言って言ってね、でなんだろう、じゃあちょっとスーパー行くにしてもさ、興味持ってるのは同じおやつコーナーでさ、
1: うん、
0: なんかこう遊園地とか行ってもさ、なんかこう興味あるものは大体一緒みたいな、男と女は別にそんなに関係ないところが、はい、まあ、徐々にこう変化してきますよね、まあ、そういった家庭で、まあ、うちで起きていることと、あ、じゃあそういう場合にこうどう対応していったり、
1: はい、
0: うん、まあ、その状況でも、まあ、なんていうんですかね、家族の時間みたいなのを過ごすにはどうしたらいいかみたいなことをなんか一緒に考えれたらなと思って、ちょっとその話題をね、ちょっとトークテーマにしたいと思うんですよね。で、舞子さんの記憶の中に、舞子さんもね、はい、ご兄弟もいらっしゃると思うんですけど、うん、今みたいな年代、その中学生、中学生と小学生みたいなタイミングで、
1: はい、
0: まあまああるかな、うん、と思うんですけど、ね、うん、その時になんかこう、あ、記憶なんかあります、その時の何でもいいんですけど、その時の記憶みたいなのなんかあったりしますか。
1: 結構祖父母のお家に遊びに行くことが多くて、
0: うんうんうんう
1: ん、みんなで一緒に自然の中で遊んでいたので、
0: はいはいはい、
1: もういとこも一緒に、
0: うん、
1: はい、年代近かったので、
0: いとこも年代近かったですね。
1: そうなんです、
0: あ、はい、じゃあそう、祖父母のお家で遊んでるって記憶がまず蘇ってくるっていうことですよね、はい、うん、その時に、遊ぶこととか興味があることがバラバラになってたりっていうのはありました、う
1: ん、いや、その時はみんな一緒でしたね。
0: 同じように、うん、わかんない雪山作ったりとか、わかんないけど、例えばね、
1: ちょっと牛のお世話してみたりとか、
0: はいはい、みんな同じようにやってた、
1: はい、
0: でちょっとバラバラっていう経験はあんまり、
1: まあその時はないですね。もうちょっと大きくなってからかなと思います。
0: どうですか、大きくなってからちょっとそれぞれに興味を持つものが変わってきたなっていう感覚があったんですか。
1: まあ、一緒にいる時は一緒に遊ぶんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりちょっとお姉さんチームは違うことをやってたり、で小さい子たちで、はい
0: はい、
1: 私たちは私たちでちょっと走り回ったりとか、
0: とかっていう、あ、そういうちょっと違いが出てきてる、
1: ちょっと出てくる、
0: 同じ空間だけどね、うん、出かけていく、その出かけ先で興味のあるものが違ってとかはなかったですかね。
1: 結構みんなで一緒に遊んでた、
0: う
1: ん、
0: 一緒に行ってるっていう感じだったんですね、うんうん、だからその辺はもしかするとうまくですね、親御さんとか大人たちがこう合い具合にやってたのかもしれないですね、うん、もしかするとね、はい、まあ、ちょっと分かんないですけども、私たちのところも完全に上の娘と息子とで興味を持つこととかやっぱりちょっと違ってきてまして、
1: あ、うん、はい、
0: で、ある時ですね、ボーリングに行きましたと、ね、でボーリングの会場にはですね、あれ卓球とかね、
1: はい、
0: でビリヤードとか、うん、まあ、ちょっと他にも遊ぶものがあったりとか、まあ、してますと、でちょっとプリクラッキーもあったりとか、まあ、なんだろう、うん、UFO キャッチャーもありますみたいな、そんな感じの、まあ、場所だったんですけど、まあ、まずです、まず、出かけるか出かけないか問題があるんですね、
1: うん、
0: はい、で出かけることをむちゃくちゃこうポジティブに捉えてるかっていうと、
1: はい、
0: うちの子らは結構家の中で過ごすことも全然ありなタイプで、
1: うん、
0: はい、だからなんか外に出るってなったら、まあ、一つのイベントみたいな感じに、まあ、なるんですよね。で、前夜にじゃあ明日はここ行こうねとかって言って、例えばボーリングだねとかって言って寝るんですけども、翌朝起きたらですね、いやなんかちょっと行くのまあいいかなとか思うとか、まあそういう話になったりとか、そこから始まっていくんですけども、はい、で何時に出発やって言っててもですね、そこに起きてこないとかね、
1: うん、
0: はい、ギリギリの状態で起きてくるみたいなのとかも、まあ、全然普通にあることで、まあ、そんなのはまあ結構もしかしたらよくあることなのかもしれないですけど、この時にまずちょっと親御さんとしてね考えることがですね、昨夜約束でこういうふうにしていこうって決めてたことだから、うん、それなりの段取りするじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、例えば、早めに出るというのであれば普段の家事とかも、まあ、ちょっと早めにやっぱり切り

0: 切り上げておくね、あの朝洗濯を干す過程であればやっぱ朝、ね、洗濯を回したり、ね、ご飯を準備して、ね、片付けるところまで行ってから出かけたいなって思うから、まあ、そういう段取りをするわけですけど、まあ、それらがあの全てですね朝の気分によって変化していくわけですよね、うん、ってなるとおいおいおいとおいおいおいと早く起きたこの時間返してくれみたいなことをもしかしたら思う人もいるかもしれないですよね、うんうん、はい、でなんか起きた時にあごめんなんかちょっと昨日は行くって言ってたけどちょっと今気分じゃないなとかって そんな感じで例えばね例えばですよちょっとでも言ってくれればちょっと心救われるかもしれないけど起きていやもう行きたくねとかって言われたらあちょっと待て待てっていう感情も起こるかもしれないという、はい、そういうね、うん、出かける前から
1: 気分じゃないもなんかちょっと、はい、悲しくなっちゃいますけどね、
0: あ、
1: そう
0: そうそう、悲しあれ昨日のあのテンションどこ行ったみたいなでどうせ気分高まったら行きたくなるんだろうみたいな感じも思いながらですね、はい、まあ、朝の時間を過ごす、まあ、僕たちも同じです、はい、そういう時間を過ごすわけなんですけれども、まあ何ていうんですかね、比較的どっちかというとうちら親たちは、まあ、出て行こうぜみたいなところもあったりしますから、うん、まあこう、うん、まあ、行こうぜ雰囲気を出すんですけど、さすがに時間を経つとですね、まあ、こっちもなんかそのモードがですね、ちょっと落ちてきまして、はい、もういっかって、
1: うん、
0: もういっかって思った時にですね、これもタイミングがねなかなかですね、見計らったかのようにやっぱ行きたいとかって、
1: お
0: い、こっちの気持ちは下がってきてんだぞってで、まあ、なんかその時に、まあ、その発する言葉がね、
1: うん、
0: いやいや行くって言ってた時に行かへんねんからもう行かへんって言ってしまうとですね、まあ、ちょっとうーってなったりすることもあるでしょうし、うん、まあ、ここはこういろんな言葉分けのねさじ加減があると思うんですけど、極力ね僕自身はこう大事にしたいなって思うのはもうなんか行くとか言ったと瞬間に行くっていう、
1: うん、
0: 瞬間沸騰でやれるならやるっていう、うんうん、それと、まあ、一つなんていうかな、やるとか行くとかっていう約束を した約束というかした時に他の人が動いてたんだよっていうことはそこはなんか伝えておきたい、うん、もうこれは幼稚園児に教えてもあれですよ、高学年になり、うん、自分もそのなんていうんですかね、周りも見れるようになり、はい、自分以外のこともできるようになってるタイミングだからこそ、まあ、ちょっとですね、いやそれに向けてこっち動いてたぞと、
1: うん、
0: で行かない雰囲気だったから別なこと始まってるぞと、こっちはこっちで始まってるぞと、うん、あの要するに例えばじゃ家事が終わった後にじゃちょっと、もう少しあそこの今だったら、着るものをね、あと夏服変えたりとかね、まあ、衣替えしたりとかあるわけですよね、だからそういうのを始めだしたぞと、
1: うん、
0: 始めたらやりたいじゃないですか、だからそういうことも始まってんだぞみたいなことをほんのりとやっぱりまあ今は伝えるようには僕自身はしていますと、まあ、でそうなるとですね、まあ、子供からしたらただ純粋にいや行きたいと思ったから行きたいって言っただけなのになんかちょこっとなんか釘刺されるような感じになってですね、はい、多分ちょっとあやっちまったなという気持ちと、
1: うん、
0: いやそんな言うみたいな感じのも、まあ、あるかもしれません、はい、まだスタートしてません
1: でもこう背景を伝えるって大事ですよね、はい、そうそうそう、やっぱり成長過程で
0: そうそう、うん、でこういう感じの中で、まあ、あれとあれやこれやり取りして、
1: はい、
0: 結論ですね、その日はですねうちは午後から、
1: うん、
0: お昼食べてからじゃ出発しようかっていうことで出発することになるんですけども、うん、まあもしかしたらリスナーの皆さんもちょっと察するかもしれませんがスタート時間は遅れます大体ね、はい、で、まあ、とりあえず行くわけですよね、
1: はい、
0: さあ行きましたと、行く時にです、この時に、この気分のボルテージっていうのはちょっとそれぞれ違うんですよね、じゃ親御さんからしたら親御さんもじゃあ、なんだお母さんもお父さんも多分それぞれの、うん、時間のね過ごし方があっただろうからめっちゃ行きたいっていうボルテージが上がってる場合とですね、いやもうちょっと今日行かんと思ってたからっていうちょっとうまくボルテージ上げなければいけないっていうこうね、じゃあ 80% のボルテージのお母さんがいるけど 40% ぐらいのボルテージのお父さんがいて、その 40% ぐらいのボルテージのお父さんが運転して、でお母さんがちょっとお菓子とか飲み物を渡しながら、いやみんないや楽しみだねとか言いながら、まあ、行くと、で子供は子供でですね、例えばボーリングってなったらちょっとスポーツ系というか、うん、そのアクティブな感じですよね、はい、でうんと上の子とかはですね部活とかやっぱありますから、今日はお休みの日にお休みだからこそやれることとか、うん、やっぱあるわけですよ、やっぱりもう中学生なりにありますから、うん、それを本当はしたいなとかって思ってたりしながらも家族として行こうぜってなってるから、

0: どっちでもいいわけですよ、
1: うん、
0: 結構、うん、なんか行ってもいいし行かなくてもいいと、うん、まあこの辺もね、行ってもいい行かなくてもいいどっちやねん、自分で決めろって思う親の気持ちも分かりますがそこは行くっていう風な方向、いやじゃあ行こうって言って、そこはグッとちょっと我慢してですね、あの、まあ、そうやって言った方がいいと思うんですけど、まあ、とりあえず行くっていう風になってるから、じゃあ子供のバランスもですね、ボルテージが80と60ぐらいの、うん、なんかもう全然バラバラなわけですよ、うん、はい、そんな状態で、まあ、こう進んでいくわけですけど、やっぱり行ってる時ってちょっとこう少し気分が高まった方がね、もちろんいいとは思うのでいいんですが、ここでね、僕がもしかしたら考えすぎかもしれませんが、こういったとこを気をつけておくと意外といいんじゃないかと思うのが、例えばテンションの高い、じゃあ、ボルテージの高い息子がね、じゃあこれからボーリングだって言ってて、でなんとなく、じゃあ娘もボルテージが上がってきてるけど、その背景には本当は休日の時にちょっとしたいことがあります、家で取り組みたい内容があります、でそれは課題かもしれないし、ちょっとこう、誰かのお友達へのお手紙かもしれないし、ちょっと考え事かもしれないし、ここにやっぱりその子が本来だったら持とうとしてた時間を家族の時間の方に、まあ、少し委ねたというか、はい、そっちもまあありだなと思って やるって決めた、だけど 100% ではないわけですよね、ちょっと自分のしたいことがあるっていう、はい、ここをないがしろにした状態で出かけてしまうとですね、なんで一緒に行ってんのにおもろくなさそうな顔するみたいなことに例えばなったりすると、そうするとそれはもうスイッチなわけですよね、いやあのさ、いや別に行ってもいいし行かなくてもいいと、行ってもいいっていう気持ちもある、もちろん楽しいから行ってもいいって気持ちもある、行かなくても別にいいんだと、それをなんか無理になんかこういう風に言われたらちょっと気持ち高まらないよねみたいな会話が些細なところなんですけど起きていくと、でここを配慮した上で、例えばじゃあボーリング行きますみたいな、じゃあボーリングで何ゲームかしますって、でその時は楽しくやっぱりやってるわけですよね、楽しくやってます、さあ楽しかったね、他にいろんなものがある、ね、なんかビリヤードも卓球もなんかあるね、あれはこれはあると、もうちょい遊びたいってこうテンション上がってくる可能性あるわけですよね、上がってきた時に例えばじゃあ卓球したいってなったら、じゃあやろうやろうやろうってなった瞬間に、うん、誰のあれが曇るかっていうと、例えば娘のねものが曇ったりとか、もしかするとこの時はパパの気持ちも曇るかもしれないですよね、っていうのは、いや本来だったら早く来ればそういう時間はあったけど、もうちょっと遅れ遅れで来てしまってるから、時間的にはこんぐらいまでだってね計算してるかもしれないと、こんな親子全員がバラバラだと、うん、なんかちょうどいいところってやっぱり、ね、難しくて、どこかそれぞれがちょっとお互いに折り合いをつけないといけないっていうところが多分出てくると思うんですよね、でなんかそういう気持ち一個一個をなんか丁寧になんか察することができていくと、まあちょっと我慢せなあかんからっていうところだったり、なんかそういう部分っていうのはおそらくなんか調整する大人、うん、親っていうのはちょっと必要になってくると、もう一個ちょっとこういう時に大事にした方がいいのは、気分が持ち上がらなくてもなんかやってるうちに楽しくなるってあるから、やってるうちに楽しくなった時にもう一回したいって、
1: はい、
0: もう一回あれしたいとかって言ってきた時に、うん、この時にいやさっきまであんまりなんかやる気もなかったやんみたいな、うん、なんか行く時もすんげー渋ってたやんみたいな時にやりたいっていうこと言われると、いやさっきあんだけ渋ってたんやからなんでやねんみたいな風にちょこっと言ったりとかそうってそれをしてしまうともうだから、うん、もう一回やりたいとか前向きになった時は、はい、じゃあもう一回やろうかっていう風に、うん、まあ、まるっとね進んでいくっていう、うん、なんかそういうのが大事だと思う。で、要するに今小さな時はみんなで同じことを何のストレスもなく楽しめた、うん、まあどちらかというと、うん、なんかそうだな、周りになんか周りのなんだろうな怪我をしないように気をつけたりとか、なんかそういったことの配慮みたいなのはいろいろあったりとかしてたけど、今度は大人になっていくとなんか自分の意思が出てきて、自分はこれしたあれしたいっていう主張が入ってきて、下手するとそこで少しこう喧嘩みたいな状態になるっていうのをどうこう丸めていくかっていうと、もうそれぞれが持ってる背景をちょっととりあえず捉えた上で、で俺らはこうだよね、それぞれ持ってるものはっていうのをなんかなんとなく出した上で、

まあここはちょっと折り合いつけようぜって、うん、そういう判断をできるようになんかしていく、これ意外となんだろう、こうなんか、うん、社会というあれではないですけど、ちょっと違う考えの人たちと何かを進めていく時の、まあ、折り合いのつけ方だったり、逆にそのプレゼンで説得させることだったり、うん、盛り上げていったり、なんかそういったものが今起きてるなって。だから小さい時の子供との関わり

0: なるのはもう当たり前になってくる、うんはい、となると、まあ、子供のね成長過程でやっぱりいろいろあるかもしれんけど、うん、この時間っていうのが尊いと少しでも、うんうん、思うことができれば、特に親の方ですねこれはね、うん、できれば、まあ、きっと、うん、良き時間の舵を切ることができるんじゃないかなって、うんはいまあ、うちも全然一般的なね家庭のその、うん家族模様を話しましたけども、はい、親も子供もいろんなものがありながら、はいはい、過ごしてるなとなんかちょっとうちの家庭の状況見ながら、うんはいまあ、なんか参考になったりしたらいいかなと思いながらちょっと喋ってみました、はいはい、そんな感じで遊びに行ってください、はい、
1: では1曲お届けいたします、はい、世界の終わりレイン

0: メッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネームデビル84さん、
1: ありがとうございます。
0: ドロッコ先生、舞子さん、おはようございます。
1: ございます。
0: うちは行くって言ったら行く、
1: はい、
0: 行かないって言ったら行かないかな、はい、行くやるっていう約束をしたんだよ。お前から約束破るのか、だとするともうお前からのお願いされる約束はしないからなって言っちゃうかな。心狭いっすかね。
1: はいはいはい、
0: まあ現在は兄弟2人とも野球をやっていて、はい、中学と小学でチームも別、
1: う
0: ん、スケジュールも別、
1: あ、そうね、そうそうそう、
0: 家族でっていうのはなかなか減ってますけどね、
1: うん、そうそうそう、はい、うん、心狭いというよりそういう感情はもう仕方ないと思います、はい、今におっしゃったことは僕も別に思ってます、それは、はい、その上でその上でどうしようかっていう話ですね、
0: はい、
1: これねちょっと今の話ね、
0: はい、
1: 今の年齢にちょっと適さないというかちょっと考える必要もあるかもしれないけど、何年も前に子供を産んだね、まあ、お母さんというか、まあ、後輩なんですけど、後輩が子供を産んで、はい、で、子育ての時に、うん、なんかその約束、
0: はい、
1: 例えばご飯食べる時間とかね、うん、ご飯食べようってここにしたけど守れないっていう時になんか言っちゃうんだよねって、それはまだほら幼児期の時に言っちゃうんですよねって、うん、だから大事だと思うんですってやっぱ約束を守ることとかって言った時に、僕はその時思ったのが、僕も多分そういうふうに思うしやっててるかもしれないけど、旗から見た時にそれってもしかすると僕たちが教えることなのかみたいなことがちょっとふと思ったりしたんですよね。なんか難しいのが、教える、約束は守ることだと伝える、はい、教えるが一方で、とはいえその人のなんていうのか人格否定まで行ってしまうとこう危険と、だからそれは違うぞと言うんだが許せるっていうのも結構親の役割で、違うんだぞって言って厳しい世界でこう揉まれるのが、まあ言った社会って考えた時に、はい、同じ状況でね、なった時に、うん、どうだろうな、なんかこの辺の差

0: じ加減ってきっとあるよなと思ったりするから、まあ、もちろん教えるからそういうふうに言うこと自体は僕も多分大事だなと思ってるけど、はい、うん、まあ、一方で許すっていうことも、うん、はい、なんかあってもいいのかなと、まあ、思っちゃったりね、はい、しますけど ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございますということで、うん、コメントもいただきながら、もしかするとこの後のコーナーにもコメントが来てるのかなと期待をしてします、はい、なんでシリーズのコーナー始まります。皆さんお待たせしました、
1: はい、始まりました、
0: はい、始まりました。子供が抱くなんでを無責任に答えるコーナー始まります、はい、真面目もよし、ユニークでもよし、ドロンコ&マイコの大喜利大会となるかということでございますが、もしやもしや、はい、メッセージが届いてますか。はい、ありがとうございます、はい、
1: ラジオネームさきれさん、
0: さきれさんありがとうございます、
1: なんで旅行をするときは睡眠時間取れなくてもなんとかなるの、
0: うんうん、
1: トロンコ先生まいこさんおはようございます、
0: はい、ございます。
1: なんでですが、はい、仕事の日は睡眠時間 5,6 時間で眠いのに、
0: はいはい、
1: 休みの日は 3,4 時間程度でめちゃくちゃ元気なので、はいはい、なんでって思いました。
0: なるほどですね。
1: では
0: なるほどですね。
1: わかります、
0: わかります、はい、この辺はちょっとまいこさんに聞いた方がいいですか。
1: 私もね、旅行に行くので、
0: はいはい、
1: 普段よりも睡眠時間がぐっと減りますが、
0: はい、やっぱり元気。なんで減
1: るんですか。なんかその友達と一緒にいる時間でワイワイおしゃべりしてたりとかすると、はい、どうしても寝るのが遅くなっちゃったり、
0: はいはいはい、
1: そうです、夜ご飯が長引いたりとか、そう、わかります。
0: なるほどね、
1: うん、
0: なんでそんなことになってるんですかね。なんでって聞かれてるから、いや、わかりますじゃなくて共感する。
1: その時間、はい、その時間、
0: はい、
1: そのことの共有したいから、うん、なんかその時間しかないから、
0: うん、
1: もういっぱい詰め込みたいんでしょうね。
0: あ
1: 寝るのがもったいないみたいな。
0: なるほど、なるほど、はい、詰め込みたい欲望だという話ですか、ね、
1: 結局は
0: あれなのかな、うん、何なんでしょうね。確かに ねそうなんですよ。
1: そ, う、ま、それでも元気、
0: 元気 ね確かにね。
1: で帰ってきてから、はい、もうすごく寝るっていう、
0: はいはいはい、そうですね。なんか、旅行ですよねそれ、
1: はい
0: はい、もう皆さん大体こういう時はですね、何かの策略にはまってると思ってくださいね、
1: うん、
0: 何かの策略にはまってるんですよ。例えばですけど、まあ、ちょっとさきれさんがどうか分かんないですけど、
1: はい、
0: 車の移動中とか、まあ、なんか移動してる時って、うん、まあ、移動ってどういうので移動しますか。遠くで飛行機だったり、
1: あ、そうですね、はい、飛行機だったり、はい、車だったり、
0: なるほどなるほど、はい、車の道中って、
1: はい、
0: なんかただ何もせずただ車乗ってますか、
1: うん、ラジオかかってたり、はい、音楽かかってたり、
0: はいはいはい
1: はい、
0: あと何かしますか。
1: あと、
0: うん、何か、うんと、うん、食べながらとか飲みながらとかしますか。
1: あ、そうですね、飲みながらはあるかもしれない、はい、
0: 何か見ながら行ったりしますか。
1: あ、かかってたりもしますね、
0: たまに、
1: うん、
0: そうそうそう、なんかそういうですね、時間とかっていうものを、埋めてくれるものっていうのがたくさんあるわけですよ。音楽とか、うん、要するに3時間4時間5時間みたいな、そういう時間とかをギュッとこう埋めてくれるものがいっぱいあるわけですよね、うんうん、それの一つが友達とのこう交流なわけですよね、はい、友達と交流するとか、ね、うん、これは別にお一人でもいいんですけど、一人で楽しむ、友達と交流する、このため の, 楽しめる時間っていうのがですね、こう旅行先にはもうありとあらゆるものが準備されてるわけなんですよね、うん、はい、そういう策略にはまってるっていう、
1: うん、
0: はい、感じかもしれないっていう
1: 策略にはまってる
0: っていうかもしれないっていうことですね。だ、例えば行った先で、
1: はい、
0: このお宿にしかない日本酒がありますって言ったら、
1: うん、
0: もうまいこさんは手出すわけですよね、
1: はい、
0: ですよね。でこれが別のところにあったとしても、うん、手出すかもしれんが、旅行先だからこそ、うん、
1: ちょっとあるかもしれないですね、
0: はい、そういう仕掛けがいっぱいあって、
1: はい、
0: だまくらされてるっていう信じるか信じないかあなた次第ということで、
1: はい、わかりやすかったです、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 続きまして、
0: はい、
1: トロンコ先生まいこさんおはようでがんす、広島みかんす、
0: はい、
1: うちの子供たちが小学生の頃大人げなかったのって、逆に子供がわしの機嫌に気を使ってくれとったかも、
0: ほうほうほう、
1: ハニーには大人げないと注意されてたよ、
0: はいはい、
1: やれやれじゃろ
0: う、うんうん、
1: ポテト、あ、さてと、
0: はいはい、
1: なんで、
0: はい、

0: 張するとトイレに行きたくなるの。
1: なるほど。
0: さてドロンコ先生の見解は。ほいじゃあまたの。ああ緊張するとねトイレに行きたくなるの。
1: なんていうんですかね。企業名であれあるじゃないですか。
0: はい。
1: 緊張って。
0: ああ聞いたことある。はい。
1: あなんですか。あ蚊取り線香でしたっけ。
0: なんだったかな。うん。かな？うん。うん。
1: まあ蚊取り線香だと思うんですけどね。はい、緊張る。
0: ええ。
1: でトイレには何があるかって。トイレに何ありますかね。いろいろと。
0: トイレにあるもの？
1: ね、トイレ例えば芳香剤とかあるじゃないですか。
0: はい。
1: あれとかエステとかですかね。もしかして。
0: はい、え何どうなるの、はい、
1: エステさんがですね、
0: はい、
1: まあ、トイレ業界の、まあ、はい、TOTO さんもそうですけど、
0: はい、
1: トイレ業界の方々がですね、
0: はい、
1: 緊張るの、蚊取り線香の蚊取り線香でものすごいんですよ、あの技術が、あの、うん、なんていうんですかね、ろうそくというか、線香みたいにまっすぐじゃなく、
0: はい、うん、
1: 長時間できるだけ蚊取り線香 の煙が出るようにって技術で、
0: うん、
1: 蛇のような渦を巻いてるものってあるじゃないですか、うん、はいはい、あの技術ってものすごいものでみんな尊敬すげえなってなったんですよ、あの技術、うん、今当たり前に使ってるかもしれない、
0: はい、
1: 木が移らなく、
0: うん、
1: で長時間使えて、はい、でやっぱ長時間必要じゃないですか、
0: うん、
1: 変えたりするの嫌じゃないですか、そういうなんかこう尊敬の念がまあ、トイレ業界にありまして、まあ、トイレもやっぱり長続きし、
0: はい、
1: 綺麗に保つっていうことをずっとやってるわけで、その緊張るさんの、敬意を示して、まあ、いるわけです、はい、トイレたちはですね、うん、で、まあ、トイレ業界の人たちは、まあ、緊迫した状態で僕たちを使っとかんと、
0: うん、
1: ちょっと恥ずかしい状態になるかもしれませんよと、ちょっと大事なところで、
0: はい、
1: ちょっと漏れちゃうかもしれませんよと、
0: はい、
1: そういう煽りをですねトイレ業界の方々してると
0: 、
1: ね、で緊張した時にトイレに行くっていうこの構図、
0: はい、
1: 思考回路を持つことで、
0: うん、
1: 自分たちのトイレを使ってもらうこともできるし、
0: うん、
1: その時に緊張るさんの名前も出てくると、緊張だけどちょっと似てると、だから尊敬の意味も込めて、はい、むちゃくちゃ考え出したものが、うん、まあ、こういう手法だったという、はいはい、これはもうみんなで結託して緊張したらトイレやと、
0: うん、
1: その時に緊張るという名前が出てくるというこの仕掛けになってたということで
0: いろんな方々が
1: いろんな方々がもうみんなも英知をね振り絞ってこう出してきたという、まあ、そういうことです。だから体の
0: そういうことです、
1: そういうことです。体の、まあ、反応もですね、
0: はい、
1: やっぱほら梅干し見たらよだれが出てしまうみたいな、う
0: ん、
1: 緊張したらトイレみたいにリンクさせられるようになっちゃったという話でございますね、
0: はい、頑張りました、
1: はい、いやいや頑張ってます、そういうことです、はい、なんすか頑張りました、はい、そういうことです
0: 、はい、ラジオネームさきゅれさん、
1: はい、
0: 先ほどの、はい、
1: ありがとうございます、
0: 車の移動の時間のお話がありましたが、
1: はい
0: はいはい、移動することが娯楽だと思っているので、うん、はい、楽しくてたまりませんね、
1: そういうことですよね、そしてその時に車がね、はい、タイヤが擦れてですね、
0: うん、
1: ゴムがねなくなっていってタイヤ交換してねって言われたりとか、
0: うんうんうん、
1: はい、虫たち、夏やったら虫たちがバーっていっぱい車につくわけですよね、
0: はい、
1: で綺麗な方がいいかなって思って、
0: うん、
1: 洗車をしないといけないということだったりね、
0: うん、
1: 全部狙われてますさきゅれさんさきゅれさん狙ってますよ、
0: ます、
1: はい、このラジオでいつも狙われてますよ、もしかしたらさきゅれさんのここちょっとサービスしようかなって皆さん思ってるかもしれないというお気をつけください
0: 、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: もう一個いけるかな、
1: あ、お願いします、
0: はい
1: はい、
0: お母さんが小学校高学年になる僕に、
1: はい、
0: 未だに〇〇ちゃんって呼ぶんだけど、なんで？ちゃん付け？
1: 何ちゃんとかね、
0: うん、ありますよね、
1: ありますね、
0: うん、高学年ずっと変わらない、
1: あれ嫌ですかね、
0: ね、やっぱり思春期になると、
1: あ、言われる方が嫌ってこと、
0: うん、になるのかな、
1: どうですか今わかんない、まいこちゃんって呼ばれたら、
0: あ、全然嫌じゃないですよ、
1: ちょっと特例がいました、はい、今わかんない、どっちがあれかわかんないですけど、まあ嫌な人もいますよね、例えばです、例えばこれはね、お子さん聞いてるかわかりませんけどね、
0: はい、
1: まあ、同じ時間帯のあれなんですけど、まあ、彼氏彼女というね、そのお付き合いをした時にね、
0: うん、
1: その元々呼んでるね、
0: うん、

0: 名前が例えばこう名字で呼んでた時に、
1: はい
0: ね、やっぱりこう お付き合いをしたりとかちょっと親密な関係になったら、
1: うん
0: まあ、名前で呼んでほしいみたいな、
1: はい
0: ね、なんかそういうこともやっぱり出てくるわけですよね、うん、なんかあの早川さんっていうのと舞妓って言われるのと、
1: うん
0: まあ、親密度としてどうかみたいなことが、はい、じゃ発生すると、
1: はい、
0: でその時にあの、まあ、例えばお母さんがね、
1: うん
0: まあ、そのか可愛いものみたいなのに なんかちゃんつけるのって結構あるじゃないですか。えなんかないですか、なんか何々ワンちゃんとかほらそうじゃないですか。例えば ね何々ちゃんつけちゃうんですよね、うんうん、でまあその可愛いっていうことも含めてなんかよりもっと可愛くしてちゃんとかつけていた、
1: うん、
0: で今も可愛いわけですよ。そうだから何々ちゃんって言いたいけど、
1: うん、
0: で一方で何々ちゃんって言われたら嫌だなってことも分かってると分かってるんだが、もともと呼んでた名前を新たに例えば下の名前で呼ぶってなった時にですね、うん、なぜか知らんが緊張が走るんですね。
1: はい、
0: そうなんです。やっぱり、はい、その例えばなんかその名前を変える時、呼び名を変える時ってやっぱこうね、はい、ドキドキするから、
1: うん、
0: だから多分親御さんはですね、変えたいんだけど、
1: うん、
0: 変えるのにちょっと勇気がいる状況になってると、うん、そう。でも子供からしたらいやいいからそんなの、うん、いいから名前をちゃんと変えてくれ、ちゃんつけんなと、
1: うん、
0: そう。いやちゃんつけたらねちょっと嫌なのは分かってるんだがちょっと緊張しちゃうよって。あれ緊張緊張か。ここでもなんか入り込まれながら、そうなんですよ、
1: はいはい、
0: で緊張しちゃってるから、うん、ちょっと言い換えれないっていう、
1: うん、
0: そうで、あ思わず何々ちゃんって言っちゃうっていう、
1: はいはい、
0: ことで。まあでもドラえもんの世界でもですね、
1: はい、
0: のびちゃんとかですね、のびちゃんです、のびちゃんじゃないし、スネオくんのことなんか
1: なんだ
0: スネちゃまでしょ、
1: スネ
0: ちゃまでしょ。どうですかそれに比べたら。何ちゃまって呼ばれるのと何々ちゃんだったらどっちがいいですか。ちゃまの方がいいですか。上には上がいますので、はい、まあその辺で勘弁して、多分親御さんが緊張します、
1: はい、
0: そういうことで、もしかしてその親も、
1: はい、
0: トイレ界の、業界の方かもしれないということで、
1: やだ繋がってるの、
0: 繋がってるです、もう何でも繋がってるんです、
1: はい、
0: 以上でございます。
1: はい、ではまたなんでのコーナーは次週、
0: はい、続くかもしれませんので、はい、皆さんお楽しみください。
1: はい、
0: はい、
1: では1曲お届けいたします、はい、あいみょん愛の花。

0: メッセージいただきました。ありがとうございます。
1: エラジオネームデビル84さん、
0: あ、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: でもなが大切なんですかね。
0: うーん、
1: ね、そうっすね、先ほどのね、お話
0: そうっすね、でもな、うん、だと思います、うん

0: だと思います。それはもうどの、 あの親も一回はというか多分同じように感じてるとこなんでね、はいはい、まあ なんていうんですかね、社会の厳しさとかを教えていく部分もあるんだけど、あのなんていうんですかね、全部家でやらないといけないって思っちゃってたら、うん、ちょっとそれは酷になるかもしれないので、まあ、ある程度伝えてればですね、やれてなかったとしてもちゃんと、うん、心には残ってたりするので、はい、いや意外とだからなんか例えばうちの子もそうなんですけど、時間とか例えば守んなかったとしても、うん、なんか本当に大事な時には、
1: はい、
0: いやここはちゃんとしようぜとか例えばなんか言ったりとか、うんうん、大事な場面では遅れないようにしたりとか、うんうん、なんかするからちゃんと伝わってるとは思うんですよね。そう、あ、思ってるだけでダメですよ、もちろん言わないといけない、そうそう、はい、だけどねちねちチクチクやれるまでっていうよりかは伝えるっていうことだけが、うん、大事だと信じるっていうことが必要なかもしれないですね。いや、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ね、まあなんかね、さっきからあの緊張の話してましたよね。
1: はい、
0: あれなんなんですかね、なんで出てきたの、
1: ね、
0: 緊張
1: するとね、はい、どうしてトイレにっていうところからね、
0: そうそう、なんかよくつながりましたとか言いました。なんかどうなるかはもうい
1: っぱいね、緊張が出てきましたね。
0: そうそうそう、ちょっと冷や汗出ましたかね。はい、分かんないです。なんかこういう研究とかをしてる人たちって、
1: はい、
0: なんかようそんなね、なんかこう生み出していけるよなって思うじゃないですか、ね、いろんなアイディアの組み合わせだとしても、
1: はい、
0: いやすげえなってやっぱり思うわけですけど、うん、なんかそういうのってなんかちょっと没頭したりとか少し好きだなって思わないと、うん、なかなかもしかしたらできないことかもしれないですよ ね
1: 続かないかもしれない。
0: そうそうそうですよね。今先ほどあの曲でね、まあいみょんさんの曲が流れましたけど、はい、あいみょんさんってどうなんですかね、歌好きなんでしょうかね。
1: 好きだと思ってます。
0: ですよね、そうですよね。
1: はい、
0: そうで、もうなんでだと思うって言っちゃうのは、うん、ああいう世界の中で、はい、やっぱりじゃあ歌が上手な人っていうのは、あのその世界に行ったとしてもどんだけプロレベルの人だとしても、うん、やっぱりいろんな人がいて、でバリエーションがあって、であいみょんさんも自分の伝えたい歌と、もしかしたら伝わる歌っていうなんか違いがあったりもしてて、その制作していったりとか表現をするときに、なんだろうな、アーティストとして自分が表現したいことと、なんだろう、相手に届くものに変えていくものと、なんかそのジレンマがもしかしたらあるかもしれないし、まあ、ちょっと分かんない、あいみょんさんのことは分かんないですけど、なんかそういったように、あの好きなことに没頭してた、じゃあなんか緊張るのそういうね開発をした人もですよ、うん、その開発をすることには没頭してたかもしれないけど、じゃあ果たしてそれを生み出す過程の中でなんかめちゃくちゃ好きなことばっかりやってたかっていうと、多分もう失敗もあっただろうし、うん、それをやるために、はい、あの多分クリアせなあかんかった課題とかもきっとあるだろうし、うん、なんか意外とこうこれ好きでやってんのかなとか、うん、好きじゃなきゃやり続けられないよねっていう分野のものでも、なんか好きだけではない、なんか、まあ、好きがエネルギーになるけどそうではないこともしてるっていうのが、まあ、往々にしてあるんじゃないかなって、なんか思うように、まあ思うようにというか以前からちょっと思ってまして、まあ、リスナーの皆さんもちょっとねどう感じますかという話なんでございますよ。舞子さんは結構人生において、好きなことをして生きているっていう実感はありますか？
1: あります。
0: ありますか？
1: はい、楽しく、
0: はい、うん、じゃあちょっと質問を変えて、
1: はい、
0: これリスナーの皆さんにも、リスナーの皆さんは好きなことをして生きているっていう実感はありますか、うん、まあイエスなのかノーなのか、まあ、別なことなのかってちょっとあるじゃないですか、うん、じゃあちょっと質問を変えますね。24時間好きなことをして生きていますか、うん、って聞いた時にちょっと意味合いがね少し変わるかなと思うので ね、
1: それはね、
0: うん、それはうんって、
1: はい、
0: はいはいですよね、うん、ちょっとなんかまあ生きてますっていうのももちろんあるだろうし、うん、いやまあ、うん、そんなことまで言われると、うん、ちょっと1分1秒ずっと幸せかっていうと、
1: うん、
0: 時にはちょっと頑張ろうって思う時もあるよねとか、うんうん、いや頑張ろうっていうのが幸せだよねとか、もういろんなことちょっと出てきちゃいますから、うん、ってこと

0: になるじゃないですか。ただ舞子さんは好きなことで生きてますかって聞いたら、いや生きてますって言えるわけですよね。これ何なんですかねっていう、この違いというかね、そうで、おそらくなんですけど、なんか好き、なんかね、よく好きなことで生きようみたいなことがメッセージとしてね、なんかあったりするんですけれども、好きを仕事にしたくないっていう人もいたりするんですよ。この気持ちってわかります？どうなんでしょう。
1: 凝っちゃいすぎるのかな、こう、あ、もう突き詰めすぎて苦しくなっちゃったりとかするから、は
0: いはい、そうあ、そういう感じです。なんか好きっていうものを仕事にしてしまった場合、うん、まあ少し、まあ、そういう、苦しいことが起きるかもしれない、はい、でそれを繰り返していくうちに、好きだったものが嫌いに転換してしまうことが起きることを、まあ、恐れて、でほどほどなやっぱり距離感で好きに向き合いたいっていうこともやっぱりあるらしくって、うん、これはなんか分かれていくんですよね、はい、でも好きなものって絶対エネルギー源じゃないですか、うん、何にも増してもうやるぞみたいなものにもなるから、はい、うん、なかなかねこの難しいとこだなっていうのは思ったんですけど、まあそういう話もありますと、うん、で舞子さんはなんで好きだっていうことを、好きな人生を送ってるってなんで思えてるんでしょうね、
1: う
0: ん、そう、ここが結構、はい、結構ポイントな気がしてて、リスナーの皆さんもどうですかね。多分リスナーの皆さんも好きなことをしている時間、
1: うん、
0: まあ、好きかどうかは分からんけど楽しかったり、まあ、その気持ちが高まることをしている時間って、はい、きっとあるはずなんですよ。あるけど体験してても、いや好きなことではなかなかなっていう人と、いや好きで生きてられるよっていう人にどうしても分かれちゃうんですよね、うん、そう、この辺って何なんだろうなっていうのがちょっとみんなと考えていきたいことなんですけど、まあ、どうですか当事者舞子さんは。そう、当事者に聞いても分からん話かもしれんが、どうですかね。
1: でもそう、ね、好きなことをしてる時間がもしかしたら多い、
0: あ、多い、なるほど、
1: かな。例えばそうお休みの時に旅行に行ったりとか、
0: でも毎日休み旅行行ったわけじゃないでしょ。
1: はい、
0: そうですよね。でも休みって、いやでもな、なんだろう、365日、はい、ちょっとこのね、うん、65日お休みの時間ってね、
1: はい、
0: まあ月に例えばじゃあ週5で働いてて、うん、土日ってなったら月8日間あって、うん、で80プラス、88日間、あ、6日間あるわけですよ、休みっていう時間がね、うん、その中の全部じゃないですよね、言ってんの。
1: はい、
0: そうですよね、
1: うん、
0: だけど休みって言ったら旅行に行ってるしって夢、
1: はい、
0: 旅行に行ってるのって何日間ぐらいですか。だって
1: そんな、確かにそう言われると少ない、はい、
0: まあ言うたらね、
1: はい、
0: その数で言うと少ないけど、
1: それが多分すごいすごい楽しいんでしょうね。楽しい、
0: そうだと思う、
1: ね、
0: そうだと
1: 思う、だからそれが
0: そう
1: もう記憶されて、
0: そうそうそう、
1: 幸せ、楽しい、
0: そうそうそう、
1: 好き、
0: そうそう、うん、これがポイントじゃないですか、リスナーの皆さんで。もう終わりですこれで。
1: え？
0: 話の内容これで終わりです。いや、で意外とそういうことなんかなって思うんですよね。毎日旅行行ってたら楽しいでしょうけど、その楽しいとか好きっていうものって、なんかこれなんか哲学的かもしれないですけど、なんか好きって認識ってどうやってします？これは好きだな。
1: うん、
0: でもこれは嫌いだなみたいな、どんだか どうやって識別するんでしょうね。そう、多分なんですけど、嫌いなものとか嫌なものとかマイナスなことがないと、プラスなところって多分見えてこないと思うんですよ。うん、じゃないですか、ね、多分舞子さんはじゃあ逆になんか苦手だな嫌だなとか思うことってやってないけど、
1: うん、
0: なんか どういったのは嫌だなとか思いますか。なんか思いつくのあります？触れなさすぎて忘れてる。どうなんですかね、リスナーの皆さんちょっと考えてみてくださいよ。そう、
1: なんかこう、うん、怒りの現場とかはちょっと苦手かもしれない。
0: なるほど、どういう現場。どういうこと、なんすか、プロレスとかですか、なんすか。違う、あれは違う、ボクシングとかそういうのじゃない。格闘が嫌とかそういうこと。
1: そういうことじゃないんです
0: けど、ね、ちょっとこれ難しいぞ、この読解が。怒りの場が難しい。
1: そう。
0: 嫌だ、いや、いや、それは嫌です、ね、
1: なんか負の感情がわーっていっぱいあるところとかは、
0: それどういうところですか。

0: 船の上とかそうなってる。違うっすよね。え、それってなんだ。うん、あとか、まあまあそれもある。それは嫌なことね。はい、他にもなんかこれをしてるのはちょっと億劫だなとかってあるんですか。
1: 億、
0: う
1: ん、劫。うん。なんだろうな。
0: 舞子さんにとって運転はちょっとあれですか。億劫なものですか。
1: でもそんなに得意ではないので。ないかな。うん。できることなら誰かやってくれたら嬉しいな。
0: はいはいはい。あ、じゃあ旅行に行くっていう時も、
1: はい、
0: まあ、レンタカーで移動する時に、うんうん、自分が運転するってなった時は、うん、ちょっとこの時間は楽しみが少し半減しちゃう時間？
1: あ、そこまでじゃない。
0: あ、ないんだ。ああ、
1: はい、
0: そっかそっかそっか。
1: うん、それはなんか平等に、じゃあ、じゃあ ここのエリアはじゃあ私が運転とか、
0: あ、
1: そういうのはありますけど。
0: それはそれでか。
1: うん、あ、
0: まあ、なかなか舞子さんからマイナスネガティブ要素を出すのは難しそうな感じは、はい、ちょっとプンプンによっておりますけれどもまあでも、まあ、要するに、まあ、苦手なこととかもあるから、
1: うん、
0: ちょっとこう好きなこととかって、うん、まあ、見えてきたりとか、まあ、よく僕もねこのラジオとかでも話しますけど、比較をするっていうのは、
1: うんうん、
0: 悪い風に捉えられることもあるけど、やっぱり自分のその現実をなんか明確にするためには何かと比較する方が分かりやすいってことがあるから、うん、きっとなんか嫌なこと、これはしないたくないみたいなのはあるから好きなことっていうのが明確になっていくと思うんですよね、うんうん、そうだからなんか全然なんか嫌だなとか思うことが目の前にあることっていうのはなんか普通なことで、まあ、それよりかはそっちにとらわれるのではなくって、今みたいに1年間の中で何日も本当は休みがあるんだけど、その中の多分10分の1ぐらいも行ってないような日数でも、うん、この休日はこうやって楽しんでるよねってなんか思える時間を、うん、受け取れる、うん、状態がすごく、まあ、大切なことだし、ちょっと緊張の話とかにするとなんかそういう技術的なものを見つけていくときに、技術で開発するまでのもう年数とか、
1: うん、
0: そう、なんかそこに至るまでのあれやこれやってちょっともしかしたら苦しいこともね、まあ、楽しいこともあったかもしれないけど、それがあるから、ね、出来上がった時の嬉しさとか感動っていうのはやっぱり出てくるだろうし、はい、うんうん、好きなことでいきましょうっていうメッセージには、そのなんだろう、何もかも排除していくというよりかは、うん、必ずあなたが好きなこととかちょっと気分が上がることって目の前にあって、うん、でこれをなんか存分にそのちょっとでもいいから楽しめてるかどうかっていう、うん、なんかここがポイント なんか気がするなって、はい、まあ、そんな感じでございます。僕が好きなことっていうのが何なのかって言った時に、僕は気分がすっきりするタイミングってあれなんですよ、はい、声が大きくなんか言ってる時とか、なんかもう山の上で、
1: おー、はい、
0: うわーってなんかヤッホーとか、
1: はい、
0: ああいう時って、うん、なんかもうめっちゃ無邪気になってますそうなんです、
1: 気持ちいいですよね、
0: 気持ちいいんですよ。で、
1: うん、
0: これが結構爆発するのが、うん、実家の田んぼの前なんですよ。
1: あ、
0: そうでね、なんでかというと、まず例えば田んぼのね作業をしてる時って、反対側に、
1: うん、
0: 作業する親とかがいたりするんですよ、うん、その人に声を伝えなあかん時ってやっぱあるんですよね、うん、で、ですね、伝える時に声が荒げてるから、どっちかというとちょっと怒ってんのみたいなメッセージになる時、
1: うん、
0: なんか声を荒げてる時って、はい、さっき言ったらちょっと負の感情に近い状態になりません？うんうんうん、だからなんかこう遠くの人に伝えていく時になんかこうマイナスな感じで怒りみたいな感じで伝わることってなんか見ててよくあるんですけど、それを的確にその本当にただ指示として伝える、メッセージとしてだけ伝える声で伝えていって、それが届いて、で他の人が届かなかったメッセージが自分では届いてみたいなことがあると、なんか僕はうわなんかめっちゃいいなとかって、だからそもそも声を発してるし届いたっていうところもあったりするし、だから実家だとねもうね多分声がでかいんですよ余計これうるせえなって、もう大人になってもお前はうるさいんかみたいなね、はい、50メートル100メートル先の、お家からね、あそこの息子は大きいねって、あそこの息子は元気だねってね小さい頃から言われてるやつなんですけど、なんか意外とそれは好きらしい。だからなんか多分人前でなんか喋ってなんかちょっとボルテージが上がっていった時は、うん、はい、

0: まあ、好きな状態なんでしょうね、うん、きっとね、うん、はい、そういうこと。じゃああれですよ、逆のあれでボソボソ喋るのは嫌なのかって言うと、別にそれはそんなことはないんですけどね、うん、はい、まあそういうことがあるから、なあ、もしかするとなんか表に出ることとかもよくやってるのかもしれないしね、はい、はい、まあ実家に帰れば、まあ北海道もそうですけれども、なんか声を出せる場所って結構
1: たくさん
0: あるじゃないですか、はい、出してても全然もう届きもしないぐらいの広大さが北海道にありますから、はい、まあ、余計あの闘争心湧きますよね。どうやったらこの海に言って帰ってこないから、帰るぐらいの声ってなんだと。そう、山に返すのは難しいから、こう波で自分に声返ってこへんかなとかね、新たな声の技術が、まあ、まあそんなアホみたいなこと考えながらですね、はい、たまにそんなこともしながら、まあ、頑張ろうかみたいなね、はい、その単純でいいと思うんですよね、きっとね。なんかそういうちょっとホッとしてる、好きだなって思うことに対して、まあただアホかもしれないけどね、なんかそんなの理解してもらえなくても、うん、その時間があるっていうことをやっぱ感じるっていうのは、忘れたら舞子さんみたいな、あの思い出してください、舞子さんみたいにね、嫌なことって何ですか、いや、怒りをぶつけているところどこそれどこ、ね、あるかもしれない、存在はしてるかもしれない、どこのことですかみたいな、それぐらいうやむやな感じにしました
1: 。
0: 無理やりね、
1: ひねり出した
0: けど、そう、はい、ありがとうございます、
1: 伝わらなかった
0: というか、どこっていう、いや、わかるけどどこみたいな、まあ、そんな感じでね思い出してください、はい、そんなね、皆さんもし苦しいんだら舞子さんを思い出してくださいということで、エンディング曲流れてしまいました、はい、熊木兄の誕生日に流れておりますが、まあ、あの好きなことで生きるね、全然いいじゃないですかね、うん、あの周りにどう言われようが、周りにあの叫ぶのが何がおもろいねって言われようがですね、はい、うるせえな言われようが、自分はちょっとおもろいんで、
1: はい、
0: いいじゃないですかっていうぐらいで、嫌なことにね目を向けがちです、これは、うん、もう人の特性としてそうなんだけど、うん、そんなことよりもね、あのくだらないことで笑ってる方がええやんっていう風にでも思えたらいいかなと思ったりしますね、はい、そろそろお時間となりました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。あなたはたくさんの人にお祝いをされて生まれてきました。そんなあなたが大好きです。お相手はあなたの夢をお聞きしたいドロンコと
1: 早川舞子でした。
0: 素敵な一日を。

0: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 網走 YouTuber ソラールみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ、火曜10時から放送中。 YouTube ライブも同時に配信しています。皆さん聞いてくださいね。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は

0: 周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
1: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
2: 見える
3: 聞こえる
2: ラジオがすぐそこ。
4: LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
3: 新メニューも続々登場。
4: あなたのお腹と好奇心
3: どちらも満たします。網走でランチするなら
4: FM 網走併設
3: LIA カフェ。
1: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: マドレーホーツクの3555。時刻は午後3時を回りました。 78.7MHz FM 網走よりお送りしております。毎月第3月曜日はマドレオホーツクの3555のお時間です。皆さんこんにちは、マドレオホーツクです。私たちは産後母となった自分を楽しもうと思う女性が増えることを目指して、バランスボールを使った産後ケア講座、対話の場、両親学級、読書会などの企画運営を行っている市民活動団体です。今日も FM 網走のスタジオから2名でお送りしていきます。本日のお相手はひーたんと、
1: はい、さとちゃんです。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、5月といえば、はい、母の日、はい、ね、今年は5月10日が母の日でしたよね皆さんどんな母の日を過ごしたんでしょうか。まあ、自分自身が母っていう皆さんは、お子さんやパートナーから何かもらったりとか、まあ、自分の母親や義理のお母さんにプレゼントなどの準備とか、お互いに準備とかがね、なんかいろいろ必要な日かなと思います。私は今年はですね、自分の母へ私が食べてみたいお菓子を注文したのと、まあ、義理の母にはね、いつもなんか可愛いものとか送ったりしてるんですけども、今年は可愛い缶に入ったクッキーの詰め合わせを注文しました、うん、義理の母はね、そうですね、いつも美味しそうなものっていうので、うん、インターネットで探して注文してるんですけれども、自分の母にはね、なかなかプレゼントしたことがなくって、うん、今年は久しぶりに注文してみました。というのも、そのね、義理の母に贈るものを探してたら、うん、あ、これ食べてみたいっていうのが出てきて、じゃあ、同じ町内に住んでるので母に送っておいて、自分もちょっとね味見しに行ってみようかなと思ったからでした、ね、そして私も母ということでね、うん、娘と夫からはスニーカーをプレゼントしてもらいました。はい、ね、その前に履いてたスニーカーも、うん、2年前の誕生日かな、うん、にもらったものなんですけれども、だいぶくたびれてきたなっていうことで、3人で新しいのを探しに行ってきました、
1: うんうん、いいですね。
0: はい、さとちゃんはどうでしたか。
1: はい、私は子供たちから入浴剤のセット、実は母の日の1週間前に早くもらいました。どうしてかというとですね、どうやら3年生の息子がお姉ちゃんと一緒に買いに行ったみたいなんだけれど、うんうんうん、早く渡したくてお姉ちゃんにいつ渡すのいつ渡すのってずっと聞いていたみたいで、これはいつかバレるなと思ったお姉ちゃんが先に渡すと決めたそうです。はい、ただもう普段はもうイライラしてしまうことも忙しい中で多い一方で、なんかこう日々ね、いろんなニュース見てると、いつ何が起きるか分かんないんだなっていうのをすごいこう感じていて、なので、まあ家族みんなで元気に一日あったことを話してくれる様子とか、なんかその声とか、みんなで出かけられる一瞬がなんか本当に尊いなっていう風に、まあ、母の日というか、そのゴールデンウィーク中とかね、いろいろ思ったりしていました。
0: うんうんうん、ね、早く渡したいことかね、それかもう絶対な内緒にするぞみたいな、ね、こう2パターンに分かれるよね
1: あふれ出ちゃって

0: 切りもらいました。
1: そうそう、そしてね、ゴールデンウィークもありましたよね、はい。まあ、我が家は娘が家でのんびりしたいっていうことだったので、まあ、どこかに出かけるっていうこともなく、ね、でもカレンダー通りで見ても5連休、なのにちょっともったいないかなっていう気もしたんですけど、まあね、連休はどこ行っても混んでるだろうし、まあね、旅費も高くなるよねと自分に言い聞かせて、はい。で今年は、網走湖の湖畔に行って、キャンプもどきをして過ごしてました、でもどきって言ったんですけど、なんかゴールデンウィーク中雪の予報とかもあってあんまりね、お天気も良くないっていうことだったし、まあ、家から近所っていうのもあったので、昼間だけ、ご飯に行ってお昼ご飯と夜ご飯だけ作って食べてみたいな感じで、夜は家に帰る、テントは張るけど泊まらないっていうような感じで過ごしてました、実際ね、最終日の昼間以外はすごく寒い時間があって、もうね、あの非常時用のバッテリーと暖房を持ってってずっと暖房に当たりながら温めながら過ごして、止まらず正解でした。
2: あ、よかったね。なんかね、本当、いや、途中ね、本当にゴールデンウィーク雪がね、降ってたりもしたので、でもかと思ったら25度ぐらいの予報の日もあって、もう本当にね、気温差がザ・北海道っていう感じでしたけれども、はい、我が家は借りていたハイエースで車中泊をしたりとか、最終日はそれこそとっても20度超えて暖かかったので、中標津の夢の森公園に行ったりしていましたね、そこではなんかこう水遊びもしてましたね、はい、あとは緑の村の桜のライトアップを見たりということ で桜関連で言うと、仕事で初めて静内の20軒道路へ、デイサービスの皆さん、平均年齢85歳以上の皆さん17人をですね、 お連れして、桜を見てきたというところですが、今年満開が早かったのでちょっと葉桜になっていましたが、ね、でも確かに軒並みどこも観光客が減ってるというところですよね、なんか物価高とかもいろいろあるのかなと思いますけどね、
1: そう、私もね、連休明けに会った友達と話してたら、どこ行っても道路も空いてるしお店も空いてるよっていうことでね、ね、さとちゃん言ってた物価高っていうのもあるのかもしれないけどね、あんまり遠出する人がいなかったのかなと思ったり、ね、ラジオを聞きの皆さんはどんなゴールデンウィークとかを過ごされたんでしょうか、
2: はい、
1: それではここからはみんなの教えの本のコーナーです。
2: はい、マドレオホーツクでは絵本が好きなメンバーが数多くいまして、今も子育て中だったり、読み聞かせボランティアなどの活動で絵本に触れていますので、みんなの教え本と題して産前産後にとどまらず、いろんな世代の方に楽しんでもらえる絵本の紹介をしていきたいと思います。事前に録音していますので、そちらをお聞きください。
3: それではみんなの教え本のコーナーです。マドレオホーツクのメンバーが毎月おすすめの絵本を紹介していきます。今月お送りするのは、私、加賀博乃と仮蔵とひーたんが今日は来てくれています。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: はい、それではですね、まず今月紹介したい絵本を仮蔵からお願いしたいと思います。
4: はい、私の推し絵本は、アリス館から出版されているハルルさんの秘伝のカレーという絵本です。鈴木桃作、佐々木富協力となっています。この絵本は、桶戸町の給食の鬼と言われる管理栄養士佐々木富さんがモデルになってて、佐々木富さんは NHK のプロフェッショナル仕事の流儀でも紹介された、もう超有名な栄養士さんですが、やっぱりこう給食のカレーなんだけど、ルー作りからすごく手間暇かけて作って、愛情たっぷりの給食を提供してきた、すごい、なんていうか、尊敬する、私も尊敬している人の一人なんですけど、その佐々木富さんがモデルになって、その給食のルーのスパイスから作るルー作りの様子も書かれていたり、もう本当に みんなで手間暇かけて作ってるんだなっていうのが分かるような

0: 本になってます。で、私、オケトに住んでいたので、子供たちもオケトの給食を食べて、育って、私も仕事で、給食食べさせてもらってたので、本当に、なんていうか、オケトの給食のおかげで私たち元気に育っていますっていうことを伝えたくて、この絵本を教え本で皆さんに紹介してみました。本当にオケトのカレー、給食のカレーすごく美味しいので、ちょいちょいオケト町に、行って、イベントの時に食べれるカレーを食べたりして、今も、札幌に来てもう6年になるけど、ちょいちょいオケトで給食のカレー食べれるイベントにも参加したりして、懐かしく思ってるぐらい大好きなので、ぜひ皆さん絵本読んでみてください。以上です。
1: ありがとうございます。私もハルルさんの秘伝のカレーの本買って、読んだんですけど、なんか、ハルルさんの秘伝のカレーは辛いのですって、書いてるけど、スパイス系のちょっと辛い感じあ
0: 辛い。
1: るのかな？
0: 小学
1: そうなん
0: 生、
1: だ。
0: 今辛いかなと思うけど、でも美味しいんです、すご
1: いやー、
0: く。
1: 食べてみたい。
0: なん
1: なん
0: か
1: か
0: 絵
1: ね、
0: 本の紹介というか、オケトの給食のカレーの紹介みたいになったけど、ぜひ、オケト町のイベントチェックし
1: い
0: て
1: や、
0: みてく
1: 本
0: だ
1: 当、
0: さい。
1: 羨ましい。そうですね。ぜひぜひ食べれるチャンスがあるってことです
0: あ
1: よ
0: るあ
1: ね。
0: る、イベントごとに。
1: ぜひぜひ、この絵本を見てもすごい興味湧くと思うので、ぜひぜひ読んでみてください。カルルさんの件のカレーですね。ありがとうございます。はい。では続いて、ヒータンお願いします。
2: 私が今日紹介するのは、初めての体と性の絵本、大事大事どうこだ、です。作、延味咲子さん。え、川原水丸さんで大泉書店から出ている本です。先月ゲストに来てくれたジャニさんが月経と命の話っていう絵本、性教育の絵本を紹介してくれていて、で、うちにも、その絵本もあるけど、別の性教育の絵本もあるなと思って、ちょっと今日も引き続き性教育の本もちょっと紹介しておきたいなと思って、今日はこの本を選びました。で、私小学校の絵本の読み聞かせのボランティアに行ったりしてるんですけど、1年生とか低学年の間に、この最初の頃の時期にこれを読みたいなと思っていつも持って行ってる絵本になります。で、この絵本の中ではプライベートパーツっていう風に紹介されてるんですけど、体の特別大事なところ、水着ゾーンって言ったりとか、ものによって、人によって言い方が変わったりとかするかなとは思うんですけど、体の大事なところはどこかなっていうのが、まずわかるように、小さい子にもわかりやすいように紹介されてて、もしその大事なところを見せてとか言われた時には、まずは逃げる。ダメ、嫌って言って逃げようっていうようなこととか、本当に子供に一番基本的なところを教えるような絵本になっています。あとは、こんなこと言われたんだとか、こんなことされたんだっていうのを親とかに話すのって、なんか言っちゃダメなんじゃないかなって思ったりすることもあるかなと思うんですけれども、大丈夫、何も悪くないよって、ちゃんとこんなことがあったんだって教えてくれることが大事なんだよっていうようなことも書いてある。この世界に生まれてきたことそれだけでみんなすごいんだ。自分もみんなも大事っていうことが書かれてる絵本になります。以上では
1: い、あ
2: す。
1: りがとうございます。なんか私は読んだことなくて、今初めて内容を聞いたんですけど、結構なんか表紙は、書店とか通りかかった方もしかしたら見たことあるかなっていうくらい、ちょっと記憶にある表紙なんですよね。ね、で、なんか子供にも伝わるように書かれてるっていうのが、ね、やっぱり一番なので、私も

0: ぜひ見てみたいなって思いました。ありがとうございます。ね、
1: はい。
0: 低学年の頃に。
2: わかりやすいんだね。
0: 本ってやっぱいいですよね。ありがとうございます。はい。では続いて私から、紹介したいのは、また会えるよというタイトルのお話です。作、ユン・ヨリムさん。絵、アン・ニョンタルさん。役、渡辺直子さん。はい、インターナショナルさんからの絵本です。帯に母の果てしない愛が溢れる韓国のベストセラー絵本書いてあって、韓国でママたちの育児書のように読まれ、支持される絵本書いてるんですけど、なんかこの4月に初めての社会への一歩っていう感じで、例えば保育園だったら0歳、1歳、2歳さんが家族、以外の人と過ごす新しい時間だったり、初めて幼稚園に通う3歳、4歳、5歳さんだったり、で、それと同時に、まあ、その家族の皆さんが、まあ、4月から新しい生活を迎えて、ゴールデンウィークが終わって、また、あ、そうだった、またここに来るんだったっていうのを、思い出して、ね、何日か経って、まあ、今日の収録なんですけど、まあ、本当に、そのなんか皆さんのことをちょっと思い返して今日はこの絵本を紹介したいなって思いました。なんか対象年齢が3歳から大人までって書いてあって、このお話は初めてお母さんと離れて幼稚園のキャンプに自分の子供が泊まりに行って、次の日お迎えに行くまでに今までの子育てのいろんな場面を思い返すんですよね。あんなことあったな、こんなことあったなって思い返して、初めの頃は寝息に耳を澄まして、なんか心配で何回も何回も確認したなとか、トイレに行くたびに大泣きされて大変だったけど、だんだん、お母さんはすぐ戻ってくるってわかるようになったんだよなとか、初めての幼稚園バス、だんだん乗るの嫌で泣かれたなとか、いろんなこと思い出して、でもなんかいろんな場面の中でまた会えるんだよっていうことだんだんと分かってきて、ちょっと会えない時間、心にぽっかりと穴が開いたような時間もあったけれど、また会えたよねっていうような、感じでお話が進んでいって、で、ラストは、まあ、これからもまた大人になって成長していくにつれて、会えなくなる時間もあるけれど、また、ちょっと離れていたとしても、また会える時が来るからね、っていうような、終わりになってるんですよね。すごく。絵のタッチもなんか暖かくって、とっても素敵な絵本になっています。いや、本当に、全道全国の新しい春を迎えてる皆さん、お疲れ様ですっていう気持ちも、込めながら、ぜひぜひこれ読んでいただきたいなと思いました。また会えるよというお話です。ありがとうございます。
2: なんか素敵、
0: はい、というわけで、はい、今日は3冊ご紹介しました。放送後には、マドレオホックのインスタグラムに紹介した絵本の表紙を掲載しますので、ぜひご覧になってください。また、このコーナーへの質問やテーマのリクエストなどありましたら、メッセージをいただけたらと思います。それでは、今月はどうでしたか？カリゾーどうですか？
2: はい、ありがとうございます。そう、ひろのちゃんが紹介してくれた韓国の絵本っていうのも、そうなんだと思って、なんか、ベストセラーになってるってことだったんだよね。すごい。すごい。気になるなと思って見てました。なんかどこの国も、なんかね、その母のこと、で共通なのかなって思いながら聞いてました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ひーたんどうですか？
1: はい。私もひろのちゃんがその紹介してくれた本、やっぱり本屋さんに行っても、日本の本ばっかり見るというか、外国の本、まあ、たまにね、外国の絵本みたいなコーナーで、まあ、洋書みたいなのは見るけど、

アジア圏の絵本ってあんまり触れたことなかったかもっていうふうに気づいたりとか、っていうか、ね、世界各国、いろんな国でベストセラーの絵本があるはずだから、そういうのが、

0: 何冊かあるので、結構韓国もいろんな絵本出てるのかなと思って、なんか、どうなんだろう、書店では結構海外の絵本みたいな感じで、棚分かれて置いてたりもするんだけど、図書館はどうなのかな？そういうのもたまにあったりするかもしれないんですけど、ね、また国は違っても、なんか思いは同じなのねとか、いろんなこと、発見もあるかなと思うので、ぜひぜひまた見てもらえたらなと思います。はい、というわけで、今月の推し絵本のコーナーでした。では皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとう
0: あ
1: ご
0: り
1: ざ
0: が
1: い
0: とう
1: ま
0: ご
1: し
0: ざいま
1: た。
0: した。
2: みんなの推し絵本のコーナーお聞きいただきました。絵本の読み聞かせは子どもの語彙力や想像力、集中力を伸ばしたり、心の安定をもたらす効果があると言われてますよね。そして言語能力だけじゃなくて、全身運動や手先の細かい動きなども向上させる効果があるっていうことが研究で明らかになってきているということで、難しく考えずに親子で絵本に触れる時間をとってもらえたらいいなと思います。ではここで認定 NPO 法人マドレボニータの産後セルフケアインストラクターになったさとちゃんの講座についてお知らせお願いします。
3: はい、ありがとうございます。5月は29日に北見市の子育てママの体ケア教室でバランスボール講座を担当させていただきます。今回は令和7年10月から令和8年1月までに出産された方が対象となっていて、この放送日に実は申し込みが締め切られているんですが、私の担当会はですね、他に9月の25日、1月29日があって、で他の会はですね、今回は女性専門整体リンクさんの会もありますので、気になった方は、平野里恵でインスタグラム検索していただけたら情報を掲載していますのでご覧ください。あとは一般向けのバランスボールレッスンとしては、北見市桜町にあるルート23で6月14日日曜日12時から1時間バランスボールレッスンがあります。初回体験の方は無料でご参加いただけますので、気になった方はこちらも、スタジオへ直接ご連絡いただくか、平野の SNS でメッセージ等をいただいてもお受け付けいたします。
2: 北見市の子育てママの体ケア教室、はい、北見市の講座っていうことで、参加料もね無料だし、期間にね、そのちょうど出産の時期に会う人がいたら、ぜひとも参加してもらいたいなと思いますが、はい、今年は交代で講師を担当するということなんですね。で、女性専門整体院、リンクさんは、マドホメンバーののとちゃんがねセラピストを務めるお店だし、そっちもちょっと気になるなと思います、
3: そうですね、マドホメンバー2人がこう交互で担当するって、なんか感慨深いものがあります
2: すごいよね。はい、そのさとちゃんの講座の去年やったりとかしてたと思うんですけれども、もしよかったら参加者さんの声とか聞きたいんですけれども、
3: はい、ですね、いろいろあるんですが、バランスボールは寝かしつけにいいよと産前から勧められていましたが、いつも背中スイッチがつく子供がそのまま寝たのですごいと思いましたとかですね、普段運動できないのでリフレッシュできましたっていう声が結構多いですね。
2: 本当そうだよね、背中スイッチっていうか、本当すごい寝かしつけにいいもんで、あれね、
3: いや本当に、ね、早く知りたかったなっていう感じですけど。はい
2: はい、なるほどなるほど、
3: はい、
2: じゃあもう残り時間も少なくなってきたので、お別れの曲の紹介をお願いします。
3: はい、はい、今日は限りある1曲私の選曲ということでありがとうございます。ミルクのエビバディグッジョブという曲で、こちらは長女が最初にハマっていたのをですね、きっかけに私も聴く機会が増えました。でこの曲、実は鍵がない、スマホがない、ソファーでぐだるとかですね、早く歯を磨けとか、そんなことを、歌詞に書かれています。でお母さんに聞かせたいということで長女が教えてくれた曲になります。私も鍵やスマホの探し物が多いので、よりもあと夜電池切れしてよく寝落ちするんで、これを聞くとそんな自分を少し肯定して勇気が出るということで選んでおります。はい、
2: はい、
3: 今月もお聞きいただきありがとうございました。次回の放送は6月15日の月曜日午後3時からとなります。それでは皆さん

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
2: 現役大学生が作り出すオリジナリティあふれる1時間、
3: 私たちが考えたテーマやゲーム、
4: 一風変わったコーナーも、
5: あなたからのメッセージどしどしお待ちしております。
6: 毎週火曜日から金曜日
7: 午後5時から放送中。
8: ラジオでサークル始めてみました。絶対聞いてね。
9: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
10: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
11: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
12: 学ぶんデジタル、
13: 同心。
14: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
15: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
14: リッスンラジオ？
15: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外、果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
14: すごい。で、どうすれば使えるの？
15: お手持ちの

0: マホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
1: FM 網走聞くならリスラジ。

時刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなです。機材トラブルにより BGM がないんですが、 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りいたします。さて、ちょっと不思議な感じですが、あーよかった、流れました。局長ありがとうございます。改めまして、時刻11時30分、梅津まりながお送りしますブレイクタイム網走。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、青空が広がっておりますよ。雲もありますが、ほとんど青い空が見渡す限りといった感じですね。昨日夜、美幌町は雨が降っていたんですが、網走はいかがでしたでしょうか。結構ね、家の中にいてもパタパタパタパタパタって音が響くぐらいの雨でした。でも朝、今日私は9時前に美幌町出発してきましたが、その時間は止んでて、ほとんど水たまりもちょっと路面濡れてる場所あるかなぐらいだったんですけど、なんだか久しぶりにこう雨上がりの空気を感じましたね。なんか雨降っている間外に出たりなどはあったんですけど、雨が上がった後の空気ってまたちょっとこう違う感じがして、でなんかこう緑が濡れた香りがして、ちょっと夏を一瞬ね、ほんのりね、あれ夏近づいてるって今朝はね感じましたね。皆さんのお住まいの地域のお天気はいかがでしょうか。そんなお天気情報や季節の話題などもメッセージお待ちしております。では今日の番組ラインナップご紹介します。この後ニュースと天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。CM を挟み、お昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。後半ですね、今日網走市献血者ひまわり号の巡回日となっておりますので、巡回日程をご紹介したり、明日の給食のコーナー、そしてお昼12時54分からは網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報お伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日はワードフィッシングです。ラジオの前の皆さんはプロポーショナルフォントというワードをご存知でしょうか。プロポーショナルフォント、これ略されて表示されることが多くって、よく例えばパソコンで文書作成をするときとかは見てたんですよ。見てたけど、あ、こういうことだったんだねと最近知人から教えてもらい知って、あ、これ皆さんもへーって思っていただけるんじゃないかなと思いご紹介します。午後1時30分からです。そして午後2時台は今日最終月曜日なので、コーナー盛りだくさんとなっております。ニュース、お天気情報お伝えしたら、まずはイオンシネマ北見様で近日公開予定の映画情報、最新の映画情報をご紹介します。毎月ペア2組様にプレゼントしております全国のイオンシネマで使えるチケットプレゼントのご案内もお送りしますので、午後2時台、まあ、前半になりますかね、お聞き逃しなく。そして午後2時台後半は

認知症地域支援推進員の丸山直子さんをお迎えしてお送りする気ままなオレンジタイムです。ということで今日もおよそ午後3時までブレイクタイマー走りお付き合いください。 FM 走りの今日1日通してのトークテーマは、実は私〇〇なんです。だからちょっと意外性のある自己紹介とか、あまりこう話す機会はなかったけどこうなんだよねってこととか、今日月曜日なので土曜日日曜日こんなことしましたよとか、そんなこう週末のメッセージもお寄せいただきたいんですが、今年も昨日と一昨日土日と第14回春カニ合戦 in 網走が行われました。カニ祭りなんていう愛称で呼ばれたりもしますが、去年までは日曜日のみの開催だったんですが、今年はですね大人気イベントにつき2日間に日程を増やし、その分たくさんのお客様にお越しいただきました。実は私オホーツク管内を中心にイベントの司会 MC をさせていただいております。ボイスオブオホーツクスカイという事務所に入って5月で10年になるんです。そうなんですよ、20歳の5月に入って、最初見学というか、今考えてみたらこう遊びに行っただけになってしまっていましたが、最初にスカイに入って見に行ったイベントが春カニだったんですよ。だからなんとなくこう節目のように、10年っていうね節目もありますので感慨深いなって思いつつも、実は春カニはですね、ひとみさんとか、あとよしみさんも MC していたことがあったかなの、声を聞きながら受付スタッフとか抽選スタッフをしていたんです。そっちもねやっぱりこう学ぶことが多かったり、お客様がどういうことこう気になってるのかなとか困ってるのかなとか知ることができて、でなんかこう1対1でお話ができたりとか、受付にこのお店どことか、こんなもの食べれるのはどことか聞かれることが多くて、それをこうお答えするうちにイベントについて春カニについてこう詳しくなれたりとか、すごい勉強させてもらって、で今年もそのつもりだったんですけど、今年は人のこう配置とかの関係で私司会をさせていただくことにひとみさんとなりまして、あれ10年で初めてだっていう風に、間がね、そう私のこう10年間の所属っていう期間の間には 4、5 年のそのコロナ禍っていうのがあるので、なかなかそこのブランクっていうのはあるんですが、でもなんか今一度気を引き締めて、ラジオもそうですけど司会の仕事もこう言葉で皆さんにこう分かりやすく、イベントだったりとかラジオだったら、一番はやっぱりこう防災情報だったり伝えられるようになりたいなって改めて思いました。あとそんな真面目な話以外にも美味しいものもねたくさん並んでおりましたが、もう帰りに急いでね、カニシューマイとか、これがね美味しかったですね。大きいの私はね4つに割って食べて、4分の1が一口ぐらいのサイズ、ちょっと私口ちっちゃいからもうちょっと口大きい人は2口とかでいけるのかな、でも大きかったですよ。ふわふわのねカニシューマイ美味しかったですね。あと網走のこうジビエのお店でカニ味噌を溶いて鹿のお肉を入れた汁物を販売してたんです。

で私あのハルカニだけじゃなくて網走の特にこう道の駅で行われるイベントはおすすめ商品とかこんなお店並んでますよってマイクを持ちながらぐるっとこう紹介のために一周するんですけど、その時にお店の方が飲んだことない味ですよって紹介してくださって、それは気になるじゃないですか。しかも1杯100円って破格だったんですよ。でそう言われたらやっぱり気になって、ちょっとこう買いに行くタイミングを伺いながら本当に最後の最後にあの行けたんですけど、確かに飲んだことのない味だった。カニと鹿は鹿の方が強かったですね。でもそれがあのジビエって聞くとちょっとあの臭みとか癖のある味を想像するかと思うんですけど、する方も多いと思うんですけど、今全然そんなことなくて、鹿肉のこう旨味がギュッとで、中にね多分ジャガイモかな、小さめにカットされた芋とかも入っていて、それもなんかこうほろっとアクセントになり、でも飲み終わった後鼻に抜ける香りは確かにカニ味噌がいるんですよ。これは確かに初めて味わう新感覚でしたね。そしていやいや豪華ですよね、考えてみたらね、鹿肉とカニ味噌が入ってるって、なんかこのイベントならではだなーって。楽しかったです、そういう新しい発見もあって。皆さんはいかがでしょうか。土日こんなことしたよとか、お昼ご飯何食べますよとか、トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。日常の何気ないメッセージなどもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。では1曲目にお送りする曲は緑黄色社会キャラクター。

は午前11時46分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。昨日午前6時30分ごろ、士別市のスキージャンプ台朝日山展望台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、士別警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、士別市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。士別市によりますと、クマは体長 1.1 メートル、体重50キロで、推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体とみられるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。次です。北見市内を流れる小町川をきれいにしようと、流域の16の町内会などで構成する小町川景観育成会が昨日、一斉の清掃活動に取り組みました。町内会ごとに担当区域を分け、北の若葉地区から南の厚生町までのおよそ3キロで河川敷や川の中のゴミを拾いました。ある町内会は役員らおよそ20人が泥にまみれた空き缶やペットボトルなどを火ばさみで集めました。ゴミは30リットル入り4袋分になりました。不法投棄された自転車もありました。清掃活動は毎年この時期に行っています。南和俊会長は、住宅街の川に多くのゴミが落ちていて残念、きれいにできてよかったと話しました。次はスポーツニュースです。北海道大学野球の話題です。春季リーグ第5節最終日は昨日、帯広の森で順位決定戦が行われました。2戦先勝方式で行われた決勝の第2戦は、函館大学が東京農業大学オホーツクキャンパスを3対1で破り、3シーズンぶりに12度目の優勝を決めました。春季の優勝は2010年以来です。函館大学は6月8日開幕の全日本大学選手権で、観光新学生リーグの上武大学と6月9日に神宮球場で対戦します。最高殊勲選手には函館大学の時田博樹が選ばれました。東京農業大学オホーツクキャンパスからは

優秀選手渡辺幸輝、首位打者鈴木拓実、ベストナインのファースト藤沢直樹、外野手からは同じく渡辺幸輝、指名打者は野本裕二が選ばれました。そして北見工業大学からは外野手ベストナインの外野手部門に鷲谷和樹さんが選ばれました。スポーツニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

は午前11時50分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに警報注意報は出ていません。概況です。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り時々晴れでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は18度、北見市は22度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこのあと夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% でしょう。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 18.1 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 15.1 度、風向きは北東の風、風速 1.6 メートル、湿度は 74% です。天気情報をお伝えしました。

時刻は午前11時55分です。ここからは LIA カフェからのお知らせお伝えします。 LIA カフェは FM 網走の生放送のスタジオに併設しているカフェです。普段日曜日と月曜日定休日となっております。なので今日お休みです。火曜日から土曜日の午前11時から午後3時まで営業しているんですが、今週はですね、土曜日は LIA カフェの営業お休みとなっております。ご注意ください。でですね、カフェは基本午後3時までなんですが、火曜日から金曜日はカフェ営業終了後の午後3時から午後6時まで、で土曜日は基本午後3時から午後4時までドリンクの無人販売を行っております。で土曜日はカフェのメニュー、例えばランチにぴったりな混ぜご飯だったり、フレンチトーストだったり、アイスクリームだったり、そちらはお召し上がりいただけないんですが、ドリンクの無人販売は午前11時から午後4時まで行いますので、 FM 網走のスタジオの見学はしていただくことができます。ドリンクの無人販売のご利用方法ですが、カフェにお越しいただきましたら、カウンターまでまっすぐ進んでください。カウンター向かって左手に冷蔵庫が設置されています。で冷蔵庫の前にはここにお金を入れてくださいねという貯金箱をご用意しておりますので、そちらにお金を入れてご自身で飲み物を取っていただき、あとはご自由にこうカフェでラジオを聞きながらお過ごしいただければと思います。で LIA カフェ内通常営業時間もですが、 Wi-Fi なども使えますので、結構ねラジオを聞きながらパソコン作業してくださっている方とか、ラジオを聞きながらこう読書をされる方とか、コワーキングスペースのようにご利用いただけます。なのでカフェ営業終了後も、そして土曜日は午前11時から、今週の土曜日ですね、午前11時から午後4時までドリンクの無人販売での FM 網走の見学もね、ぜひご利用ください。お釣りが出ないので100円玉のご準備をお願いいたします。明日以降のお越しをお待ちしております。

0: あなたの声、ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
1: 毎月第1月曜日の15時からの30分は DJ 南のハートビートセッション。 DJ 南が大好きな音楽たちを新旧豊洋問わずご紹介。マイレコメンドシネマのコーナーでは毎月私がおすすめする大好きな映画作品もご紹介します。 Don't miss it!

ンのコンセルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

時刻はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津マリナです。 FM 網走よりブレイクタイム網走、5月25日月曜日の放送をお送りしております。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気も晴れています。今朝はね、こう雨上がりでまだ曇っているなーっていう感じでここまで出勤してきたんですが、網走に到着した時にはもう晴れていて、途中はね曇っていたけど気温は高め、暖かかったので車のこう窓を開けたりとかして気持ちよく過ごすことができました。洗濯物とかもね、外に干すと乾きそうですね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。もう関東、関西方面では気持ちいい通り越して蒸し暑かったりするのかな。そんなお天気情報や季節の話題もお待ちしております。今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは、実は私〇〇なんです。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎ですよ。まずはラジオネームサキュレスさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。テーマですが、家ではかなりおとなしいです。メッセージを送っている時のテンションやカフェでリスナーさんと一緒にいる時はワイワイしていますが、家では無口でビールを飲んで静かに過ごしておりますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。あ、こういった方はいるかもしれないですね。普段こうお会いするとサクレさんやっぱ元気いっぱいに、こう例えばスタジオとカフェとガラス越しでも両手を上げてこうアクションしてくださったりとかね、リスナーさん同士での交流とかこう盛り上がっている印象がありますが、実はお家ではこうしっとりとしているというか、あのメッセージとかもこう逆もありますよね。サキュレさんと普段は無口そうだな、静かな方だなっていう、穏やかな方だなっていう方と、メールだったり LINE だったりのやり取りをしたら、すごくこう文面は元気いっぱいでこう絵文字をたくさん使ってくれたりとか、そういった方もいらっしゃる。なんかそのギャップっていいなって。今日ね、そうトークテーマ、実は私〇〇なんですっていうギャップだったり意外性だったりっていうメッセージ、あとはまあ話してなかったけど実はってこともあるかもしれませんが、なんか私あんまりこう意外性が自分でないなって、もう何でも話しちゃうからあんまりこうラジオの前の皆さんが知らない私っていうのはないかもなーって思いながら今日トークテーマ考えていたんですけど、サキュレさん意外でした。お家では実は無口。メッセージありがとうございます。さあ次にラジオネームマダオさん、こんにちは。こんにちは。梅津さん大変です。名探偵プリキュアに

名探偵コナンの江戸川コナンが、名探偵コナンにはキュアアンサーが参上する模様です。他局なのに。そう、いやーびっくりしましたよ。私名探偵プリキュアも名探偵コナンもアニメね見てるんですよ。ただプリキュアはリアルタイムで見ることができないことが多くて、TVer とかで後ほどこう配信で見たりしているんですが、そっちで見る前にもうSNS 開いたら盛り上がっちゃってて、ネタバレをこう食らったんですけど、まあネタバレっていうか、まあ次の予告ですが、そう、名探偵プリキュアって今シーズンのねプリキュア放送されているんですけど、まず名探偵ってついたら今名探偵コナンを思い浮かべる方が多いと思うんですよ。やっぱりね、放送序盤から私もそれは思ってました。で、いや絶対こう二次創作とかで2人のこうコラボレーションのイラストとか描く人とかいるだろうなとか思っていたんです。ただコラボっていうのは発想でなくって、っていうのもそう、マダオさんがおっしゃる通り他局ですし、あとはどちらもアニメの制作会社が違うし、あとね出版社も違うんですよ、本のね。いやだからびっくりした。なんかこのコラボレーション実現するならって夢ありますよね。ちなみに名探偵プリキュア側が確か名探偵コナン側に当たって砕けろでオファーしたんじゃなかったかな。でプリキュアでのコナンはもう作画がコナンくんがプリキュア寄りになってるし、コナン側にキュアアンサーが登場するっていう予告はちゃんと目元とかがコナン作画になってたりとか、いや楽しみ。放送はね5月31日日曜日の名探偵プリキュアには江戸川コナンが登場します。で6月6日土曜日の名探偵コナンにはキュアアンサー、名探偵プリキュアのキュアアンサーが登場するということで、いやー楽しみ。探偵物って私は名探偵コナンがやっぱりこう圧倒的に長くね見ているので好きなんですけど、他にも結構名探偵出てくるミルキーホームズとか、あとはレイトン教授とかもなくはないコラボでしたけど、やっぱりそういう局の垣根だったり出版社の違いだったりで、いやー驚いたし、これ実現するならっていう、なんかこう、テレビへの期待というか、やっぱりテレビ番組を見る機会、私も小学生の時よりは、小学生の時テレビっ子だったんですけどね、でもなんかだんだんこう楽しいコンテンツが広がってきていいことではあるんですけど、 YouTube とか TikTok とかサブスク限定とか映像作品は違う場所でも見れるようになって、ちょっとこうテレビから離れていっているなって、別にこう良いとか悪いとかは思っていなかったんですけど、いやでもなんかこれはちょっとこうテレビっ子だった時代を思い出すというか、嬉しかったな。マダオさんも見ますか？楽しみですね。そして今日のトークテーマについては、マダオさん、実は私山崎さん林さんペアと梅津さん伊藤さんペアのカラオケ対決が見たいと密かに思っています。山崎さん林さんペアにはフルーツジッパーを、梅津さん伊藤さんペアには乃木坂46を歌っていただきたいです。なんで？なんかちょっと意外な選曲じゃないですか。乃木坂、ゆりかさんが乃木坂が好きっていうのも聞いたことないし、私もたまに聞きますが、そんなにこう

押してますって放送で言ったことはないけど、それこそなんかちょっとこう意外な選曲で対決してほしいってことなのかな。採点はやはりこの方、港局長、この方以外にありえません。アンドゥさんもいればいいのですが、アンドゥさんは歌も農家も多忙だと思いますので、とアンドゥさん巻き込むなら冬がいいかもしれないですね。でもアンドゥさんと港さんも巻き込むんだったら2人のデュエットとかも私は聞いてみたいですけどね。マダオさんメッセージありがとうございます。さあ他にもですねいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。あとそうですね、ブレイクタイマー走りは午前11時30分から放送している番組なんですが、ごめんなさい今日ね番組冒頭機材トラブルでちょっと無音の時間が出てしまい、ご心配おかけしました。ラジオネームピンクのおじさんからは、じれたい、あ、じれたい、じれたいかな、でスタートもいい感じでしたよーんと、ちょっとねこうじらしたわけではないんですけど、いやーびっくりした。ね、裏の話をするとですね、 BGM 今流れているこうバックミュージックとかはタッチパネルでこう登録されている、じゃあこれをかけようこれをかけようって指でタッチして流してるんですよ。私の手の乾燥なのか、こう機材が固まってしまったのか、こんなこう、いやたまにあるんです。よくハバグッテの山崎ひとみさんもおっしゃってると思うんですけど、私もそう乾燥肌だから、なかなかなんかこう北海道弁で言うとお刺さらないみたいなことはあるんですが、こんなにあれあれ反応しない反応しない、あ、どこも反応しないってなったのは初めてで、いやヒヤヒヤしたんですが、局長が助けてくれました。そしてピンクのおじさんもそういう風に温かく聞き守ってくださり、フォローありがとうございます。さあメッセージの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 あばしりのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、 FM あばしりの公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。 LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIA ミュージックは午後3時30分からの生放送の番組ですが、リクエストは準備などの関係もありますので午後1時までにお寄せください。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

時刻はお昼12時まもなく17分になるところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。同居する妻を殺害し遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員鈴木達也容疑者33歳が、殺害に使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが、昨日捜査関係者への取材で分かりました。また北海道警察が鈴木容疑者のスマートフォンを解析したところ、事件の数ヶ月前から考察、焼却炉、時間などの検索履歴が残っていたことも判明しました。鈴木容疑者は妻に異性関係を疑われたとの趣旨の供述もしており、捜査本部は事件に至った経緯を慎重に調べています。次です。第65回春季北海道高校野球大会が今日、萌出沼公園野球場で開幕します。北見支部代表の網走南ヶ丘高校は昨日公式練習を行い、小樽支部の倶知安高校との初戦に向け調整しました。公式練習はお昼12時から20分間行われました。内外野へのシートノックでは守備連携を確認、両翼 101.5m と国内最大級の広さを誇る萌出沼公園野球場にノックでレフトを守った南ヶ丘高校3年生久留間宇多は、いつも通りの位置で守るが、大きい当たりが来たら全力で走りたいと意気込みます。グラウンドは北見支部予選を行った北見市営球場よりも硬く、セカンドの尾藤日の木主将は、打球は速いがイレギュラーが少なくて守りやすかったと手応えを口にしました。初戦は27日午前9時からです。尾藤主将は、試合までまだ時間があるので、くっちゃんの情報をチームで共有して精一杯戦いたいと力強く語りました。次はスポーツニュースです。マラソンの話題です。8月30日開催予定の北海道

道マラソン2026の完走を目指すための練習会第3回ランニングプロジェクトが昨日札幌市手稲区の前田森林公園を起点に行われました。およそ80人の参加者が北海道マラソンの名物である新川通りをおよそ9キロにわたって駆けました。北海道新聞社などで作る北海道マラソン事務局が主催です。

さながらのランニングを楽しみました。昨年の大会で女子2位に入った池内彩乃選手も一緒に汗を流しました。毎年北海道マラソンに参加しているという札幌市西区に住む幼稚園教諭陣馬さんは、一人で走るのとペーサーと走るのは全然違う、ペースを守って走ることの大切さを学べたと話しました。この練習会は全4回で、最終日第4回は6月13日に行われます。お申し込みお問い合わせは6月1日までに事務局電話 011-232-0840 へお申し込みください。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方、警報注意報出ていません。海峡です。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り時々晴れでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市、紋別市は18度、北見市22度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 18.1 度です。アメダスによりますお昼12時10分の網走市の気温は15度、風向きは北の風、風速 1.4 メートル、湿度は 75% です。天気情報をお伝えしました。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181
0: 早水ホーム。ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: アイシャドウの語源はなんだ？
5: 愛する車の道と書いてアイシャドウです。
4: アイシャドウのモットーは？
5: お客様目線で考え、アットホームなお店を目指して喜んでいただくことです。
4: 美幌近郊で新車、中古車、買取、パーツ販売のことなら
5: 4WD 専門店アイシャドウ。
6: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。
7: 自衛隊アバシル地域事務所からイベントのご案内です。7月4日土曜、北見市において陸自第5音楽隊によるファミリーコンサートが開催されます。入場無料。興味のある方は自衛隊アバシル地域事務所まで。申し込みの締め切りは6月7日。お待ちしてます。
8: 4月から5月は林野火災予防強化月間です。山火事の発生原因は火の不始末など人為的な要因が多くを占めています。焚き火、火遊び、タバコのポイ捨て。緑が減るだけでなく動物や人にも危害が加わる可能性があります。火の取り扱いには十分注意しましょう。
9: 78.7 FM アバシリ。
10: 時刻はお昼12時30分です。

ふえまわばしりよりブレイクタイマーばしりお送りしております。ここでお知らせです。今日と明日、献血者ひまわり号網走市巡回日程となっております。今日はこの後午後1時までと午後2時30分から午後4時40分まで東京農業大学で行われます。そして明日も同じく東京農業大学です。時間は午前の部午前10時から午後1時まで、午後の部は午後2時30分から午後4時40分までです。日本赤十字社のホームページによりますと、献血状況を確認できるんですが、特に400ミリリットル献血が A 型心配です。そして O 型 B 型 AB 型は非常に困っていますとのことです。一人でも多くの皆さんのご協力お願いいたします。献血ウェブ会員サービスラブラット、こちら登録していただくと献血の予約などもできます。待ち時間がなく献血をすることなどもできます。詳しくはカタカナでラブラット、もしくは日本赤十字社のホームページなどご確認ください。また網走でのこの献血者ひまわり号での献血はですね、網走献血というふうに検索すると網走のホームページで今月の献血者の巡回日程というふうに表示されますので、そちらご確認お願いいたします。 FM 網走でも毎月献血日時近くなりましたら、ひまわり号の巡回日近くなりましたらこのようにお知らせします。まずは今日と明日、東京農業大学オホーツクキャンパスでご協力お願いいたします。さてメッセージです。ラジオネームきなこさんから、マリナさんこんにちは。こんにちは。 SNS で春カニ合戦の様子を見せてもらいました。カニが降ってくるなんて楽しそうと。いや、そうなんですよ。カニ巻きっていうねイベントで大人気なんですが、もう私がお知らせしなくともたくさんお客さん来てるんですけど、こうお知らせするってなった時にカニ巻きって言って皆さんに伝わってるかどうか不安になるんですよ。おみこしの上からカニを手でね、よいしょってスローですよね、だから英語で言うとね、投げるんですよ。でお客様方にはこうキャッチしてもらう。でカニなので緩衝材で巻いてるんですけど、保護してるんですけど、ぶつかったら痛いと思うので頭には赤いヘルメットで、手には赤い軍手をつけていただき、で直接キャッチも OK なんですが、カゴでもキャッチできるようにカゴもお貸ししましてご参加いただいております。で去年は1日で400人の方に参加していただいたんですが、それでも抽選でもう大人気だったので、今年はより多くの方にっていうので同日で2日間で800人の方にご参加いただいたんですが、800名にしても残念外れちゃったよとかっていう風にお話聞いたので、それ以上の人数の方がエントリーされていて、地域の方はもちろんですし、もうカニ巻きのために来ましたっていう道外からの方とかもいて、毎年大盛り上がりの、もうこの光景はここでしか見られないっていう網走の春の風物詩で、このイベントを皮切りにどんどんこう夏祭りとかも始まってくるので、なんだか今年も楽しみだなって思う、私も好きなイベントです。 SNS でね写真とか私も投稿していますが、いろんな方がきっとね投稿されてるんじゃないかなと、私も見てみよう。そして今日のトークテーマ、実は私〇〇なんです。きなこさんは
小学生の

時放送委員をしていて、給食の時間校内放送でその日のメニューを読み上げたり音楽を流したりしていました。今思うとブレイクタイマー走りとよく似ていてなんだか嬉しいです。では今週も楽しい放送よろしくお願いしますと。あら、そうですか。きなこさんもじゃあ学校でラジオパーソナリティのような、まあ校内放送委員だったんだと思うんですけど、もしかしてあの給食の時間だけじゃなくて例えば運動会とかでも放送したりしたんじゃないですか。あら、なんか私もきなこさんのそういった一面を知ることができて嬉しいです。なんか共通点が見つかった感じがして。私は小学校の時に同じく放送委員を経験して、そう、私は校内での放送はね、帰りに放課後に、まだ覚えてるんですけど、下校の時刻になりました、校内に残っている児童生徒の皆さんは整理整頓をし忘れ物のないように気をつけて帰りましょうってアナウンスをするんですよ。もうこう何度もね、毎日なので、まああの委員交代でですけど毎日やっていたのでまだ覚えてて、まあ楽しかったんでしょうね。そしてね、でこれに BGM でこんにちはありがとうさよならまた会いましょうって、あの金木犀の曲、金木犀だよね、あたしんちのエンディングがこう流れるっていう、私は網走の中央小学校でしたが、これ知ってる方はだからきっと同世代ですよね。あとそう、運動会でも放送があったんです、委員の仕事。一巡目誰々さん誰々さん誰々さん誰々さんですとか、ここから応援合戦を行いますとか、でそのアナウンス、まあ放送委員ね、なんだろう、委員会に多分全員入んないといけなくて、あ違ったかな、まあその中で強いて言うならこれやろっかなぐらいの最初気持ちだったんですけど、運動会でのアナウンスをばあちゃんが、おばあちゃんが褒めてくれて、そこからなんかそういうこうアナウンスとか興味持って、作文の将来の夢でもう調子乗ってね、すぐそうやってこう言われて嬉しかったこととか真に受けちゃうからアナウンサーになりたいとかって作文書いた記憶がありますね。そうでしたか、きなこさんとの共通点、あ、運動会や下校のアナウンスも行っていました。あ、やっぱり定番なんですね。給食の時間のアナウンスとかもやってみたかったな、それはなかったから。学校ごとに個性が出ますよね。確かね、中学校の時は曲をかけてくれてはいた気がする。紹介とかなしにリクエストした曲を放送委員の人が給食の時間かけてくれたり、でもアナウンスとかはなかったな。いいな、もうまんま今日の給食、明日の給食のコーナーと同じだ。きなこさん、メッセージありがとうございます。では1曲お送りして明日の給食のコーナーです。

このコーナーは網走市内の小中学校で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6カ所あります。このコーナーではランダムに2カ所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まずは白鳥台小学校、南小学校、東小学校、第3中学校、第4中学校の明日の給食です。

0: 26日火曜日はオイスター焼きそば、五目厚焼き卵、ごぼうサラダです。献立一口メモには、オイスターソースは牡蠣貝のエキスを濃縮したもので旨味が詰まっていますと書かれています。私、オイスターソースが牡蠣貝のエキスが入ってるって知ったの大人になってからでした。牡蠣を英語でオイスターっていうのが、牡蠣は食べたことあったんですけど、子供の頃にも、その英語で言い直すことなんてなかったから、なんか中華料理とかに使われているんだろうなみたいな、そんなイメージはあったんですが、大人になってから知って、結構オイスターソースは中華だけじゃなくて、いろんな料理のこう味を引き立ててくれる、そう知ってね、今は家にね置いてあります。焼きそばはまだオイスターソースで作ったことないので、一度試してみたいなって思っておりました。次に、網走小学校第一中学校の明日の給食です。26日火曜日はご飯、厚揚げの香味あんかけ、磯和え、味噌ちゃんこ汁です。なんと料亭の定食のような、厚揚げの香味あんかけ気になる。嬉しいですね、品数も多くて。児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。

時刻はお昼12時47分です。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしりお送りしております。今日の FM あばしりのトークテーマは、実は私〇〇なんです。他にも土曜日日曜日こんなことしましたよとか、今こんなこと気になってるんだよねとか、トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。ラジオネーム、ねむねむねむろさん、マリナさん、こんにちは。こんにちは。実は私は舌小体短縮症のため滑舌が良くないです。舌小体ってあの舌ですね、口の中の舌ですね。また多汗症で緊張すると必要以上に顔から汗が出ます。そんな私でも営業職を20年以上続けており、話し上手より聞き上手が大切だなと身をもって感じています。いや私もね、いやもちろん話し上手さんも必要だと思うんですよ。でもそう、聞き上手さんってね、聞くって実は難しいですよね。ねむねむねむろさん、営業ってなんとなくこう話して話して話してっていうイメージがありますが、こう自分の苦手なことをカバーするために別の能力をきっと鍛えていったってことですよね。いや聞くって耳に入れば OK じゃないですからね。自分が聞いていても相手に聞いていることが伝わらないと聞くにはならないから。でもじゃあ相槌とかも、いや相槌って難しいなって思ってて、入れすぎてもきっとこう話にかぶってしまったりとか、お相手がこう話しづらかったりとかもするでしょうし、でも相槌しなさすぎても

0: 相手をこう聞いてるって不安にさせちゃうかもしれないし、電話とかね、あとラジオもそうですけど、私はこう声が重ならないように、こう現地にゲストの方がいる場合は声にはあんまり相槌出さないように、目を見てこううなずいて聞いてるよってことを伝えるようにしてるんですけど、電話はそれがないから、あの相手に私の様子が見えないし、でも電話こそ音が重なってしまうと相手も話しづらいだろうしって、いや難しいなって、聞くって難しいなって思っていたから、なんかねむねむねむろさんのこの聞き上手になるためのコツとかあればぜひ教えていただきたいですね。メッセージありがとうございます。さあ次に、ラジオネーム石狩の猫男さん、おはこんにちはです。おはこんにちはです、もうこんにちはかな。日曜日、こちらは風が強くずっと雨降りでしたが、網走での春カニ合戦イベントはどうでしたか。2日間とも雨に当たらず青空が見えていましたよ。イベント日和でした、盛り上がっておりました。今日のトークテーマについて、ラジオネームのように今では猫が大好きですが、石狩の猫男さんですからね、実は初めは犬の方が好きでした。特にビークル犬が好きで、仕事休みに近くでよく写真を撮っていました。職場の近くにビークル犬がいたんですね。自分の兄が実家に連れてきた白猫を見てから猫が大好きになったのですか、でした。わかるわ、身近にいるワンちゃん猫ちゃんによって犬派猫派ってきっと変わっていく。私も子供の頃は身近にいるのがワンちゃんだったんですよ。ばあちゃん家にいたワンちゃんだったり、ご近所さんのお家の子だったり、でもある日身近に猫ちゃんが現れて、もうそっから猫かわいいってコロッと、まあどっちも好きなんですけどね、どっちも好きなんですけど、どっち派ってなるきっかけの子がいますよね。わかるわ。石狩の猫男さん、ありがとうございます。この後お昼12時54分からは網走市情報をお送りします。午後1時台も引き続きブレイクタイマー網走にお付き合いをお願いいたします。
1: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
2: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
3: 夢の住宅実現しませんか。
1: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
4: 見学会も随時開催。
1: お問い合わせは611181。
5: 早水ホーム。ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
6: 網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますので、ご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は新整備から1年間。申し込み問い

0: い合わせは網走市民健康プール電話 43-0450 番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係電話 67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。またヒグマの足跡や糞などを見かけたときはすぐに引き返しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリヤークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリヤークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビー。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメールアットあばしり登録受付中です。あばしり市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメールアットあばしりを運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイトまたは広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報広聴係内線217番です。以上、網走市からのお知らせでした。
1: あなたの声ラジオで届けてみませんか。FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: 網走で生まれた私たち株式会社総研はこの街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
4: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な2親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば2親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、2親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、 メール、 SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
5: 78.7 FM 網走。
6: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

0: 網走ベルコ会館よりお知らせです。ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか。株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-438321 0152-438321、担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えて互助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭では互助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心。一度に支払えば大きな負担になる費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積み立てコースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は0152-43-8321、株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話0152-44-4242。ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。FM 網走よりブレイクタイム網走、5月25日月曜日の放送をお送りしております。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが少し雲がかかってきました。このスタジオからの目視ですが、青空半分雲半分っていう感じです。ただ日差しは隠れていないようで、明るく穏やかな一日になりそうです。明日もそうですね、気温も安定していて今日より暖かそう。網走市予想最高気温23度、北見市24度、紋別市22度。今日と明日とお天気がいいので大きなもの、シーツとかあとは布団カバーとか洗濯したいですね。外に干したいですね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。お天気情報や季節の話題などもお待ちしております。さて今日の FM 網走のトークテーマ、実は私〇〇なんです。ラジオネーム太陽さん、今日の大阪は晴れ、最高気温30度予報？いやいや、空気はカラッとしているから過ごしやすいけど、いや暑い。まだ5月で冷房はかけたくないですが、エアコン始めました。この気持ちわかる。エアコン、冷房だったりとか、あとはなんか私、半袖とかも最初そうだったんですよ。いや今エアコンを使って快適

的にしてしまったら半袖を着てこうなんだろう寒暖差を調節してしまったら夏どうするんだみたいな、なんかこう負けた気がするし、これ以上の対策しようないっていうところまで行っちゃうとなんかこう不安だなって感じしてたんですけど、もうどっちも解禁してます。もう無理しない、暑かったらエアコン使うし半袖になる。いや難しいですよね。でもね、今日のトークテーマ、私無音が苦手です、音がないのが苦手。始まりは子供の頃に耳鳴りが止まらない時期があって、その頃主治医に気を紛らわすために寝る時とか小さくラジオや音楽をかけたらいいよとアドバイスをしていただいたことがきっかけです。なので今は無音で寝るとか無音でいるのが手持ち無沙汰ならぬ耳持ち無沙汰になってしまいました。いいですね、耳持ち無沙汰。現在も寝る時は YouTube やラジここから何かしら流しながら寝落ちするので、入院した時はそれができなくてすごく困るんです。それでは今週も体調に気をつけて大切な喉を優しくいたわって1週間乗り切ってくださいねとメッセージをいただきました。ありがとうございます。入院中はね、体を治すためでありながら共同生活になるからいろいろ制限もかかってね、夜そうだよな、イヤホンつけながらだとちょっと痛いし、どうしたらいいかな、なんかいい方法あればいいんですけどね。無音苦手、私もわかります。で太陽さんと本当同じ理由、なんかあのキュイーンって耳鳴りしてるのが無音だとより気になるんですよね。今我が家給湯器不調なのか、よくキュイーンって鳴ってるんですけど、給湯器なのか耳鳴りなのか分かんなくなる。あとモスキート音とか、こちらはあまりないですけど、都会だとこうなんだろう、子供たちが夜中にたむろしてしまわないようにとか、そういう理由であの子供たちに聞こえる高い音をこうキュイーンってね、モスキートを流していたりとか、そういう場所があるんですけど、なんかそこに行ってもその音なのか耳鳴りなのか分かんなかったりありますね。気になっちゃうんですよね。どうしようもないんだけど、環境音だったり自分の耳鳴りでもどっちでもどうしようもないんだけど、そうだからそれ以外の音、テレビとかも見なくてもつけていたりとか、それこそラジオとか音楽とか流したくなるの分かる。入院中ね、ダメかな、スマートフォン本当にもう1個分音量こつけて耳元でだったら、いや隣の人にギリ聞こえないような気もするんだけど、逆に無音の無音派の人からしたら静かなところだから聞こえて気になっちゃうかな。難しい。太陽さんメッセージありがとうございます。さあ他にもラジオネーム、マコリンさん、マリナさん、こんにちは。こんにちは。昨日で札幌ラーメンショー第1幕が終わりました。大船と黒船さんのさんまだしラーメン、おいらは合計6杯いただきました。すごい、本当に美味しくて何杯でも食べたい口になりました。このさんまだしラーメン、いろんなね、札幌ラーメンショーって全国各地のラーメンが食べられるイベントなのに、大船渡の黒船さんのさんまだしラーメンにマコリンさんはドハマりして、選べる中でこれを6杯っていうの本当に美味しいんですね。気になっちゃう。今日から第2幕の開催です。楽しみです。したっけーと、あ、そうなんだ、もう私終わりだと思ってたけど、ロングランなイベントなんですね。大人気なんですよね札幌ラーメンショー。私もまだ行ったことないんだよな。大船と黒船は岩手から初めて札幌に、札幌ラーメンショーに上陸した
サンマの出汁のラーメンって食べたことないから気になる。マコリンさん、メッセージありがとうございます。充実した週末をお過ごしのようで。続きまして、メッセージ他にもいただいておりました。ラジオネームデビル84さん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。週末はなんか久しぶりに土日とも天気良かったねと。確かになんかちょっと週末天気崩れがちでしたもんね。で土曜日なんですが、朝から天気良かったんだけど、あんまり考えないようにしていたんですよ。我慢してたんですよ。そんな中、ピースフルサタデーで、今日なんてバーベキューには最高じゃないですかと、マリナちゃん、ああ言った覚えある。そしてデビルさん、あ聞いちゃった、むずむずうずうず、やっちゃえてな土曜日でしたよと。あ、私が火をつけてしまったんですね。いやでも私も覚えてる覚えてる、土曜日放送で言ったし、言った時にはデビルさんの顔を思い浮かべて言ってた。バーベキューはやっぱりもうイコールデビル84さんが思い浮かぶ。で、あの写真も送っていただいたんですが、我が家のアスパラを焼きましたと。そして日曜日、車ですね、初洗車から今年初乗り後にパチリ、あのかっこいい車ですね。その初乗りの時にいつぞやマリナちゃんが喋っていた現象が、238号沿いの湖沿いで、湖側から山に向かって鹿の群れ10匹は横断してったな。急ブレーキ踏んだから衝突はなかったけど、俺の後続車もビビったろうなと。次々にね、すいませんすいませんって感じで、あの鹿待ちの列ができるっていう、いやいやあれはびっくりしちゃいますよね。今日のトークテーマ、実は私〇〇なんですは、マメな性格らしいよ俺、 B 型で大雑把を自負してるんだけどもねとメッセージをいただきました。ありがとうございます。いや美味しそうなアスパラを焼いているバーベキューの様子、いや本当でも土日とバーベキュー日和だったんじゃないですか。なんだったら今日明日もね、もし平日お休みの方はいいかもしれない。今日暖かいですし、あんまり暑くなりすぎるとバーベキューね、火の元にこう当たるので、ちょっとこう暑いなっていうのが勝ってしまう時もあるから、こういう風に少し風が吹いてる時がいいかもですね。デビル84さん、メッセージありがとうございます。他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日の FM あばしりのトークテーマは、実は私〇〇なんです。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 あばしりのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

時刻は午後1時23分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに警報注意報は出ていません。海況です。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り時々晴れでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市、紋別市は18度、北見市は22度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこのあと夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 18.6 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 15.4 度、風向きは北東の風、風速 1.3 メートル、湿度は 76% です。天気情報をお伝えしました。

道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに、高速道路、自動車道の夜間通行止めに関する情報です。十勝オホーツク自動車道で夜間通行止めを実施します。まず今日から今週金曜日29日まで、北見西インターチェンジと北見東インターチェンジの間、そして来週6月1日月曜日から6月5日金曜日までは、陸別小都市別と北見西インターチェンジの間、

どちらも上下線ともに午後8時から翌朝午前6時まで夜間交通規制、通行止めが行われます。ご注意ください。次に国道の夜間通行止めに関する情報です。国道334号羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの知床横断道路、ただいまの期間は午後5時から翌朝午前8時まで夜間通行止めが行われています。また天気によって路面凍結の恐れなどがある場合は日中も通行できない、もしくは通行規制時間帯の変更などがある場合があります。最新の情報は網走開発建設部の X などご確認お願いします。次に国道の通行止め以外の通行規制です。国道242号桶戸町住吉の一部、国道333号サロマ町大成の一部、片側規制が行われています。ご注意ください。その他道道の通行止めや冬季通行止めの解除の情報などは道路情報提供システムの網走地域欄ご確認お願いします。 JR 北海道の列車運行情報です。特急オホーツク1号札幌午前6時52分発網走お昼12時17分着の予定だった便がおよそ2時間25分遅れが生じています。網走駅にお迎えに行く方などはご注意ください。女満別空港発着の空の便です。現在欠航の情報入っておりません。東京羽田発 JAL567便、午後2時10分到着予定だった便は午後2時30分に変更となっております。20分間の遅れが生じています。最後、網走バスです。本日市内線郊外線ともに平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。

0: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
2: You are listening to 78.7 FM Abashiri.
3: まるで海のように深くて広いワード、言葉の世界。そんな言葉の世界から一言フィッシング釣り上げて、あれこれご紹介するコーナー、ワードフィッシング。このコーナーは毎月第2、第4月曜日午後1時30分からお送りしております。今日のワードはプロポーショナルフォントです。プロポーショナルフォント

聞いたことはありますか？まずラジオの前の皆さんはパソコンやスマートフォンで文字を打つとき、フォント、文字の形を変えたこときっとありますよね。明朝体とかゴシック体とか丸文字、手書き風フォントなどいろいろあります。その中で実は文字の幅に注目した種類があって、それがプロポーショナルフォントです。まずフォントというのは文字のデザインのこと、そしてプロポーショナルは英語で比例した、釣り合いの取れたという意味があります。例えばこうモデルさんの体型を見てプロポーションがいいねとか言ったりしますよね。それもプロポーショナルから来ています。じゃあそれにフォントがついたプロポーショナルフォントとはどういったデザインか。これ文字ごとに横幅が変わるんですよ。例えばアルファベットの大文字思い浮かべてみてください。 I という文字一マスに書いたら、細くてこう横のスペースが余るの分かります？で逆に W 一マスに書いたら縦にも横にも広いですよね。もし全部の文字の一マスが I も W も同じになると文章にした時に細い文字の周りはスカスカになったり、逆に広い文字の場合はこう窮屈になったりして少し不自然に見えるんですって。そこで文字ごとにちょうどいい幅を割り当てて、一マスという概念なしで読みやすく整えたもの、それがプロポーショナルフォントなんです。日本語だったら例えばひらがなのいと漢字でお腹の中のい、胃腸のいではこう見た目の密度、画数がかなり違いますよね。プロポーショナルフォントではそうした文字の形に合わせて自然な感覚に調整されてるんですって。知らなかった。逆にすべての文字の幅、すべての文字が同じ幅で並ぶというフォントもあって、それは等幅フォントと呼ばれます。英語ではモノスペースとも言ったりします。例えば等幅フォントはプログラミングとかワープロとかタイプライターとかで使われてきました。例えば表を作るときとかは1行目と2行目文字数が違っても全部同じ幅なら位置がずれにくいですね。だから表を作るときはこう等幅フォントにしようとか、逆にこうずらーっと文章を書くときはプロポーショナルフォントにしようとか変えることができたらいいですね。人の目は文字を一つずつ読むというよりは単語や文章を塊で見ていて、そのため不自然な空白が少ないプロポーショナルフォントの方がこう流れるように読みやすいと言われています。で Windows だったら例えば Word とか開いてください。 MSP ゴシックとかフォントの種類に P、 ローマ字で P がついてるの見たことないですか？この P が実はプロポーショナルの略なんですって。これね、劇団動物園のメンバーから教えてもらって、もうずっとね、私事務情報課ですよ、パソコン扱ってきたのに全然知らなかったと思って。なので同じゴシック体でも MS ゴシックは等幅寄りで、 MSP ゴシックになると文字幅を調整したプロポーショナル版っていう風に違いがあるんですよ。まあ今ね、スマートフォンとかパソコン

自然な読みやすさを重視してプロポーショナルフォントが主流になってきています。同じね文章でもここの文字の感覚とか形の違いって結構こう印象が変わる。丸みのあるフォントなら柔らかく感じたり、かっちりとしたフォントなら真面目に見えたり、さらにこう読みやすさにも影響してくるんですね。ぜひ今パソコンやスマートフォンをお持ちの方、そうですね、文書作成のアプリのフォントをこう変える欄見ていくと P がついているフォントがあるはずなので探してみてください。今日はプロポーショナルフォントという言葉ご紹介しました。

お送りした曲はスーパーフライ、あなたのことを思って指先でなぞる文字はでした。

時刻は午後1時41分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは、実は私〇〇なんです。実は私よく食べるんですよ。いやでもこれ実はじゃないかな、まあ、食べ物の話でラジオで盛り上がることが多いので実はではないかもしれないんですけど、私まず体格どちらかといえば小柄なんですよ。あと食べる速度遅いんですよ、とっても。だから初対面の方とかには結構小食にあまり食べないこうイメージを持たれるんです。あと食関係だと辛いものが苦手そうとかお酒苦手そうとかも結構言われるんです。どう見てそう思うのかっていうのがあまりこうピンときてないんですけど、まあ、どちらも辛いものもお酒も好きで、で食べる量も遅いから、例えば1時間ですよって、食べる時間が1時間ですよって決まっていたら食べられる量は少ないんですよ。時間が決まっていると遅いから、本当は 100% 食べれるけど 50% しか進まないとか。ただはい時間無制限ですよってなったら結構食べれるんですっていう、まあ、食に関する実は〇〇。この話をしたのがですね、さっき日替わりコーナーワードフィッシングをお送りしていましたが、実は今ずっとお腹グーグー鳴ってたんですよ。いやどうしよう言おうかなって喋りながら原稿読みながら思ってたんですけど、これ再放送される可能性もあったので、なんか今こうお腹鳴っちゃったとかって言ったら、なんかせっかくの紹介コーナーなのにこうね、横道それそうだったから言わなかったんですけど、大丈夫かな、聞こえなかったかな。今曲流してる間にバームクーヘンを食べてちょっとグーグー収まりましたが、なんだろう、別に朝ごはんそんな少なかったわけじゃないんだけど、おやつもさっき食べてたんだけど、なんかすごいお腹空いちゃったみたいです。さあメッセージもご紹介しましょう。ラジオネーム広島みかんさん、網走の皆さんこんにちは。こんにちは、広島みかんす。広島晴れて25度超えたよ、やばい暑い、やれやれじゃ。いやー今から27度か。ポテト、実は私乙女なんよ。この前も職場で見つけた落ち葉がハートの形をしていたから拾ったんよ。なんかいいことありそうな気がして持って帰ってしおりにしようって持って帰ったら茶色になってしもうたんよ。その葉っぱの写メを家族 LINE に送ったらハニーに乙女かって突っ込まれたんよ。てへ、ほいじゃあまたのーって。その実際に拾ったハート型の葉っぱを写真送っていただきましたが、これはでも写真に撮りたくなるし持って帰りたくなる。なんかちょっとハートに見える気がするじゃなくて、ちゃんとハート

0: すごい、ハサミで切ったみたいな。かわいい。黄色い葉っぱで黄色いハートになっていますね。そっか、茶色くなっちゃったんだ。でも茶色でもかわいいような気がしますが、しおりにできましたか？いいですね。なんかそういうこう自然の中のちょっとこうラッキーみたいな、四つ葉探しじゃないですけど、そういうの楽しいですよね。広島みかんさん、メッセージありがとうございます。次にラジオネーム輝くシンデレラさん、こんにちは。こんにちは。実は私、大相撲が好きなんです。昨日までの15日間夏場所が行われていたので、毎日楽しみに見ていました。推しは幕内の阿炎関と宇良関、あ、岩内町出身の一山本も応援しています。東京国技館には今まで3回足を運びました。毎回入り待ちしながら全力で応援しました。去年は帯広巡業があり、もちろん行ってきました。夜の街にはご飯を食べにお相撲さんがたくさん来ていて、近くを通り過ぎるときはもう幸せいっぱいでした。へえ、声をかけたかったけどプライベートな時間だと思い我慢したんです。輝くシンデレラさん、優しい。国技館で見るお相撲も楽しいけど、巡業の方が近くで見られて声もかけられるので大満足でした。体育館の中で大好きなアビに、アビー頑張れって声をかけたら、こっち見てくれて、かなり興奮してしまった私でしたよ。大相撲が大好きすぎる私でした、と。輝くシンデレラさんはね、時折メッセージで大相撲の話題をねお送りいただいておりましたが、すごいですね、生で見たことあるんだ。そして私は試合結果とかはね、ニュースでお伝えするのに、こうニュースとか、あのニュースでお伝えするのにニュース見るって変なんですけど、新聞読んだりテレビのニュースを見たりしていますが、そうなんだ、国技館でのあの試合と巡業と距離が違うんだ。アーティストで言うと、なんとかドームはそれはそれで良さがあるけど、地元のライブハウスとかの方がこう近く見れるみたいな、そんなイメージなのかな。なんかプライベートな瞬間を見ることができるっていうのも、お相撲さんもそうですけど、スポーツ選手他にもねそうですし、芸能人の方とかもなんかちょっとこう嬉しいですよね。こうちょっと貴重な素顔が見れたりとか、ファンだとちょっとキュンキュンしちゃいますね。輝くシンデレラさん、メッセージありがとうございます。さあ、今日のトークテーマに関するメッセージ、日常の何気ないメッセージ、この後もお待ちしております。
1: あのね、実は私、夢見ネムなんだ。
0: お送りする曲はラジオネームチャイナさんからのリクエスト、夢見ネムで、あのね、実は私、夢見ネムなんだ。

送りした曲はラジオネームチャイナさんからのリクエスト、ゆめみねむであのね実は私ゆめみねむなんだでした。時刻は午後1時53分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。懐かしいチャイナさん、これトークテーマに合わせて選んでくださったんですよね。いつもチャイナさんリクエストくださるときに、あの朝と被ってないかなとか、FM 網走に曲 CD あるかなっていうのを心配して、第1候補、第2候補、第3候補ぐらいまで上げてくださっていて、本当は第1候補シシャモの僕実はっていう曲だったんですよ。で、あの曲にもあったんですが、第2候補が元電波組インクの夢見ねむのソロ曲、今おかけしましたあのね実は私夢見ねむなんだっていう曲なんですけど、私電波組インク好きだったんですよ。うわーこれ久しぶりに聞きたいと思って、ごめんなさい、第2候補だったんですけど、こちらをおかけしました。さて、そんなチャイナさんからはメッセージもいただいております。昨日はるかに合戦司会本当にお疲れ様でした。そして一昨日だったかにヤフーニュースのサイトでマリナちゃんの持病表皮水疱症の記事載っていてブックマークしましたと、ありがとうございます。そう、私の話になっちゃって恐縮なんですが、インタビューを受けてウェブニュースサイトヒントポットっていうサイトに表皮水疱症っていう病気について掲載してくださったんですよ、前後編で。でそれはそのヒントポットの編集者の方から掲載しましたって、取材させていただきありがとうございますって連絡来てて、あこちらこそありがとうございますっていう風に、で SNS とかでも掲載されました見てくださいって告知してたんですけど、いろんな方からヤフーニュースに載ってたよってスクリーンショットとか URL が届いてびっくりしたのが、なんかきっとクリック数とかが投稿されてすぐに多かったんでしょうね。ありがたいことにトップに載ってて、そのトップにこう話題のニュースみたいな写真と見出しっていうのが10個ぐらい並んでたんですけど、その列に例えば高市首相とかトランプ大統領とかが載ってて、その並びに私がいて

ってびっくりしちゃいましたね。なんかなんでヤフーにって思ったんですけど、前もそういえばそんなことがあって、ヤフーニュースのサイトっていろんなニュースサイトからこう話題の記事を引用して投稿しているらしく、もう全然それは意図していなかったんですが、なんかこうね、多くの方に知っていただく機会をね設けていただき本当にありがたいなって思います。チャイナさんもご覧いただきありがとうございます。そしてカニ巻きについてですね、実は私地元網走人なのに春カニ合戦のチケット初めて買いました。そして見事にカニ巻き当選できて初参戦しました。おめでとうございます。ただ背が低くて私にはカニゲットかなり難しくて、100人でね同時にねキャッチしますからね。でもカニかまぼこ天ぷら1個だけはゲットできてほっとしました。そうカニ以外にもカニの天ぷらだったりかまぼこだったり、ラーメンだったりも一緒に巻くんです。大きかったですねあの天ぷらね、カニの形してて見せていただきましたが、そして昨日午後からは可愛い後輩たち南高吹奏楽曲の定期演奏会見に行きました。そして私実は変なやつなんです。定期演奏会終わった後見送ってくれた後輩たちについ先輩面してしまって、絶対に全道大会行けよ応援してるからねと、そして過去の栄光ぶりまで話してしまいました。後でああやっちゃったと思い一人反省会していましたよと。いやでも愛ゆえにですよね。それだけチャイナさんが南高吹奏楽で充実した学生生活を送っていたっていうことですよ。でねやっぱりこう生で定期演奏会演奏を見て、なんだろう、こう昔の自分とこう重ねたりとかしてついついこう熱く声をかけたくなっちゃったんですよね。いやその愛はねきっと伝わっていますよ。チャイナさんメッセージありがとうございます。さあ他にもいただいておりますメッセージ、この後午後2時台にご紹介いたします。引き続き FM 網走よりブレイクタイム網走、お付き合いお願いいたします。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりのプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
3: ラジオでサークル始めてみました。
4: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
5: 学校の話もしていきますよ。
2: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。

刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。 FM 網走よりブレイクタイム網走、5月25日月曜日の放送をお送りしております。

現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、日は隠れていなく明るいんですが、このスタジオから見える限りは雲の方が多い、雲の隙間からちょっと青空が覗いているかなといったお天気です。なんか日も長くなってきましたね。明るいなーって夕方に感じることもあります。今日夜もお天気いいみたいなので、特に日が長く感じるかもしれない。星空も見えそうですよ。皆さんのお住まいの地域のお天気情報や季節の話題、そして今日のトークテーマ、実は私〇〇なんです、こちらについてのメッセージお寄せください。ラジオネーム MC 安本さん、岩手県盛岡市で聞いています。こちら盛岡、青空で天気がいいです。昨日も今日みたいに雲一つない天気が続いてほしかったです。あ、昨日は天気悪かったの？昨日は曇り空から9時台に雨が降り、小雨ででも良かったですと。あ、お祭りがあったんだ。盛岡市内で東北絆祭りがありましたと。そっか、でも小雨程度で良かったですというふうにいただいているので、お祭りは無事開催できましたかね。今日のトークテーマについて、実は私骨密度が平均値より低いです。健康診断で骨密度測りましたが低かったんです。メタボ気味だったりで健康そうに乱れがちですが、骨密度が低くなっていて驚きでした。20代の時にも測りましたが、その時平均値ギリギリ。検査結果を知ってから気にする食生活になりました。骨密度を考えた食生活や運動は若い時からの貯蓄と言いますが大事なことだなと思っています。実は私骨密度が平均値より低いんですという話題でした。では午後も頑張りますと。 MC 安本さん、ありがとうございます。骨密度測ったことある気がするけど、網走の保健センターで毎年健康祭りってね、行われてるんですよ。一日にどれぐらい野菜食べてますかとか、 BMI 測ったり筋肉量測ったり、そういう、こう健康に関するイベントで、確かね測ったけど記憶にないってことは平均値だったんだろうな。良かったり悪かったりする数値はきっと覚えてるから。え、骨密度を考えた食生活ってどうすればいいの？牛乳飲むとか、魚を食べるとか、なんとなくカルシウムのイメージですが。そっか、でもそれを測ったよなーって記憶があるのがだいぶ前だから、ちょっと今測ってみたいな。なんかもし骨密度低くって改善するにはきっと数年かかりますもんね。そういう食生活とか、今良くても後からね低くなっちゃったりとかすることもありますしね。ちょっと測ってみたいな。近くで測れる場所あるかな。 MC 安本さん、メッセージありがとうございます。自分で気づかなかった実話とかもあるかもしれないですね。特に体の中のことは見えないから、元気いっぱいって思っていたら実はたくさんアレルギーあったとか、なんかちょっと風邪ひきやすいな、花粉症かなと思ってたらたくさんこうアレルギーがあって、みたいな身近にもいます。あと血圧ね、私は病院で血圧よく測るから定期通院してるので低いって自覚があるんですけど、友人がこう入院した時に測ったら、まあ体調悪くて入院したのでそれでかもしれないけど、こんな自分血圧低かったんだとか、

んな自分高血圧だったんだとか、そこで知ったって、異常がない分自分で自分の体のことを気づきにくかったりね、しますよね。だからやっぱ健康診断とかは大事だよな。さあ他にもラジオネーム白うさぎさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。昨日はお疲れ様でした。素晴らしい対応ありがとう。え、なんか私したかな。写真撮ってくださってありがとうございます。白うさぎさん、お写真撮るの上手ですよね。朝ハバグって宛てに来ていたね写真、私先ほど拝見しましたし、前違う場所で撮っていただいた写真もね、あ、いい写真と思ってね、自分のスマートフォンに転送させてもらいました。隣に、昨日のイベントで隣に座った北見の女性2人と話ができて、おすすめのお店を紹介して行ってくれましたよと。そして LINE の登録してくれました。 FM 網走のですか。あら、ありがとうございます。実は FM 網走の裏方 M です、よろしくですと。あー、 FM 網走のご布教してくださってありがとうございます。裏方ナリーさんならぬ裏方 M さん、これからもお願いいたします。FM 網走公式 LINE のアカウントがありまして、そちらお友達追加、お友達登録していただきますとメッセージなどを送りやすくなります。普段 LINE 使ってるようにトーク画面から FM 網走にメッセージを送るとこちらに届くような仕組みになっておりますので、もしよろしければお友達追加よろしくお願いします。そして白うさぎさんのように布教をしていただけたら嬉しいなって思います。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 あばしりのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。ではお送りする曲、ラジオネーム白うさぎさんからのリクエスト、倖田來未、夢の歌。

お送りした曲はラジオネーム白うさぎさんからのリクエスト、甲田久美夢の歌でした。

刻は午後2時12分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーがおととい今シーズンの営業を開始しました。青空の下スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。シマリス公園もおとといオープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけるとかわいいと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次です。オホーツク管内でも出没が相次ぐヒグマへの対策を学ぶセミナーが昨日北見市内で開かれました。およそ20人が参加し、クマの遭遇を防ぐための備えを確認したほか、クマ撃退スプレーの使い方も訓練しました。北見ボクシングクラブの主催です。ヒグマなど野生鳥獣の調査駆除を行う斜里町のワイルドライフプロの笠井慎介代表が講師を務めました。前半は座学を実施し、笠井さんはクマとの遭遇を避けるにはクマ鈴を鳴らすことや手を叩くことが効果的とした上で、人間の存在をクマに知らせることが重要と強調しました。後半は所川の河川敷でクマ撃退スプレーを使う訓練を行いました。参加者はクマが描かれた板を狙い、練習用に用意したスプレーを噴射しました。参加した遠軽町のパート職員小倉里美さんは、自宅付近でクマが目撃されたといい、貴重な経験になった、いざという時に備えたいと話していました。なお北見署によりますと、昨日午後3時50分頃に北見市所町の豊川道道北見所線でクマ1頭が道路を横切るのが車で走行中の方が目撃したと110番通報されています。付近ご通行の方、お住まいの方は十分ご注意ください。次はスポーツニュースです。

西でセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、勝ち点31としました。得失点差で名古屋グランパスをかわして2位です。岡山は勝ち点26です。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東で川崎フロンターレは持ち山が3得点して水戸ホーリーホリックに3対1で快勝しました。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。最終順位を決めるプレーオフラウンドは各組で同じ順位の4チームがトーナメント方式で争います。東 B 組2位の北海道コンサドーレ札幌は第1戦で、東 A 組2位のブラウブリッジ秋田と31日に秋田市のソユースタジアムで戦います。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午後2時17分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに、現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに警報注意報出ていません。概況です。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り時々晴れでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は18度、北見市は22度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 17.9 度です。アメダスによります午後2時の網走市の気温は 15.8 度、風向きは東北東の風、風速2メートル、湿度は 75% です。天気情報をお伝えしました。お送りする曲はロード、リバリティ。

0: Shiri, 78.7.
1: ロケの街網走からお届けするおすすめ映画紹介コーナームービーハック。何が皆さんの心にヒットするかわからないですよね。人生を変える一本に出会うのは今日かもしれません。今週は週末イオンシネマ北見で公開予定の作品ご紹介したいと思います。まず5月29日金曜日公開作品です。東京バースト犯罪都市。東アジアの魔と新宿歌舞伎町、肩で風を切って歩くその男は新宿中央署の新人刑事相葉志郎。歌舞伎町生まれ歌舞伎町育ちの相葉は元暴走族長で、腕っぷしの強さと血の気の多さからいつも問題ばかり起こしていました。このお話は悪人が大集結したハラハラドキドキなストーリーとなっています。ちょっと予告見ましたが、こうドキドキしながらもその悪人大集結、みんなキャラクター個性豊かで楽しく見れるんじゃないかなというふうに思います。東京バースト犯罪都市。次にお就活3高春人生メモリーズ。就活は人生の終わりのための活動の略です。でこのお就活シリーズ、2021年に1、2022年に2、2作目が公開され、ついに第3弾が5月29日に、上映されます。笑って泣けて役に立つお就活シリーズということで、大原家、大原さんちが描かれているんですが、ついにその家族の長女が結婚し、物語はクライマックスへと流れていきます。大原新一と千佳子夫妻の長女あや、ついに婚約者亮太との結婚を決意するんですが、結婚式目前のあやが放った何気ない一言が二人の間に亀裂を生んでしまい、その波紋は両家をも巻き込み大波乱の展開へと発展します。果たして二人は無事に結婚できるんでしょうか。お就活3高春人生メモリーズ。さあ次アニメーションです。トムとジェリー時を超える魔法のコンパス。いつもの追いかけっこがまさかの事態に発展します。博物館で星の羅針盤コンパスを作動させてしまったトムとジェリーは、まばゆい光とともに見知らぬ世界へ飛ばされてしまいます。果たして二人は元の世界に戻れるんでしょうか。予測不能な大冒険が描かれています。でトムとジェリーも長年愛されている作品で私も好きですが、シリーズ初の CG アニメーション化ということで、いつもよりストーリーも壮大になっています。映像美にもご注目ですね。トムとジェリー時を超える魔法の羅針盤と書いてコンパスと読むそうです。さあ次にこれ気になってました、見たい。箱の中の羊。監督が是枝裕和さんです。子供を亡くしたある夫婦、彼らが迎えたのは息子の形をしたヒューマノイドです。少しずつ動き始める家族の時間でしたが、静かに広がっていく波紋、ほどなく予期せぬ事態が起こり、夫婦がそれぞれに抱く息子への死への思いがあらわになっていきます。夫婦とは、家族とは、

彼らは大きな決断に迫られる。そんな中、ヒューマノイドの息子は密かにヒューマノイドの他の仲間たちともつながり始めます。気になっていた一つの理由が是枝裕和監督の作品ということ、そしてもう一つ、この夫婦の夫役がなんとお笑い芸人千鳥の大悟さんなんですよ。いつもと違う表情にドキッとしました。5月29日公開、箱の中の羊。さあ、そして来週6月5日金曜日公開作品もご紹介します。サッカー日本代表サムライブルー、映画ワンクリーチャー、ワールドカップ前に必見です。サッカー日本代表ワールドカップへの進化の軌跡を映し出す物語。2022年のカタール大会では日本代表最高成績のベスト8には惜しくも手が届かなかったんですが、それでも優勝権結国からの勝利は日本サッカー界の新たな経験と確固たる自信になり、森保はじめ監督の続投も決定しました。次なるワールドカップに向けた熱量や軌跡を余すことなく描き、日本代表の活躍への期待が一層高まり、大会期間の応援や熱狂をさらなる感動につながっていく、まさにワールドカップ前に必見の映画作品です。世界一を目指すサッカー日本代表の4年間の活動と挑戦をドキュメンタリー映画に落とし込んだ作品です。同じく6月5日金曜日の公開作品、モブ子の恋。こちらも話題作サイレントや海の始まりなどを手掛けた風間大輝監督の作品です。まずモブとは群衆や脇役、背景と同化しているキャラクターのこと。名もなきモブキャラとかね言いますが、主人公の田中信子はそんなこうモブの定義に自分を重ね合わせて、常に誰か別の主人公たちが輝く世界を遠くから眺めて生きてきました。そんな彼女の視線の先にはスーパーで働く入江ひろきが現れます。誰も気づかぬ足元の小さな花を力いっぱいカートを操って避ける入江の姿、その自然な優しさに触れた信子は次第に入江に惹かれ始めます。その出会いをきっかけに人とちゃんと関わりたいと自らを縛っていた殻を破ろうともがき始めます。しかし現実は甘くありません。就職活動の面接では、あなたのことを話してという問いに言葉が詰まり、厳しい現実を突きつけられます。そんな彼女の背中を静かに押してくれる他のキャラクターたち、見ているあなたの背中も押してくれるような優しい物語となっています。モブ子の恋。さあ最後、同じく恋愛ストーリー、山口くんは悪くない。原作は講談社別冊フレンドで連載中の佐伯優さんの少女漫画です。恋に夢見る平凡女子さつきの前に現れたこわもての転校生山口くん。この山口くんがね、関西弁のキャラクターなんですよ。方言萌えの女子たちはこちら必見ですよ。そう、こわもてかと思いきや、鋭い眼差しかと思いきや、クラスメイトたち怯えていましたが、実は素顔はテレ屋で優しいピュアボーイ、キュン。みんなにも知ってほしい、でもこの本当の山口くんを知っているのは私だけみたいな優越感もあったんですよ。でもそんな時にクラスのイケメン男子石崎からまさかの告白をされるさつき。

恋のトライアングルが急発進します。知れば知るほど独り占めしたくなるこわもてくんとのテレキュンな恋が始まります。山口くんは悪くない。さあ今週末来週末とたくさん作品公開されます。おさらいです。5月29日は東京バースト犯罪都市、お就活さん高春人生メモリーズ、トムとジェリー時を超える魔法のコンパス、箱の中の羊。そして来週末6月5日金曜日はサッカー日本代表サムライブルー、映画ワンクリーチャー、そしてモブコの恋、最後山口くんは悪くないです。じゃあこのコーナー今日最後にお送りする曲はお就活シリーズのエンディングテーマです。さだまさし、神様の言う通り。

さあ今月もイオンシネマ北見様から全国のイオンシネマで使える無料鑑賞券毎月ペア2組様にプレゼントします。こちらプレゼントご希望の方はイオンシネマチケット希望と明記してメッセージをお送りください。イオンシネマ北見は北見市北新町 1-1-1 イオン北見店4階にあります。今日ムービーハック最後にお送りした曲は5月13日に発売しました、先ほどご紹介した今週末公開の映画お就活さん、高春人生メモ

0: 時刻は午後2時37分です。ここからは気ままなオレンジタイム、毎月最終月曜日にお送りしているコーナー。今日も網走市認知症地域支援推進員の丸山直子さんとお送りします。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: まず、はい、認知症カフェ会えるですが、はい、今月もまだ開催されますね。
1: そうなんです。今日が25日月曜日なんですが、はい、今月はですね、今週の金曜日29日に予定しておりますので、どういう様子だったかというのはまた来月のお楽しみになるんですが、はい、29日金曜日は朝10時から潮見コミュニティセンターで行う予定ですので、お近くの方だったり、お近くじゃなくてもちょっと車あるいはドコバスとかで足を伸ばせるよという方、ぜひお越しいただければと思っております。
0: 普段このコーナー、はい、今月の振り返りになることが多いんですが、
1: そうですね、
0: 5月はこれから29日金曜日午前10時から行われます、はい、潮見コミュニティセンターです。お近くの方はぜひお越しください、
1: はい、
0: そして来月の日程ももう決まっていますね。
1: そうなんです。実は来月もちょっと早くって、来月のこの最終月曜日でご案内する時にはもうすでに終わってるんです。なので今日言わせていただこうということで、6月の19日金曜日、ちょっといつもよりもしかすると1週ぐらい早い第3金曜日になっておりまして、第3金曜日6月19日金曜日朝10時からこちら網走市総合福祉センター、こちらで行う予定でございますので、こちらもですね、お近くの方でもちょっと都合が、日程都合がつく方、足を伸ばせる方、お待ちしております。
0: 普段気になるけど月末は忙しくてっていう方も、6月は19日ちょっと行きやすいかもですね。
1: そうですね。
0: 5月と6月認知症カフェ会えるはどんなことを行うんでしょうか。
1: はい、ちょっと今日ですね、ご案内をこの2月分内容をご案内させていただければと思いました。まず今週の金曜日5月だったんですが、ミニコアでお話ししている私ではない認知症地域支援推進の方がいらっしゃいます。まあ、先月この認知症地域支援推進員が1人増えて3人体制で行いますよということでご案内させていただきましたが、まあ、ずっとやっております1人の方がミニコア担当していただいてるんですけれども、その方がですね、今月ちょっと、まあ、認知症に、まあ、なりやすいというか、遺伝子検査を自分自身でやってみようかな、その話をちょっとしてみようかなということでお話をしておりましたので、はい、じゃあちょっと今日ラジオでそのことを喋りますねというお話をしてきました。
0: 遺伝子検査、
1: そうなんですね。私もちょっとわからなかった検査だったんですけれど、はい、これ読み方合ってるのか、この読み方でいいかどうかわからないんですが、APOE 遺伝子検査、
0: はい、
1: なんかちょっと他に読み方あったらすみません、 APOE とかなんか読み方あったら申し訳ないんですが、そのまんまアルファベットで読みますと APOE 遺伝子検査というのがあって、そこでいろいろと、よいしょ、これがですね、アルツハイマー型認知症のことを検査するもので、アルツハイマー型認知症、前にもちらっと出てきたアミロイド β ペプチドという老廃物が脳内に溜まって、それがちょっと影響しているよということをちらっとも以前もお話しさせていただいたんですが、はい、このアミロイド β ペプチド の蓄積具合、それがちょっとこの遺伝子で、APOE 遺伝子のタイプをちょっと測るような検査になっているようなんですね。で、遺伝子のタイプというのがイプシロン234というのが2つ1組で6パターンの遺伝子型を構成しているよう で、検査をするとどのタイプの遺伝子を持っているのかというのを判定するそうです。
0: ほう。

0: 私もあのへーと思いながら調べた検査だったんですけど、で最も遺伝的なリスクの高いタイプになると、このイプシロン4が最もあの認知症になりやすい遺伝子を持っているよということなので、必ずしもあの認知症になるよというわけではあくまでないです、
1: はい、
0: そこだけはちょっとご注意いただければということなんですが、自分がイプシロン2なのか3なのか4なのか知るっていうのは結構ドキドキするので、
1: そうですね、
0: 私そんな勇気ないなとちょっと思っております。
1: まあ、日常生活で改善できたりとか、はい、まあ、あくまでもなりやすさなので、こう対策ができたりするかもしれないけど、
0: そうですね、
1: ちょっとドキドキはしますね。
0: そうですね。
1: ちなみにこれ APOE でアポイと読むそうです。
0: そうなんですね。
1: この検査すごくこう今難しそうだなって思ったんですが、どんな風に、
0: その推進員の方は唾液だったと思うんだけれども、それを特定の場所に送る、まあ、そのキットを取り寄せるということで話をしていたんですが、おそらく今週の認知症カフェの時までにはどういうふうな検査でどういうふうなやり方をするんだよというのを、そこも含めてお話しできればというふうに言っていたので、ぜひあの詳細ですね、今週の金曜日聞きに来ていただけると嬉しいなと思っております。
1: 5月29日金曜日午前10時から潮見コミュニティセンターでこのアポイ遺伝子検査についてお話ししていただきます。さあ、そして6月19日はどんな内容でしょうか。
0: はい、はい、6月はですね、就活も先ほど あの映画でもご紹介されておりましたが、はい、終わる活動とか終わる活と書いて就活のお話を、これをあの専門の方からお話をしていただこうと思っています。まだあの就活の専門というよりはその準備段階ということで、あの認知症の一つきっかけとしてはやはり不安なことをずっと持ち続ける、
1: はい、
0: それだとあのやっぱり認知症の脳のやっぱり働きによって不安なことをずっとあの解消せずに持ち続けているとやっぱり認知症にもなりやすいというのもありますから、それを一つでも少しでも解消するため、あの就活っていうのはやっぱりどなたかに、まあ、特に自分のお子さんですとか、あのこういう時にはこうしてほしい、あの人に知らせてほしいですとか、いろいろ思いがあると思います。それをすっきりさせて整理して、あの自分が旅立てればというのもあるかと思いますので、その就活不安なところをあの整理するといった話を6月ですね、網走市総合福祉センターで行っていただこうかと思いますので、こちらもですね、興味ある方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います、はい、これもあの物事を整理することもやはり認知症予防になるかと私たちは思っておりますので、ご興味のある方あのお越しいただけると嬉しいなと思っております。
1: 認知症と就活って私の中ではあんまり結びつきがなかったんですが、
0: はい、
1: そういうこう先々の不安とかもこう認知症になるこうきっかけになってしまうんだなってことを今知りました。
0: そうですね、はい、特にそのうつ症状から認知症になるですとか、その逆もしかりなんですけれども、そういったやっぱり心の動きから認知症になるという方もいらっしゃるので、少しでもやっぱりあの楽しい気分で、あとは不安をあの少しでも解消してというのも私たちの一つ役割かと思っています。
1: 就活に関する講話があるのが6月19日金曜日午前10時から網走市福祉総合センターです。そしてこの認知症カフェ会える対面だけではなくて、お電話での個別相談もお受けしているんですよね。
0: はい、なかなかやっぱり認知症カフェですとか、あるいはいろんなところに相談に赴けないという方いらっしゃるかと思います。個別で相談を受けておりますし、こういうことはどこに相談したらいいんだろうというナビゲーションもさせていただいております。ご案内ですね、その専門ダイヤルご紹介いたします。0152-67-8475 67-8475、こちらの結構私が最初で出ることが多いので、このように外に出ていて、ちょっと私も打ち合わせ中だったりなんだりということで、 タイムリーに出られないことがあります。

0: 時はの留守番電話入れていただけると、メッセージ入れていただけると、私から折り返しお電話をさせていただきますので、ぜひご活用ください。
1: ありがとうございます。次回の気ままなオレンジタイムは6月29日、6月の最終月曜日午後2時30分頃からです。今日のコーナー最後の曲ご紹介お願いします。
0: はい、藤山一郎、奈良三枝、青い山脈、お願いします。
1: 丸山さん、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は午後2時50分です。そろそろお別れのお時間が近づいてきました。最後メッセージ、ラジオネーム網走のうさこさん、まりなちゃん、 FM 網走リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今年3回目の東もこと芝桜公園にめいっ子パパの車でめいっ子と楽しんできました。238段だったかな、階段を走って登るめいっ子と、ぜーはーぜーはーゆっくりのおばあちゃん、甘い香りと暖かくて優しい風が吹く心地よい時間でした。私も毎回登りますが、今年もそうでしたけど、もう結構急な坂で、ぜーはーぜーはーいい運動になりますよね。ちょっと寒い日に行ったんですけど、登ったらすっかり体ポカポカになって、あ、こりゃ

そうだなって思いながら、もしちょっとこう歩くの苦手な方は遊覧車があったりとか、それだけ登るので登った後の絶景最高ですよね。めいっ子パパとめいっ子釣り堀で頑張りました。そう、芝桜公園釣り堀あるんですもんね。めいっ子妹ちゃんが釣れた魚を触れないという女性を助けてあげて、魚を手で掴みバケツに入れてあげていて優しい。そのお礼か10匹もヤマメをいただきました。めいっ子は釣れませんでしたが、パパは3匹釣りました。釣れた魚はおばあちゃんが唐揚げにしてみんなで食べました。え、あの釣り堀って釣るだけじゃなくて食べていいの？知らなかった。めいっ子妹ちゃんは魚に興味津々、学芸員さんのようにじっくり触ってました。お姉ちゃんは釣れなくても辛抱強くじーっと釣り糸見ていました。帰りの車は風が窓から心地よくすやすやで、後頭部席で眠るめいっ子姉妹に幸せな気持ちになりましたとメッセージをいただきました。ありがとうございます。釣り堀があったりとか、温泉足湯があったりとか、グルメも楽しめるし、ほんといろんな楽しみ方ができるお祭りですよね。で、あの1ヶ月というロングランでしたが、気づけばもうすぐ終了ということで寂しいですが、まだまだイベントがあります。日曜日中心にイベントを行われているんですが、日曜日5月31日は大空ダンスバトル、ダンスのステージお楽しみいただけますし、なんとこちら賞金総額20万円ガチのダンスバトルということですよ。選考によりも出場者は決定しているということなので、お申し込みされてない方はぜひご覧ください。で、ちびっこ広場は祭り期間中行われていて、ボールで遊べたりとか、はたまたふわふわで遊べたりとか、猿回しが行われる時間などもあるそうです。もう一回行きたいな、私も。網走のうさこさん、ありがとうございます。さあ、この後の番組ご紹介します。この後 FM 網走パワープレイを挟んで、午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日は越水町地域おこし協力隊戸橋義隆の鳥旅ジャーナルをお送りいたします。午後3時30分からは LIA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LIA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。午後4時からは午前10時台の番組の1週間前の再放送です。今日月曜日なので、ドロンコ先生の夢とこラジオ再放送です。午後5時からはラジオでサークル始めてみました、東京農業大学オホーツクキャンパスの生徒がお送りするラジオ番組です。 FM 網走パワープレイを挟んで、午後6時からは音楽情報バラエティリハラジ、今週は安江デンジャラスおじさんというアーティストが電話ゲストでご出演していただきます。ここまでのお相手は梅津マリナでした。3時のおやつ食べて、この後もはっちゃ聞こえていきましょう。したっけ。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイ、カンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: ズなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
4: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか？ 0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 小清水町地域おこし協力隊富樫義孝の鳥旅ジャーナル。
1: この番組は鳥と旅する町小清水町観光協会の提供でお送りします。

0: FM 網走をお聞きの皆さん、こんにちは。小清水町地域おこし協力隊の富樫義孝です。
1: お相手は山崎ひとみです。富樫さん、今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さて、5月も下旬になりました。小清水もようやく春が落ち着いてきた感じでしょうか。
0: そうですね。なんか4月って流氷が残ってたり、そうそう、雪も降ったりとかしてたんですけどね、ゴールデンウィークぐらいまで。ね、5月に入って今ぐらいはちょっと今日は暖かいですよ ね、ようやっと春が定着してきたなっていう感じがありますね、はい、緑が出てきたと思ったらあっという間に色が濃くなって、
1: そうそう、
0: この間まで全く葉っぱなんかなかったのに、うん、春から初夏に向かって一気に動き出してますよね、
1: うん、4月の春の入り口からも少し進んだ感じですよね。
0: そうですね。準備の時期から実際に楽しむ時期に入ってきたなっていう感じがします、
1: はい、
0: 土日は普段よりも車や人が多く感じますね。
1: そうですね。網走はね、春かに河川とかあった

0: しましたし、
1: 大渋滞というか駐車場入れないし、
0: そうそうそう、ね、腰水はその準備の一つが原生会の火入れがありましたね。
1: そうですね、こっち投資はですね、火入れ無事に終了いたしまして、かなり乾燥してたので、あの火の付きも良かったです。燃えた燃えた、
0: 良かった良かった
1: 、ね、火を入れた場所は真っ黒になっているんですね、今でもね。そこから少しずつ緑が芽吹いてくるっていうのが一種の楽しみかなと思います。いや、
0: 真っ黒になったところからまた季節がこう動いていくんですね。
1: はい、今年はですね、場所としては北浜側の駐車帯の付近で火入れが行われましたので、車で網走から越水の方に向かっていく、入り口のあたりに、黒くなっていてですね、原生花園を訪れる際とかですね、通る際にはぜひちょっとだけ安全運転で見てほしいなと思います。今日もね、こちらに来る途中に見てきたんですけど、まだ黒く焼け残った跡がはっきりと残ってました。で、そこから真っ黒の中に緑がプリョプリョプリョプリョって
0: もう、
1: はい、出てきていてですね、循環の速さに驚いてます。
0: 本当ですね。でも、火入れってね、やっぱ風も強かったりするし、当日かなり緊張感があったんじゃないですか。
1: はい、本当に実際ですね、自分も火を入れる作業してたんですけど、やっぱ緊張感はありますよね。
0: ですよね。
1: なんか安全にはかなり気を使っていて、余計な炎症が起きたらえらいこっちゃなので、火入れの後もですね、役場の方中心に担当の方が交代で見回りを行っていました。
0: そうですよね。
1: はい、あと列車があそこを通るので、列車の運行の妨げにならないように JR 北海道さんの協力のもとで進められています。
0: 早い時間でしたよね。
1: はい、始発が出る前の時間に一応火入れは行っているんですけれどもね、まあ、一瞬で火入れて一瞬で終わるんですけど、まあ、炎症とかが起きないように、実際には安全管理のために通行止めしたりとか、
0: そうでしたね、
1: はい、立ち入り制限をして、本当にいろんな人の手で行われてるんですよね。原生花園の、ね、植生を回復維持していくために、様々な人の協力で成り立ってるんだっていうのがやっぱ実感できますね。
0: やっぱり実際の火入れの時間、今聞いたようにあっという間っていうことですけど、本当その裏ではたくさんの準備と確認があるんですね。
1: はい、それとですね、まだ火入れがやって、鎮火はして一応してるんですけど、ちょっとうっすり煙が残っている時を、一番列車がこう走っていくんですよ。で、この走っていく風景がね、とても幻想的で、
0: 1年に一度ですね。
1: 1年に一度です。乗り合わせた方はね、かなり幻想的な景色なんじゃないかなと思います。
0: なんかそれはその日ならではなので、立ち会った人というか偶然乗り合わせた人とかはラッキーでしたね。
1: 本当にラッキーな景色見れたんじゃないかな。当日日差しがこうね、もういい感じだったんですよ。
0: あ、いい感じだったんだ。光が差し込んで、
1: はい、おしゃれっていう、
0: あら、いいですね。
1: はい、
0: その他越水は前回の鳥旅ジャーナルで教えていただいた、超初心者向け野鳥観察会があったんでしょ。
1: ありました、
0: ね、
1: こちらもですね、5月10日に鳥海公園で第1回が開催されました、
0: どうでしたか。
1: 今回の講座はですね、野鳥観察には興味あるけど何から始めたらいいかわからないっていう人に、双眼鏡を使って鳥を見てみたいとかっていう人に向けた、本当に入り口の講座として開催したんですけれども、当日はですね、町内の方を中心に約40人ぐらい、
0: 多いね、
1: 多いびっくりしました、正直。皆さんにご参加いただきました。でですね、まず座学があって、そのガイドはガイドで何人か準備してたんですけれども、講師はですね、日本野鳥の会オホーツク支部長の川崎さんにお願いしまして、で最初に双眼鏡の使い方、
0: そうよね、合わせ方とかあるよね、
1: 合わせ方なんか2つに見えるとか、
0: そうそうね、
1: 使い慣れてないとね、そこから大変ですし、あとは越水の見れる鳥の話、鳥海公園で見れる鳥の話を聞いた後、グループに分かれて実際に外に出ていきました。
0: いや、私も今ないけど昔双眼鏡持ってたけど、合わせるのちょっと苦労したし、どんな鳥が見られるかっていうのが分かれば、これはもう初心者の人も安心ですよね。
1: ですよね。 でも本当にその双眼鏡のところが一番印象に残ってて、はいはい、双眼鏡でこう覗いてピントがあった瞬間に参加者の方の表情が変わるんですよ、
0: うんうん、そう嬉しいもんねだってね
1: 見れたみたいな、うんうんうん、あと鳥は見れてないけどピントがあったみたいな、うんうんうん

0: 嬉しいと思う、わかる。
1: きっちり1個の円になってダブついてないみたいな。
0: あ、そうそう、わかるわかる、
1: っていうのがですね、なんか最初は少し戸惑いながら構えてた方もですね、うんうん、あーとかっていうようなこう笑顔が
0: はい、はい、
1: あのその瞬間がですね、すごい景色との距離が少し縮まってるような感じがあって、すごくいいなって思いました。
0: いや、私もあの昔経験あるけど、本当見えるだけですごく嬉しくなるし、はい、なんか面白くなるんですよね、
1: はい、そこからですよね、
0: うん、そうそう、
1: 本当になんか見えている前提とかじゃないので、うんうん、本当にねその通りだなと思ってて、で当日はですね天気も良かったので、
0: はい、
1: でしかも桜吹雪、
0: なんと素敵な、
1: 本当に良かったです。鳥ももちろん見れたんですけれども、うんうん、あの今日みたいなお日柄かな、今日よりちょっと肌寒いかなっていうぐらいのお日柄ですけど、はいはい、桜がちょうど吹雪いて、
0: あら素敵、
1: 真ん中で観察できたんでね、うん、で鳥はですね、肝心の鳥は約1時間で17種類、
0: うん、そんなに、
1: はい、見つけて、あの一人一人が17種類っていうよりは、
0: ま
1: あ、
0: みんなでね、
1: 17種類なんですけれども、うんうん、鳥を確認することができました、
0: はい、
1: ね、鳥の名前とかをね、なんか覚えてね、行くのも、まあ、僕は今は楽しいんですけども、うんうんうん、まあ、そこって分かんないじゃないですか、なかなか覚えられないとかで苦しむとかあると思うんですけど、はい、それ以上にね、探してみるとか見つけてみるっていうこと自体が、景色の見え方を変えてくれるんだなっていうのを改めて思いましたね、
0: うんうん、
1: 普段はねそのまま通り過ぎてしまう木の枝先とか、あとは草むらの動きとか、なんかカサカサとかっていった時、うん、はいはいはい、急に気になってくると思うんですよね、うんうんうん、いつの間の公園、いつも行ってる公園がですよ、
0: はい、
1: 違う景色に見えてきたらすごくいいなって思いますね。
0: 本当ですね、なんか行けばよかったな
1: ぜひぜひぜひ、
0: うん、で、あとはなんだ、何があるって言ってたっけ、学校行くって言ってたね。
1: あ、そうなんです、そうなんです、はい、そうなんです、講座つながりっていうわけじゃないんですけれども、うんうんうん、小清水小学校で授業させていただきました、僕が
0: 先生、
1: 先生、
0: あら、学校でどんな内容の授業をしたの、何年生に、
1: 小学校3年生に、うんうん、今総合学習の授業っていうのは、
0: ね、はい、ありますね、
1: 僕の時になかったけど、
0: うんうん、
1: で小清水の景色とバードウォッチ、バードウォッチングじゃないや、バードコール、
0: あの笛みたいなやつ、
1: あの
0: あ、キュキュキュキュってなる、あ、くるくるってして、
1: 木の枝に金具差し込むやつですね、はいはいはいはい、バード作りという授業をやらせてもらって、うんうんうんうん、最初にですね、小清水町の景色の映像を見ていただいてですね、うん、その後に場所によって暮らしている鳥が違う、湖だったらこことかね、うんうん、あとは鳥は姿だけじゃなくて声でも見つけられるよっていう話を、
0: あらまあ、
1: はい、
0: 聞いてくれたかい、
1: ちゃんと聞いてくれてたかなと思いながら
0: ね、でも景色じゃなだけじゃなくて、やっぱ鳥の声にも注目するっていう授業はないね、普通の字、うん、ないと思う。
1: あ、うん、そうなんですか、なるほどね、まあ、小清水町ってほら一応鳥と旅する街って、ね、歌ってるじゃないですか、うんうんうん、だから鳥の声を当てるクイズみたいのも鳥の声を用意してやったんですけど、そうしたらですね、ここがね、僕はちょっとグッときたんですけど、
0: うんうん、
1: もうすごい僕の話なんか全然聞いてないぐらい賑やかじゃないですかであっちこっちから質問も飛んでくるし、
0: はいはいはい、
1: だけど鳥の声を聞く流すよって言った瞬間に教室が真
0: 剣、お、素晴らしい、聞くときは聞くんだ、
1: すごかった、で目が真剣になって、耳をなんかわざとこうスクリーンの方に向けてみたりとかするっていうのがすごく印象的で可愛らしいなと思いましたね。で、普段ね見てる景色の中にもね、うんうん、意識して聞いてみると鳥の声とか生き物の気配があるんだなっていう、そういう入り口になったらいいんじゃないかなと思ってま、
0: うん、やりましたね。子供たちの反応かなり良かったんですね。
1: 良かったと思います、うんうん、はい、町内のね景色の映像を見せた時にもここ知ってるとか、はいはい、あと自分の家が映ってる子が
0: うちだって
1: そうそうそうそう言って声が上がってね、普段見慣れてる景色はこれ空撮でドローン使った空撮の映像だったので、はいはい、普段見慣れてる景色は改めて地域の魅力として見てもらえてる感じはありましたね。
0: 空から見ると違うよね。
1: 全然違うんでしょうね、うんうんうん、後半はですね、まあ、バードコール、木と金具を使ったキュッキュッキュッキュッってやったんですけどね、はいはい、最初は音を出す子のがなかなかできない子もですね、最後はみんなに工夫して、みんなね工夫して鳴らせるようになってて、工作して楽しいっていうだけじゃなくて、音を出すことで逆に本物の鳥の声にも胸ね、耳がいってほしいなっていう気持ちで一応バードコールの授業やってたんですよ。で、つくっとやっぱ子供ってキュッキュッキュッキュやるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: もうそうすると教室中キュッキュッキュッキュなんですよ。
0: わかるわかる。
1: で、そうすると自分の音が鳴ってないって思って、
0: あ、わかんないって、なんか鳴ってないって。

0: 前みたいな感じでこう呼ばれていくんですけど、ちゃんとこう耳当てると
1: なってる
0: んですよね。だからあの外とかでね、あのみんなの音で混ざっちゃうと聞こえなくなっちゃうから、まずはちゃんと外で使う時も鳥の声に耳澄ましてねとかっていうような、ちょっと大人なお話もさせていただきましたね。少しでもね周りの自然にね気を配ることを伝えられたらいいなと思って、
1: 子供たちはね教室の中に行ってもちゃんと小清水の景色とか、うん、鳥のことに触れられてとてもいい授業になりましたね。
0: ね、本当にそう言っていただけてたら嬉しいなと思うんですけど、子供たちがねいつも見ている小清水の景色を少し違ってみたり、鳥の耳にね声を傾けたりするきっかけになったらすごく嬉しいですね。
1: あれじゃないですか、今度街でね子供たちに会ったら、あ、トカシさんだって言って声かけられるんじゃない、
0: ね、来てく
1: れば
0: いいですよ ね,
1: ねえ、この間あの鳥分かったよとか
0: それ嬉しい
1: ね、えそんな風に言ってくれたら嬉しいですよね。
0: 本当にそれ嬉しいですね。
1: また呼ばれたらいいですね。
0: はい、はい、ぜひぜひお待ちしております。
1: お疲れ様でした。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあそれではここからは

0: ごめんなさいね。BGM にかぶせようと思ったら意外と指令の声ちっちゃかった大変失礼しました。坂田
1: 坂田局長すいません、
0: ごめんなさい。ここからはですね、は
1: い、
0: 坂田局長の指令でございます。
1: 指令でございます。
0: 先月から坂田局長の指令ということで、はい、このコーナーは移住者である富樫さんが局長からの指令に挑戦しながらリスナーの皆さんと一緒に小清水町の魅力を再発見していくという企画でございました。
1: どんとこい。
0: では前回の指令を振り返りますよ、はい、前回の富樫さんへの指令は、うん、春の小清水を案内する1話を見つけてきなさいでした。
1: すごい。
0: そして、うん、リスナーの皆さんへの問いは春の小清水の顔になる鳥は何だと思いますかというものでした、
1: ね、どちらもなんかこう、うん、象徴的なというか抽象的なというか
0: ですね、
1: はい、
0: で、うん、この方からお今日も届いておりますので
1: 嬉しい、
0: ご紹介してよろしいですか。
1: お願いいたします、
0: はい、虫針屋さんからです。
1: あ、虫針屋さんいつもありがとうございます。
0: 指令の答えは、うん、クマゲラ。例によって知識がないのでネットで調べて、うん、自分が気になる鳥を選びました。
1: 確かに気になる。
0: キツツキは生態が特徴的で知名度は高いですが、うん、動物園や専門のカフェなどで割と身近で見られるフクロウなどと比べて、うん、実物を目にする機会は現地に行かなければなかなかないように思います、うんうんうん、キャンプのようなアウトドアの趣味がある人にはもっと身近な鳥かもしれませんが、自分はキツツキ未経験者なので、せっかくなら日本最大のものを肉眼で見てみたいですということで、クマゲラ。
1: おお、クマゲラ、はい、確かに確かに、うんうん、クマゲラ僕一回見たことあるんですけど。
0: お、そうですか。
1: すんごいでっかいです。
0: 大きいんだやっぱり。
1: 大きいです。あの普通の赤ゲラとかに比べるとでっかいです、
0: は
1: い、で真っ黒、体が、
0: ま、あそう、
1: 体が真っ黒で、うんうん、頭が赤いんですね、うんうんうん、オスとメスで違いあったかどうかまでちょっとごめんなさい、僕の知識不足なんですけど、うん、
0: 大丈夫です大丈夫です、はい、
1: で鳴き方もね特徴的なんで、鳴き声で調べてもらえると、うん、あ面白いかも。
0: 面白いかも、
1: はい、
0: じゃあ虫針屋さんちょっと検索してみてくださいね。
1: 検索してみてください。
0: メッセージありがとうございます、
1: はい、
0: 続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームさきゅれさんからです。
1: さきゅれさんいつもありがとうございます。
0: 春の小清水の顔になる鳥何だと思いますかという問いに対して、富樫さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週網走に宿泊して帰る前に、うん、小清水原生会に来ました。
1: ありがとうございます。
0: マジで野付半島とは別のベクトルで壮大な風景でした。
1: ありがとうございます。
0: さてテーマについて、オジロワシですね。
1: おなるほどなるほど。
0: 春といえばこの野鳥ですね、
1: うんうん、
0: そっかい、
1: あの冬
0: のイメージだね。
1: 春になったりロシアの方とか
0: 行っちゃうよね。ちゃういなくなっちゃうよね。
1: でも一年中見れます、
0: まあ、そうか、うん、一年中見られるからね、うん、さきゅれさんそういうメッセージでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一つ頂戴しております、はい、富樫さん、ひとみさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: うさこさんです。
1: あ、うさこさんありがとうございます。
0: 小清水町の鳥
1: 難
0: しいです、
1: うん。

0: 以前、うん、鳥旅ジャーナルでいただいた鳥旅のクリアファイル、
1: はい、
0: 数えきれない200羽以上の鳥が可愛くプリントされてました
1: ありがとうございます
0: 毎年楽しみにしている東仏湖には、うん、大白鳥タンチョウも冬であったり、
1: うんうん、
0: 海近くではカモメやウミネコにも会いました、
1: うん、
0: いろんな鳥が越水町行き交ってて選べませんでしたって言ってねファイル送ってくれるファイルの写真送ってくれました
1: ありがとうございますありがとうございます使ってください、
0: ね、使ってください、はい、これほんといろんな鳥のね
1: 280種類
0: すごい種類だわこれ、
1: は
0: い、
1: 大白鳥って言葉が出てきた時点で、うん、白鳥じゃなくて大白鳥と小白鳥いるから
0: そうなんだね
1: お詳しい
0: 詳しいさすがですね
1: さすがでございます
0: そんなメッセージいただいておりました
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ね、
0: うん、
1: もう
0: 皆さんからのメッセージ
1: ぜひ見に来てほしいな
0: ね、
1: うん、
0: ですね
1: なかなかね
0: ぜひ皆さん越水で
1: 初心者向け野鳥ガイド講座に来てください、
0: うんうん、私もだよねさあそれでは富樫さんなんですけど、
1: はい、
0: 富樫さんの今回の答えどうですか
1: 僕の中ではですね、うん、今回はですねのびたきという鳥を選ばせていただき
0: ますのびたき
1: のびたき
0: のびたきどんな鳥ですか
1: 今笑いました
0: のびたき
1: 知ってますか
0: のびたき知らないんだ
1: あ知らないですか、
0: うん、のびたき
1: のびたき、ねうん、この鳥ですこの鳥
0: あ着てるんだ今日 T シャツでね
1: あの観光協会の T シャツ
0: グリーンの T シャツなんだけど真ん中に鳥さんいるそれのびたきなんだ
1: これのびたき
0: 可愛いね胸のところがちょっと赤いっていうかオレンジっていうかでは
1: い可愛いですよね、うんうんうん、なかなかこの白で頭が黒でこれオスなの
0: これオスあメスは違う
1: メスはもうちょい地味な色なんですよで今あの原生花園で、
0: うん、
1: あのこれから
0: 見られるの、
1: うん、今も見られますねこれからあの産卵とか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう時期に入ってきますね
0: へいや可愛いラジオだから伝わらないと思うので後で写真撮ったのをねあの SNS に載せたいと思います
1: ぜひぜひふるさと納税で買うことができますのでお
0: 観光協会でも売ってるんですよこれ
1: 観光協会でももちろん売って ます、
0: ね、可愛いから、
1: はい、
0: ぜひねいや来てきてくれてありがとうございます
1: ありがとうございますもうせっかくなんでねあの珍しい派手に珍しい鳥っていうわけじゃないんですけど春の草原地とかですね、はい、あとは原生花園の周りとか越水らしい景色の中にスッている
0: んだね
1: いてくれる鳥なんですよね
0: いや本当鳥全然わかんない大きさはどんくらい
1: 大きさはねスズメぐらいの大きさ
0: そんな大きくないね、
1: はい、でオスは、うんうん、オスは、まあ、今 T シャツでね、はいはい、見ていただいてますけど胸元が淡いオレンジ、うん、これだとくっきりしていますけど、
0: うんうん、淡いオレンジなのね
1: もっとグラデーションみたいな感じになってて、うんうん、でちょこちょことなんかあちこち飛ぶんでとても可愛いですね、
0: うんうん、
1: 僕がねこの鳥の思い出は、
0: うん、
1: あの越水に来て鳥のことなど全くわからない中 で、はい、で春を迎えて、うん、最初に観察しようと思って行った時に見つけた鳥がのびたき、う
0: んはい、だから忘れませんね
1: 忘れませんね
0: ん
1: 来たら春っぽいと思って、
0: うんうん、
1: で花の季節に向かっていくこの季節のね空気感にも合っていて春を越水、うんうん、春の越水を案内する一羽として自分はのびたきがしっくりくるかなと思いました
0: まあ景色もね思い出も合わせて春っぽくねうん、さすが越水っていう感じがしますね。
1: ね、
0: うん、
1: 鳥だけね切り取ってというよりは、うん、なんか草地とか花とかね原生花園とか周りの景色も含めて越水らしい一羽だなと思ってます、うん、春が来て夏に向かっていくことを感じさせてくれる象徴的な鳥じゃないかな、
0: うんうん、
1: 北海道では
0: なんかやっぱそうやって鳥気になってくるとね実際に見てみたくなりますよね
1: そうですよね、
0: うん、
1: ちょうどこれからですね鳥や自然を楽しめる機会も越水町いろいろ用意してございます
0: おどんなのがあるんでしょうか
1: はいまずですね6月6日にバードウォッチングと大地の恵みを一挙に楽しむ贅沢版デーというものを開催したいと思います
0: そうですかはい
1: 越水原生花園でバードウォッチングを楽しんでいただいて、うん、さらにアスパラガスの収穫体験までできる内容です
0: アスパラいいね、
1: はい、参加していただいた方には取れたてのアスパラのお土産もつきます
0: なんと
1: お土産を今回作るんですよ、
0: うんうん、
1: 対象は中学生以上で18歳以下は保護者同伴参加料は1名3000円となってございます
0: でもお土産持ってこれるんだもんね、
1: うん、
0: まだ申し込み大丈夫
1: 申し込み大丈夫です、
0: うんうん、
1: あのしかもピザも多分焼くんじゃないかな、その場でも食べさせてもらいます
0: すごい、
1: はい観光協会のホームページからお申し込みできますのでお願いいたします、
0: うん、越水のアスパラもねこの辺アスパラ美味しいんだけど、
1: はい、
0: 柔らかくて甘みがあって美味しいよね
1: 僕この間去年の時は生で
0: お生でいただいた
1: 甘かったです、す
0: ごい
1: 柔らかくて、ね、景色だけじゃなくて、うん、季節の味覚と一緒に楽しめる越水らしい一日になると思います
0: はいそしてさっきも話してましたけど、
1: はい、
0: 超初心者野鳥観察講座
1: です
0: これ

0: あるの？
1: こちらがですね、うんうん、超入門講座は第2回が
0: 2回目、ね、
1: はい、うん、ございます。
0: 1回目出てないけど2回目から出てもいいの？
1: もちろん、
0: はいはい、
1: 第1回目は5月ですね、昨月開催したんで、うんうん、第2回目7月4日、
0: はい、
1: 7月4日土曜日に開催予定です、うん、この回からでも参加できます。
0: ありがたい。
1: でこの回もおそらくですね、まだ内容は詰めてないですけれども、うん、双眼鏡の使い方からしっかりとレクチャーさ

0: 見ている景色が少し違って見える景色を体感してみませんか。
1: いや、さっきの話聞いたらやっぱりね、私も参加してみたくなりましたよ。
0: ぜひ来ていただきたいです。お申し込みぜひしていただきたいんですけども、来月の中旬ぐらいにおそらく観光協会のホームページでですね、はい、お申し込みの案内が出てくると思いますので、ぜひ手帳に7月4日って花丸とか鳥の似顔絵とか書いてですね、
1: いいですね、
0: あの予定を入れといていただきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: あとあれじゃない、6月といえばさ、C2 サミットじゃない。
0: そうなんですよね、C2 サミット近づいてまいりました、もうこちらはですね、お申し込みは終了してしまってるんですけれども、参加予定の皆様6月13日14日にお会いしましょう。
1: 毎年たくさんの人が参加しますよね、
0: 本当に、ね、
1: もうこちらでね、爽やかな汗かいて季節楽しんでほしいですね。
0: ぜひぜひ網走湖から浜越水、そして向田山へ、越水と網走の自然を体で感じれる時間になってますのでね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。
1: 応援もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ、それではそろそろね、予定の時間がやってきましたよ。
0: 冨
1: 樫さん、
0: はい、
1: 新しい指令を聞いてきましたか。
0: はい、
1: まず今回の冨樫さんへの指令は、
0: はい、
1: 越水の初夏を案内する花を一つ選んできなさい。花よ、
0: 花、
1: 花、
0: 鳥の次は花
1: ね。
0: 花ですか。
1: 越水を、春の越水を案内する一羽の次は、初夏の越水を案内する花だそうです。
0: なんかこれからの季節にぴったりですね。
1: 原生花園あるしね。
0: 原生花園ありますし、
1: 次回放送の頃はリリーパーク、オープンするかどうかっていう時期、
0: そうですね、おそらく7月頭ぐらいだから、ちょうど放送だといい感じになってるんじゃないかなと思います。
1: 越水も花の季節になってきます、で、自分なりにこれが越水の初夏だって思う花を見つけてきなさいってことですね。
0: そうですね、でもまあ、ただね、花景色として見るだけじゃなくて、せっかくですからフラワーガイドの方に教えてもらいながら歩こうかな。
1: はいはい、いいですね。
0: あ、これかっていう感じに見えてきそうな感じがするので、で、フラワーガイドはですね、6月からインフォメーションセンターに、あのフラワーガイドの今年は受付ができます。
1: あら、ありがたい。
0: なので声かけていただければ、
1: 無料で案内していただける。
0: 案内して
1: くれる、無料でね、
0: 無料なんです
1: よ。無料で案内していただける、
0: はい、
1: すごい。じゃあ景色として見るだけじゃなくて、解説聞きながら歩くとね、また見え方違ってきますよね。
0: そうですね、ね、本当にいいと思います。
1: はい、で、リスナーの皆さんの問いはこちらでございます。
0: はい、
1: 越水の花の季節と聞いて最初に思い浮かぶ花は何でしょうか。
0: 何でしょうか。
1: ぜひ考えてみてください。
0: はい、
1: 以上、局長坂田の指令でした。さあ、それではね、エンディングの曲がかかってきましたよ。
0: はい、オホーツクではですね、今夏鳥が集まってきて、あちこちでさえずりが聞こえてまいりました。今日はそんな初夏の始まりを感じながら、この曲でお別れです。知念里奈でウィング。お相手は冨樫義孝と
1: 山崎ひとみでした。
0: また来月よろしくお願いいたします。
1: この番組は鳥と旅する街、越水町観光協会の提供でお送りしました。

0: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
1: 毎月第4火曜日午後3時からは
2: 魔法の猫の手研究所。
1: パーソナリティはハンドメイド雑貨ニャンキューのオーナー上田優子です。ハンドメイドに関するあれこれお手伝いさせてください。メッセージお待ちしています。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
10: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
9: リッスンラジオ、
10: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
9: すごい。でどうすれば使えるの？
10: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
8: FM 網走聞くならリスラジ。
11: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日のリクエスト曲はこちらです。

本日最後のリクエストはデビル84さんからのリクエスト。今年もこれからやってくるであろう猛暑、その前の短い春を体で耳で感じたい今日この頃とのことで、ドリームズカムトゥルーで未来予想図2

本日もたくさんのリクエストありがとうございました。この後4時からはドロンコ先生の夢とこラジオ再放送をお送りいたします。5時からはラジオでサークル始めてみました。こちらは生放送です。FM網走パワープレイを挟みまして6時からは音楽情報バラエティリハラジをお送りいたします。この後も引き続き FM 網走をお楽しみください。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
1: はい、どうも
3: どうも、
1: 梅津真里奈です。
3: 港かな子です。
1: 2人合わせて
3: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
1: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん、
3: ブレイクタイム網走。お昼のひととき、ブレイクしながら聞いてね。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
0: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
12: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
13: ドロンコ先生の夢とこラジオ。
14: このお時間は先週の再放送をお送りいたします。

0: 時計の針は10時を回りました。おはようございます。あなたの夢をお聞きしたいドローンこと
1: 早川舞子です。
0: 5月18日月曜日、本日も始まりました。最近ですね、ちょっと人気の漫画アニメを読み始めてしまいまして、ダンダダンって知ってますか？
1: 聞いたことありますか。
0: 聞いたことあるというか、もうだいぶ有名なものだと思うんですけど、もうずいぶん前に多分これはスタートしているものだとは思うんですけども、前から知ってはいたんです。で、歌もですね、なんかすごいかっこいい感じのね、曲でね、もう何度も聞いたことがあったんですけれども、なんかダンダダンは知ってるが、内容が全くわからんみたいな、そういうのをなんかやっと興味を持ち出してですね、もう思い立ったら吉日ですから、蔦屋の方に行って、もうできたらね映像を見たかったんです、っていうのも、漫画から、アニメをやってるやつっていろいろあると思うんですよ ね、 で、はい、僕それで一番最近で衝撃だったのは鬼滅の刃なんですよ、鬼滅の刃って僕はもうアニメから入ってるんですよ、アニメで見てすげえなと思って漫画とかも読み出したっていう感じの、そのだからそういう感じなんで、あれです、早々のフリーレもそうですね。フリーレもアニメ、動画の映像を見た後に、漫画を見るっていう、そのルートでですね、本当はアニメを見たかったんですけど、どうですか、見つからずにですね、出てないんかな、ちょっと分かんないんですけど、じゃあもう漫画やということで、もう蔦屋さんに行きまして、借りて、むさぼるように読んでると。

0: 今日この頃でございます。
1: 止まらなくなりますよ ね、 、はい、ね、
0: お前そんな暇あるんかって言われるとですね、うん、あ、ごめんなさいなんですけれども、
1: 睡眠時間を削って、
0: はい、ちょっと削ってしまってるのかもしれませんが、はい、ダンタダンの情報はあのネタバレしてくないんで皆さん触れないでください。もう少し待ってください。ということで本日もよろしくお願いします。
1: はい、トロンコ先生の夢とこラジオは教育に関する情報をお届けし、あなたの子育てを応援します。話題にしてほしいテーマや質問など皆さんからのメッセージお待ちしております。生放送と同時に Facebook、スタンド FM でのライブ配信もしております。検索方法は Facebook がドロンコさん、スタンド FM がドロンコのトーク部屋で検索すると一番最初に出てきます。もう一度聞きたい、放送内容を他の人にシェアをしたい方はこちらをご利用ください。シェア、拡散、大歓迎です。
2: ドロンコ先生の
3: 夢とこラジオ。
0: あのおすすめをされて、
1: はい、
0: だいたい漫画アニメを読むっていうか、うん、読みたり見たりっていうことが、はい、まあ、最近は僕は多くてですね、まあ、先ほど言った鬼滅の刃とかは、まあ、これはたまたま見た感じですね、はい、でも早々のフリーレあたりはね、多分誰かに言われたんですよね、うん、そう、うん、でそれをまあ見るとか、あとキングダムもそうなんですよ。昔からあったやつなんだけど、
1: はい、
0: いやキングダムはいいよって言われて、で、まあ、それはちょっと学びにもなるよみたいな話になって、はい、あ、そうなんですかとかってなって、まあ、見る読むとか、はい、そんなきっかけが多くてですね、うん、なんかそうなんですよ。今回もダンダダンもですね、ある方がですね、そのダンダダンの話題を出したんですよね、
1: はい、
0: そうで、それを話題にするアニメ漫画ってなんだろう、どういうのなんだろうって知ってたけど、うん、ちょっと気になるなっていうので、そうなんか読み出すというね、まあ、誰かに勧められて見てますし、あとドラマもですね、私あのドラマを見る基準っていうのがですね、うん、完全に妻のおすすめっていう、
1: はい、
0: はい、あのまあ、大体チェックしてるんでしょうね、妻はね、あのこういうのを見は見と、なんだろう、楽しそうだなとかっていうのを見て、これは僕にあの多分面白そうというか、うん、食いつくんじゃないかっていうのをですね、はい、ピックアップしてですね、あのご紹介してくれたりとか、はい、するわけなんですよね。
1: プレゼンみたいです
0: ね。プレゼンもしない、あ、なんかこれいいと思うとかって言って、あ、そうなんだねって言っても見るというね、うん、はい、そこはもうプレゼンもクソもないですね。そうなんですよ、信じてるというね、うん、大体外れがないというか、あ、すごく面白いし、今あれ毎週日曜日にやってるあのギフトというあの、うんうん、ドラマがあるんですね、はい、あの車椅子ラグビーの、
1: はい
0: はい、ものなんですけれども、うん、大阪の、うん、中学校の現場に僕がいた時に、うん、車椅子バスケット、それから車椅子ラグビーの実際の選手とか と、
1: はい、
0: 関わったりしたことがあったんですよね。あの実際に体育館に来てもらって、なんだろうな、こういうスポーツはこういうものなんだよ、うん、パラスポーツこういうものだよとか、うん、ちょっと講演だったりとか、まあ、実際にやっぱ生活とかどうしてるのとかで、まあ、要するに車椅子なんで、あの足がやっぱ動かないっていう状態なんですけれども、まあ、動きづらいとかも含めてですね、うん、その方々が、ね、車で来るわけですよね。どうやってるんですかみたいな、
1: うん、
0: そう、車運転できるんですよ。そう、まあ、なんていうか、ブレーキとかアクセルとかもその手でやれるようになってるし、はい、じゃあ車椅子とかも自分一人で車に乗せれる、車にも自分で乗れる、
1: はい、
0: そう、そういうことが、うん、まあ、できるような構造にやっぱなってたり、うん、で競技の車椅子もあるから、そういったものを積むためにね、あの思いのほか大きい車に乗ってることがあの一般的なんですけども、まあ、とかね、そういうのを中学生と一緒にね、あの体験したりするっていう機会があったり、うん、なんか自分の中ではすごく身近な、
1: はい、
0: それもね、来た方がね、元オリンピック選手と現その日本選手その中代表に選ばれるだろうと言われてる人とかだったんで、なんか今の今回のお話も結構そういうトップリーグのお話なので、はい、なんかすごい身近というか、そうそう、なんかリアルに描かれてるなっていう、そう、これもなんか人のおすすめなわけですよね。僕はどうやら人のおすすめで、うん、あの動いてるところもありまして、はい、人がいいと言ったところにはですね、はい、まあ、まず行った方がいいという、うん、ちょっと自分もいまして、はい、ほんでですね、まあ、最近 ビフォル北海道に住んでない方、
1: はい、
0: これ大阪に住まれてる方なんですけど、まあ、Zoom でちょっとお話をしてた時に、なんかそういえばって言って、なんかビフォルってなんか地図を見出してですね、あれここいいんじゃないとかって急に話になってですね、はい、何がですかって、いやなんかどの子さんは神社とかなんかそういうとこ行かれますかとか言われて、うん、まあ、京都とか行くのも、まあ、奈良とか行くのも全然好きでしたし、うん、なんて抵抗感が別にあるわけではないですって言って、定期的に美幌 の神社の方に、美幌神社さんの方にはなんか行ったりするんですよねって話したら、うん、いやね、そうじゃなくて、なんか皆さんがあんまり行かないかもしれないけど、ちょっと気になるとこあるんですけどどうですかねとか言われて、うん、おお、なんだそれはとかって、で、まあ、美幌町にですね、はい、高野という地域があるんですけど、はい、そこにですね、あれこれ、うん、高野神社、うん、高野神社、ちょっと分かんないけどもって、うん、なんか神社あるんだけど、こう行ったことあるって言われて、いや多分ないと思いますって言って、あ、行ってみたらとか言われて、なんかえ、なんでですかって、あ、なんでもかる、なんでもかんでもない、行ってみたらとか言われて、はぁとかって言って、じゃあちょっと行ってみようと思いますって
1: 気になりますね、
0: はい、気になります、はい、で、マップを見ても、普段通る道なんですよ、美幌から北見の方に向かう時の国道、はい、あれは39号線かな、あそこを通る途中にあるんですよ、うん、確かに道路から見えるんですよ、うん、はい、でもまあ気にしたことないというか、あ、で実際行ってみたら、あるわ、ほんまや、ここにあるわって言って、でいつもは曲がらないところをですね、曲がって入っていったんですけれども、そこに記念碑があって、
1: はい、
0: 開拓記念碑だったんですよ、うん、だからこの北海道の地をね、開拓していった、特にこの地域を開拓した方々が記録されているようなもので、そこに、まあ、神社もあるっていう状況で、やっぱり皆さん来てないところだから、なんていうの、大きいわけでもないですし、でもね、手入れはされてるんですよね、
1: うん、
0: ちゃんと道は綺麗にされてて、はい、そう通れるようになっているから、まあ、誰かやっぱ手入れをされてるんでしょうねっていうのを見ながら、うんうんうん、まあここに行ってみたらって言ったから行ってみたけど、うん、じゃあありがとうございましたって言ってね、うん、お参りしていや本当にそんな感じだったんですけど、でもね、なんか、うん、行ったことないところに行ったからなのかもわからないし、
1: はい、
0: 結構高いところにあったんで、見たことない美幌から、うん、美幌の街中の景色がそこから見えたりとかあったんですよね、
1: いいですね、うん、
0: そうとか、なんかまあまあまあ、別に行って悪かったっていうわけじゃないんですけども、
1: はい、
0: はい、なんか行ってみて、そうやって人のおすすめで行って、
1: うん、
0: でよく考えたら、なんかこの感覚、そういえば大阪にいた時も一回あったなと思って、っていうのは、なんか休みの時にどういうところ、なんかなんていうんですかね、ちょっと落ち着く場所というか、
1: はい
0: はい、そういうところってありますかみたいな話題になった時に、ある方が、私滝が好きなんですよねって言って、うん、でそれをおすすめな場所がありますって言われたのが、
1: はい、
0: まあ、奈良県の奥の方にある、
1: はい、
0: ね、桃の滝っていうところだったかな、ちょっとごめんなさい、ド忘れしちゃったんですけど、
1: はい、
0: そういう結構奥まったところにある場所があって、で行ってみたらって言われて、結構かかるんですよ、大阪と奈良って隣ですけども、まあ奥の方に行くのでね、うん、2時間から2時間半ぐらいかかるところにあったんですけど、まあ、行ってみたんですよね。そしたら、なんか僕の中ではすごいなんか好きな空間だったんですよね、
1: うん、はい、
0: 滝の音もそうだし、そのなんかちょっとした水しぶきもそう、うん、で音もそう、なんか全体的に、あ、いいなって思ったりした場所で、うんうん、でそこも、まあ、神社になってたんですよね。で、まあ、なんか いわゆるあれでしょ、パワースポットって呼ばれる場所だとは思うんですけれども、はい、だからそこに行った時は、ここいいっすねっていうことで、まあ、話題になってたんですよ。でそこに何があったかっていうと、別に何もないんだけれども、なんか今でもこうやってあの時の映像とか、
1: はい、
0: なんか感覚とかっていうのやっぱ覚えてたりしてて、あ、なんかそうやってちょっと不思議だなって思うけども、うん、まあ、自分の中でそういう感覚は大事にしたいなっていうのは、まあ、あったりするという、まあ、 鷹の神社に行ってきたんですね、はい、で開拓記念の日ってこれいやまあちょっとこじつけて少し言うのであれば、うん、よく考えたら僕ってこのオホーツクの地域に来て、はい、なんか意味もわからんなんか人とのつながりの中で来ましたみたいないつも言ってますけど、

0: そこからなんか開拓者とまではいかないですけれども、うん、なかったものをねこう作ったりとかさせてもらってね、なんかこう皆さんのお力を添えをもらいながらなんか今の活動してるって考えた時に、はい、まあなんかあれなんですかね、ちょっと先代の開拓者たち、
1: うん
0: うん、とのなんかつながりみたいなのが僕にとっては今必要なことなのかなとかね、なんかまあ勝手にこじつけですよこれはね、はい、それなのかなとか思いながら、まあ、あまり考えすぎないようにしてたんですけど、でですでまたねその高野神社を紹介してくださった方が、
1: はい、
0: そこもいいんやけどあれってまたもうちょいテンション上がってですね、ここあれとかって言い出してあれこんなとこあるのとかって言われて
1: 興味を持たせたくて、
0: あなんかそう でですね なんすかって言ったら、まあ、クッシャロコってある湖あるよねって言って、はい、うん、これクッシャロコかなってあるよねって、ここにさ竜の祠ってあるんだけど、
1: あ、はあ、
0: はい、竜の祠って知ってるとか言われて、いや、わかんないですとかって、で、行ってみたらとか言われて、あ、はあ、つって行ってみますみたいな感じで、はい、でおすすめされましたからね、はい、行ってみますって言って行ってきたんですけど、あの高野神社はまだですね分かりやすかったんですよ、
1: うん、
0: もうなんか見えるところにありまして、龍の方からちょっと分かんないです、リスナーの皆さんでこの弟子屈原町の方にねある、
1: はい、
0: まあ、美幌から言ったら美幌峠を過ぎてですね、まあ、下っていって屈原湖の方に行く途中にあるんですけれども、あのマップ一応出るんです、
1: うん、
0: うん、あの龍の方からって打てば出る、でそのなんていうのいろいろとそこにある石像とかそういうのが、
1: はい、
0: 石像じゃないな、うん、まあ、見えると石碑が見えたりすると、でなんか 木がね、うん、その竜に見えるっていうのもあって、まあ、そういう木とかも、まあ、あると。でもですねそのマップを見るとそのマップのなんか点が完全にあの森の中なんですよ、
1: うん、
0: なんかこれ
1: お
0: 森にというかその、はい、これはどこに進むんだとね、あるわけですよね。でちょっと一応わかんないから調べてたら、えこれね獣道行く感じみたいな、はい、えそもそもこれ駐車どこみたいな、車どこに止めんねんみたいな感じのところだったんですけど、まあ行けばなんとかなるかっつってとりあえず行ったんですけども、あの まず一回あの 迷ったというか、
1: うん、
0: えこの辺かなみたいな感じ でたまたまあのパーキングっぽいところがあったんで、まあ、広いところがあったんでそこにちょっと止めさせてもらってで歩くんですけれども、まあ、そんなとこ降りたこともないですから、普段だったらそこからね、まあ、例えばあの川湯の方とかね、
1: はい、
0: なんかまあいろんな別な、うん、釧路の方とか例えばね行ったりする途中の道だったわけで、いやいやいやみたいな感じだったんですけど、であの獣道なのでいやどっかあるかなと思ってほんまにあって、あこんなとこにあるんだって言ってこう進んでいくわけなんですけど、急にあのほらやっぱちょっと森というかもう木が生い茂った、はい、
1: うん、
0: もう完全に人が見えないところに入っていくからちょっとえこれクマとか考えるじゃないですか、ちょっと、はい、えクマ鈴ないよみたいな、
1: うん、
0: だからそんな準備もせず行っちゃってるからどうしようみたいな思うけど、まあまあでもあの行けって言われたから行けとは言われてないね、行けとは言われてないね、行ってみたらって言われたから行ってみるかぐらいの、なんかこの好奇心と不安が、
1: はい、
0: 入り混じるような、ね、感じでちょっとなんかこう少年の心をくすぐるような、ね、
1: はい
0: はい、感じでこう、まあ、ちょっと進んでいくわけですけど、うん、いやこれどんだけ進むんやろうと、あんまり奥行きすぎたらなんだろうちょっとなとか思いながらも行ってたらですね、うん、まあ結構すぐ、くしたらこう湖が見え出して音も出てきて、あ よかったと、そこまで行かなくても大丈夫なんだなってことが分かってきて進んでいくと、うん、まあ、そのあれは何だろうな、まあ、そのスポットの場所が見つかったわけなんですけど、うん、で行ってですね別に何があるわけでもないですよ、あ一応写真とか撮ってですね、あほんまやなんか竜の形に見えるかなと思って、
1: うん、
0: であの掘られてる、石碑みたいなものもあって、そこにはすごい立派にの竜の形のものがあったりとかして、はい、であの人が来てる様子があるんですよ、うん、お供え物とかあって、うん、あでも来られてる方もいるだろうし、ね、そこもやっぱり綺麗にされてたので、はい、まあ、整えられてるんだなとかって思ってですね、まあ、行ったんですよね。で湖もあるんで僕結構湖とか好きで、
1: うん、
0: そうなんかそこ眺めてたりするのも好きなんで、まあ、ちょっと湖を見ながらね、あのちょっと木も見ながら、はい、 あでもなんか森の中っていうかその自然のど真ん中にいるような感じだったから、まあそれはそれでね、あの気分がいい感じでですね、で何があるわけでもなくただ帰るという、
1: うん、
0: はい、まあ、そんなことがあったっていう、これ何の話だっていうね。リスナーの皆さん、ここまで話して
1: お一人じゃなくて家族で行ってきて、
0: そうですね、ちょっと妻と一緒にね、行ってきて、なんかこう行くんだけどって言ったら、あ、じゃあ行く、一緒に行くって言ってね、はい、まあ、来てくれたわけですけど、
1: うん、
0: ほんまにここ行くみたいな。ありますよね、
1: 誰かのすれ違う方とかはいなかったんですか？
0: ゼロゼロ、あ、どっちも、どっちもゼロなんですよ、
1: うん、
0: そうだからね、
1: いいデートコースでしたね。
0: あ、そうですね、確かに、そうですね、
1: ね、
0: まあ、穴場スポットに ね行きましたみたいな、確かに、まあ、そういう話だったという、
1: うん、おすすめされて行ってみるところは
0: そうそうそう
1: よかったよ、
0: そう、まあ、それが言ったからどうみたいなのというよりかは、はい、うん、よう考えたら僕ってそうやって誰かに何か勧められた場所に行った時に、うん、なんか なんだかんだそれが何だろうな、別になんか大きな影響を与える場合とね、そうじゃないっていうのもあるけど、ヨガでドラマとかアニメとか、そしてこういうスポットとか、う
1: ん、はい、
0: 人に勧められて行ってるぞっていう、
1: うんうん、
0: でも意外とそこから何かが、まあ、僕の気づかぬうちに生まれてるのであれば、ね、ここを勧めたぞっていうところは、
1: うん、
0: あ、ちょっと必要もあるのかなとかもね、うん、改めて思ったし、はい、いや竜の祠とかあるんすね、ほんで調べたら普通にありますからね、多分知ってる人知ってますもんね、きっとね、結構あの美幌寄りの方のあの津別峠に上がる道のあたり、
1: うん、
0: うん、そう なんですけどもね、まあなんかちょっと今ので気になる方がいらっしゃったら、あの行ってみてください、ここにドロンがいたんだなというドロンクが降り立った地みたいな
1: 名前変えちゃうね、
0: 宝神社、あ、いやいや、一回名前変えない、名前変えない、あ、ここにいたんだなぐらいね何, の何もあやかれないですけれども、はい、まあ、よかったでもすごい気分のいいところです、ね、
1: はい、
0: ということで、あの何もオチもない、うん、行きましたという、ただデートしてましたというご報告の、はい、お時間でございました
1: ではここで1曲お送りいたします、はい、あいみょん、裸の心。

0: さあ皆様お待たせしました。きっと待ってると思っておりますなんでシリーズのコーナーでございます。パチパチパチパチ。さあリスナーの皆さん、よあ来ますすげえよって来ました、ありがとうございます。はい、子供が抱くなんでをですね、無責任に答えるコーナーでございます。真面目もよし、ユニークでもよし、ドロンコ&マイコの大喜利大会となるかというこのコーナーでございますが、
1: はい、たくさんいただいてます。
0: メッセージ来てますか？ありがとうございます。はい、はい、
1: まずラジオネームさきれさん、
0: ありがとうございます。
1: なんで札幌から網走までの距離は大変に感じる人がいるの？
0: はいはい、
1: なんでですが、札幌から網走まで特急列車を使うと5時間30分かかりますが、うんはい、めちゃくちゃ大変じゃないのみたいなことを言われたので、はいはい、なんでって思いました。
0: なるほどなるほど、ありがとうございますね。もう

0: 当にこの さきゅうさんはね、札幌網走のこのね、はい、区間がもう、なんていうんですかね、もう遊びのような、ね、なんていうのも、
1: ね、
0: はい、まあ、そういう感覚でございますから、はい、

0: ね。あのこれね大変、確かにね大変ってね本当人それぞれだなって思うんですけど、
1: うん、
0: あれなんだっけ、ちょっとごめんなさい、アニメがあったんですよ、赤い車のやつマックイーンっていうね、カーズ、
1: はい、
0: カーズ、
1: ええ、
0: そのマックイーン、カーズが、カーズのなんかワンシーン、なんだろう、ワンシーンで、
1: はい、
0: 道路がね、
1: うん、
0: まあだから昔はこうくねくね道やったと、
1: はい、
0: その自然の道に合わせてくねくねしてたんだと、だけれども例えば高速とかができたり人間が効率よくまっすぐ進むためにでまっすぐな道を作ったりしてたと、昔はそうやってこう自然になぞらえてちょっと遠回りもしてたんだが、今はその効率的なものを求めてしまってると。その違いは何かって言ったら、うん、目的地で何を楽しむかっていう効率を進めた、
1: はい、
0: まあ、高速とかそういうまっすぐな道と、うん、道中を楽しむっていう、うん、行ったら行った先でもあるけれども、うん、その道中を楽しむっていう違いがあると、
1: はい、
0: でまあ大方やっぱりこう、うん、距離を時間を取るっていうことは大体目的地に早く着くっていうことをやっぱりこう大事にしてる人の方が多いけど、さきやさんやっぱり道中を多分ね大事にできる方だから、うん、だからそれは他の人からしたら大変そうだなって思ってるけどっていう話なんだろうなと思ってるんですよね、
1: うん
0: うん、ちょっと今喋っててですね、はい、ちょっとふと気づいたんですね、なんででもなくですね、さきれさんの感覚はこうだという解説をしてましたよ今自分で話してびっくりしました。
1: さきれさんを分析してた。
0: さきれさん以上です。さきれさん、僕らもさきれさんは全然何とも思わないということで、
1: はいはい、
0: 仕方ないです、ね、他の人とは違うという
1: ね、
0: はい、
1: なんかもう時間感覚が違 う、
0: あ、そう
1: タイムトラベラーみたいなね、
0: タイムトラベラー、そうなんです、うん、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんです、さきれさんはタイムトラベラーということでございます、はい、以上でございます。
1: ありがとうございます、はい、続きましてラジオネームデビル84さん、
0: あ、ありがとうございます。
1: トロンコ先生、まえこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 先月受けた健康診断の結果が届きまして、
0: はい、
1: まあ去年から比べるとぼちぼち数値が悪化が見受けられましたかね、
0: うん、
1: はいはい、それを受けて今年のバーベキューは減らしつつ、
0: はい、
1: ちょっとのちょっと運動しようかとも思いました。
0: なるほど。
1: そしてなんでのコーナー、
0: はい、
1: なんで反抗期と言われる時期があるの、
0: はい、
1: まあ自分も通ってきた道ではありますけど、はい、なんせ30年以上前の話、
0: はいはい、
1: 今では何だったんだろうねって笑い話だけど、その時の感情ってって感じ。
0: あ、
1: 確かにですね、
0: はいはいはい、
1: うちの中学生小学生兄弟反抗期かって態度が最近ちらほら、
0: はい、
1: そんな態度を見てるとイライラ、親となって初めて分かる親が感じるイライラ感、
0: うん、
1: 分かっているからこそなるべく受け流そうと思ってるけどなかなか、
0: はいはい、
1: そんなここ最近の日常です。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はいはい、
1: なんで反抗期と言われる時期があるの。
0: あ、まあ、ですね、反抗期って2回あるって知ってますか、
1: うん、あれそうでしたっけ。
0: 反抗期って、ちょっと反抗期っていつですか、イメージは。
1: 青春期。
0: あ、まあそう、まあ、思春期、青春期、
1: ね、そうそう、思春期
0: はい、思春期ね、
1: はい、
0: そのなんか中高生ぐらいの、
1: はい、
0: 小学高学年ぐらいからまあ中高みたいなあたりのイメージですよね、
1: はい、
0: そうですね、まあ、ここは、まあ、よく言われるのは、うん、今まではね、なんだろう、誰かにしてもらうとか、そうね、お母さんお父さんのためにやるとか、先生のためにとか、うん、なんかそういうことが出てきたんですけど、後になんか自分はこうしたいっていう、まあ、よく自我というものが生まれてきて、うんうんうん、で、まあ、なんかそれが一応子供から大人への移行期間だと言われていくと、で自分の考えが出てくるんだけど、その子供と大人の狭間で甘えたいんだけど甘えられない、
1: はい、
0: うん、おいちゃんとしろよっていうところと、うん、なんか子供のように扱われたら、いや俺は大人だ、私は大人だっていう感覚で反抗してしまうのと、うん、はい、その狭間にいるから、たまに子供、たまに大人っていうので、はい、まあ、その自分も混乱してると、
1: うん、
0: 混乱するから矛先はどこかっていうと大切な人に向かっちゃう、はい、
1: うん、
0: まあ、それが大体反抗期の、
1: はい、
0: 構図、これが皆さんが多分イメージする反抗期なんですけど、はい、もう一個あるんですよ、反抗期
1: もう一個あります。
0: はい、もう一個、これはね第二次反抗期って言われてるんですよ、その言われてるやつそうです、その前に反抗期ってあるんですよ。
1: あ、前に、
0: その前にあるんですよ、それが第二次反抗期って言われてるんです、今の思春期のやつ。
1: はい、
0: はい、第一次反抗期はですね、生まれた時です。

0: そうです。あ、泣いてる時、
1: 泣いてる時とか、あの生まれてる時、はい、生まれてその泣いてってっていうのはそれは求めてるじゃないですか、うん、で愛情を求めてで、いろいろやってもらった時にちょっと安心空間が出るわけですよね、うん、でその後に、よく僕も話題にするのはあのストロー問題っていうやつがあって、
0: うん、
1: 紙パックのアンパンマンス、ね、飲み物をですね、だってアンパンマンって言っちゃってるけど別に何でもいいですよ別に紙パックの飲み物って飲ませるじゃないですか、はい、リンゴジュースとかね、うん、ああいったものを普通は最初親御さんが開けて刺して渡してるんだけど、うん、ある時に同じような行動したらギャーってなる時ありますよね、はい、あれはなぜか、あれはなぜですかリスナーの皆さん、あれはその子が自分でやりたかったのに親がやっちゃったからですよね、はい、でなんでやったのって私がやりたかったのにっていうことを表明するために、まあ、ダダをこねたりとか、はい、まあ、天の弱みたいな感じになったり、あの辺がですね第一次反抗期という要するに世界が変わっていくんですよね、うん、本人の中で見えてる世界、認識の世界が変わっていく狭間の時に、いつもと違うなんか周りの人のその自分への接し方があるから、はい、なんでやねんっていう反抗するわけですよ、うん、はい、だからこういう構造になってるという質問何でしたっけ今日解説みたいになってる。
0: 反抗期と言われる時期が何であるのかっていうのなので、はい、じゃあ その子の世界が変わる時、
1: そうそうそうそうなんです、
0: だからあるんだよっていうことでいいですか。
1: そして最近私はですね、うん、これ第3次があるんじゃないかと思ってですね、
0: はい、
1: 第3次はこれはもう年齢がバーンって上がっていったんですね、うん、60とかそういうふうに年長者になっていくとですね、うん、大体子供に戻っていくって言われてて、
0: うん、
1: はい、子供に戻っていくんで、
0: はい、
1: こう人生の後半、うん、もう最終戦に行ってるあたりもですね、
0: はい、
1: きっと反抗期が来ると私は思っておりまして、
0: じゃあ今後、
1: はい、あ、頑固親父はその辺から来てると思います頑固親父は反抗期です
0: 反抗期だなってちょっとそういう感じでね、
1: そう
0: 反抗期だな、心穏やかに見てあげればいい。
1: 今まで反抗期に対して、はい、自分が子供子育てとかしたりね、うん、子供はなんでこんな反抗期だとかって言って、うん、俺はならんぞって言ってんのに最後になって、
0: はい、
1: 人生を終えていくっていうこのストーリーがあるので、
0: うん、
1: はい、仕方がないという
0: そこに着地を
1: 着地する、はい、人生の変化があるとか人の見える世界が変わるときにそうなるということでございます、はい、
0: ね、デビル84さんありがとうございま す,、はい、います。続いて、
1: はい、
0: 新町の職人肌の2番バッターさん、ドランコ先生、舞子さん、おはようございます。
1: はい、ございます。
0: ドラマギフト私も見ています。
1: いいですね。
0: 毎回考えさせられれば、うん、健常なことのありがたみ、
1: うんうんうん、
0: どんな状況にあっても希望を持ち続けることの大切さを学べるドラマですね、はい、
1: うんうん、
0: 5月も半ばを過ぎまして、まだ少し寒いですね、
1: はい、
0: 鬼滅の刃、
1: うん、
0: 昨今人気です、我々世代のジュニアジャンプアニメといえば、
1: うん、
0: ジャンプアニメといえば、
1: うん、
0: ドラゴンボール、
1: はい、
0: 悠々白書、
1: はい、
0: スラムダンク、
1: ま、さに
0: ルローニケンシンあたりが毎週テレビも雑誌も楽しみでした、
1: はい、
0: そしてなんでシリーズ、
1: はい、
0: なんでおすすめと言われるものを買わないとなんだよみたいな顔をされる風潮があるの。
1: あ
0: ね、ドラゴン先生はおすすめされたら割と、
1: はい、
0: ね、はい、まあ、素直に見る方ですもんね。
1: あれじゃないですか、やっぱりほら人って共有したいですからね、
0: うん、あれ見たとかね、
1: そうそうそう、
0: これどう思ったとか、
1: これね、余計ですね、うん、女性はそれもっとありますよね。なんか僕ね、あれね、ちょっとね、まあ一応そうなんだろうなと思ってるんですけど、はい、うーんとかと思ってるのが、
0: うん、
1: ご飯食べに行った時にね、
0: はい、
1: これちょっとくれんっていう言いません、うん、なんか違うものを頼んで、うん、例えばそうそう違うものを頼んでる時にちょっとだけくれないとか、
0: ね、ありますね、
1: はい、
0: うん、
1: なんかね、
0: はい、
1: 違う味のパフェを頼んだから、うん、ちょっとそっちも食べさせてとか言うじゃないですか、はい、
0: うん、
1: あれって女性の方が割合多分多いですからね。男性同士で行った場合ちょっとそれ食わしてくれへんって、ないとは言わないです、
0: うん、
1: ないとは言わないけど日常的じゃないです、それ多分僕の周りの世界かもしれないけど、
0: ええ、
1: うん、で女性でほら共有したいところがあるじゃないですか、うん、お話とかもなんかほらちょっと悩みを相談した時に、
0: はい、
1: 解決策を知りたいんじゃなくて聞いてほしいんだと、共有してほしい、ね、共有したいんだっていうだけ。

0: けじゃないですか、うんうんうん、だからそういうので人はやっぱ共有することだけで、はい、なんていうかそれでいいんだけど、
1: うん、
0: おすすめしたこれ共有したいってことですよね、
1: うん、
0: きっとね。なのにやっぱ共有されなかったからもうってなってるってことだと思うんで、
1: はい、なるほど、はい、共有したかったから
0: 共有したかったからなのでね、はい、共有してみてください。
1: はい、新町の職人肌な2番バッターさん、は
0: い、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きまして、
0: はい、
1: トロンコ先生舞子さんおはようでがんす。広島みかんす、
0: はい、
1: 今日のなんでを考えとって、
0: はい、
1: せっかくじゃけん教育に関することがええかって思って思いついたことが2つ、
0: はい、
1: さてどっちにしようかの、まずはこちらから。なんで通信制高校が増えとるん。
0: はは、
1: 広島県にも東林館高校というのがあって、うんうん、来年分校を増やすらしいよ。
0: なるほど、はい、
1: そうした高校の教育に興味あるよね。
0: はいはい、
1: ドロンコ先生のおかげもあってそうした高校の教育に興味がある。
0: あ、なるほど。
1: 転職しようかの。
0: お、
1: ちなみにググればわかると思うけど、
0: はい、
1: 小中学校の通信制ってあるん。
0: はいはいはい、
1: これじゃあまたの
0: 2
1: ついただきました。
0: はい、ありがとうございます。通信制高校が増えてる理由は、うん、多分いろいろあるとは思うんですが、
1: うん、
0: 現在のその教育システムの中で結局その学校行けてない不登校というお子さんたちもいるっていう背景とか、
1: はい、
0: うん、あとはやっぱり公教育っていう中でやれることやれないことってあるよねっていう、はい、そういう風潮もあってですね、うん、だからそういう背景からそのなんていうかなちょっと自由度の利く状態っていうのがあるから通信制高校で増えてるっていうのはあると思いますね。
1: うん、
0: そうかなとは思います。あとはなんかそのなんていうか箱物をドンって立てなくてもですね、
1: はい、
0: はい、なんか小さなというかそういうステップでできたりとかもしますし、
1: うん、
0: はい、なんかそういうなんか諸々の今の現状における条件が揃ってきてるから増えてるっていうのはきっとあるのかなっていうのは思ったりしますね。うんうんうん、はい、文庫みたいにそうやってこう次から次へと各地域に散りばめられるっていう状況の時ってやっぱ学校建てますって言った時にあの皆さんがイメージする箱物の学校建てるってなったら、うん、すごいお金と労力とってかかりそうじゃないですか。
1: はい、
0: うん、で今平等町もまあそういうことに向けて、
1: うん、
0: 未来に向けて動いてます、
1: ね、は
0: い、あれよりもちょっとなんていう、まあ、手軽にって言い方があるかもしれないですけれども、ちゃんと教育システムを持ちながらも自由度の効くもので小さな規模でできるとなるとやっぱこっちの方がいいんじゃないかっていう、はい、そういうのは側面としてあると思いますね。で小中学校の通信制があるかっていう と、
1: はい、
0: そこって義務教育なので、はい、だから義務教育っていうその公立学校とか私立学校の中に、うん、通信でっていうことがであればなんですけど、はい、基本的に通信制高校っていうのはちょっと僕は認識はないですね。はいはい、うん、なんか在籍のその実際の学校やっぱり建物のある学校に行ってて、
1: はい、
0: その通信の教育を受けてるみたいなのはあると思うんですけど、
1: うん、
0: いわゆるその高校の通信制高校みたいなそういう枠組みで通信制教育っていうのは、
1: うんうん、
0: 僕はちょっと聞いたことはないんですけど、それは勉強不足かもしれませんがね、はい、
1: はい、
0: まあ、そんなところじゃないでしょうかという、
1: ね、
0: はい、
1: 広島みかんさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、いつもありがとうございます、はい、あ、そしてですね、
0: はい、
1: 先ほどのお話からラジオネームデビル84さん、
0: ありがとうございます。
1: 幼児期が第一次期か、
0: はい、
1: となると今の俺はまさに第三次か、
0: はい、
1: すんごい笑顔の絵文字を、
0: はい、
1: 爆笑マークを送ってくれてます。
0: そうですね、いいですね。反抗期もほらよくね、
1: うん、
0: 認識する方もいるし実際起きてる方もいるし、
1: はい、
0: はい、全然それがなんていうんですか、周りに、
1: うん、
0: 派生してなければねいいかなと思いますけれども、どちらでしょうね、
1: うん、
0: かない楽しんでください、
1: ね、
0: はい、
1: サキュレさんからもいただいてますよ、はい、反抗期の話ありましたが逆に10代の頃は1ミリもなかったのですが、30代に入ったあたりから少しでもイラッとすることがあると顔に出てくるのですごくわかります。
0: あ、なるほどですね、
1: うん、
0: そうですね、反抗期ってあれなんですかね、イラッとすることとっていうよりも、
1: うん、
0: 反抗期ってね、うん、葛藤なので、
1: うん、
0: 基本的に誰かにイラッとすることは反抗期じゃなくて自分の中で処理しきれないことで起きる混乱のようなものなので、
1: うん、
0: それが一応怒りに発することが多
1: い
0: っていうだけなので、
1: は
0: い、怒ってるから反抗期というわけでは ちょっとね。

0: しれないですけどね、はい、いやいやでもなんか皆さんいろいろと反応いただきまして、ね、ありがとうございます、
1: はいはい、今日もたくさんのなんでをいただきましたの で、ね、はい、また来週お楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ではここで1曲お届けいたします。月一輪花。

0: ドロンコ先生の夢とこラジオ、
1: このお時間は先週の再放送をお送りいたします。
0: 小さい頃、
1: はい、
0: 舞子さんは親御さんから勉強しなさいって、
1: うん、
0: 勉強したとか言われた記憶はありますか？
1: はい、言われてたと思います。あまりしなかったから。
0: あ、しなかったなるほどね。
1: はい、あまり得意じゃなかったです。
0: あ、得意じゃなかった、
1: うん、
0: あのラジオでもね、何回かこう宿題のなんか意味というか、はい、こういう風にしたらいいんじゃないですかというご提案はさせてもらったんですけど、
1: はい、
0: 宿題とか勉強ね、うん、家でするものですよね、まあ、これってどう捉えたらいいかなっていう、うん、なんか どうですか、舞子さんの中で今まで僕が喋ってきたことも含めて、はい、今宿題っていうものとか勉強みたいなものをちょっと舞子さんなりに今どう捉えてるかっていうのをちょっとまず聞いていいですか？オープンな質問ですけど。
1: コミュニケーション。
0: なるほど。
1: とドロンコさんから聞いたので。
0: どういうことですか？
1: で、なるほどって勉強しながら、うん、まあ、勉強を一緒にすることで、
0: はいはい、うん、
1: やっぱりその一緒にいられる時間ができるから、
0: うんうん、
1: コミュニケーションにつながるっていうのを聞いて、
0: はいはいはい、なるほどなってい
1: う、いい時間だなって思います。
0: そうですよね、
1: 一緒にやるっていうのは。
0: 子どもたちは多分学校で、まあ、勉強してて、うん、子どもたちがね、嫌なものってあれなんですよ、宿題なんですよ、
1: うん、
0: じゃあこれ宿題ねって言われた時にやったっていう子ってちょっとね、まあいるんですけれども、はい、やっぱりこういやいやそれよりかは学校でもやったしみたいな感じになっちゃう、うん、だから家でやる時間も、
1: うん、
0: 親御さんからしたら例えば5分で、まあ、宿題や勉強が終わってたとしたらそんなんでいいのって思うかもしれないんだけど、子供からしたら学校でずっと、まあ、学びがあって、
1: はい、
0: で家に帰ってきて、うん、だから親が見てる目線だと5分でいやもうちょいやりやとかってなるかもしれないけど、うん、もういや延々とやってきたんだと、
1: はい、
0: 今日1日をかけてやってきてるから、うん、っていうのがあったりするから、これね親の立場からするとねあれしたらいいんですよ。例えばお仕事から帰ってきましたと、うん、じゃあお仕事がまあ別に、まあ、何でもいいですよ、立ち仕事だとするじゃないですか、立ち仕事で帰るとするじゃないですか、
1: うん、
0: また立ち仕事したらどうですかっていう、
1: は
0: い、
1: 絶望です、
0: あーってなるじゃないですか。で、まあ、でも立ち仕事をしているお母さんが帰って立ち仕事をしていることで、
1: はい、
0: そこに尊敬が生まれるわけですよね、うん、すげえなってなるわけじゃないですか、うん、みたいになんかねずっとこうパソコンをね触ってこうなんだろういろんな分析をしている人がねお仕事としていたとして家に帰ってねまたパソコン開いて家の分析しだしたんですね、それをしないといけないという状況分かる、はい、家の今の子供たちの分布はこうなってるとかね、例えばなったとしたらですね、はい、ちょっと嫌になってくると思うんですよね、はい、まあ好きな人は好きでいいかもしれないですけど、うん、まあみたいな感じでですね、
1: うん、
0: 家にいる時っていうのはいろんななんていうんですかね、まあ、下界というか外に

0: 行ってそれぞれがすることをしてきて、はい、でまた戻ってきてる場所だから、うん、子供たち大体は勉強が主だから帰ってきた時勉強目の前でしてなかったとしたら親としたら大丈夫なんかなこの子って思う部分は、うん、まあ、うん、ちょっと分かるは分かるけれども今みたいに考えるとですね、まあ、十分やってきてるっていうのがまあ大前提あってもいいんじゃないかなとはまず思ったりすると、はい、うん、で今回この勉強に関してちょっとこうフォーカスを当てたいのは、言葉がけのところなんですよね、
1: うん、
0: 言葉がけとかその、うん、状態なんですけど例えばね勉強したって聞くシーンって、はい、どんなイメージをしますこのお母さんがじゃあ勉強したの、うん、って言った時って、うん、なんか どんな具体的家の中でどんなシーンだと勉強したのっていう風に
1: 遊んでたりすると、
0: 子供が遊んでたりするとか勉強したのはそうですよね、はい、うんうんうん、その時お母さんとかって何してますかね
1: ご飯作ってたりとか
0: あそうですよ ね、うん、ねきっとそうですよね、うん、例えばなんかわかんないそう何かお母さんはしている時に、
1: ね、
0: 勉強したの、うん、とか、はい、ってなりますよねだから一応提案としてそこはコミュニケーションで5分10分でも、うんまあ、子供と一緒にいる場があった方が、まあ、いいでしょうねっていうのが、まあ、ご提案の一つなんですがそうじゃなくやっぱりそこに親がやっぱ一緒にいなかったりするわけですよねで勉強したのとか勉強しなさいよって言った後にやるっていうことはこれね結構逆効果になる可能性がやっぱあって、まあ、より勉強しなくなったりより勉強が嫌いになっていくっていう可能性があってそれは何でかっていうとまず1個目がその勉強したのって言ってからはいはい今からやろうとしてたってなった時に、はい、むっちゃやらされてますよ ね、
1: うん、
0: ねで子供ってなんかまあ、よくある言い訳としてですね勉強したのって言った時にいや今からしようとしてたっていうやつね、はいはい、まあしてたとしてようとしてたかもしれない確かに、はい、けども、まあ、そういう理由があると、うん、でそうなった時にじゃあ言われる前にやりなさいとかっていうことになるじゃないですか、うん、なんかもうそんな本当はいらないコミュニケーションが生まれちゃいますよねで結局ああもう親に言われたからやるかみたいなでやらされるっていう感覚になっていくのがあるじゃないですかこれって多分求めてる効果ではないですよね、
1: うん、
0: そう、まあ、とはいえ毎日やった方がいいからとかその、まあ、やらないと、まあ、学校でもなんだろうなついていけなかったりするかもしれないかなっていう心配のもと多分伝えてしまうどうしても伝えてしまうと思うんですけど、まあ、結果的に本人は完全にやらされてるっていう状況に今なってますとでどの道学校にやらされてると思ってるんですよ、
1: うん
0: うん、前向きに確かに必要だと思ってやってる子もいるけど、はい、学校に出されたからやるかって言ってやってるわけで、うん、そのめっちゃ 100% 自主的に遊びのようにやってるかっていうとちょっとそれは疑問なわけでそれを追い打ちをかけてしまってるっていうのが勉強しなさいの中に含まれているような気がするんですよねで、2つ目にこれね、うん、意外と盲点かもしれないですけど勉強したとか勉強しなさいって言われた時に本人として子供としてはどういう状況になるかっていうと、うん、その時で子供って、簡単ですけど勉強してんのかしてないのかどっちですか子供は勉強したのって聞かれた時って、あ、大体勉強してない状況の時に言われちゃいますよね、うん、
1: はい、
0: で、勉強してないっていう状況を一回自分が認識するわけですよ、うん、
1: はい、
0: あ、今日も勉強してないって思うわけですよね、はい、でそうするとですね何が起きるかって勉強してない自分っていう、まあ、なんとなくこうマイナスな自分がそこで認識されるってことになるわけですよ、はいはい、でもう一方で本当に勉強してたとするじゃないですか、
1: うん、
0: 勉強してましたと、
1: はい、
0: 勉強したで親から勉強したのって言われた時にどう思います、うん、勉強してる子供が勉強したのって言われたら、うん、その子供ってちょっとどう思っちゃいますかね、うん、
1: したよと思うけど、なんだろう疑われてる、
0: あ、そうそうそう、ちょっとそういう要素も出てくる可能性ってすごく出てくるんですよ、コミュニケーションのミスっていうのが出てくるから、そう、どちらにしても自分のことを、まあ、信じてもらえてないとか、
1: うん、
0: 分かってもらえてないっていうようなことだったり、あ、今日も勉強してないなっていう認識になったり、プラスな要素っていうのが子どもにとって認識されづらい状況になってしまう、マイナスな自分の認識になるっていうことが起きやすくなるんですよね、うんうん、でね、例えばなんだろうな、兄弟喧嘩があった時に兄弟に対してもう喧嘩しちゃダメよって喧嘩なんかやめてとか例えば止めるとするじゃないですか、うん、その時って子供たちは、まあ、子供たちっていうか、まあ、

0: 人自身がそうなんですけど、喧嘩しちゃダメっていうことを言われた時に、喧嘩をするとかしないとかを認識するんじゃなくて、喧嘩っていう単語を認識するんですよ僕たちって。そう、喧嘩っていうものを認識しちゃうから、 それがいいものなのか悪いものなのかが後からついてきちゃうので、うん、喧嘩しちゃダメって言ってんのに喧嘩を意識しちゃうんですよ、
1: うん、
0: そう、学校の中で、廊下を走っている子に対して、廊下を走らないようにっていうのと廊下を歩くようにっていうのだと認識の違いが出てくるんですね。みたいに、はい、そうそうそう、みたいな感じで、何かの何て言うんですか、否定、
1: はい、
0: 勉強したのっていうことは、
1: うん
0: うん、してないよねあなたみたいな要素があるわけですよね、うん、だそういうものっていうのはどうしても認識が、うん、勉強してない自分っていうものを認識することになっていくから、どんどんやらない自分がなんかマインドセットされていくっていうのがやっぱ言われてたりするので、だ問いかけとしては勉強してしようかとかね、
1: うん
0: うん、私もここから本読むわとかね、なんかそういう感じの言葉を、まあ、もし声かけるとするなら変えていった方がいいっていうのはまあよく言われてるやつなんですよね。だから自信がちょっとなくしていく可能性ってそれは実はあるという、はい、
1: 確かに高学歴の方々って勉強しなさいって言われた記憶がないって結構おっしゃってる方が、ね、いるから、ね、どうやってそのやる気にさせる勉強を、ね、そういう環境を整えてるんだろうっていうのはちょっと気になりました。
0: これね、やる気にさせてるというのがちょっと違うのかもしれないらしくて、
1: うん、
0: そう、確かに楽しい要素とか、
1: はい、
0: まあ、いろいろあったとは思うんですけど、うん、楽しくというよりもなんか当たり前のルーティーンの中に入れ込まれてるっていう感じなんですよ、
1: うん、
0: 入れ込まれてる、
1: はい、
0: そう、家帰って、うん、例えばわかんない、ちょっと各ご家庭の時間あると思うんですけど、6時になったら晩ご飯が出来上がりますってなったらテーブルに来ますよね、
1: はい、
0: 来ますよね。でも、もうそんな感じなんですよ。勉強っていうものをその家帰ってきてから寝るまでの間にここは勉強することが当たり前っていう時間を組み込まれてしまうと、うん、もう習慣化されるんですよ。だからそこにやる気とか気持ちってないんですよ。ご飯食べるときにしゃーご飯食べるぞってじゃあご飯食べようか今からみたいになります。
1: 気合
0: 入れてよっしゃやったぜみたいな、あ、やったぜはあるかもしれないけど、今日ハンバーグやったぜはあるかもしれないけど、
1: ね、
0: しゃやったろかみたいな、ならないじゃないですか。よっしゃ今から歯磨きすんでってな、あ、綺麗にしたんぜとかっていう、ならないです
1: 、ね、疲れる
0: そんな感じです。だから勉強が楽しいからやるぞっていう、確かにそういう仕掛けもあるかもしれないけど、うん、
1: はい、
0: そもそもなんかこう日常の当たり前の中に組み込まれるように親御さんが努力というか、そういう仕掛けはしようというのはきっかけとしてはある。
1: 仕掛けを作る、習慣化させる、
0: そっちがあるんです。でその時に、うん、いや、じゃあ習慣化させたいからって言って帰ったらまずは机に向かうみたいなね、
1: うんうん、
0: っていうことをやりなさいってまたなるわけですよ、うん、でやりなさいってなったら、
1: はい、
0: それはもうさっきの勉強しやすい一緒ですね、うん、またやってない自分とか信じられてない自分とかっていうのになっちゃうんで、はい、そういうね、なんていうんですかね、逆効果がやっぱ生まれてしまってるっていうのはあるそうなんですよね、はい、あとはその親子の会話の中でその勉強したのって聞いたらしたよとか今からするよぐらいの会話しか生まれないじゃないですか。だけど、まあ、舞子さんが言ってくださったように勉強っていうのがコミュニケーションっていうのはその場に5分でもいい、別に3分でも、
1: はい、
0: まあ、10分でも一緒に隣になって、でこれああだねこうだねとか別に会話をしなくても、うん、そのことのなんか空間時間が取れるっていうことが、まあ、取りやすい時間帯がこう宿題とか勉強の中にあるけれども、はい、結局会話だけで勉強したの、ああしたよ、ああそうかよかったで終わってしまったらもうなんかもうなんか薄い浅い可愛い会話になるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのね、うん、だから勉強したのっていう確認になっちゃうんですよね、
1: うん、
0: そう、なんか確認作業で勉強したの、ああした、はい、じゃあ OK チェックマーク OK みたいな感じになっちゃうから、じゃあ次はじゃあ手洗ったのとか、ね、うがいしたのとかでなんかそういうのと一緒な感じになるわけで、
1: うん、
0: この勉強したのって意外とそのうちなんか自分が安心する、親が安心するための子供への質問になってる可能性があるっていう、そう、子供のためといえども、
1: はい、
0: 自分の安心のためにっていうことになってるっていう、そう、可能性があるっていう、そんな勉強しなさいとかっていうのは意外とこういうところが隠されてるんじゃないか、だから逆効果になるんじゃないかっていうのは、は
1: い、
0: いうわけですね。
1: さきらいさんからもメッセージをいただいてまして、はい、

0: 偏見も込みですが、はい、僕の周りで偏差値が50以上の人の大半は親が放任主義でしたね、
1: うん、
0: だからあまり勉強しなさいって言わなかったってことですよね。
1: ああ、そうですね、そう、うん、そうですね、うん、まあほ、まあ、放任だとちょっとね、先ほどさんの少しきつい言葉になってるかもしれないですけど、でも任せてるというかね、うん、そういったところはあるかもしれないし、うん、結局自分で動いた方がね、やっぱり結局はいいってのもあったりするから、うん、はいですね。だからうちはね、一応勉強しなさいもないですね。でなんか、
0: はい、
1: だからって、うん、あのめっちゃ成績がいいかというと、まあ別になんか多分本人自身も、
0: うん、
1: あのなんだろう、求めてるとこまで行ってない、うん、とは思ってるんですけど。
0: あ、じゃあやっぱり、まあ、あの一緒にやろうって言ってるんですか？
1: 一緒にやろうも言わない。はい、だからまあ言ったら今さきやさんに言う、多分放任に近いかもしれないです。勉強に関しては
0: そっか、そまだ見守っている、
1: 見守ってるって言い方をすれば見守っているって言い方をすればあれかもしれないですけど、まあでも、ま、か任せてるっていう状態ですね、うん、あの学力があるとか学力があるっていうことが、はい、
0: うん、
1: まあなんだろう、言ってあった方がいいよねっていうことだったりとか、結構自分でそのな、うん、最初に話をしてたりするんですよね、はい、聞かれたら答えるし、うん、勉強ってした方がいいのって言ったら僕は即答でした方がいいって言うし、うん、なんでなのって言ったら、まあ、まあ、こういう理由でとか、うん、まあ、一応一般的なことも含めて喋ったりするし、うんうん、あのなんだろう、今目の前にね、まあ、こういう例えば野菜とかさ、ご飯の時よくおるのさ、はい、ここに野菜とかさ、お肉とかあるやんかって、うん、でなんかもしね、誰かとコミュニケーションを取る時に、
0: はい、
1: なんかこの野菜ってなんかこういう風に料理したら美味しいんだよねとか、
0: うん、
1: なんかこういう味付けしたらね美味しいんだろうとか、なんかそのうんと、なんか取れた場所のことを知ってたらちょっと話題が広がっていったりするよね。あのうんちくみたいにいつまでも言われると嫌だけど、話題が広がっていくためにそういう額があるっていうのは、なんか人を魅力を持たせたりするよねって。これを、分かんない、なんだろうねっていうだけのちょっとアホっぽい感じと、いやまあこうこうこういうのだよねっていう、ちょっとこう知識があって次につながってくれるコミュニケーションだと、どっちが魅力的ってなったら、それは後者の学力ちょっとある方が、じゃあそういうことにもなるかもしれんから勉強ってありえるよねとか、これはだから言語、まあ、言葉の覚えるということですよね。数学もそうだし、まあいろいろ僕が思うことを言うわけですけども、でも決めるのは自分やから、
0: はい、
1: 低い点取ろうが高い点取ろうが、それはもうあなたの考えと成果、それでいいやんっていう、どっちでも僕らは大丈夫よみたいな感じですけど、っていうことを繰り返してる僕は、はい、まあ、放任は放任です、はい、そんなに毎度毎度これを喋ってるわけじゃないし、はい、聞かれたら答えてるぐらいなんでね、はい、なんですけど、まあ、うちがそれがいいとか僕の考えがいいとかではないんだけど、勉強したとか勉強しなさいっていう言葉 の逆効果の部分があるかもしれないっていうことと、
0: はい、
1: 親の安心のために言ってる可能性はないかっていうのだけはちょっと確認してもらえたら、あとはご自身が思うような子供との接し方できたらコミュニケーションしてもらえたらなって、まあそんなことを思ってるわけですが、エンディング曲流れてしまいました。熊木綾の誕生日流れてますけど、まあ子育てにおいて自分がやってる時に本当にこれでいいんかなって悩むこともある。で時にはちょっとこの子今の状態なんか好きになれんとかね、もしかしてそういう時もあるかもしれない。だけど思い出してください。この子が生まれた時に、あの時に多分涙を流したり、うわー生まれてきてくれたとかね、でその奇跡な状態を多分みんなで祝った

0: います。そろそろ時間となりました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。あなたはたくさんの人にお祝いをされて生まれてきました。そんなあなたが大好きです。お相手はあなたの夢をお聞きしたいトロンコと
1: 早川舞子でした。
0: 素敵な一日を。

0: 略して
1: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポーターズクラブ会員募集中。
0: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X ツイキャス FM 網走公式 SNS をチェック。
1: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
2: また6。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、団体を
1: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
0: FM 網走のラジオ CM は
4: あなたの思いをどこまでも届けます。
2: お気軽にお問い合わせください。
4: 大空町目満別オホーツク自動車学校。
0: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
4: 君は免許を取ったら何したい？大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。
5: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
6: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。最初にお送りする曲は東京スカパラダイスオーケストラでモンシロチョウ。

0: 時刻は午後5時5分になりました。ラジオでサークル始めてみました。スタートです。本日月曜日担当のアスカと
1: アイナです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さて今日のトークテーマはお弁当に入っていたら嬉しいものはということで、まあ網走もね暖かくなってきまして、はい、ピクニック
1: 思った
0: 打ち合わせしてないのにピクニック日和です ね、
1: そうです ね、 ね
0: めっちゃピクニックしたいんだよね。なんか花も咲いてるとこで咲いてるし、
1: 確かに
0: チューリップだったりとかね、
1: いいですね、
0: うん、いいなと思って、うんうん、まあお弁当の中身何がいいかなとお話ししていきたいと思います、はい、そしてですね本日の日替わりコーナーはあなたの心覗いちゃいますです。
1: はい、
0: このコーナーではその日一緒にラジオをやっているラジサーメンバーに心理テストを出題していき、そのメンバーがどんな人なのかを知るために心の中を覗いていこうというコーナーになっております。
1: はい、
0: まあ、だいぶねアイナのことは知っているんですけど、
1: うん、
0: お互いに知ってはいるんですけど、はい、まあ、リスナーの皆さんにもね知っていただきたいと思いますし、
1: うんうんうん、
0: 意外なね今日はね、まあ、ちょっと一面が見れる質問になるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、
0: まあ、心理テストの方も楽しんでいこうかなと思っております。はい、この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校の話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろんトークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com です。皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週も始まってまいりましたが、
1: はい、
0: まあ、一番最初に何のお話をしていこうかなと思いますと、
1: はい、
0: ラジサーノートのお題をお話ししていこうかなと思っています。
1: はい、
0: 先週の木曜日、うん、木曜日です ね、
1: ですね
0: の担当のマリちゃんとガッキーから来ている好きな体育の種目ということで、うんうん、なんかもう体育っていう響きがさ、
1: はい、
0: 懐かしくない？
1: 懐かしいですね。
0: だってね体育から慣れて3年ぐらいだったでしょ、
1: はい、
0: 4年
1: そう、ね、
0: 懐かしいったらあれしないっていう話 で、
1: そうです、ね、
0: まあ、なんかマリちゃんとガッキーも一応なんか多分好きなの書いてくれてて、
1: うんうん、
0: マリちゃんは飛び箱、
1: お、
0: まあ、飛び箱はね確か私も好きでした。
1: 私も好きです。
0: 飛ぶことはね
1: あの飛び箱の飛ぶことは
0: 上でさあの前転したりとかする
1: じゃん、はい、あ大丈夫前転、
0: そうあれ苦手だったんだよ。できる？
1: めっちゃ好きです。

0: マジ
1: 一番好きです。
0: 横に落ちるんだよね。
2: まっすぐ回れないってことですね。
0: まっすぐ回れなくて怖くて横に落ちてめっちゃ怖い思いするから。
1: それは怖いですね確かに。
0: でもね、でもアイナは確かにコロコロ転がしてでね、ガッキーは、
1: はい、
0: これね2人でハテナマークついたんですけど、
1: はい、
0: アルティメット、
1: はい、何それ
0: みたいな、何それみたいなね、
1: はい、
0: 調べたんですよね、うんうん、私たち2人で調べたところ、
1: はい、
0: 何でしたっけ。フライングディスク、
1: フリスビーですね。
0: フリスビー、フリスビーをなんか7人でこうなんていうんですか、パスしながら、
1: はい、
0: まあなんか多分ラグビーみたい、ラグビー、アメフト、
1: ラグビー、どっちも私似てると思ってます。ラグビー
0: ラグビーみたいに一定のラインまでフリスビーを持っていって、
1: うんうん、
0: キャッチしたら1点みたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ、多分私たちの解釈が合ってればそういう競技なんですけど、
1: そうですね、
0: っていうゲームで、まあなんかね面白そうだよね。
1: そうですね、
0: なんか意外とそのなんて言うんだろう、ラグビーとか体育ってそんな直接的になんて言うんだろう、結構、まあ、若干危険じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ラグビーとかも肉体同士でぶつかり合うし、
1: そうですね、
0: っていうよりかはそのなんかね、今のアルティメットみたいに、
1: うんうん、
0: フリスビーちょっと優しくなったりとかしてるんですけど、
1: うん、
0: まあ、それと一緒で私が好きな体育の種目も、
1: はい、
0: ハンドボール、
1: ほう、ハンドボール
0: が好きで、
1: へー、
0: まあ、ハンドボールもわりかしなんて言うんだろうな、まあ、優しめっていうかなんかまあ分かりやすいかなと思ってて、
1: へ
0: ー、ハンドボールってなんかドッジボールとサッカーとバスケかなんか組み合わされたみたいな。
1: え、ハンドボールってあれですよね、
0: そう
1: ボール
0: サッカーのボールみたいなところに入れるってやつなんだけど、あれなんかあれなんだよね、移動中、
1: はい、
0: バスケみたいにバウンドさせていかなきゃいけなかったりとかして、
1: はい、そうなんですね。
0: そうそうそう、意外と結構、まあ、なんかまあ複雑っちゃ複雑なんだけど、
1: はい、
0: まあ私バスケの、
1: うんうん、
0: なんていうの、ボンボンボンボンドリブルがちょっと苦手なので、
1: ほうほうほう、
0: なんかちょっとね打ち込めるし、
1: うん、
0: なんかドッジボール大好きだったから、
1: あーなるほどなるほど、
0: 投げつけられるのがすごく爽快で好きだったんですけどそう、アイナは何好きだった？
1: 私器械体操が好きですね。マット運動とか
0: マット運動好きっていう人結構特殊じゃない？
1: え、本当ですか？
0: そう、
1: え、マジで、
0: うん、
1: 体育の時間あるじゃないですか、うんうん、それ体育館であるマット運動の時間以外の時間はいつも憂鬱だったんですけど、
0: うん、
1: もう体育その時間だけはルンルンでやっとみたいな感じで、
0: 何が好きなの？そのくるくる回れるのがいいの？
1: 何なんですかね
0: なんか
1: 他の球技とかマジからっきしできないんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、物使うのがダメ系な人？
1: そうですね。
0: あー、なるほどね。
1: マジでバドミントンとかやっても全然遠くまで飛ばないし、
0: うんうんうんうん、
1: バスケなんてボールがいない方いない方に行くからディフェンス関係ない。サッカーとかもそうなんですけど、うんうん、だしとか考えてたらもう物は使わない、
0: うんうん、
1: 機械体操が好きだなみたいな。あとちっちゃい頃から、
0: うん、
1: なんかそういう系のことをやってたんですよ、
0: うんうん、
1: なんか、
0: あ、そうなんだ。
1: 体育教室みたいなのに通って、
0: うんうんうん、
1: そこでずっとマットと跳び箱と縄跳びとみたいなやってて、
0: そうなんだ。え、じゃあ側転とかできるの？
1: できます。
0: 今度見せてもらおう知らなかった
1: 時にでも、
0: そうなの？
1: 多分できると思います。
0: 側転できんだ、すごいね、
1: はい、
0: 楽しみにしてます。ちょ、側転やってる動画を今度ねあげようかな。アイナが側転してますってX にあげときますね。
1: ですね。
0: 皆さんも好きな体育の種目、懐かしい響きの人多いと思いますけど、
1: そうですね、
0: なんか思い出したものございましたらまた教えてください、
1: はい、
0: ということで本日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
1: 活動開始。
0: 続いてお送りする曲はスノーマンでバン。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はアスカと
1: アイナです。
0: お願いします。はい、ということで、本日のトークテーマがお弁当に入っていたら嬉しいものはということで、
1: はい、
0: まあお弁当にもね、
1: うんうん、
0: 家庭だったりとか、
1: うん、
0: まあ、ピクニックに行くバージョンだったりとか、いろいろ種類があると思いますけど
1: ですね、
0: 好きな嬉しいものは、
1: 嬉しいもの
0: 具材って言おうとしたけど具材じゃなくてはありますね。嬉しいものありますか、お弁当テンション上がるものとか。
1: 2個あって、
0: うん、
1: 1個は唐揚げ。
0: あ、いいね。
1: そうなんですよ、
0: 定番
1: 定番で、
0: うんうん、
1: なんか味が濃くて、
0: うんうん、
1: ご飯が進むって思って、うんうん、
0: 濃い味派ね。
1: あ、そうです、うんうんうん、濃い味派でっていうので好きで、うんうん、もう1個はあのカップの、
0: うん、
1: 占い付きのグラタンあるじゃないですか。
0: あるあるある、冷凍のね。
1: そうですそうです、うんうん、あれが入ってたらもうすごいテンション上がります。あ、今日入れてくれたって言って
0: え、それはね、占いを楽しみにしてるの？
1: なんか、うん、あのそもそもなんか幼稚園の頃とかのお弁当で、うん、友達のに入ってるんですよ、そういうのが。でも私の入ってなくて、ずっと横目で見て、うんうん、いいな、羨ましいって思って、うんうん、親に交渉し続けた結果
0: 交渉し、うん、
1: 食べたい食べたいってずっと言ってたら、高校生のお弁当になって入れてくれるようになっ て、
0: 結構時下手ね。
1: そうなんですよ
0: 結構幼稚園から時下手ね。
1: もうずっともう見る、あの親と買い物行って冷凍食品のコーナー通るじゃないですか、うん、グラタン食べたいグラタン食べたい、
0: すごいすごいすごい
1: 一生言い続けてたらようやく買ってくれるようになって
0: 長年の格闘
1: する。そうなんですよ、うん、でそれがなんかもうその幼稚園のその羨ましいなっていう思いがあったからこそ、
0: うんうん、
1: 今入ってるとあ、やったーみたいな感じになって
0: 本当に長年培われた思いが、
1: そうなんですよ、叶った
0: そうなんだ、
1: はい、
0: じゃあグラタンの、え、あれはさ結構さ、
1: はい、
0: 私も結構小学校か幼稚園ぐらいの時は入ってたんだけど、
1: うんうん、

0: 結構さ左右されない、あの占いによって。その後の午後のテンション、
1: え、そんな私多分いいことしか信じないタイプの人間なんで
0: なるほどね。いや、なんかたまに確かなんかラッキーアイテムみたいな書いてあるのもあった気がして、
1: うん、ありますね。
0: そうするとなんか午後の時間がもうそれを探すのでもう集中しちゃって、って思うから、結構私はね、
1: 確かにそれは左右されてますね。そうそ
0: うそう、左右されちゃってめっちゃ、カップに左右される女だったんだけど、
1: まあ、そう、
0: いいことを信じる、
1: うんうん、そうですね。私はいいこと信じるし、なんかお弁当食べ終わる頃にはきっと忘れてるっていうせっかくあんなに狙って入れてもらったやつなのに、なんか結局午後とかになったら忘れてるなって今思いました。
0: いや、でもいいね、なんか子供の夢だよね、唐揚げとね、グラタン、あのセットっていうのはね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱ定番ではあるしね。
1: アスカさんは？
0: 私もね、定番どころなんですけど、まあ、やっぱ卵焼きがね、
1: お
0: テンション上がるね。
1: いいですね、卵好きのアスカさんとしてはですよね、
0: うん、絶対に。いや、私は逆になんか最初の頃そんなに多分入ってなくて、そのなんかお弁当、中学、うんうん、小学校かな、なんかまあなんかなんていうの、まあ、そういうグラタンとか、
1: はいはい、
0: なんかテンションが上がる、うん、なんか団子がさ、はい、3つ連なって棒に刺されて、なんか棒串に刺されてるみたいな、はい、なんかとか、なんかちょっとちっちゃいサイズのね、
1: うんうんうんうん、
0: とかが多かったんだけど、
1: うん、
0: まあなんか覚醒したんだよね、中学生ぐらいで卵好きが。
1: いや、そうなんですね、まあ、
0: 卵好きっていうか卵焼き好きがすごい覚醒して、
1: うんうん、
0: なんか別に卵焼きだけでもいいよみたいなお弁当の中身、まあ、卵と卵焼きと白米が半分ずつ入ってれば別にいいよみたいな、ちょっと言い始めてから多分ね、お母さんはこの娘は絶対卵焼き入れないときはいけないんだと思ったのか分かんないけど毎日作ってくれる
1: よう
0: になって。
1: あ、優しい。
0: そう、ありがたい話なんですけど。
1: いいですね。
0: 結構中学校に上がったぐらいから、
1: うんうん、
0: 多分なんかなんて言うんだろう、お弁当の中身が、
1: うんうん、
0: 結構なんて言うの、入れ替わって。
1: あ、そうなんですか。そう、なんか
0: 好みに合わせてくれて、それこそ私も唐揚げ好きだから、
1: お
0: 結構ね、だからあの緑は入ってないね。
1: あ、そうなんです、
0: 後ろ弁当に。
1: あ、
0: え、緑入ってる、ちゃんと
1: 入ってました。
0: え、本当に
1: レタスとか敷いてあるしあの多分もう親的にもお弁当には野菜が入れられないっていう前提条件がもうできてるから、
0: うんうん、
1: 卵焼きじゃなくて、
0: うんうん、
1: あのキャベツ、お好み焼き風みたいな感じで、うんうんうん、卵に野菜をいろいろ詰め込まれて、
0: うんうん、
1: っていうので。
0: すごいね、手が込んであるね。
1: あ、そうなんですよ。一応多分、うんうん、親のお弁当はすごい栄養バランスいいのかなって思いながら。
0: なるほどね。うちは結構なんて言うんだろうな、もうおかずみたいなね、 お弁当の具はおかずで米を食うためのものだみたいなね、テンションが強い、まあ、男たちが多いのでね、うちのファミリーは。
1: なるほどなるほど。
0: 気持ちで、まあ、全然私も好きだったので、
1: うんうんうん、
0: 受け入れてましたね。まあ、だからね、家族によってもね全然違うなっていうのを今 ね、
1: そうです
0: ね、この2人だけでもすごい感じたんですけども。
1: 確かに。
0: いや、お弁当ね、うん、まあ、自分が作るってなると大変だなってことがね、やっぱ大学生になってね。
1: いや、そうですね、
0: してよね。なんか部活でね、うんうん、お弁当1日練習あって持っていこうみたいなテンションがありました、大学1年生ぐらいの時はね。
1: 1年生の時なんですね。
0: ちょっとね、大変なんだなって。やっぱ朝起きてね、お弁当作って、
1: うん、
0: あの仕事とかにね、お母さんたちも行くっていうのは大変さがすごく伝わりました。
1: いや、本当に私も高校生の時週1でお弁当は自分で作れみたいな言われてて、
0: うんうんうん、
1: 月曜日毎週作ってたんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもう朝は私もうめっぽう弱いので、
0: うんうん、
1: 朝起きるのは無理だと思って、夜中のうちに夜な夜なお弁当作りに勤しむっていう、
0: うんうん、作ってたんだ。
1: 作ってました、一日だけ。
0: あ、偉いね。
1: でも卵焼きの味めっちゃしょっぱくなってよく作ってて
0: まあまあそうだよね、失敗を繰り返してね、成功していくよね、
1: は
0: い、
1: 親に食べて、え、しょっぱって言われてこれはご飯のおかずだよって言われるから食べてました。
0: いいね。いや、いい思い出がね、
1: はい、
0: やっぱりお弁当は幼少期の頃ありますね、
1: うんうん、
0: いや、お母さんありがとう、
1: 本当ですね、うん、感謝です。
0: これから私たちの番かなって思ったりして皆さんもね、あの思い出のおかずなどございましたら、うん、ぜひぜひメッセージでお寄せください、
1: はい、
0: ということで本日のトークテーマはお弁当に入っていたら嬉しいものはでした。

0: FM 網走からお送りしております。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: アイナです。
0: よろしくお願いしま す。ということで本日のコーナーはあなたの心覗いちゃいますです。このコーナーではその日一緒にラジオをやっているラジサーメンバーに心理テストを出題していき、そのメンバーがどんな人なのかを知るために心の中を覗いていこうというコーナーになっております。
1: はい、
0: はい、

0: 友人など大事な人との LINE のラリーが終わらないときどうするかの4択でいきたいと思います。
1: はい、
0: 1個目ですね、バイバイ的なスタンプ、
1: うん、
0: まあよくありますよね、
1: はいはいはい。
0: 2個目が既読スル
1: ー、
0: これの肝になってるのは未読スルーじゃないところです。
1: 既読スルーですから、
0: 既読スルー、うん、3個目が朝に寝ちゃってたと返信、
1: まあ要は未読スルーパターンですね、
0: うんうん、そうだね、うんうん。4つ目が相手が終わらせるまで続ける、
1: お、
0: まあね、続けてあげるということで、
1: なるほどなるほど。
0: まあまあまあ、ここ大切になってるのが、うん、友人や大事な人なんで、まあなんかちょっとなんて言うんでしょうね、知人ぐらいのこのなんかまあ返信遅くてもいいだろう的なテンションではなく、うん、まあちょっと距離感が近い人、
1: そうですね、よく話す人、
0: そうそう、お話なんですけど、
1: うんうんうん、
0: いやどうする、
1: 私は割と一生本来であれば、うん、だんだん返信が適当になってって相手に、うん、あーもう眠いね寝よっかって言われるパターンなんですけど、5択目出て
0: きた相手に察せる、察せる、
1: まあ、その4択で考えるなら、
0: うん、
1: 寝ちゃってたパターンが多いですかね、
0: うんうんうんうん、それはガチ寝ちゃってたの人、
1: 割とガチ寝ちゃってた、
0: あガチ寝ちゃってたの人ね、はい、途中で力尽きてっていう話だね。
1: そうです、そうです。
0: いやね、これは私もですね、朝に寝ちゃってた返信パターンなんですけど、まあ、アイナと違うところといえば、はい、私は本当に寝てない寝てないけど、
1: はい、
0: ちょっともう疲れちゃったなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあごめんね今日は解散しようという気持ちを込めて返信しなくなる、うん、
1: ああなるほどなるほど、
0: っていうところで、まあ、朝になったらまたラリーが開始されて結構続いていくんですけど、まあ、ちょっとね同じなんか手法でも
1: 確かに
0: 中身が違うんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで何が分かると言いますと、
1: うん、
0: これであなたのケチ度が分かるみたいです。
1: おなんてこった
0: 皆さん選びましたか。まあもう一回振り返ってもいくと、はい、1つ目がバイバイ的なスタンプ、
1: 強制シャットダウンですね
0: 2個目が既読する、
1: お、
0: うん、で3つ目が私とアイナが一緒の朝に寝ちゃってたと返信する。
1: ほうほうほう。
0: で4つ目が相手が終わらせるまで続けるということで、ほうほうほう、さあ私たちのケチ度は、まあ、一緒ですからね。
1: そうですね、
0: もう中身が一緒なんで、
1: うんうん、
0: ということで答え合わせしていくと、
1: はい、
0: まあ1つ目、まずバイバイスタンプの人は、
1: はい、
0: ケチ度がマックスです、うん、ここまでと線を引けるタイプ、無駄を嫌うので衝動的な消費は少ない。
1: なるほど、
0: まあそうか、
1: 確かに。
0: なんて言うんだろう、ダラダラした時間を許さない的なテンションでいくと、うん、まあ、確かにこうシャットダウンできるという意味では
1: 確かに
0: ケチケチっていうか、なんかそんななんかなんて言うんだろう、無駄にそう浪費しないのかなって思いますよね、
1: うんうんうん。
0: で2つ目の既読無視はケチ度高い、はい、
1: 高い、
0: まあ高い比較的ということで、回避癖があるので目先の出費は避けるが、うん、その分後から余計にコストがかかりやすい先送りタイプということで、そうか、そうなのか、出費、うん、なるほどね、うんうん、なるほど。まあ3つ目いきたいですよね、
1: はい、
0: ちょっと気になってる方いきますか、
1: うんうんうん。
0: 朝に寝ちゃってたと返信すること、はい、吉度中です。
1: お、ま
0: あ、この流れでいくとね、
1: ややケチなんですね。
0: そんな気はしてきたよね、
1: うんうん。
0: その場しのぎで行動するので人間関係にお金を使いやすいタイププレゼント外食など対人消費が増えがち。
1: あ、確かに、プレゼントとか割とお金かけちゃうなみたいな、う
0: ん、いやね、私も結構ご飯、
1: お、
0: 人とご飯行くのとか、
1: はい、
0: 遊ぶのにお金使っちゃうので、
1: お、
0: 待ってるね、
1: 待ってる、
0: 合ってる、
1: あ、合ってる
0: 合ってるね2人ちょっと合うところはあるんですけど、
1: そうですね。
0: 最後に、4つ目、相手が終わるまで続けるタイプは、うん、ケチ度が低いです。お金も流れで使うタイプなんで、誘われ消費、付き合い消費が増えやすい。
1: なるほど、
0: まあ、最後まで付き合ってあげるっていう優しさを元にすると、
1: 確かに、
0: まあ、あんまりなんて言うんだろうな、断れないのかなっていう逆手に取ると思うので、まあ、ちょっとね、なんて言うんだろうね、
1: 逆にいらない浪費が多そうな、
0: そうになっちゃうのかな。でもまあね、優しいけどね、
1: うんうんうん、
0: 最後まで付き合ってあげるのね、
1: いや本当に
0: 尊敬できるレベルで優しいお話なんですけどまあどうでしょうか皆さん、自分のケチ度というか、まあ、お財布事情と照らし合わせて見てください、
1: ね、
0: 当たってたら当たってたって教えてくださいじゃあ2問目いきますか。
1: はい、うん、じゃあ私の持ってきた心理テストで、
0: はい、
1: 質問、新しい靴を買うならってことで、これもう4択ですね。
0: ほうほうほう。
1: A、 流行りの靴、
0: うん、
1: B、 職人手作りの靴、
0: うんうん、
1: C、

0: 好きなブランドの靴、
1: はいはいはい、
0: D 履きやすい靴っていうことで、
1: うんうんうんうん、
0: 何選びますか、スカさんは。
1: いやー、どうだろうか。ちょっと職人の手作りはちょっとあのね、うん、大学生からするとちょっと買えないハードルすぎて、
0: いやそうですよね、
1: ちょっと現実味がわからないので、うんうん、ちょっとまあそうですね、まあでも動き重視なところありますけど、
0: はい、
1: でもなんか結構流行には流されないっていう自分のあの固い決意があるので、
0: うんうん、
1: まあ好きなものが多いので好きなブランドかな、3つ目でしたっけ、
0: なるほど、
1: はい、なるかなと思います。
0: 私は、
1: うん、
0: 運動靴とかじゃなくても、うんうん、あの可愛い靴とかになったとしても、
1: うん、
0: 履きやすい靴重視ですね。なんか私の足がめっちゃちっちゃいのもあって、うん、めったに合わないんですよ、靴のサイズが。
1: いくつなの？
0: 21とか。
1: え、マジ
0: 2とか。あのマジでちっちゃいんですよ。
1: 5センチ違うんだよ、足。嘘でしょ。21
0: とか2とか。
1: それね、子供サイズぐらい。
0: そうです、子供サイズくらいなんですよ。
1: それはマジで履けることが何よりもね。
0: そう、もうマジで S サイズの靴あったら、え、これで履けるじゃんみたいな、よく思ったりします。
1: ちょっとあの他の正直がやってきたんですけど。
0: そんなこんなで私は履きやすい靴なんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、皆さんどれですか。 A 流行りの靴、
1: うん、
0: B 職人手作りの靴、
1: はい、
0: C 好きなブランドの靴、
1: うん、
0: D 履きやすい靴、この4択ですね、
1: うんうん、はい、
0: 分かることはあなたのロマンチスト度が分かるらしいです。
1: テンション上がるよ、ロマンチスト度。いいですね、
0: まず A を選んだ、流行りの靴を選んだ方、
1: うん、
0: ロマンチスト度は 70% です。
1: おうおう、まあなかなかありますね。
0: そうですね、うん、トレンドに敏感で恋愛でも映えるシチュエーションを好みます。
1: 映える、
0: インスタ映えするデートが理想的っていう、
1: インスタ映えするデート、
0: はい、
1: やべえ、ハードル高いね。ちょっとね、
0: どんな感じですかね。
1: なんかね、まあ夜景とかですか。
0: 夜景とか綺麗な花畑とか
1: 映えよ
0: ですね。
1: でもハードル高い人でした ね、うん、なるほど。
0: 職人手作りの靴を選んだ方、うん、ロマンチスト度は 30%、
1: 低い、
0: はい、現実主義者です、うん、愛だけでは生きていけないと考えがち、でも本当は素敵な恋愛に憧れているはずということで。
1: はあ、そうなんだ、
0: らしい、
1: ね、現実主義なんだね。
0: 職人さんっていうところが現実主義なんですかね。
1: やっぱなんか質を求めていくみたいな話なのかな。
0: 多分そういうことなんですかね。
1: なるほど、 30% なるほどなるほど、怖いな。
0: あすかさんの選んだ好きなブランドの靴ですね、はい、これロマンチスト度 60%。
1: ちょっと微妙だな、
0: ちょっと微妙な、なんか半分くらいって感じで、普段はクールだけど内心ではロマンチックな恋愛に憧れています。理想と現実のバランスを取るのが上手ってことで。
1: お、上手なんだ。
0: 当たってそうな反応。
1: ちょっとね、やっぱ少女漫画に夢を見ている日々であります。
0: おお、本当ですか。じゃあ本当に、
1: でもね、ちゃんと現実は分けてますよ。白馬の王子様やってこないし、イケメンの転校生も来なければ、ね、イケメンの後輩から口説かれることもないって、
0: うんうん、
1: 分かってる。
0: 確かに。
1: でもちょっとときめいちゃうのはありますね。
0: 確かにありますね、うん、
1: そう。お恥ずかしい。
0: 最後 D、うん、履きやすい靴を選んだ方、私もですね、
1: うん、
0: ロマンチスト度 95%、
1: うん、
0: 一番高かった、
1: そうなの。
0: 嬉しいです。超ロマンチスト、愛こそ全てと信じているタイプです、
1: うん、
0: 恋愛映画の主人公のような恋に憧れています。確かに憧れはあります。私はよく友達とかに、アイナは理想が高いからって言われる。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 意外だわ、そんな感じしなかった。
0: 本当ですか。
1: うん、高いんだ結構。え、じゃあなんか
0: いろいろ条件自分で考えてったら、うん、あ、自分ってわがままな人間なんじゃない、じゃあ絶対こんな人現れないよなってよく思いながら過ごしてますね。
1: でもさ、そのあの現実にさ、まあ、現れる人たちはさ、はい、まあ、全部項目が当てはまるわけじゃないじゃない、
0: はい、
1: その場合はさ、いいの、自分的には、はい、その合ってなかったらもう絶対ないわみたいな感じなの
0: っていうマインドなんですけど、うん、まあ、それでもいいよっていう人がいれば、また話は変わってくるなとか思ったり。もう そんなことを、自分の条件はもう気にせず、もう相手が好きですみたいな感じの相手が現れることを願ってみたいな。
1: 希望的観測でした。現在進行形であってほしかったのに、ダメだったか。
0: 現れることを願っていますね。
1: もうちょっとね、なんか、うん、結局なんかちょっとロマンチスト2人組だったね。

0: 確かにな
1: んだかんだね
0: 割とロマンチスト組ということで、うんう
1: ん、ちょっと面白かったですね、まあ、私たちの理想の人が現れることを信じてみたいな気持ちがありますね。
0: はい、
1: まあでもね、あの皆さんどうでしたか、あの心理テスト楽しんでいただけましたでしょうか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、今日はロマンチスト度と
0: ケチ度ですね、
1: まあ、ちょっとね両極端みたいなあの皆さんの性質が分かったかなと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、我々は若干の若干のロマンチストみたいな、ちょっとね中途半端なに、ね、まあでもロマンチストすごいロマンチスト
0: すごいロマンチストです
1: すごいロマンチストとちょっと中途半端な人間でお送りいたしましたということで本日のコーナーはあなたの心覗いちゃいますでした。続いてお送りする曲はダイス岩崎でスクリーム。いいぞ。

0: FM 網走からお送りしております。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: アイナです。
0: お願いしま す。さて本日もメッセージいただいておりますので、はい、アイナさん紹介お願いします。
1: はい、ラジオネームうさこさんからです。
0: ありがとうございます。
1: アスカちゃん、アイナちゃん、シャキーン、戦隊ヒーローのような SNS でのかっこいい登場ありがとう。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: アイナちゃん、花粉症にお悩みですか？
0: うん、
1: そうなんです。この時期綺麗な花に出会う機会が多いですが、私も目がシュパシュパ、鼻グズグズです、
0: しんどい。
1: 耳鼻科に行って薬が出てることが少しだけ安心します、うんうん、お弁当に入っていたら嬉しいもの、うさぎりんご、うさぎさんりんご、甘い卵焼き、タコさんウインナーかな、うんうん、でも友達のお母さん特製パイナップル入りコーヒーゼリーワンホールにも憧れたな。

0: ということで、すごいコーヒーゼリーです。パイナップル入りゼリーしかもワンホールっていう、
1: すごいね。
0: すごいですね。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しそうかも。
1: ワンホールすごいな。ワンホールってどういうこと？
0: どんなお皿ですかね。ケーキワンホールみたいな感じですね。
1: 今ね、巨大なの想像してますけどね、うんうんうん、そうなのかな、ね、
0: すごいです。でもそれお弁当で友達も持ってきてたってことですもん ね。
1: めっちゃご褒美よね。
0: すごいいい、ね、いいですね、うんうんうん、そう、私は多分花粉症だろうということで、
1: グツグツします。
0: はぁ、もうくしゃみ止まらないし目かゆいしみたいな、
1: 急にアホみたいな。そうか。いや、なんかね、白樺、はい、なのかな今って。
0: そうですね、
1: なんか、
0: はい、
1: 私もなんか毎年、うん、毎年、いや、なんか白樺って結構杉よりも、うん、なんかなんて言うんだろう、年によって、うんうん、なんか結構変動あるなと思ってて。
0: 確かに
1: 私なんか去年だか一昨年めっちゃありえないぐらい、はい、なんか多分水浸しになるぐらいの顔面してたんですけど、今年結構なんかそんなに
0: あら
1: っぽくて、ちょっとなんか鼻の奥がムズムズしますみたいな、
0: ちょっとくしゃみ出るか出ないかみたいな。
1: 意外とそんなで、
0: 確かに、
1: からなんか年によって違うのかなとか。まあでもね、うんうん、自分が家から出てる回数とかもあるかもしれないけど、全然ありそうではありますけど。でもね、お花咲く季節ですからね。
0: そうですね、なんか今年は白樺花粉もすごい飛んでるみたいな。
1: あ、そうなの。
0: 車黄色くないですか。
1: 黄色い、あれって花粉、
0: 花粉らし
1: い。やめてください。車汚くなっちゃってしょうがないんすよ。
0: 本当ですよ ね。
1: でも洗ってもさ、またつくんだろうなと思って、うん、なんかどうしようかなみたいな。
0: 洗えないですよね。
1: そう、悩んじゃうんだよね、うん、と思って。いや、落ち着いてくれるのをね、早く願うばかりであります、うんうんうん。
0: そして続きですね、はい、バット運動も跳び箱も苦手だった私、うん、バスケもバレーもボールが怖かった。
1: ありますよね。
0: 若い頃からスポーツアニメとか見てたらもう少し体勢ができて楽しく感じれたかなと、うんうんうん、してカップの占い付きのグラタン、お友達のに入ってて憧れました、うん、ハンバーグバージョンとかあったようなってことで。
1: あった。
0: え、そうなんですか。
1: ハンバーグあった。あったあった。
0: 初耳。
1: 自分で食べたことはないけど、友達が持ってたのを見た気がする。
0: ハンバーグ
1: あるあるある。
0: カップにハンバーグ、
1: そうそう、が乗ってて、あのグラタンと同じだよね。グラタンがハンバーグになってるだけ、
0: の
1: バージョンであったね。ミニハンバーグみたいな。
0: 美味しそう、それも、
1: うんうん、
0: いいですね。そしてあれですね、今日のコーナーのやつで、
1: うんうんうん、
0: うさこさんはあのアスカさんの
1: シリ
0: デスの方で LINE、が終わるまでということで、
1: 続けてくれる優しい方ですね。
0: 吉度が一番低い方って方ですね。
1: うんうんうん、
0: 優しい。
1: で、アイナの方は履きやすい靴なので、
0: うんうん、
1: アイナと一緒だね。
0: そうですね。
1: ロマンチスト 95%。
0: めちゃめちゃロマンチストってことで。
1: お二人ともロマンチストということで。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、うさこさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 続いてですね、ラジオネームチャイナさんからいただきました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: アスカちゃん、アイナちゃんのアスアイコンビの皆様、こんにちはとともに、うん、今日もラジサ女子会活動本当にお疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: アスアイってやばいね。ちょっとなんか噛みそうで、アスカとアイナ結構間違えるからね。
0: そうですね。そうそうそう、どっちもアのコンビですから、
1: ね、そうそう、3文字でね。
0: 確かに。
1: 今日のラジさんのテーマ、好きな体育の種目ですが、球技だとバスケはそんなに不得意ではなかったので比較的好きでしたね、
0: うんうん、
1: ディフェンスの時に自分流の必殺技千手観音をやっていて、ドリブル奪ってましたね。すごっ。手いっぱい出てくるから。
0: 文字通り、
1: すごい文字通り腕を千手観音みたいに見えるような動きをして防いでました。
0: こうやって楽しかなくて。
1: なんか想像する。今アイナがやるとだいぶ可愛い感じになってましたけど、合ってるんですかね。
0: 手両サイドでバタバタするみたいな。そうそう、
1: 上下にバタバタしている姿しかないんですけど、可愛いですね。あと冬限定のか、え、
0: 雪中サッカー
1: も好きでしたが、小学校の時だけでした。きっと浅いコミの皆さんは雪中サッカーやったことないんだろうな。普通のサッカー以上に面白かったでしたね。ということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ないね。
0: 雪中サッカー。
1: まあ雪がない、
0: ね。そうですね。
1: 群馬って雪降るの？
0: 降るとこは降ります。私のとこは山で降って、乾いたから風が吹いてくる。雪が一生降らない地域でしたね。
1: あ、降らないんだね。
0: はい、
1: あ、なるほど。
0: 山で降らしてきました。
1: うちもあのなんかみぞれみたいな雪しかね、神奈川はまあ山の方行かない

0: と降らないので、うん、そんな感じだったのでやったことないんですけど、でも絶対楽しいよね。
1: そうですね、なんかここめっちゃ降るから、うん、走りにくいじゃないですか、まず、
0: うんうんうん、
1: なんかボールとかもそのうち埋まっちゃいそうな、
0: 確かに、なんかね普通にはいかない、
1: こすっていて埋まってどこボール行った、うん、なんて、
0: 確かに、なんか運動神経で結構サッカーとかね直接的にか関わってきますけど、
1: うんうん、
0: なんかそういう予測不可能なね、うん、ボールの動きとか し始めると、
1: 確かに
0: 結構ね、なんかみんなでワイワイ楽しめそうですね。
1: いいですね。
0: ボールどこに行ったか分かんなくなんないのかな、白黒じゃん。
1: 確かに白黒じゃん、あれじゃないですか、白黒じゃないサッカーボールとかたまにあるじゃないですか、
0: 黄色とか、
1: あ、そうです、そうです、
0: わかりやすい感じでや
1: ったりとか、
0: なんかね一個ぐらいなんか毎年なくなりそうで、
1: 確かにな
0: んかどこ行ったみたいな、
1: 雪どきしたらあ、ここにあった
0: とかなんないのかな、
1: ね、それなったら面白いですね。
0: 網走、ね、の皆さんに聞いてみようやったことありますかって言って、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうね、雪国では定番なんですかね。
1: ですね、
0: 面白いですね、やっぱ場所によってね体育の授業の内容も違って、
1: うんうん、
0: きっとあれかな、まあ、うん、そうだね、スキーとかもね
1: 多分
0: ちゃんと授業に組み込まれてるんだろうなって、
1: うんうんうんうん、
0: 私の神奈川県はね絶対なかったですね。
1: 私もなかったですね。
0: そう、なかったんですけど、まあ、きっとね
1: 羨ましいです、
0: 必修科目ぐらいでありそうですね雪国の皆さん
1: 校庭が凍ってスケートリンクになるみたいなのとかも聞いて、
0: え、本当に、
1: あれですか、北海道がですよ、
0: うんうんうん、
1: なんかそれも聞いて、え、楽しそうみたいな、すごいですよね、
0: 楽しめるな結構雪を、
1: いいなって思って
0: 冬を楽しめるのいいですね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: ということで本日もメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、場所の違いを知れてとても楽しかったです、う
1: ん、ですね、
0: ということでこの後はエンディングに参りたいと思います。
1: はい、
0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: アイナです。
0: お願いします。はい、ということで本日の FM 網走のトークテーマを話していこうというコーナーです。
1: はい、
0: はい、ということで今日のトークテーマは、うん、実は私〇〇なんですということで、まあ、心理テストでも若干のなんか私たちの意外な一面を見られたと思いますけど、
1: そうですね、
0: まあ、自分からね、うんうん、お話していこうということで、
1: はいはいはい、
0: 私から話していこうかな。
1: おお、
0: 先に話したい、
1: いや、
0: あ、
1: はい、飛鳥さんが気になります。
0: ということで、実は私、
1: はい、
0: 金槌なんです。
1: ほう。
0: ということで。
1: 泳げない。
0: そう。なんか、まあ泳げない、本当に 100% 泳げないわけではないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとクロール泳げるかなぐらいですけど、
1: うんうんうん、
0: まあなんか一番の特徴としては、水に浮けない。
1: おう。
0: それは確かに
1: 金槌。
0: はい。足つけないところマジ怖い。
1: ああ。
0: と思って。大学1年の時に友達が高知出身で、はい、高知の川に行ったんですけど、
1: うんう
0: ん、高知の川なんかねありえんぐらい深いんだよねそう、なんかすぐ深くなって死にそうになったの恐怖でと思って、まあ、陸のスポーツは結構全部得意なんですけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっと水の中だけは勘弁してほしい
1: 地に足がつくものがいい
0: ってことなんです。地に足つけて生きていきたいと思いますということで、アイナさんは、
1: 私は、
0: はい、
1: 実は暗算が得意なんですっていうことで、
0: 暗算
1: めちゃめちゃ得意ってほどではないんですけど、
0: ご謙遜をまた
1: あれって3桁くらいの足し算とか2桁かける2桁の掛け算くらいなら、
0: 2桁かける2桁頑張ればすごいよ、
1: 解けるかなみたいな、
0: 暗算で
1: 一応
0: マジ
1: 多分、
0: へえ、なんか自信なさそうだけどでもすごいね。私結構掛け算多分一桁かける人かしらとも多分たまに頭なんかあっみたいになっちゃう、
1: ね、なんてこった
0: でもなんかね、もともとそろばんやってて、
1: そうなんですよ、
0: 鍛えられたんですか。
1: そうです、そろばんやって、
0: うんうん、
1: 一緒に暗算もやるって言われてやりますって言って鍛えられてい
0: きました。暗算は何、特訓方法があるの、その、
1: いや、ひたすらに問題を、
0: もうやってなれろみたいないそういう感じじゃん、なんか特訓方法があるのかあったんだけど、
1: ね、
0: なるほどね。でも暗算いいね、
1: はい、
0: 羨ましい。
1: 本当ですか。
0: うん、なんか羨ましい、うん、なんかずっと使えそうじゃない。
1: あ、よく
0: 仕事とかでも使えそうだし、
1: うんうん、
0: ね、
1: 買い物行った時とかも、うん、まあ、大体の値段で計算してとかもできるんで、
0: いいね、はい、私電卓使うもん、いつもなんかマジできっちりやりたい時は電卓使っちゃうんで羨ましい限り。
1: きっちりやる時は電卓使っちゃいます私もちょっと自信ないから
0: 自信がないからね
1: 大まかな、なんか400円とかで区切ってとかで、うんうんうん、370円とかくらいまでだったら、
0: うんうん、 いや、いいですね。はい、いや、なんか今日

0: 今日のアイナの話から、まあなんか測定もそうでしたけど、ちょっと試してみたいことが多いな、うん、なんか、アイナを使って。ちょっと今度ね、掛け算チャレンジ。
1: なんてこった。
0: やらしてみようかな。ちょっと楽しみになってきたぞ。ということで、本日も楽しいお時間でしたが、そろそろ活動終了のお時間となってまいりました。
1: はい、
0: 明日もラジオの前に午後5時に集合です。うん、今日の担当は、アスカと、
1: アイナでした。
0: 明日の担当は、引き続きアスカと、楽器がお送りいたします。はい、ということで、本日は、西野カナのパでお別れです。それではまた明日、せーの、解散。

網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますので、ご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は新整備から1年間。申し込み問い合わせは網走市民健康プール、電話 43-0450 番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。またヒグマの足跡や糞などを見かけたときはすぐに引き返しましょう。

お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリヤークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリヤークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビー。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメールアットアバシリ登録受付中です。アバシリ市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメールアットアバシリを運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイトまたは広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報広聴係内線217番です。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして1番三菱ふそう新しいキャンター新しいキャンター
1: 都合のいいアナウンスだなおい。
2: インテリア一新

0: 三菱ふそう新キャンター登場。
1: FM アバシリパワープレイキャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 外壁のひび割れ、壁を触ると手に白い粉がつくなど心当たりありませんか？そんな時は道東全域で営業中の建築塗装のプロフェッショナル、陣内塗装工業にお任せください。お見積もりは無料です。
8: うん、できた。
9: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: はい、18時を回りまして5月25日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは6月5日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジに、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、大城さんにバレました。
3: 見つけていただきましたね。
0: わりかし早めにこんなバレるとはっていう
3: 交流が生まれてましたね。
0: そうですね、サロプロってね、はい、ミュージックバードの方でね、放送している、サロン業界の社長さんとか呼んで、話していく、トークしていくっていう1時間番組でね、リハラジの前にやっててね、
2: はい、
0: まさかね、バレると思いませんでした。
1: いや、嬉しいですね。
0: 大城さんと X でつながりましたよね。
3: あなたのツイートもね、気に迫るものがあるというかね、あれを見たご本人もちょっと怖いよ。
1: あ、やばいかもって
3: この人たちやばい人たちなのかもって思われちゃうじゃない。
1: いや、面白かった。
0: まあ、それより何よりやばいのがですね、はい、まあ、その大城さんと、あのベイちゃん、二、はい、人とも結構睡眠に悩まされているというんですね。この間の、回ではね、悩んでいらっしゃいましたよ。大城さんが5時に起きちゃうんだっけな、何時に寝ても5時に起きちゃって、そしてベイちゃんが、2時間とかに1回起きちゃうっていう、途切れ途切れ起きちゃうっていう、
1: しんどいな、
0: どうしたらいいですかって言ってました。
1: どうしたらいいかな
0: 悩んでましたけどもね、なんかな、乳酸菌系のね、
1: なんか、あれ飲めばいいんだよね。
0: なんとかせんとか
3: ね、はい、
0: 飲めばいいんですかね、わかんないですけどね。
3: 飲んだことある？
1: なんとかせんですか？私普通に民剤飲んでて、それが一番いい。
3: 薬に頼る。
1: そう、薬が一番いい。
0: 民剤を勧めるパーソナリティっていうのもあんまりいないと思うけどね。
3: 最終手段です
1: ね。エバミールがいいですよ。
0: まあね、薬が一番いいということなんですけどもね。そんな感じでね、つながっていけたらいいですけれども、5月25日月曜日現在、網走はですね、今17度ありますよ。
1: あったかい、
0: ね、6時過ぎてんのに17度あって、日中も20度オーバーでね、だいぶなんかちょっとムワッとするぐらいの感じで、なんかもう半袖で全然歩けるし、歩いてる人いたし、
3: 初夏ですね。
0: そうですよね、だからね、ちょっと観光の人とかもなんかちらほら見るなっていうのありますよね、だから最高だろうなって今
3: いい時期ですね。
1: そうですね、
0: 北海道の一番いい時期なんじゃないかと。
3: 確かにそうね、
0: 6月入ったらね、もう終わりです。
3: いや、そんなことはないですよ。いや、そんなことはない。
1: でも秘書に来て、暑さしのげてないですよね、多分。
3: でも道外の方の暑さに、

0: 比べたら
1: そっか、
0: ずいぶん過ごしやすい暑さなんじゃないですか。
1: でも沖縄より暑い日とかもあるじゃないですか、ね、うん、あ、
0: まあね、今近年はね
2: 7月に入ったらそういう日が、
1: そうそう、
0: 急に30度になったりする時 ね、
2: そうそう、全然湿度もあるよっていうね、
1: そうね、今なら秘書にいいかなって
0: 、過ごしやすいんじゃないですか、うんうん、
2: まあコンクリートジャングルにいるよりはね、
1: そうですね、
2: いいかもしれないですけど、
1: ね、マイナスイオン、
0: うん、お花も綺麗になってきたしね、
2: そうですね、うん、まあそんな中ですけれども今日はですね、
0: はい、
2: あのゲストが、電話ゲストが、うん、もう2週連続ってなかなか久しぶりのような気がするんですけれども、
0: ね、
2: あの僕が今一番気になっているアーティストの安江デンジャラスおじさんというですね、はい、方を、ゲストに、ね、あの呼ぶんですけれども、はい、いろいろ謎に包まれすぎてて、
0: まあ、確かに
1: そうですね、名前からね
2: 経歴を読んでもわからないという、
1: ね、
2: 謎が深まるという感じなんですけれども、
1: 楽しみ、
0: ね、
2: うん、あのさっきですね確認のお電話したらですね、
0: ええ、
2: あの普通に話してくれました、
0: ね、そりゃそうでしょう
2: デンジャラスではなかったような気もするんですけれども、
1: はい、
2: うん、どうなんでしょうか、どんな風な時間になるのかお楽しみにということでやっていきましょうか。
1: リハーサルラジオ、
0: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
0: はい、網走市在住のシンガーソングライターと内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みなみ AKA 安藤圭介でございます。コメント来ているのが、
0: はい、
2: アルビオンさん、デビルさん、サキュレさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
2: 沖縄大好きさん、大空と大地の中でさん、スイーツのかけらさんも晩餐中、
1: 晩餐中、
2: チャイナさんは、港局長さん、マリナさん、安藤さん、そしてゲストの安江デンジャラスおじさん様、バンバンバンバン晩餐中、焼き芋焼いてもゴミ焼くな、まさかの2週連続での豪華ゲスト電話出演に改めてリハラジの凄さを感じてしまいましたということなんですけども、先週はね、
0: う
2: ん、ココロニーさんが出てくださって、そしてあのね、今あのココロコロニーさんの CD のねプレゼント係がありますけれども、
1: うん、はい、6月1日までなんですが、うん、もうすでに
2: 結構来てんだもんね。
1: そうですね、うん、リハラジをこうずっと聞いてくださっている方なのか、ココロコロニーさんのファンなのか、ミュージックバードの層なのか、
0: うんうん、
1: あの道外からもたくさんご応募いただいて、
0: 嬉しいね、
1: 嬉しいです。あの6月1日に抽選しますので、うん、番組内で抽選しますので、お楽しみにしていてください、
2: うん、そしてですね、マダオさん、こんばんは、 CD 良かった、買って良かったです。
1: そう、ココロコロニーさんとマナブさんの CD 届きました、北見オニオンホールさんありがとうございますともメッセージいただいてます。
2: いや素晴らしい、
0: 嬉しい、ね、
2: 嬉しいですよ。ちらほらなんか、うん、ハッシュタグリハラジつけて、
0: ね、
2: あの CD 買いました、マナブさんとか、ココロコロニーさんの CD 買いましたっていう投稿をですね、うん、見て、
0: はい、
2: いやーやってる甲斐があるというか、
0: 本当だね、
2: 嬉しいですよね、うん、これね、それでね、うさこさんがね、はい、北見オニオンホールのオニオンコーヒーラボのオニオンオリジナルブレンド、とても香りがいいです、
0: うん、
2: 豆をひいた状態のものを購入しました、以前港さんの百花繚乱大百花で当選させていただいて、すごく美味しく幸せでした、うん、またこの春幸せが訪れました、ありがとうございます。
1: コーヒーも美味しいし、ね、私、ね、オニオンのマフィン好き、
0: あ美味しいよね、
1: 美味しい、うん、
0: キッチンカーでね、
1: そう
0: 販売してるん
1: ですよ、結構ギュッとあのずっしりしてるけど、うん、ペロッと食べれちゃう、
2: いいっすね、
0: これからイベント時期なんで、
1: はい、きっとね

0: オニオンコーヒーラボも、うん、キッチンカー出動すると思いますんで、ぜひお買い求めください、
1: うんうん、あ、うさこさんもあれじゃん、ココロコロニーさんの CD 買ってんじゃん。
2: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。
1: そしてポンコツ大好きさん、皆々様晩餐中、
2: 晩餐中、
1: 晩餐中とは言いましたが外はまだまだ明るい、
0: ね、
1: だいぶ日が伸びてきましたね、うん、それに伴いだんだん蒸し暑くなってくるかと思うと気が重いです。
2: 本当に
1: 網走も気温が上がったり下がったりで大変そうですね。それでは今週もよろしくお願いしますという、ことですとか、あと東京のベイちゃんが、風呂上がった、リハラシの時間だ
0: 元気だね
1: 今日は野生デンジャラスおじさん出演ということで定時ぴったりに上がったぜ、5分で風呂入って全裸待機やということで
0: 引くから
1: めちゃめちゃもう全裸で待ってくれてるということで
2: 服は着ていいですよ、
0: さすがに風邪引くよ、
1: うん、そしてあのそういえばとうとうね、リハラジの X とかの方のね、
2: は
1: い、
2: そう、
1: リハラジの潜在写真
0: が
1: 変わりました。
0: そうですね、
1: はい、ぜひちょっとちらっと見ていただけたらいいかなと、はい、あの釧路のねポム君というカメラマンに撮っていただいた写真なんですけれども、これからまあちょこちょこ、あ、サポーターズクラブの方では一挙載ってるんですけども、はい、ちょこちょこね X の方とかでも、流していったらねいいかなと思ってます、使っていこうと思ってます、うん、それでは、
2: はいはい、
1: そろそろ行きましょうかね、うん、今は東京に、住んでらっしゃるはずなんですけれども、はい、そこら辺もどこ出身なのかとか、
0: ね、
1: いろいろ
0: 謎
1: に包まれてるんですけども、野生デンジャラスおじさんのそれでは楽曲を聴いていただきましょう。野生デンジャラスおじさんで婚前旅行。

0: お送りした曲は八重デンジャラスおじさんで婚前旅行でした。めっちゃいい歌、
1: ね、
2: うん、今の時間帯ちょうどいいですね。
0: あ、そうね、うん、あ、ということで、
2: はい、
0: 八重デンジャラスおじさん、この後出演していただくんですけれども、まずは八重デンジャラスおじさんのプロフィールをマリリンお願いします。
2: はい、ローマ字大文字で通称 YDO で、やすえデンジャラスおじさんです。2002年の暮れよりベルノバージャムズのボーカル&ギターとして活動開始した音楽活動家。2010年よりちくわテイスティング協会に加入すると同時に YDO としての活動を本格化しました。完全当日メンバー収集型即興セッションバンドカオティックでどうしようもないを主催し、その他ワッショイキヨシや伝説など数々のバンドで活動を行っています。またソロでの音楽活動は安江デンジャラスおじさん名義で活動していて、ソロ曲を弾きがらったる時には安江デンジャラスおじさんの曲を危険すぎるほどに弾きがたるという意味で YDO デンジャラス弾きがたりという名義で活動していて、年間ライブ本数はなんと500本超えです。
1: 1年365日ですよね。
2: あれ違う時間軸で生きてるのかなという、はい、なんか聞きなじみのないこうね、うん、ちくわとかね
1: いろんなワードが出てきましたね。
2: 気になる。
0: それでは、早速呼びかけてみましょう。それでは安江デンジャラスおじさんです。もしもし。
3: あ、どうも、もしもし、安江です。
0: はじめまして。
3: はじめまして、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: これはですね、まあ、あの僕が X の方とかでですね、あの八重デンジャラスおじさんがすごくいいということを書いてたらですね、あの八重さんが見つけてくださいまして、それで、
3: ね、いやもう
0: トントントン
3: 出してくれってね。
0: はい。いや
2: いや出てくださいですよ。
0: めちゃめちゃフットワークの軽さにもびっくりしましたけれども。
1: 怪しいなと思いませんでした？
3: いやもう怪しいのは僕の方なんで全然。
0: いやあのもう僕もあの最初ですね、あの安江デンジャラスおじさんの、はい、楽曲を見つけた時っていうのが、はい、サブスクでですね、あの名前を見かけてですね、あ、なんか面白い笑える系の、パーティーソングとか歌ってる人かなと思って再生した、ね、再生したんですけれども、異常にいい曲で、その後アルバムを聴き込むという形になったんですけれども、この安江デンジャラスおじさんという名前って、はい、いやめっちゃいろんな人から聞かれてるとは思うんですけれども、なんでこの名前になったんでしょうか。
3: これがですね、友達がスタジオ予約してた時に、はい、勝手に YDO って名前で予約されてたんですよ。
0: お
3: で、それ何なのって聞いたら、野生デンジャラスおじさんの役だって言われたんで
1: 唐突
3: 俺その名前もらうかっていうので、
2: 本当に
3: それなんですよ。
0: いつもこういう
3: 音、はい、2010年ぐらいから、さっきのあのもう呪文みたいなプロフィールあるじゃないですか、紹介とか

0: あのそのちくわテイスティング協会っていうのにちょうど入った時期で、
1: はい、
0: でその名前がこう言われた時に、まあ、ちょうどいいなと思って、
1: はい、
0: わけわかんねえなと思って、
1: はい、
0: それでそのまま、まあ、ちょうどいいなと思ってそれにしました。それまではもう普通に安江だけだったんですけど。
1: ああ、安江さんという名義でやられていて、
0: そうなんですよ。
1: いや、しかもこの所属されているバンドの名前もあの全部すごいっていうのもあります
0: けど。いや、もうわけわからないですね。今も聞いてても何の話やろと思ってみんなめちゃめちゃ困らせてそうやなってずっと思いながら聞いてました。
2: このちくわのテイスティング協会もバンドの名前でいいんですよね。
0: バンドなんですよ。東京カランコロンっていうバンドがやってた、あのベースシストの佐藤全部ってやつが中心になって結成されたバンドなんですけど、最初は箱の穴埋めで始まったバンドだったんで、基本はインプロなんです。即興でこうセッションしていくっていうのが始まりだったんですよね。なのでたまたまバンドになっちゃったって感じで、その時にふざけてつけてたのがちくわテイスティング協会だったら、それがそのバンドになったっていう。
1: いや、だけどこの名前ですけど、はい、面白い名前だけど、いろんなフェスとかにも出てるんですもんね。
0: そうですね、いろいろあのちくわもその当時からいろんなところで呼んでいただいて、はい、出ておりました。
1: いや、すごすぎた。このなんていうんですかね、名前でちょっとびっくりして、そっからの、ね、音楽でちゃんと覆していくというか、
0: いや本当に。なので結構ライブで対バンした人からはもう本当に裸のおじさんが出てくるんじゃないか
2: デンジャラス
0: デンジャラスですよね、イメージ通りね。
1: はいはいはい、
0: 本当にそんな話をねよくされますね。
1: クリトリクリスさんとかみたいな、
0: ね、もうまさにこの間ロステージのゴミさんとも対談させていただいた時にも、はい、クリトリクリス出てくるのかなと思ってたけどただのなんかただのおじさん出てきたなって言われてますけどね、はい、
1: いやーそうです。いや、めちゃめちゃびっくりしたんですけど、結構細かいっていうか生年月日的なこととかって聞いちゃっても大丈夫ですか？
0: はいはい、あ、全然大丈夫ですよ。はい、今年が45のかな年ぐらいですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、もうこの名前は20代からずっとこの名前なんで、29とかかな。
1: はい、デンジャラ29からもうデンジャラスおじさんを
3: おじさんじゃない年からじゃないですか。
2: お兄さん
0: だからそろそろデンジャラスじいさんみたいに
3: やっぱそうなんですね、
0: やろうかなみたいな
2: コロコロコミックですね。
0: コロコロコミックみたいになっちゃったんです
1: ね。ね、マリリンがさっきからデンジャラス爺さんが好きなのかなとかっていう感じ
0: でしたね。いや本当にただ偶然こうなっただけ
2: です
1: 。おもろい、
2: 面白い。
1: いや、そのノリもすごいですね、安江さんの。
0: あ、もうそうですね、よう、うん、元気です。
1: 元気ですね。ご出身は関西の方？
0: 出身は西宮に長く住んでたんで、
1: はい、
0: なので SNS のアカウントも YDO2438 なんですよね。
2: はい、あ、西宮。
0: 西宮なんです、ね、
1: なるほど、そういうことだったんだ。
0: そうなんです、そうなんです。なのでそこが長かったんで出身は西宮って言ってますね。
1: そうなんですね。それで西宮に住まれていて、
0: はい、
1: 音楽、まあ、始めたきっかけみたいな
0: のは、音楽はもう本当オリジナルとか始めたのはもう実は結構遅くて、
1: はい、
0: 大学も東京だったんですけど、
1: はい、
0: 大学卒業するぐらいから始めたんですよね、ちゃんと。
1: あ、作詞作曲みたいなのとか。
0: そうですね、それまでは結構コピーとかも多かったですかね。
1: どういったコピーとか。
0: でも年代的にはもうなんていうんですかね、
1: はい、
0: オアシスとかブラーとか、
1: ああ洋楽
0: の年代なんですよね。で、
1: はい、
0: そこからすごい当時ミッシェルとか、
1: はいはいはい、
0: の時代だったんで、めちゃめちゃその先輩たちがこう

0: まあ、地元の先輩とかだとキングブラザーズとか、
1: あ、はい、キングラ、はい、
0: でちょうどあのユラテとかも流行ってたじゃないですか、はいはいはい、90、2000年代とか、はいはい、だからその時の洗礼はもろに受けていて、はいはい、で一通りこうガレージパンクを掘もう60年代とかの音源まで掘り続けたんですけど、はい、そしたらふと流れてたスピッツとかミッシルとか

0: もうすごいむちゃくちゃ聞いてますね。最近だとヒップホップとか聞いてますし、結構雑食ですね、かなりの。
1: 面白い。いや、なんかいいっすね、なんか
0: だから年取ってよかったなって思いますね、はい、本当に。若い時だったらこの感じできなかったなと思って。
1: 最近まあ、僕も39歳今年になるんですけれども、みなぴさんが49
2: ですね。
1: 49歳で、本当そういう話をいろんな音楽聴けるようになったよねっていう話をしてて。
0: そうっすね、
1: はい、
0: だからそこがすごい今本当に良かったなと思ってます。今アルバム作って良かったなと思って、
1: なるほど、それじゃあまあその安江デンジャラスおじさんのファーストアルバム、ファーストアルバム東京。
0: そうなんですよ。
1: 今なんでこの長いこと続けてきて今ソロで出そうって思った経緯とかって何かあったんですかね。
0: ずっと音源を出さない人間だったんですけど、
1: はい、
0: 多分そこに重きを置いてなかったというか、多分やり方が分かんなかっただけで、で2019年にもちょっとミニアルバム出してるんですけど、
1: はいはい、
0: それも500枚の CD 作ったんですけど流通もさせずに、ずっと自分の机の下に5、6年置いてあったんですけど、で2023年にちょっと東公園で UFO クラブってライブハウスがあって、はいはい、そこで何かやってよって言われて穴開いちゃって、
1: はい、
0: でそこでレコ発をやろうって何か思いついて録音したのが「薬効」っていう1曲目の曲で配信で出したんですよ、
1: はい、
0: でそっから配信で出会う人がこれもそうですし、
1: はい、
0: 多くて、あ、音源出すってこういうことかっていうのと、あと当時その、うん、昨年なんですけどロフトとシェルターの皆さんが、
1: はい、
0: 新宿ロフトと下北沢シェルターのメンバーが、
1: はい、
0: なんか安江さん音源作りましょうよっていうので頑張ってくれて、でちょっとファーストアルバムまで頑張ろうっていう流れでしたね。だからもう本当にみんなに助けられて出したっていうアルバムだし、まあ偶然ですね、はい、本当に、きっかけがいろいろあって、
1: はいはい、
0: 結果出せたって感じですね。
2: 皆さんに求められていたっていうことでもあるんじゃないですか。
0: ああ、もうありがたいです本当に、はい、だからもう一旦もう全曲名曲みたいなアルバム一回出そうと思って、もうあり曲とない曲もとにかく突っ込んだっていうアルバムですね。
1: いや、まさにいい曲しか入ってない、
2: そのエネルギーの、うん、なんかゆえんが分かった気がしますね、うん、今の話で。
3: メッセージもいただいておりまして、ラジオネーム東京のベイちゃん、安江さんのアルバム東京拝聴しました。安江さんも兵庫出身とお聞きしましたが、なんと言いますか、特に地方出身の人間には刺さる曲で、自然と喧嘩別れした親友のことを思い出し涙してしまいました。今日本当に楽しみです、よろしくお願いします、とのことです。
0: ありがたいですね。
1: いや、
0: だから結構これその東京に来た人もそうですけど、はい、なんかそういう人に聞いてもらいたいなと思ってて、結構これ出した時にこう東京で出会って別れた人に聞いてほしいっていうメッセージをこうなんていうかね、ポップとかに書いてたんですよね。で結構自分もその東京でいろんな人出会って、でもともと地方出身でっていう中で、結構その東京での出会いと別れっていうのをすごい経験してきたから、それをちょっとこう歌にぶち込んでるっていうところあって、それが伝わってたんだろうなっていう考えると結構嬉しいですね。
2: なんかこう胸がキュッてなるようなですね、いろんな経験をしてそれぞれなんか想像させるものがあるような、そんな広がりのある歌詞なんですよね。
0: ありがとうございます。
2: すごく好きです。
1: なんていうんですかね、街の風景も浮かんでくるし、匂いとかも感じるし、
3: で、
1: なんていうんですかね、安江さんのもうどの曲もそうなんですけど、この詩、詩が説明しすぎてなくて、ちゃんとリスナーの考えさせてくれる余白も残して作詞されてるような

0: して、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 本当いろいろ想像しながら聞いてます、
1: うんうん、そうですね。結構説明しすぎないように結構意識してて、
0: うんうん、
1: 抽象的な表現も結構多いんですけど、
0: はい、
1: 結構その曲を聞いてイメージしてもらうってところが楽しみで、
0: うん、
1: そのリスナーにある程度委ねるっていう感覚は結構持って作ってるかもしれないですね。だからあえてちょっと抽象的で説明しないというか、もう情緒的情景的な感覚で曲全体作ってるかもしれないですね。
0: なるほどですね。いや、あの僕安藤は結構、あの、まあ、メロディー重視で音楽聴くことが多いんですけれども、安江さんの楽曲は本当詞もぶっ刺さりました。
1: わあ、嬉しいです、うん、ありがとうございます。
0: すげーですね。いやー、もう大好きです、その曲も本当に、それでまた、ね、
1: はい、
0: サウンド、まあ、メロディーももちろんすっげーいいんですけど、その演奏もサウンド面もすごいですね。これ
1: ありがとうございます。結構あのこれもすごい話で、
0: はい、
1: 初めてこう東京に来た時に、
0: はい、
1: 渋谷屋根裏ってライブハウスでやったんです。その時の PA さんがスタジオを作ってそこで録音したんですよね。だからその時拾ってもらった人に録音してもらってるんですよ。でさっき新宿ロフトって手伝ってくれたって話もあるんですけど、はい、今のその店長の柳沢さんっていう方が、
0: はい、
1: 当時そこにいたスタッフの人だったんですよ。始めた時に拾ってもらった箱にいたスタッフのみんなで実はこれ偶然作ってて、
0: すげえ、すごい。
1: そうなんですよ。で、はい、結構そこで、まあ、メンバーもあの終わりからのとかセバスチャン X とか、
0: うんうん、
1: 東京カランコロンとかで活動してるメンバーが弾いてくれてるんで、
0: はい、
1: 本当にプレイヤーとしても素晴らしい人たちが集まってくれて、いい作品、まあいろんな人といい作品作れたなと思ってます。
0: すっごいもう激アツなアルバムなんですね。もう熱量が、
1: 熱々ですね、これは。
0: ですよね。
2: 人生詰まってますね。
1: 人生詰まってます、これ。
0: いや、すごい。いや、で、まあ、その演奏時も、また、いろんな音入ってて、耳も楽しくて、管楽器も入ってたり、鍵盤入ってたりとか、
1: うんうんうん、
0: そして、あの、なんていうんですかね、安江さんの作るメロディーって、ちょっとやっぱ、なんか、懐かしい感じのする、あの、うんうん、楽曲とかが多いんですけれども、
1: はい、
0: あのその演奏陣の、熱量とかで、
1: うんうん、
0: もう新たなロックになってるというか、それが今回このアルバムを全体通して聞いてみてめっちゃ面白いし、うん、何回も聴きたくなるしっていうところなんですよね。
1: 嬉しいですね。もうとにかくなんだろうな、聴いてて幸せな気持ちになるというか、
0: うんうん、
1: そういう心地よい音楽を作っていて、
0: うん、
1: でまあライブするとそれがまたこう心臓をえぐられるような、
0: うん、
1: こう迫ってくるような感覚っていうのがライブで出たらいいなみたいな感じなんで、うん、
0: はい、
1: こうライブでこう完成するというか、
0: はいはいはい、
1: そういうのはちょっとアルバム作ってるそのサウンドもそうですけど、結構実はそういうのが意識して作ってますね。
3: ライブ見てみたくなる。
1: いや、ぜひぜひね、見ていただきたいですよ、僕も。いいですか。はい、
0: めちゃくちゃ今いろんなイベントに出まくってます、お忙しいですもんね。
1: 結構そうですね、ありがたいことにいろんなライブに呼んでいただいてます。
0: はい、あのこの間の日曜日、あ、一昨日とか、もう夜中、はい、夜中の出演とかも、
1: あ、そうですね、サウンドクルージング出させていただいて、
0: サウクルってやつですよね。
1: そうですね、
0: もう出たり
1: とか、あれも結構良かったです、みんな聞いてくれて。
0: いや、ちょっとあの、X とかで、あ、インスタかな、で流れてきた映像とかも見させてもらいましたけど、はい、めっちゃ盛り上がってて、
1: あ、そうなんですよ、もうありがたいなと思いました。
0: いや、もうライブ、公式で安江デンジャラスおじさんのバンドセットのライブ

0: 公式で上がってますけど、それも、
1: うん、
0: それ見ただけで結構やられちゃったんですけど、これ生で見たらちょっと本当にだいぶやられるなと思いました。
1: いや本当にもうなんかね、こう迫ってくるような、まあそういう意味で後付けですけど、はい、この名前でよかったなと思ってますね。一番危ないかもしれないですよ、それが。感情制御できん状態に人間を追い込むっていう、それが一番危ないですね。
2: 確かに。
1: 人的な操作じゃなくて、感情を操るというか。
0: いや、確かにデンジャラスだな。すごい。いや、そしてまたね、色気がもうムンムンですごい大好きです。そこも
1: ありがたいです。
0: なんか、寺尾明さんとかみたいな、
1: もう大好きですよ。昭和歌謡とかね、
0: はい、
1: 今めちゃめちゃひげ伸ばしてるんですけど、
0: はいはい、
1: もう昭和の人たちがやっぱ好きなんで、歌謡が。当時の人ってヒゲがもうボーボーで
0: 入ってた。確かに、確かに。はいはい。そっちは、なんかワイルド方面な、なんか、大人のエロさというか、
1: そ
0: ういうの
1: も。本当に。
0: めっちゃ。
1: 本当そうなんですよね。だからもう、そういう人たちもやっぱ好きだったし。
0: はい。
1: ね、尾崎清彦さんなんてもうひげもだらもうすごい状態になってるんで、も、
0: はい、
1: ああいう人たちかっこよかったなってやっぱ改めて思うんですよね、はいはい、だからまあそれをそのままやるわけじゃなく、
0: はい、
1: 現代の音楽としてオルタナティブな音楽としてこうどう表現するかっていうのはもうめちゃくちゃチャレンジしてますね。
0: いや、かっこいいっす。やっぱかっけえっすね、そこが。そしてそのやっぱ歌唱もね、その昭和歌謡のね、超有名歌手たちも感じさせるし、ロックも感じるしっていうのが、
1: うん、
0: 本当にもう素晴らしいアーティストに出会ってしまったという感覚でおります。
1: いや嬉しいです。
0: もうそれじゃあですね、まあ、結構後半になったんですけれども、なんか簡単に告知というか、そういうのもあったりしますかね。
1: 5月30に、ベースメントバー下北沢なんですけれども、はい、ベースメントバーっていうところの周年イベントにちょっとお昼出るのと、
0: はい、
1: あと6月3日新宿ロフトの50周年アニバーサリーで、プールサイドというイベントに出演して、
0: はい、
1: 結構これもトリコとか指折りとか、
0: はい、
1: 結構それもスリーマンなんで結構熱い内容になってるかなと思ってるんで、ぜひお願いします。
0: なんか本当対バンもえげつないというか。
1: いやもうこれもありがたいですね、本当に。いろんな人とやらせてもらってるっていう感じなんで、やっぱアルバム出してよかったなと思ってます。
0: いやいやいや、それじゃあ、これね、ミュージックバードっつって、全国のコミュニティ FM とかでも流れるんですけれども、は
1: い、
0: ね、東京近郊の方とかはね、ぜひ、ぜひすぐにでもライブを見てほしいですね、
1: はい、そうですね、ぜひお願いしたいです。
3: 北海道にもいらしていただきたいです。
1: いや北海道行きたいです、
3: はい、
1: 行った際にはぜひちょっと網走の方にも、
0: 網走
3: 言っちゃいましたね。
1: いやもう行くしかないですよこれ。
3: 意外と遠いですよ。でもお会いしたいです。
1: 知ってます、めちゃめちゃ遠いのは知ってます。
0: ちなみになんですけど、はいはい、北海道のメディア系メディアとかにご出演されたのってありますか？
1: いや初ですねこれ。
2: ありがとうございます。
0: これはもうやりました、安藤やりました。
1: 初です。
0: 嬉しいです。
1: 本当に嬉しいです。逆に僕もありがたいです。
0: いやもうぜひぜひ今後とも、お付き合いしていただけたらと思います。
1: こちらこそです、本当にありがとうございます。
0: それじゃあ最後の質問なんですけれども、
1: はい、
0: 安江デンジャラスおじさんにとって音楽とは何でしょうか？
1: もうあれですね、生活ですね。
0: ああ、
1: もう何も変わらない生活です。もう日々の生きる術というか、もうそれはもう何も期待しないって、さっきの話じゃないですけど、年取ってね、
0: はい、
1: 期待することをやめたっていう、音楽に一回期待することをやめてるはずなんですよね僕は。
0: うん、
1: なんですけど今も続けてる ていうのはもう本当生活でしかなくて、それをこう紡いでったら音楽になったっていう、結構そういう感覚がありますね。
0: いやたまんねえっす先輩。
1: いやいや本当に、いやそうなんですよ、絶望から来てる音楽なんで、これは。
0: いやもう生活と言える音楽は生活と言える安江さんの曲だからこそ、やっぱり僕らの生活にもビタッと馴染むというか、と思いますね。いや本当に
1: 生活と一緒にこのアルバムを横に添えといてもらうと嬉しいですね。
0: はい、いや、本当にいろんなお話聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。
1: こちらこそです、貴重な機会ありがとうございます。
0: それではですね、最後に安江さんから、はい、曲紹介していただいて終了となります。
1: はい、かしこまりました。
0: それでは曲紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、それでは聞いてください、安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで東京でした。いやちょっと俺は最後の言葉にちょっと感動してちょっと涙出そうになりました。たまんなかったですね。
1: あのお話の後にまた聞く ね、
2: そうですね、楽曲も
0: ちょっとねまた違いますね、ね、
1: よりこう入ってくる感じが違うよね。
0: すごいな。コメント来てたのはデビルさんが、
1: はい、
0: ちくわバンド名だったんだ
1: やっぱり皆さんも気になりますよね。
0: そしてチャイナさんはリハラジから全道に広める安江デンジャラスおじさん、改めて偉大になる番組リハラジとか、そしてデビルさんは X で安藤さんにも言ったけどリハラジ聞き出して本当音楽の幅広がったな実感とかね、
1: 嬉しいね、
0: 嬉しいです。そして東京のベイちゃんが、うん、安江デンジャラスおじさんファーストアルバム東京、に、収録されている劇場という曲があるんですけれども、それは呪術廻戦の渋谷事変から着想を得たとお聞きし、その上で劇場を聞きましたが、最高でした。
2: わーちょっと、それ知ってからもう一回聞きたい
1: な。そうね、
0: そういうの面白いな。チャイナさん今日のリハラジってひょっとして神回でしょうかって。
2: あ嬉しい、
0: 個人的には神回ですね。
2: あとは太陽さんから、はい、西宮ご出身ということで、阪神甲子園球場があるよ、聞いたことあるかなと、あのそう兵庫だっていうこと、私ピンと来てなかったんですけど、そうなんですね。
0: いや西宮といえば僕的には本当キングブラザーズっていうバンドなんです ね、
1: ね、
0: もう西宮っていつもライブで叫んでるのであのそのイメージがありましたけど、同じ同郷だったんですね。そうか。でなんかね、今の曲聴いててもあの昭和歌謡のなんつうんですかね、河本大翔が、
1: はいはい、
0: あのあるインタビューで、あの僕はあのなんコピーしてんだよ、いつもって、あのコピーして曲作ってんだよっていう話してたんですけど、だけどそれはあの音とかあのメロディーとかそういうのじゃなくて、あの魂ソウルをコピーしていつも楽曲作ってるんだっていう話してたんですよ。まさに安江デンジャラスおじさんってあの昭和歌謡とかのあの凄腕歌手たちのそのソウルを引き継いで、あの今のロックにしてあのトレースしてるというか、そういうのを感じたというかね、
1: いろんなバトンを受け継いでいるような、ね、
0: 感じはしますよね。
1: おそらく10年後に聞いても、うわーって思うだろうし、あの誰かまたそのバトンを受け継いでいく、そんな音楽かもしれないね。
0: そう
1: っ
0: すよね。
2: あのご本に SNS も、運用されています、で安江デンジャラスおじさんではアカウントが出てこないので、YDO2438 数字で2438で X とインスタグラムとありますので検索してみてください、
0: いやー最高でした、
1: ね、いい時間だったね、
0: いい時間でした。マダオさん神回ってないリハラジなどありません
1: ありがとうございます。
2: そんな風に言っていただき、
0: そんなわけない
1: ちゃんと失敗してますよ、自ら否定していくスタイル。
0: それじゃあコーナー行きますか。
1: ほいほい、
2: コーナー、
0: はい、あれ、あれ行きましょう。
1: そうですか、はい、神回なのに
0: 今週の夏美ちゃん

0: い、やってまいりました。
1: これなのね。
0: 僕は俳優でモデルの岡本夏美ちゃんが好きなんだな。
1: 私はもう違う曲用意してたよ。
0: ということでですね、私安藤はですね、俳優でモデルの岡本夏美ちゃんが大好きです。推しという言葉もありますけども、あえてここではですね、大好きと夏美ちゃん大好きと言わせてください。それではですね、岡本夏美ちゃん情報、ちょっとですね、皆さんにお伝えしなければいけないなと思います、ね、
1: しなければいけないですか。
0: 岡本夏美ちゃんドラマに出ます。しかも主演です。今から親友やめようかというですね、ドラマの方に出演されます。なんですけれどもね、ちょっとこれ網走では見れないのかな。
2: あ、なんだって。TVerとかも、
0: TVerでは見れます。
2: はい。
0: 6月25日、初回放送ですね、出演されますよ。これね、ラブストーリーなんですけれども、明るくまっすぐな女性柴崎ひまりは歴代彼氏と性生活の不一致で別れてきたことが止まるトラウマになっていたという。そしてある日、大学時代からの親友と、突然俺で試してみると言われて、そこから一線を越えてしまうことにという、そこから
1: なかなか
0: どういう関係になっていくんだというドラマなんですけど、
2: れ見れるんですか。アンデューさん、
0: 脳の回路を変えてですね、しっかりとですね、
2: デンジャラスだな。
0: 目に焼き付く、ケイスケデンジャラスおじさんというね、
1: そんなこと使わないで。
0: KDO でちょっと夏美ちゃんの姿を見ないといけないなと。
2: 正確に話聞いたのにな。
0: ってあります。そしてね、あ、そうそう。
1: うん。あ、何か持ってきたんですか。
0: 今月のね、ノンノも、はい、持ってきておりました。
1: ちゃんとカバンに入れてあるんだ。
0: そうですね。はい、今月のノンノにも出ているんですけれども、夏美ちゃんが出ているのは。待ってくださいね。
2: どんなコーディネートでしょうかね。ーテーマを決めてコーディネートをしてたりしがちですからね。
0: まあこれ春の、あ、これ先月のやつだったかもしれないですね。
1: 何してんだ。
2: そうですね、今だったら7月号、うん、8月号が出てるんですけど、
0: そうそうそう、なんかさ、うん、あれどういうことなの、あのファッション誌ってさ、めっちゃ先のやつやってるの。
2: そうですよ、だって見てから参考しないといけないから、うん。
0: 春一で買ったバイトップス&ワンピ印象チェンジ How to ということでね、夏美ちゃん、あのピンクのね、なんていうんですか、このフリフリのこの服とか、
2: 大丈夫、フリフリ
0: 白いパンツでね、決めてますけども、めちゃめちゃ、なんていうんですかね、綺麗の中に可愛いもの、
2: あ、
0: そういう女性でございます。本当にね、のんのの夏美ちゃんも最高でございます。そしてですね、夏美ちゃんポッドキャスト、岡本夏美の近距離ラジオプラスというのもやってるんですけれども、こちらねちょっと忙しいので隔週とかの更新になっちゃうんですけれども、ポッドキャストもやってますしね、6月からはドラマの方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: じゃあメッセージもいただいておりましたので
1: 急に切り替えてますね。
2: ご紹介しましょうか。
0: 今週の夏美ちゃんメールですか。
2: はい、違いますね。あのちゃんメールですね。823、異端写真文化の皆さん、そして予定がギッチギチの局長の港さん、晩餐中。アーカイブ異端地です。うん、先月チョコミントの話題に触れていただきましたが、フリーアナウンサーの坂渕亜美さんもチョコミントだそうで、うん、嫌いな人の意見に対して曰く、じゃあ皆さん歯磨き粉は嫌いですかと申しておりました。歯磨き粉みたいな味だから苦手っていう方が多いですよね、うん、
1: 私は割とそのタイプです。
2: そしてあのちゃんにまさかの炎上騒動、じっくり成り行きを見ていましたが、話題になったお二人が言うようにテレビ局側にも問題があるなと思いましたし、うん、あれが好きな人というテーマだったら何の問題もなかったのになと思うと、やはり嫌いを発信してもマイナスにしかならないなと思う次第です。
0: うん、
2: 知ってます
0: ね。あ、見たけど、なんか何とも何とも言えないよね、あれ。
2: もうおっしゃる通り、これが好きな芸能人はだったら、
1: ね、もっとハッピーに終わってたかもしれないよね。
2: そうかなって思います。
1: ついその刺激を求めてしまうっていうことなんでしょうね。
0: でもなんかずっとスタッフに言ってたっていう話だけどね。
2: でね、 メッセージどうしよう、曲メッセージまだいただいてるんですけど、曲いきますか、
0: どっちいきます
1: 曲が開けたら残り1分
2: ご紹介しましょうか、うん、ラジオネーム急行大雪さんです、うん、晩餐中、
0: 晩餐中
2: 全員集合ですね、うん、1時間残業して帰ってきました、
1: お疲れ様です。
2: あとは広島みかんさん、うん、リハラジの皆さんお疲れちゃん、広島みかんす、はい、本日リハラジを聞きながら筋トレしとるんよ、うん、この後セクシーヨガのために筋トレして筋肉を膨らませた
1: いよ、
2: ムキムキでヨガやります、わしもデンジャラスおじさんじゃ、ほいじゃあまたの
0: MDO みかんデンジャラスおじさん
2: 広島の方じゃないんだ、みかんの方なんだ、みかんデンジャラ

0: 掃除さんですね。
1: なんか MD オタの動画ファイルみたいな、
2: 拡張子みたいな。
1: そうそうそう。あとはラジオネーム太陽さん、はい、現在大阪は26度ほど。
2: 暑いね。
1: 日中よりかは暑さ落ち着いてきて過ごしやすくなりましたよ。冒頭の乳酸菌飲料某線ですが、私も一時期ほんまかいなと思い飲んでいました、うん、確かに寝つきが良くやなったような気がしますが、うん、お値段がお値段なので続かなかったですね。
0: 大丈夫だよ、大城さんとか金持ちだから。
1: だというか通常タイプでも飲んだら寝つき良くなるので効果ははてさてですね。
0: あ、普通のヤクルト。
1: あ、そうなの。あ、言っちゃった。
2: 乳酸菌飲料ポン乳酸菌と別にまあまあいいけど悪いものじゃないからね。
0: なんだろう、
1: まあ、ヤクルトかカルピスかですよね。乳酸菌飲料ってね、まあ、ね
0: グングングルト、
1: グングングルトね、
0: ビルクルもあるね。
1: 北海道カツゲン ね、 ゲン
2: そうですね、う
0: ん、北海道といえばカツゲンか。
2: なんで乳酸菌ここ当然みたいな。
0: カツゲンさ、あの俺中学生の時、はい、あの部活終わりにあの、うん、ね、商店にね売っててね、カツゲンの1リットルパックね、はいはい、あれ買ってね、はいはい、あの、うん、全部飲んでね帰ったりとかした。
2: 腸内活発になるね。
1: 学生生活の時にあれパックで飲んでたタイプですか。
0: うん、あ、飲んでた。
1: へえ、学校に持ってってました。
0: あ、いや、帰り、
1: あ、帰り、
0: 部活の週末にある休みの日の部活の帰り道。
1: あ、うん、まだよかった。なんかなんで、いや、クラスにその、うん、持ってきて飲み物、高校とかは持ってこれるから、うん、でもあのパックの持ってきて開けてストローさして飲んで、うん、なんか授業中とかにこぼして騒ぎを起こした人とかいた。
0: バカたれじゃん。
1: なんかどの学年にもそういう人一人いるイメージ。
0: あー、でもあの紅茶なんだっけ、あれ、あの美味しい紅茶、あのレモンとかさ、
2: リプトン、
0: リプトン、リプトンのあのパックとかね、はい、よくあれ購買で買ってたわ。
1: リプトンとあと、うん、桃水、わかりません。桃水あった、買ってた人いたな。あれ
0: ね、何日も大事に飲んで、あの傷んでるやつとかあった
2: の。飲み切りなさいよ。
0: 大事に飲みすぎだろ。
2: 美味しいうちに飲み切りなさいよ。
0: ありましたけどね、うん、そんな。
1: はい、あと
0: 何の話だっけ。
1: メッセージ、DM も来てましたね、はい、ラジオネームまさはじめさん、うんうん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。渋谷東急ハンズが賃貸契約終了で48年の歴史に幕を下ろすことになりました。物流事情がアマゾンの影響で大きく変わったことも閉店の一因があるかもしれません、うんうん、東急ハンズを中心として通り一つ渋谷駅側にザ・コレクターズがホームとする渋谷クラブクワトロがあり、逆の通りの坂を上がると8月30日にザ・コレクターズ40周年記念公演を行う渋谷公会堂に続く道がつながる、いわばザ・コレクターズ通り。昭和のモニュメントがまた一つ消えることになりましたねと。
2: そっか、
1: そうなの、
2: ハンズなくなっちゃうんだ。
0: へ
1: え、寂しい、
0: ね、いろいろそうやってなくなるっていう話よく聞くな。
1: なんかこれからもね、ちょっと物がこうストップするとお店もねできなくなってきちゃうかもしれないから心配、うん、はい、さあこの後、今日の放送 FM 網走土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com、 FM 網走公式 LINE、 そしてリハラジの X、 ツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの放送次回は金曜日深夜12時、 FM 網走での放送は6月1日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
2: 港義行と
0: デンジャラスおじさんでした。
1: それでは
3: また6、
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: ビッグニュース、リハラジのミュージックバードに進出。
1: 金曜深夜12時は日本中のコミュニティ FM に向けオンエア。
2: 全国へ岡本夏美ちゃんの魅力を発信します。
0: ちょっと音楽情報バラエティですよ。

0: アバシルは変わらず月曜午後6時
1: 二度おいしいリハラジよろしくお願いします。
2: それではまた6。
3: FM アバシリではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
6: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM アバシリのラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: こちらは JOZZ1BDFM FM アバシリです。

皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月25日今日は収録放送でお送りしています。今ですね、僕はおそらく退院するかしないかぐらいの時だと思うんですけど、無事に元気よくなってると元気に、元気よくなってるというか元気に、ね、なって復活、完全復活していると信じてこの収録放送を迎えております。どうか皆さんも応援してください。はい、ということで5月ももうすぐ終わりそうですが、これから梅雨入りですね。はい、梅雨といえば僕の誕生日っていうのが僕のいつも言ってることなんですけど、6月生まれなのでいつも雨に打たれながら誕生日を迎えることが多いです。はい、まあ梅雨対策としては湿気とかですね、皆さんよく気をつけながらね、家がボロボロにならないように頑張っていただけたらなと思います。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週は収録放送でお送りします。
0: そしてこの収録放送にまた遊びに来てくれたメンバーがいます。自己紹介どうぞ。
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: 収録放送に遊びに来るというのは初めてじゃないですか、メンバーが。
1: お
0: お、多分この
1: 3年目で初めてっていうことで、
0: ね、いや、まあ前回も楽しかったのでね、また来ていただいてありがとうございます。
2: はい、
0: カロ様。
1: カロ様、
2: お願いいたします。お願いいたします。
0: どう、また緊張はする？
2: あのこれ撮ってるのが5月4日の生放送で後に撮ってるんですけどもね、まあ慣れてきたのではないでしょうかっていうところですね。
0: ないのしょうか。
2: やっぱ慣れてるのか、本当に。やっぱダメみたいです。
0: そんなことないけど、はい、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、
1: 今週は収録放送ですが、番組への感想などどしどしお寄せください。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
0: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、ビーズヘブンノーズでした。
1: 5月25日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。はい、はい、ということで、まあカロはもう何回もね出演していただいてるわけですけども、うん、はい、普通に自己紹介をしてもらっても面白くないので、他己紹介というものをしたいと思います。
2: 苦手なんですよ
1: ルールはカロがハルキの紹介をする、ハルキは僕の紹介をする、うん、僕はカロの紹介をするというルールですね。
2: 非常に難しそう。
1: 難しくないです
2: 何でもいいんですよね。
1: 何でもいい、その人の知ってる限りのことを話せれば、うん、なるほど、大丈夫です。はい、それではカロから言ってみましょう。
2: マジで、おお。
1: それともこっち順番こうがいい、
3: こっちの方がいいと思うね。
2: よし、じゃあ
1: 向こうがいいって言ってもリスナーさんわかんないから。
3: そうそう、ハルキくんから行こうよ。ハルキくんから。
2: 僕から。
1: じゃあハルキから大輝の自己紹介を、あ、他己紹介をお願いします、
2: うん、名前は大輝です。ソーシャルワーカーズの代表をしております。普段は、まあ、俳優、ダンサー、ラッパー、演出家など様々な活動をしていると存じてます。あと好きな食べ物はたこ焼き、粉もんが大好きですよね。
1: 聞いちゃダメだ紹介なんだから、
2: だと思ってる、うん、あと中身の見えない食べ物が嫌いなんですよ、たい焼きとか。あ、けどたこ焼きは食べれるんだ。
1: がっつり焼けばね。
2: あ、なるほど、よく焼きで。
3: もっと嫌いなものがあるん
2: で。もっと嫌いなものある？なんだ、なん、僕が知ってるのはそのぐらいだ。
1: いいよ、軽いっても。
3: かぼちゃだっけ？
1: そう。
2: おー、そうだ。
1: おー、すごい。
2: そうだ、ソーシャルワーカーズの旅行中にほうとうを食べた時に言ってましたね。
1: はい。
2: で、お酒が大好きです。特にビール大好きです。あの、イベント終わりとかよく一人で飲んで一人で酔っ払ってる姿を見てますけど。
1: それ全然いい紹介
2: ね。いや、いい紹介、いい紹介あの羨ましいです、お酒強いし。
1: ああ、そういうことね。
2: です。
3: 俺飲めないしね。
2: あとは、あの、意外と寂しがり屋さんな気がしてる。なんかね、思う
1: それさ、2対1で紹介しないと一人ずつ回そうって言って
2: るの。あ、そうです。勝手に喋んないとダメなの。
1: そう、はい、
2: ですね。あとはなんだ、最近映画にも出てますね、拡散っていう映画にも出てるし、見に行きました。性格は、いい意味で、あの、まっすぐでピュアです。なんか自分が思ったこととか感情が全て出るので、とても分かりやすいです。こんなところでどうですか？
1: いいと思います。
2: おお、難しいな、はい、これ一人で特
1: に。これ面白くない？
2: うん、
1: じゃあ僕がカロの紹介をします、
3: はい、怖いな。
1: はい、カロ、
3: はい、
1: 年齢は27歳。
3: 言っていいのか？え、待って、まだ26だよ俺
1: 26歳。
2: 26歳、
1: はい、若いですね。
2: 若いね、
1: はい、カロは5年前にソーシャルワーカーズの僕が代表になるというタイミングでオーディションで来てくれたメンバーです、はい、福祉にもね関わっていて、ダンスも長らくやっていて、ダンスはハウスというジャンルをやっております、はい、で性格のいいところはですね、まあ、僕と似てるんですけど、まっすぐなんですよね、はい、たまに周りが見えなくなっちゃう時もあるんですけど、ただそのピュアな気持ちでまっすぐ進んでるっていう姿には僕も尊敬してる部分があって、はい、本当弟のように可愛がっているつもりではいます。ただ本人には弟にしないでくださいっていう風に言われたことが昔
2: ずっと言ってる
1: 昔ありますけども、彼のまっすぐさには本当に、あの、積極的にねやってくれたり、僕は日々背中を支えられながら代表をやってるつもりではいるので、いいチームメイトだなと思っております。以上です。
3: さすがです
2: 完結。
1: はい、軽くお願いします。
3: めちゃめちゃグダグダですよ。いきますよ、
2: うん、やだな、
1: 先に言わない、
2: ちゃんと紹介して
1: 先に言わない方が
2: ちゃんと紹介してもらっていいですか？
3: はい、はい、はるきくん、
2: はい、
3: ダンサー名はプーはるき。
2: お、素晴らしい。
3: 声がプーさんみたいです。
2: はい、
3: で性格は、 僕からするとめっちゃおっとり、
2: おっとり
3: な、そうおっとりゆったりな性格してます。で、ダンスのジャンルはジャズとかフリースタイルをメインに踊ってます、うん、で、プペルっていう、うん、イベントの主催をしてます、うん、でソーシャルワーカーズには去年入りました、うん、あと何がある？
1: 自問自答始まった。
3: あと何がある？社会福祉持ってます。
2: お？何の？
3: 社会福祉、あ、じゃあ介護福祉だ。
2: 正解。
1: 嘘つけ。
3: 間違えるんだなこれ、うん、時々。
2: 介護福祉
3: 士。介護福祉士、はい、持ってます、うん、
2: だね。
3: こんなもんでねえか、うん、はい、
1: こんなもんでねえか。
3: いや、こんなもんでしょ
1: う。はい、ということで、
2: いや、まあ、いい
1: ね、タコ紹介って面白いでしょ。
2: うん、なんか逆にクイズパターンとかもいいね。僕の好きな食べ物は何でしょうか、うん、みたいな。
3: 蜂蜜。
2: 違いまーす。プーさんに引っ張られすぎです。
1: それめっちゃ面白い。それもそうだったらめっちゃ面白いけどね。
2: クイズパターンも
3: 何か知らないんだけど。
1: あ、クイズもやろうよじゃあ、ね、せっかくだから
2: 何個かやってみます、ね、
3: せっかくだから今
1: 意外と知らないことあるかもしれないし、う
3: ん、好きな食べ物何？
2: 1さつまいも、
1: うん、
2: 2里芋、
1: うん、
2: 3じゃがいも、
1: うん、
2: はい、この3択。
3: え、
2: どれだ？
3: むずくね。芋なの？全部芋やん。
1: 僕は里芋だと思います。
2: 理由は？
1: 甘いものが好きそう。
2: おお、なるほど、
1: うん、
2: 確かに甘いもの。
3: さつまいもじゃね？
2: さつまいもじゃない？それ。
1: あ、間違えた、さつまいも。
2: なるほどとか言った後に
1: 、ま、間違えた。そう、さつまいも、さつまいも。
2: そうね、甘いものは、
1: 甘いもの好きなイメージがある。
2: 甘いものはさつまいも
3: だね。いや、でも俺もさつまいもだな。
1: じゃあ正解どうぞ。
2: 正解は3、じゃがいもです。
3: じゃがいもか。
1: なんで？
2: 実はね、甘いものあんまり好きじゃないんですよ。お菓子とかもしょっぱいものが大好き。
1: あ、そう、お菓子食べてるイメージあったけど、うん、確かに。
3: 野菜食えねえって言ってなかった？
2: 野菜、あの、じゃがいもは

0: 芋類は食べれますよ。
1: 人参は
0: 食べれます。
1: ごぼうは
0: 食べれます。
1: じゃあ根菜が大丈夫で。
2: どんな分析それ。
0: 分析上手。
2: そっか、お菓子食べてるイメージなんとなくあったけど、甘いもん実は食べてないのか。
0: あんまり食べないですね。アイスとかケーキとか。本当誕生日の時とかは食べますけど、そんな好んで買わないで。
2: なるほどね。
0: だからしょっぱいのが好きなんです。でじゃがいもが好きな理由はやっぱポテトチップスあるじゃないですか、うん、とかじゃがりことか、うん、まああとは普通に素材が何でも美味しいっていう、そのポテトとかフライドポテトとかじゃがバターとか肉じゃがとかなんか好きなんですよ。
2: でもじゃがいもは僕もね、うん、ベスト10に入るぐらい好き。
0: いいですよね。
1: って多くね。
2: いやベスト4かもしれないなってぐらい好き。
0: じゃあ他誰か。
2: カロナクイズだしな。
1: なんかあった
0: 大輝春樹が知らなそうなことクイズ。
1: けあ僕元中国国籍なんですけど、うん、生まれた場所はどこでしょう。え1
2: なるほど
1: 北京、うん、2上海、はい、3南京、
0: うん、南京
2: 3南京。
0: ごめんなさい1北京。
1: 二人とも大不正解。
2: 大不正解って何。
1: いやもうちょうどみんな外したんだよね。俺正解は2の上海。
2: まあ、あそうなんだ。
1: 正確に言うと上海の隣の蘇州っていう、うん、とこなんですけど、大体みんな、まあ、分かる人は分かるんですけど、分からないように大体上海って言ってます。
2: あそうなんだ。
0: カロって中国語喋れるの。
1: ほんの少しだけ。
0: 自己紹介ぐらい。
1: うん、
2: タコ紹介ぐらい。
1: 無理だろうな。
0: 自分のお名前は中国語で言ったら。
1: ウォーチャーロ
0: ウ。ウォーチャーロウ、カロっていう名前はどっから来たの。
1: あのドボルザークの家路っていう。
0: 家路。ああ漢字で書くと家に。
1: あのクラシックのね、
0: うん、なるほど。
2: これ面白い、うん、
0: 大輝さんは。
2: じゃあ大輝クイズデレン、うん、激ムズです。
0: ムズ
1: とか言ってきな簡単よ。
2: 言うね。大輝の血液型は何でしょう。1 O 型、2 AB 型、3 B 型。うわさあどれでしょう。
0: 地味にむずいな。
2: 意外と話してないこと。
0: そうね。
1: B じゃない。AB はなんかよく言う天才派だっていうんだよ。変わり者っていうから多分 AB じゃない。
0: そう。大輝さん結構変わり者だけど。いい意味でね。
2: 俺いいこと言われてる。悪口言われてる。
0: いい意味で変わり者。
1: いやでも大型だったら、うん、まあ大雑把だっけか。
0: ええー、けど
1: でも絶対 O じゃないんだよ。
0: 僕1の O だと思います。
1: O?
2: 大雑把。
0: サバサバしてるじゃんなんか、
2: うん、
1: いやサバサバしてるけど俺大型だけどサバサバしてないぞい。
0: だからカロ大型なんだ
1: 多分。
2: してないぞい。正解、
0: うん、
2: 正解は B 型でした。
1: よっしゃ来た。おらおらおら。
0: びっくりした。
2: びっくりした。めっちゃ喜ぶやん。
0: B 型か。
2: そう B 型なんです。でもね B 型ってあんま当てられない。
0: うん、
2: O か O か AB って言われること多いよ。
0: イメ B 型のイメージはそのなんかこだわるところこだわる、
2: うん、
0: こだわらないところこだわらないみたいなイメージない。
1: 俺ね分かんない。 B 型が一番謎正直。
0: 謎
2: じゃ代表謎なんだ。
0: 代表謎。
1: なんかいやさ、うん、まあよく大型大雑把 A 几帳面とかさあるじゃん、
2: うん、
1: B 何って感じ。言ったと。
2: あそうなの。
1: そう俺の中では B は一番よく分からん。
2: じゃあ大輝さん謎だなって思うとこ何。大輝さんこれ好きだけどこれ無理なんだとかさ。
0: あけどそれで言ったらさっきの食べ物の話じゃん。
1: かぼちゃ。
0: いやあの
1: たこ焼き、たこ焼き。
0: そう中身見えないもの嫌いだけど、うん、たこ焼きは大好きみたいな食べ物のこだわり結構強くないですか。
2: 強すぎるね。
0: だからそこは謎ですよ。
1: B か B ってあれか。こだわりが強いってことか。
0: こだわりは強いイメージあるけどどうだろう。
2: あのこだわり強いともう全部任せるがはっきりしてる俺。
0: うん、あそうそうね。
2: 例えばソーシャルワーカーとデザイン系はもうカロ、
0: うん、
2: カロにしかないっていうの、うん、でもこのエンドロールの曲は俺が決めるとか、そういう感じだよね。
1: そうだね。
2: そこがはっきりしてるところかもしれない。もしかしたら。
0: ちなみにかぼちゃはなんで嫌いなんですか。
2: 謎。
3: ほら謎やん、ほら謎

0: 出てなぞ。
1: 嫌いな理由ないってこと？
2: なんか無理。
1: へえ。
3: でもよく
2: 言う。なんだろうね。なんか無理なの。でもね、
3: かぼちゃ、俺よくあの母親に、うん、まあよくそのかぼちゃ料理でかぼちゃのさ煮物、うん、甘く煮たやつ、うん、あれ食感ね無理な人は無理だと思う。寝ちゃってしたやつが。
1: あ、まあちょっとね。
3: 多分俺も それに関しては。好んでは食べない。あのかぼちゃのポタージュだとか、うん、かぼちゃグラタンだったらまだいい。
1: 2人ともこだわり強いな、
2: うん、ここ意外と似てるとこ多いからね、
3: うん、俺は B 型じゃないけどね。多分
1: 多分って何？
3: いや分からないんだ。
2: あ、調べてないの？
3: 調べてない。
2: あ、そうなんだ、うん、今そういうよりもあれだよね。なんか他にもあるよね。なんか血液型じゃなくて
3: MBTI。
2: あ、そうそうそうそう、なんかそっちの方が確実っていうさ、なんか話もあるよね、う
1: ん、けどそれ多分大輝さんと僕一緒だな。
3: 主人公？俺
2: 主人公。
3: 主人公
1: 違う。
2: え、
1: 違ったわ。じゃあ
3: 提唱者
1: 違う。
3: あれ
1: 僕運動家。
3: あー提唱者。全員ここ緑なんだね。
1: あ、色で言ったらね。
3: そうそうそうそうそう。
2: 全然酔っ払ってる時にやったから覚えてないけど細かく分かってないけど
1: 酔っ払ってやった時で主人公だったって。
2: そう、うん、でも2回やってもう1個やった時は運動家だったよ。
1: ちょっとね似てるところ。
3: でも俺も何回かやってるんですけど、学生の時は運動家、うん、社会人になってから主人公、うん、で5年目、社会人5年目になったら、うん、なぜか提唱者になってた。
2: いや、あれって変わってってもいいもんなんでしょ。
1: そう、なんかその時のメンタルとか、うん、心の状況でなんか結構変わるっていうけど、僕は何度やっても運動家。本当に変わんない。
2: 変わんないんだ。
3: まあ、軸はぶれないってことよね。あの、うん、俺の場合はあのはっきりそのEと Iの違い、うん、その内気か
1: 内向か
3: 外向かか。
1: そうそうそう。
3: 俺もうあのここ来たら毎回言ってることが、僕内向かなんですよ。本当に内弁慶っていうか。
2: なるほどね。
3: うん、だからはっきり出ましたね。うん。愛って
1: 僕はいいですね。
2: そうなんだ。
1: 大輝さんもいいだよ。
3: いや、いいだろ
1: う。うん、外向的。
3: 内向なわけがない。
1: うん、
2: 何を言われてんの俺。
3: あれあれ、あの内向、あの外向的っていうのはあの外にたくさん発信していくとか、うん、いろんな人に話しに行くとかそういうタイプで、うん、内向的な人はあのまあインドア、簡単に言うと、うん、
2: なるほどね。
3: あんまり人と話すのは得意ではない。僕は得意じゃないからさ、
2: この話面白いね。

0: ことなんですけど、まあ、6月に入るじゃないですか、
1: はい、
0: 6月に入るってことはもうあと半年で今年が終わるということなんですよ。
2: ドヒャー、
1: 早いね。
2: まあ早すぎる。
0: ちょっと早い話かもしれないんですけど、
1: うん、
0: あのそもそも今年立てた目標なんだった自分の。
2: うわ、なんだったっけな。 ありますよ、あります。
1: あのね、俺先話すとあえて目標立てない、
0: 目標を立てないことが目標だった、
1: うん、
0: あ
2: なんだなんてこと。
1: 立ててしまうとなんか目標がやらなきゃいけないリストになってくるから、うん、実際なってたから、
0: うん、はいはいはい、うん、
2: なるほどね。
1: 今年の目標かわからないけど、まあえてもう身に任せるみたいな感じ。
0: たるきは、
2: 僕ね、今見返したらいっぱいありました目標が。箇条書きになってるんでそのまま読み上げますね、
0: はい、
2: まず今年は20代最後の年なので29歳っていうことで、うん、いい肉をいっぱい食べること。肉
1: いい肉な、
2: はい、
0: 今のところでも食べれてる。
2: あ、結構食べれてるかもしれないです。
0: おいいじゃんいいじゃん、うん、達成達成
2: です。あとは、うん、心身ともに余裕、言葉と行動に説得力、
0: うん、
2: 大切な人場所を守り抜ける底なしの寛大な心、
0: うん、
2: 何よりも自分の人生を楽しんでいる大人を目指す、
0: うん、
2: あわよくばその人生にたくさんの人が関わって出会って仲良くなってくれたら幸って書いてあります。
1: 幸
0: 何個達成できてそう。
2: けど
0: 今の現代
2: で、うん、いい肉いっぱい食べれてる、
0: うん、
2: 意外とメンタルも落ち着いてる、うん、説得力はもうちょっと時間かかりそうだけど、うん、あと4つぐらいはもうちょっと、あと半年、ね、うん、あと半年、
0: まあ、半年ありますからね、
2: うん、
0: でもすごいね、残り4つまでいったんだ、そんだけあって
2: ですね。いい肉はね、食べてますよ。
0: 例えば何食べました。
2: あのソーシャルワーカーズメンバーの千秋、うん、同期なんですけど、うんうん、がなんかボーナス入ったから肉おごりたいって言ってくれて、
0: あれ俺連絡来てないんだけど。
2: やっぱ同期だからじゃない。
0: ああそういうこと、うん、本当
2: で奢ってくれました。
0: 最高じゃん。
2: 結構いいとこのお肉を。
0: へえ、
2: そう、本当に美味しかったですね。なんかこう肉寿司って食べたことあります？
0: ない。何で肉寿司って
1: 。すごいよあれ、
2: 本当にすごいんだよ。なんか
0: カロも行ったのそれ。
1: 行ったっていうか、あのこの間母親と
0: 食べた、
1: 行きまして、
2: うん、
1: 肉寿司、
2: うん、
1: すんごい赤身、なんか中トロ、
2: そう、なんかお寿司みたいにご飯の上に1枚お肉が乗ってて、うん、わさびとかお塩とかで食べるんですけど、それがもう
0: 止まらなかった。
2: 口の中でとろける、最高でしたねあれは。
0: なんで俺誘われなかったんだろうね。
2: いやけど代表におごるよっていうのも
0: 今俺のプライドが許さない。
2: そうだよね。そうですよね。
0: 俺は俺でプライドがあるからちょっとあれだけど、そういうのがあるんだ、
2: うん、
0: いいね。で肉は達成したということで、
2: うん、誕生日も焼肉屋さん連れてってもらいました。
1: うん、
0: 肉好きだね。
2: お肉好きですね。
0: ね、
2: うん、
0: 結構好きなの。
2: 魚よりお肉好きかもしれないです。
0: カロはどうですか。
2: 目標は、あ、けど立てないこと
1: だね。立てないことだけど、去年の目標を見返して、
2: うん、
1: まず一つ目、一人暮らしをする。
2: うん、
0: あ、達成してるね。
1: 達成しました。ドライブ上手くなる。
2: おお、
1: みんなあれ旅行で、ね、ドライブしたからね、
2: うん、
0: 俺の布団積んでね。
2: そうだね。後ろ見えない。
1: そう
0: 後ろ見えないドライブしたね。
1: そう、インスタの時間を減らす。あ、もう無理でしたね。はい、あの胃に優しい生活をする。あのこれですね、あの
0: 胃に優しい生活。
1: 目標立てた初日に俺胃腸炎になって、
2: うん、じゃあダメです。
1: もうダメでした。
0: 初日で
1: 果てた。
0: 初日胃腸炎。
1: 僕そうで YouTube 月に投稿継続、あの YouTube 僕個人でやってるんですけども、あの途中でちょっと仕事の都合上でできなくなってしまって、うん、でも8割まあ、
2: うん、
1: 12ヶ月中1年間で10ヶ月はちゃんと投稿を続けた、
2: うん、
1: まああまよくば今も復活したらいいなって思ってます、
2: うん、
1: で副業でウェブデザイナーをする。
2: お、
1: まあまあ、あのありがたいこと言うよ、あのソーシャルワーカーズのフライヤー担当してるんで、うん、まあまあまあまあまあ、
2: いいんじゃない、
1: できてはいる、ハウスダンスのバトルで実績を残す、
2: うん、
1: これがね、どこから実績残す、とりあえずベスト8に入ったものは実績残すっ てるかと思ってやってるんですけど、うん、

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週は収録放送でお送りしています。
1: はい、ということで、5月のこの放送はもう最後の放送という

0: ます。まあちょっと、はいはいはい、はい、
1: どっち
2: 濁してんじゃん、なんか最後
0: すいません、予選落ち多いです、うん、はい、でラスト、いろんな人を誘ってダンスの練習をする。僕は内向型なので全く誘えてません、左遷で結局達成率ね 50%。
2: あ、まあでも半分はね達成したんだね、
0: う
2: ん、
0: そう
3: 大輝さんは今年の目標。
2: 俺今年の目標を立てたのはもうね一つで、うん、自分なりの道をっていうのが今年の目標で、もう休みたい時に休む、うん、任せるものは全部任せるっていう、うん、今のところ達成してるんじゃないかなっていうふうに思ってたんで、うん、ただこれはなんか何個達成したらとかじゃないから、うん、1年間そういう自分のあり方で居続けられるか、うん、そうだから12月とかに入ってって俺が全部やるよとかになっちゃったら、うん、もうこれはもう未完成になっちゃうんで。
3: なるほど。
2: そうだからその、ね、やりたい気持ちもあるけど自分の体とかも向き合いながら、うん、ここはカロに任せた、ここはハルキに任せたっていうのを、うん、やり続けられたらいいなっていう状況かな、うんうんうん、だから今のところは達成してるけど継続的にっていうのが大事な目標ですね、うんうんうん、
3: それではここで1曲

0: Inclusive Monday.
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。お送りしたのは桑田佳祐、人たらしでした。今週は収録放送でお送りしています。
2: はい、はい、ということで、今2人で作品作ってるんだよね。
1: そう、2人でってカロとハルキでね。
2: どんな感じですか？
1: プペルっていう、自分がハルキが主催しているダンスイベントに、カロから一緒に作品作らないかって声かけをもらって、初めてハウス×ジャズのナンバーを作ろうっていうことで2人で頑張ってます、うんうん、ね。どうだ、メンバーは30人ぐらい集まってくれて、
3: ありがたいことに、
1: うん、なんかハウスとジャズって結構あんまりないじゃないですか、組み合わせとして難しいなって思ってるんですけど、まあ、作り方としてはなんかカローが結構こだわり強く作品に向き合ってくれてるので、なんかこうしたいああしたいみたいなのをこううまくすり合わせて、でなんかここでジャズの技入れたいんだけどなんかないみたいな感じで僕が提案したり、あとはまあなんかここは逆にハウスじゃなくてジャズで見せようみたいなパートがあったり、結構まだリハーサルはスタートしてないんですけど、面白い作品になってるんじゃないかって思ってるんですけど、どうですかカロ君？
3: いやでもね、実際みんなやってみてどうなんだろうなっていう、
1: うん、
3: 僕らはやっててあ面白いってなるけど、やっぱりその作品に参加するみんながやっぱいろんな子がいるわけだから、うん、いやどう思ってくれるんだろうって、
1: うん、
3: 結構ねワクワクと、まあ、ちょっと不安もありながら、
1: うん、
3: 今は作品作ってる感じですね、
2: うん、どんなメンバーがいるんですか？
3: ハウサーもいればジャザーもいれば、意外と B ボーイ、
1: うん、ブレイカー、
3: B ボーイ、 B ガール、 B ボーイだけか、
1: うん、
3: 本当に多ジャンル
1: ですね。それもなんかどっちもやってました、うん、みたいな子はあんまりいなくて、
2: うん、
1: ハウスやってきました、ジャズやってきました、ブレイクやってますみたいな、
2: うん、それぞれのジャンル
1: そう、うん、が集まってるから、もうみんなも頑張ってもらわないと成り立たない作品ではあるね。
3: そうですね。
1: 逆に言えばカロもハルキも今まで、まあもちろんソーシャルワーカーズのショーケース内でハウスをやったりはしたけど、うん、僕は結構ハウスに触れてこなかったダンス人生なので、
2: うん、
1: 僕も初挑戦だし、カロも大学時代ジャズはちょっとやってたけど、
3: うん、そう、僕やってたのがジャズファンクなんで、
1: うん、
3: 女の子っぽいジャンルなので、どちらかというとそのバレエのようなジャズは、うん、去年ようやくヒット作品、
1: うん、
3: 出てかじったぐらい、
1: うんうん、
3: 何も分からんです、
1: うん、
3: 体硬いしね
2: 体硬いね、
3: めっちゃ硬い、
2: 柔軟してください、
3: はい、その通り。
1: なんかさ、作品作り、普段カロが一人で作品作るときは、
3: うん、
1: どんなところにこう気をつけたりして作ってる？
3: その曲を使う際に、うん、なんか統一性とか、うん、ストーリー性をちょっとつなげてるっていう感じですね。それこそ僕最初の作品が、
1: うん、
3: ちょい悪ナイトで出したんですけれども、
1: うん、
3: 2年前にちょい悪ナイト出して、その時は、まあ、ちょい悪ナイトっていうイベントが、
1: うん、
3: まあ、誰もが帰ってこれるイベント、
1: うん、
3: それを家に見立てて、
1: うん、
3: で曲名が愛しの我が家っていう、まあ英語タイトルなんだけど、そう、カリグラシアン・アリエッティの曲を使って、
1: うん、
3: まあそこでなんか、
1: うんうん、
3: そのイベントである意味と、うん、曲の意味を持たせたとか、うん、その後にやっぱ自分の作品ってハウスだから、うん、ゴリゴリのハウスの曲で、うん、ハウスのかっこよさを見せようとか、うん、そういう感じでやっぱ、うん、イベントとのつながりとかいろんなことになんかつながり持って作品作ってるっていう感じかな。
1: なるほど。なんか今回2人で作るってなった時に僕一番ハッとしたのが、はるきくんいつ振り作りますかって言われた時にやばいって思って、うん、っていうのも僕が作品作る時は振り付けとかも結構その場のフィーリングで、あ、みんなこういう踊り方するならこういう動き入れようかなとか、うん、立ち位置とかもそうなんですけど、その場でこう頭の中でパズルのように組んでいくことが多くて、だから事前に何かを作って持っていくとか、もちろん頭の中ではこういう雰囲気とかこういうイメージとかは作るんですけど、振り付けをこう事前に作って持っていくっていう作業を久しくしていなかったので、カロからそうやって LINE が来た時にやばい振り作んなきゃみたいな気持ちにはなった。
2: カロは先に作っとこうパターンなんだ。
3: 先作っとこうパターン、ハウスってやっぱあの8/8、うん、まあ、30秒振りあるとしたら、うん、めちゃめちゃ使うんですよ。とにかくもうその15秒だけでもまだ15秒しか踊ってないよってぐらいの細かさで作っとかないと、なんだろうね、自分がいざ踊った時にやっぱ僕は言語化できないし覚えてないし、自分もやっぱ踊るからある程度踊りやすい、なんか何回も踊ってて気持ちいいこの音の取り方っていうのを考えるタイプ。
1: そうけどそこをねこう思い出すではないけどハッとさせられて、こういう時間も大事だなっていう、この事前に考えて、うん、みんなに振り落とししてみたいなのもなんか久々に やれてて自分は結構楽しいしいいなって思ってる。
2: なるほど。
3: いやこれ2人で、うん、作った時意外とスムーズにいくよね、
1: だね今のところね、
2: うん、逆にぶつかることないの？考えとか作り方とか。
3: 多分なんか僕がそのここまでできた、ここはここ使いたい、うん、ここどうしよう、なんかいいのない、うん、みたいな感じのやり方だから、うん、あれって多分なんか春樹くんに全部投げてるみたいな感じではないから、多分春樹くん的にもやりやすいのかな、うん、分からないけど、うん、
1: そうね、自分は結構助かってる、その作品のイメージも事前に伝えてくれるし、こんぐらい振りできたけどここからできてなくてジャズっぽいのがいいんだよね、うん、みたいな相談の仕方をしてくれるからやりやすい感じはする。大輝さんは作品とか作ってる時、うん、絶対に譲れないポイントとかあります？
2: 絶対に譲れないポイント、うん、
1: とかこここだわってるみたいな。
2: そうね、踊ってる人が楽しいかどうか。
1: うん、なるほど、
2: うん、例えばなんかこのパート出るけど楽しくなさそうだったらもう外しちゃうとか、他のパートに移すとかは結構大事にしてるかも。うん、やっぱみんなが思いっきりできるっていうところが、それは笑顔になるような作品でも、うん、深いような作品でも、うん、なんかみんながみんならしく踊るってないんだったら全部作り直すってぐらいの気持ちでやるのがこだわりかもしれない。
1: じゃあ一応事前に作って持っていくけど、
2: 俺も事前派だね、
1: うん、事前に作って持っていくけどみんなの様子見て

0: やっぱ違うかもみたいに思ったら全部変える。
1: そうそうそうそう、そういうタイプかもしれない。
0: なるほど、
1: うん、やっぱ楽しそうに踊ってる人が好きだからさ、
0: うんうん、
1: それがつまんなそうだったらね、何の意味もないし、なんか無理やり踊らせてるような感じにはしたくないから、
0: うんうん、
1: 大輝先生みたいな感じにはしたくないからそうそう、なんかそこは結構大事にしてるかな、うん、
0: これからリハーサル始まりますけども夏に向けて
2: ねえ、頑張っていきたいですね。
1: どういう景色が見えたい、その作品が終わった時。
2: 終わった時、今回のその作品のテーマなんですけど、うん、もう人生で最高夏、記憶に残る夏にっていうのをテーマにしてて、うん、まあ、曲もそういうその夏の時間があったから、
1: うん、
2: なんか未来こうでありたいみたいな、そういうもう本当にやって、プペルもさ、
0: うん、
2: 何日やるんでしたっけ。
0: 8月の30
2: そう
0: ですね。
2: 本当に夏の終わりなので、
0: うん、
2: 今年の夏こうだったみたいな、
0: うん、
2: もう綺麗に、
0: うんうん、
2: 満足し完璧な夏過ごしたいなっていう、
0: うんうん、
1: いいね、
2: ね、もうちゃんとやりきったみたいな、
0: うんうん、
2: そういう景色にしたいなっていう、うん、まあ、あとは単純にお客さんにこういう、あ、こういうジャンルの組み合わせもいいねって、
0: うんうん、確かに
2: 思ってくれたら嬉しいな。
1: 春樹は？
0: 自分も、まあ、カロとこう話してる中で、なんか日常なんだけど、
1: うん、
0: 今年の夏最高だったよねみたいなイメージがすごい自分の中にはあって、今回の作品に対して、
1: うんうん、
0: だからなんかすごい特別ではないんだけど、みんなと過ごしたこの夏の期間がキラキラしたものになったらいいなってすごい思ってて、なんだろう、だからリハーサル一つにしても、今日みんなと踊れてることとか、
1: うん、
0: みんなにここで出会えたこととか、
1: うん、
0: 本番を終えて、まあ、なんだろう、みんなが楽しめたらいいなっていう思いはありますし、この作品が終わるイコール夏のプペルが終わるっていうことなので、まあ主催としては無事終わってくれたらいいなっていう思いです。
1: なるほど、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、それでは7時台のラストソング、羊文学フィー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、最後に宣伝をさせていただけたらと思います。
0: はい、
1: 6月28日の日曜日ですね、
0: うん、
1: はい、あの会場が1時、開演が1時半、
0: うん、
1: 横浜市港北公会堂というところラボールダンスコンテスト2026が開催されます、
0: うん、
1: はい、今年で4回目かな、はい、僕審査員やれ毎年やらせてもらってるんですけど、このコンテストはあの障害のある人とない人が組み合わさってるチームが出てくるコンテストで優勝を競うで、優勝したらちょいワルナイトへの出場権を得られるっていうところでですね、うん、あの開催するんです、毎年開催してるんですけども、
0: うん、
1: はい、今年はどんなチームが待ち受けているのかっていうのがとても今から楽しみなんですけど、6月28日日曜日ですね、これ観覧ありますので、うん、ぜひあの皆さん見に来ていただけたらなと思います。場所は横浜市港北公会堂で、会場が1時、開演が1時半ですね、はい、入場料無料なんで、定員500名様、そして事前申し込み制、気をつけながら申し込んでください、はい、毎年いっぱいのお客さんが来るんで、
0: うん、はい、すごいですよね、
1: うん、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。

0: ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる、もう、
1: うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてる、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから、
1: うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限り、ね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいるの。
1: 自己紹介、
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います。今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 気のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大気のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてディーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、うん、僕が小学3年生から、稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、で、この2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
0: なるほど、
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい
0: はい、ということで、まあ、CC 以来もね、あのナンバーの作り方についてとか、2人のこれ今度やるねウベルやるナンバーの話をしましたけど、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、ハルキはどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、他のイベントとかでも、ちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、ナンバーというものを作ってきましたね。なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、なんか初めてナンバー作ったのが外部の、プペルではないイベントだったんですけど、そう、なんかストリートイベントでしかも、で照明案書くのも初めてだったし、ナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、キッズもいてみたいな状況で、本当何もわからない状態で作ったので、その作品は結構自分の中では、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品、
0: 4かな、
1: ありますよね。
0: そうね、で、一番最初なんか踊ってないからね。
1: え、そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、本だけ読んでたよね。
1: そう、大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
0: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、読める限り読んだから、
2: すげえ。
1: そうで、周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
0: そうね、
1: だったのでジョインして、
0: もう芝居を力入れました、力入れました。
1: けど作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
0: あれは僕も思い出深いかな、最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボート手当てからの、
1: 僕のリハーサル、そのナンバーが初めてですもんね。
0: そうだね。
1: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど、
0: いや、あの時の話すると、本読むのに必死だったんで、
1: リハは、
0: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、リハの中で、そのワークショップとか、なんか即興で何ができるかとかさ、ああいうのが結構多かったから、結構自分

0: 自分的にはなこれ毎日やりたいなっていうぐらいすごい好きなリハの進め方だったね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
1: そう
2: 西系
1: 振り落としがね20秒なんですよね大体ラスユニのみみたいな感じで
2: 短すぎ。
1: だからカウントとかじゃないんですね僕の場合は。秒数でだから8-8とかじゃないんですよ20秒。
0: ワンツースリーフォーファイシックスセブンの世界じゃないんだよ。
1: じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そうラスユニ20秒だったねその時は。
2: ラスユニ20秒、
1: うん、
2: 多分8-8もないね。
1: ないんだと思う
0: もう数え方も分かってない、ね、
1: そうあんまり分かってないからないんだと思う。
0: だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
1: そうでもその即興っていうかワークショップみたいな感じで結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とかそういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
0: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当
1: 最近は思っている。
0: マジで毎日できるあれ
1: 毎日できる
0: あーすっごい楽しいもん。
1: そうでいろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあればこうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり、そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
2: うーん
1: けどプペルで初めて作品作った時とかはガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
0: なんかさ立ち位置とかさハルボードいつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとかって見ながら決めてるの、う
1: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとかそういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、
0: うん、
1: あとは基本的にハケがないかもしれないあんまり。
0: あ、ハケた記憶ないな。
1: そうだから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな
0: 確かに
1: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
0: うん、
1: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う、う
0: ん、なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
1: そうですか。
0: そういう考え方がさ、
1: うん、
0: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
1: うん、そうなんだ。
0: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
1: うんうん、
0: だからそう思うとなんか、うん、ハルキはなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。でも向いてそう、う
1: ん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
0: 挑戦してくれって。
1: そう なんかいつも出てくれてる男の子でステップが

0: 苦手ですみたいな、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしれないけど、
1: まあ、挑戦としてはね、そういい機会だよね、
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、うん、なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。うん、うん、カローは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
0: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、
0: う
2: ん、あのアシスタント、ゲスト、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
1: すご
0: い、めっちゃ楽しそうだけど。
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、会員限定の誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、あ、じゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとあのお誘いが来まして、2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、もうやるしかないってなって、もう照明の方もすごいいい方だし、まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り、あの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、あのハウス、全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、やっぱコンテンポラリーを学んできたから、例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
0: まあ、Perfume でね、
2: そう、しかもねタイミングがタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
0: 思い出深い、
2: 思い出深い、
1: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね。
1: なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が、半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャズだったかな、
0: すごい。
2: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、その子に合いそうなパートを、その場所を用意したりだとか、なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、いや本当になんか本当にジャズっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所はあるっていう、ソロとかあの1列目で踊るとか、そういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いて、どのぐらい踊ってんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、自分含め。でも立ち位置に関しては何だろう、立ち位置に関して結構俺、もう決めて評価基準みたいなのが、
0: あるんだ、
2: ちょっとあって、まあ前1列が大体もう振り踊れてる人、で真ん中に行けば行くほど、ダンスが上手い人、 前あの1列目とかはハウス

0: スがうまい、うん、で真ん中の人はダンスがうまいみたいな。
1: 難しい
0: 難しい。なんか真ん中の人はハウスなんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃんじゃないけど、うん、あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: あなるほど。
0: 一列目はシンプルにハウスがうまいみたいな。でもな別にあのラスユニア後ろ端だとしてもヤホ

0: うん、そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたいこれ
2: , 笑っちゃってんじゃないよ、まあ、
1: どうしても言いたいんだけど、うんうん、あのリハーサル中に平等を意識しすぎてみんな今から好きなところに行ってもらうんだけどそこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて一斉にはいよーいドーンって言ってあのみんなが行きたいところに行った場所、うん、で3箇所に分かれてもらってつけたのある、はい、過去にだからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: しあのやっぱなんだろう上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですかでなんかそれで結構分かれてめっちゃ上手多いなって思ったけどよしこれで行こうって言ってその分かれた3箇所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある
2: へー面白い
0: ね、そうあの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあってそのうちも選択していいよって、うん、っていうのは全然やったことあるけど、うん、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格を
1: 変
0: える、あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう分からないから あそっかと思って、うん、だもうそっかそれ俺次4作品目なんですけど3作品目の時はもう誰あの自分で
1: 決める
0: もう独断と偏見で決めました、うんうん、そっち意外と楽だったそっちの方が、うんうん、
1: 大輝さんは今まで作った作品関わった作品思い出深いのとかありますか
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね
1: うん僕
2: なんだろうなどれだろう俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、はいはいうん、まあでも優里と一緒にソーシャルワーカーズのね優里、うん、と作った大宴会っていうのがテーマ
1: はい僕それ大好き
2: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品だから一番かなと思ってて、うん、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、うん、ダンスしたことある人もない人も、うん障害的にできないことがある人も集まってくるけど、うん、なんか俺はなんかやっぱなんだろうスキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか人それぞれ俺も含めて、うん、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、うん、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今2人の話聞いてて思ってて、うん、自由が好きだけど、うん、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、うんうん、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、うん、そうだからそこをがっちり固めるから、うん、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、うん、そうで結構だからであとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人は惜しかったな、
1: そうなんだ
2: そうそうそうそうそうなんかなぜかっていうとその作品を一番理解してくれた人だろうなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう二十、うん、数名の作品の時とかね、うん、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品踊り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったかあれだもう病院で踊れなくなるリミットをタイムリミットを聞いた時か、
1: うん、
2: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそう、うん、ナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺こういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、そう普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそうなんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、うん、そうそうそうなんかここでこうふざけてとか、うん、そうあの作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、うん、
1: やってた
2: そうそうそうそうそうなんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、うん、だからもうクスッと笑ってしまう踊ってる人も見てる人も、
1: うん、そうなんだよな
2: それが好きなの結構一番、うん、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊ると

0: 時はなんかやっぱクスッとなってしまうような世界観が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
0: そう
1: 心がほってなる、
0: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うんう
0: ん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
0: そう、それが好きか、
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
0: あちょうどそのメンバーかこれ
1: ね、
0: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください、
1: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

教えてくれたありがとうの重さならば、今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルシブマンデー、教科書では学んだこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
2: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
1: イエーイ、イエーイ。
2: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
1: うん、
0: 早くも5回目ですね。もう
2: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルにバトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
1: うん、
2: はい、主催させていただいております、
1: うんうん、
2: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
1: ボリューム4と違うところは、
2: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
1: うん、
2: 1つルール追加いたしました、
1: うんうん、
2: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット膝にあの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう1つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うんうん、今回から予選からもう制限つけて、
1: うん、
2: バトルを予選やっていただくということで、うんうん、でその中にルール1つアームリミットっていうものを追加しました、
1: うん、
2: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます。
1: 盛りだくさんですね。
2: いやすごいでしょ、
1: うん、予選からね制限付きっていうことで、
2: たくさんの参加者からね、うん、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が
1: そうだね
2: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、
1: うん、
2: はい、参加して優勝しますと賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
1: 2個も
0: ちょっと代表が焦ります、それは。
2: はい、優勝賞金1万円、
1: はい、
2: 1万円って何する？
1: もう
0: それ後で話す、
2: うん、はい、プラス、8月29日に行いますわらがわきのチャンピオンシップに出場できます、
1: うん、
2: そして準優勝の方も賞状プラス我が秋にチャンピオンシップ出場することができます、
1: うん、
2: で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、
1: うん、
2: 初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください、
1: うん、もうエントリー開始してて、
2: ありがたいことに48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
2: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから

0: ークから、
1: はい、うん、フォームがございますので、うん、エントリーお待ちしております。
0: 待ってま す,
2: 待ってます。そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
0: はい
2: はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います。まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、
0: はい、
2: もう何千人規模の会場ですね、
0: うん、
2: はい、で行われるんですけど、そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、
0: うん、
2: はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
0: うん、
2: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います。こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらわきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: からお送りしてきました大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君、
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど、
2: ね、4時間
1: ちょっとですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です
0: ありがとうございました。ありがとうございます。また来てよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました
1: ね。さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶ。

0: 届けだよね、
1: うん、
0: もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
2: だってこの3人は語れるメンバーだね。やっぱすごい、
0: ね、
2: この3人が揃うと、うん、いや楽しかったですよ、
1: はいはい。
0: まあ、次回半年後に呼んでください。
2: 何が疲れてんじゃん。そうダメだ、疲れた
0: し。疲れてない、もともと、元から元からも。
2: いやもうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
0: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
2: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
0: カロと
1: ハルキでした。
2: またね。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

time. Tracks.

JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah. ジョジョ、カメロ・カベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、ジョジョ・大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもう、じっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいな、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久失効。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Chairman JoJo

0: シュガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォール、サンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名、そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたね。サンディさん、本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした。そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Hills, live in the fast lane. Khalid and Disclosure with Know Your Worth before that. Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですね。あの結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。

0: 終わり値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭。トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの改修が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので体調には気をつけてください。 OK, we're back to more music with James Brown, Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
2: Sherman Jojo.
1: This is

0: なら私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。セナさん、ありがとうございました、キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました、そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね、古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、ちょっと上に向いてて、これまた僕も試乗したことがあるんですが、これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね、マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする、よく演奏します。押すのはいつも私これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係ですAD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです、ということで、なんか思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバーあとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Time Tracks Music for All Step and Roll Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

0: music for all.
1: 佐久間流星ホライズン、メッセージ届いております、ありがとうございます、旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます、気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが素晴らしいんでしょうね、一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした、ありがとうございました、この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています、お送りします、失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: Time tracks. メガメガワンデー。こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。Tones and I with Dance Monkey。2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。
1: タイムトラックス。

0: 止める宇宙人はもういません。
1: メガ with メガメガマンデー。
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: 2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: Mega Hits Mega Mega Monday
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。 Yeah! JoJo!

0: Harry Styles with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深いところかなというふうに思ってます。
0: さん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグT アンダーバートラックスをつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。The Cars. This is called The Drive.

0: お誕生日に彼氏に那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました。
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます。というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

Benson, Breezing Time Tracks Music for All。本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね、仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードはハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ち。

になってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいですということで、いやなんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではあのカーステレオって結構あの大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れもこれねものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとかそういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All right, we're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile.

くさんのメッセージありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、スコ姉さん、マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、新潟のゆずじじいさん、桃次郎さん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね。

戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね。素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Sound Grace.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづらい
0: ので
1: 、ね、ございます
2: しいです超心強いんです
0: か、はい、ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですか。
1: もちろん、
2: こちらこそです
0: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、うん収録ということで、
1: はいはいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい
0: つむぎちゃんが命名した、
3: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あリリースイベントとかはどうでした。もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
2: いやもう最高でしたよ。大成功じゃないですか、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うんはい、ドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなってもう SE で振り向いた瞬間わーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけどだいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか。
6: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
6: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
6: あ、本当ですか。
0: 愛情を感じましたね。アリスちゃんどうでしたか。
3: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で

0: 楽しめました。
1: 確かにタワレコ黄色だからね、
0: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
2: うん、ありがとうございます。
0: 優しい、
2: 嬉しいです。黄色で
0: 楽しかったです。
1: ミレイちゃんどうでしたか？
3: はい、あの、私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
1: うん、そうなんだ。
3: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました、
1: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
2: 頑張ろう頑張ろう。
1: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
2: はい、
1: さあ、じゃあ番組コンセプト教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
4: ご飯のお供
1: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
5: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
4: カナリア

0: お送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と紫色担当夢の紬と
2: 黄色担当寺澤アリスと
3: ピンク色担当夏目未玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。お
1: あれは確かに。
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい。
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。なんかぐらい。
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね、
1: う
0: ん、振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、うん、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お納豆、実は先週出るかなと思ったけど、うん、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ

0: 大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
1: 結構こだわってますね。
0: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか、あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米といくし、使いたい時もあるんですけど、ほんと3分の1とか、うん、ちょっとだけかけて食べる。
1: あ、そのほうがお醤油とかけない？
0: あ、分けない。
1: あ、すごい。
2: え、味するの？
0: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの？
0: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
1: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
0: そうです。
1: なかなか本当に大好きだこれは。
0: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというか、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
0: はい、ここで繰り広げられてます。
1: 美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
0: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
1: もう健康的らしいもんね。じゃあ次、つむぎちゃんどうですか？
3: はい、私はですね、お茶漬けが、
1: お、
3: はい、お友さんです。
1: お茶漬け、
3: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるしすごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
1: 何それ？
3: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか？
1: すごい、準備がいいぞ。
3: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
2: え、かわいい。
3: かわいい、かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
1: ふんぞり返るぐらいびっくりしちゃった
3: 今。あ、本当ですか？
1: めちゃめちゃ良かった。
3: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
1: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。ね、
3: 確かに、ちょっと
0: お願いします。
1: いや、だけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
3: で、ね、そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
1: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけて、
3: はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
1: はい、うん、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか？はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 全然
2: 、うん、1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
1: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
2: 想像しちゃいました
1: 。お腹すいたらみ
2: たいな。あと一個、もう一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: 手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるもんじゃないですか、
1: ね、
2: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
1: まだありそうだけど大丈夫？
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
0: やば
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、 その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
1: すごいな、食べ方が職人でも
0: 1時間もやってるってお腹いっぱいになりそう。
2: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経って、で45分ぐらい経った時にねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧なメレンゲを、
1: ね、美味しさのためだったらね。
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなんか真似したくなりそうな感じがします
2: ね。やってほしいです、
1: さあお待ちかねミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: 今お隣でありましたが
2: 食べちゃった。
1: 卵なんか味付けとかどうするの。
4: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
1: お砂糖、
4: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るんだね、
4: はい、あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうのでなんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
1: あでも
4: 日によって違うみたいな。そう、
2: なるほどね、
4: それも楽しみ、
1: うんうんうん、だから、ね、分量が違うっていうのは逆にすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
2: すごい、
0: そんなのが
4: ミレイは正解だった、
2: 正解だった。
1: いやでも今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんか今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
2: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり、や
1: っぱね、お好きな方が多いのかな、
3: やっぱ日本人だからね、
1: 生卵は6位でした。
0: おー、意外と、
1: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、お茶漬けはでもね14位に入って
2: た、意外と
0: 高くて、
1: ねえ、ネギトローなんていうのもネギ絡みではありましたが、
3: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌味噌味噌みたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。
0: 美味しい
1: ね、サバシロちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
3: はい、じゃあいきます、はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
0: うん、あれかな、ふりかけ、
2: ふりかけだよね。
0: あ、連続、
2: お、
0: 一緒、
1: ここは連続出ても、
3: 連続で、はい、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
2: ふりかけ、
3: はい、
2: でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
1: 。あー、確かにね、まぶしてあるよね、
3: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、
0: 今は使ってないかも、
2: 確かに、ね、
0: あんまり
4: お家にないです
2: よね、ない、
0: 確かに。
2: でも、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
0: ある
2: なんか金沢行った時に、
0: のどぐろね、
2: あ、のどぐろのふりかけ、
1: が、それそうなの、
2: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
1: 美味しかった。
2: え、私は食べたことあるんですけど、結構美味しい。そう、
1: いや、それだけで述べそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライで乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
0: そう、
3: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
2: 確かにそれお弁当はね、
1: すごいな。みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？ 知らない
0: ですかそれ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね明太味かな、それとねごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。

0: ん、昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、
1: 初めて聞いた、
0: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど静岡ないの？
2: なんかカツオ、
0: うわそれも美味しそう、
3: カツオ、
1: そうなんだ、
2: カツオ、
0: カツオ、
2: カツオ節系、カツオ節系が
1: 静岡にある、
2: カツオ
0: ありそう、だって静岡カツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです、カツオですね、これ近かったら本当本当って感じです。あの
0: 売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、確かね、
2: そうですね、確かに、
0: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりましたね、はい、次誰行きますか。
1: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おお、あるね、
1: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
2: なんかりんちゃんが好きそう。
1: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: そうなんだ、あのでもほらタレとかはかけないって言ったじゃん、はい、もしかしたら向いてるかもりんちゃんに。
1: そうなんや、
0: 美味しいよ。
1: 食べたい。
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
1: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
1: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
1: ネットで買わせていただいて。
0: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
1: でも食べてみたいので、
0: いいかもしんない、
1: 食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
2: はい、ラジオネームコウタロウさん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
1: いきなりや
2: みんなご飯のお供とは全く関係ないですね。でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいという
1: か、
0: 倍速って何何何、
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
2: そうですね、
0: テンポ、
2: 過去に回せ回せんせいしゃはやったことある記憶が、
1: 圧巻テールもやってます。
2: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: みんな振り付けとかだってどうすんの、
1: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちってことで、
2: はい、ノンストップとかもありますよね。
1: あったね、あったね。
0: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速
2: く、でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
0: るだよね。ちょっとでも見たいかも。
2: いやでも結構面白い、
1: 面白い、
2: あっという間に終わっちゃいますけどね、
0: それ突然始まるの、それによって、それでもやるよっていう、
2: やりますっていうのを一応告知をして、
0: ケミに来たそれ、
2: ぜひ
1: ぜひ。
0: でも初回がそれっていうのもなんだか言
2: ったんですけど、確かに。あでも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるね、それはね。
2: そうです、面白いです。
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
2: ぜひ。
0: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんからね、アリスちゃんのね、あの好きですっていうことで、
2: ありがとうございます。
0: シーサ
2: ー、はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ。
2: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
0: なんとなくむっつり知ってるんだけど。
2: ありがとうございます。
0: これ名乗るにはなんか命名してもらって、自分で名乗れんの？
2: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
2: なんか SNS とかですと、ハッシュタグで IZE、あの EYES をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだ、これ
2: 名乗ってほしいです。もう、はい、
0: 次回の収録までつけとこう、
2: お願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
2: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか いろんな方からメッセージ欲しいですね、
2: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
2: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
4: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月強しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間に
3: 終わりだし、
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はいはいはい、
1: 頑張ってください、
2: ね、
1: ということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まばたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。まあ、子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います、一人一人どんなエピソードが出るのか楽しみに、
2: はいはい
1: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
3: このね、4人での発
2: 想
3: かも初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、
2: はいね、
3: 話しやすかったというか、
2: 意外な4人かもね、
4: 意外な4人かもね、
2: なんかご飯とか
3: 行かないかも
2: ないから、
1: あ、本当に、
2: はい、
3: 新鮮で、すごいお腹が空きました。
2: いや、本当に、やばい、
3: 今日は最後
2: ご飯いいよ、
3: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯で
3: したね。何食べようかなって
2: りんちゃん
3: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど、
2: お腹空いた
1: ミレイちゃん今お腹すいたってありましたけど、どうでしたか。
5: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
5: 納豆ドライ

0: 美味しそうすぎて、ね、
1: はい、つぶきちゃんどうですか。
2: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。
1: 率直に食べたいものは、
2: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
3: でも今日

0: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
2: 紫色担当夢のつむぎと、
3: 黄色担当寺澤アリスと、
4: ピンク色担当夏目ミレイでした。
0: 進行宮熊でした。また来週、
1: せーの、
5: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: ちーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろゴルフ行きましたね。
4: ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし、
0: ね、いい音になってるね。
4: 真っ黒になりましたね、
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。
2: はい、それでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、
4: そう、4人で
0: ってちょっと難しい。
4: 難しいですね。
0: で最終日は、しーちゃんもいてね。
4: しーちゃんもいて、あと A 部長がね。
0: そうそう、よく出てくる
4: A 部長。A 部長ね。
0: A 部長、そうそう、今日もいるけど、ね、
4: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来ましたね。
2: ね、でも楽しかったし、お天気も良かったの。
0: 楽しかったですよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後なんとかチップインバー
4: ディー。チップインバーディー、爽快なチップインバーディーで締めた
2: っていう。それは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうで終わったもん。
0: ね、
4: そう、最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
4: 面白いプレー、
0: いやもうね、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
4: もん。そう、面白いプレーしかないもん。
0: 何が何しかないもん。みんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう。とにかくまあいっかって前行ったからいっかっていう感じでね。
4: そうそうそう。でしーちゃんのしどいのはゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから、
2: あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
4: 緑茶杯持って
2: カートに積んでるわけよ。
0: というかランチの時みんな飲むわ飲むわ。
4: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった。
4: みんなボロボロやって
0: くる。酔っ払っちゃって
2: 。あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの。
4: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました。私は
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
4: なんでゴルフ。
0: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。
1: はい、
0: 新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: あれ最初さ、すごいかつい選手が来るかと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ。
2: ごっつい男の人
0: 来て、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: ですね、色白です。
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな。
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: と思った思った。よっかりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若い。
0: あの、そもそもなんですけど、
3: はい、
0: なぜ空手を。
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子。
3: 男の子で、
0: 男の子で、う
3: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、
2: う
0: ん、え、4歳でそのいとこがパッとかやって、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
3: はい、
2: なんか声が
0: 興味を持って。
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね。
3: 普通女の子らしい。
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさ、ラベンダーカラーかなんかと思ってるだけど、
3: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
3: そうですね、あの、私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、
0: うん、
3: で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ。4歳ぐらいで。
3: そうですね、4歳の時、うん、
1: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
3: はい、もう今はもうずっと
0: 続けてる。だからもう20年以上のね、
3: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
3: はい、
0: すごい。空手って、
3: はい、
0: 最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいなって、
3: はいはい、
0: 黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、空手ってどういうふうに
3: 数えますか。空手もあの帯があって、うん、最初無休の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
3: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
0: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
3: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
3: はい、
0: 小島かりん

0: 第1回全国全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか？
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、うんうん、54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ？
1: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手。
1: ありがとうございます。
0: すごいです。すごいです。
2: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか？
0: 甲子園に例えるの？
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる練成大会、うんうん、その後地区大会、県大会、うん、その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があるので。そうですね。
0: そりゃそうでしょ。
2: すごいな。
0: 世界宇宙大会しかないもん
2: ね。そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界2番目。
0: そうよ。
2: あ、それ社長が戦おうとしたわけ。
0: 絶対楽しくない。骨の一本やに折れてるね。
2: じゃあ骨折るかやめ
3: よう
2: や。
3: フルコンタクトもね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: フルコンタクトってどういう意味？
1: 相手と直接打撃で。
3: 空手2つであって、要は肩とか出ちゃいけない空手と、もう好きに当てていい空手。
2: 本当に当てていいやつ、
0: はあ、そう、オリンピックかなんかで型っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
3: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
2: うん、そうって、お母さん心配だった
3: ら、なんか、いや、だから
0: やってみようって、ね、戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
2: あれみたいな
3: 可愛い女の子だ
2: ちょっと見ろ、
0: もうできないよね。でほら、なんか男の子とか付き合ったりなんかすごいこんなみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いや、そうですね、普段の稽古は、うん、男性の方の方が多いので、
0: まあこれだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね、相手はね。
1: そうですね、大体は、ね、
0: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない？したら終わりだね。喧嘩したらアウトだもんね、もうね。ね、
3: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
1: はい、
0: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな。
1: うん、今のとこはないですね。
0: 今のところ
1: は、はい、今のところは、
0: でもその4歳から始めてね、
1: はい、
0: ずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
1: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
3: うん、じゃあしーちゃんと同じじゃん、
2: う
3: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか？
1: 結構その時はハードで、うん、バスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったので、
0: でしょ、
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: ありますね。
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先。
1: グー握れなくなっちゃうんで。
0: グーできないもんね。
1: はい、
3: ね、蹴りがあるから、
2: 蹴りがあるから、蹴りがあるから
0: 、
2: 蹴りが
0: だから足怪我したら大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、
1: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
1: はい。
0: まあ、バスケと空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
1: なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう目があったので、
0: うん、
1: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
0: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
3: どうや、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど。
1: よく言われます。よく言われます。
0: やっぱり
3: 大島じゃねえよ、小島だよって書いてあるんだ
0: よ。私の質問聞いてた？
3: え、
0: 私の質問聞いてた？
3: 社長、
0: もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね。
3: 大島さんって入れようかなと思ってくれ。
0: いや、だからそんな幼い時から世界見てたの。
3: じゃあ大島さんは次の大会で。
1: 小島だよ。
0: ね、でも本当すごいですね、見方がさ、
1: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない、普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
1: あ、そうです ね、
0: ね、そうなんですけど、
3: はい、ちなみに腕相撲とか強いの？
1: え、めちゃくちゃ弱いです。
3: 弱いじゃない。

0: のそれで勝とうとそう
1: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
2: あ、もうやるときはそうですね。
1: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ
0: アマチュアだと、ね、
2: 友達とかとはやろう とかはなんないんで。
1: ないでしょ。だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
0: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば。怪我する怪我する怪我する。腕が危ない腕が危ない。
1: そう私骨粗鬆症かもしれないしね。
0: 危ないかもしれない、
1: うん、危険だね。そうだね。そう、
2: はい、
1: じゃあその地区大会とかさそういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
2: そうですね。あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
1: うんうん、普通さ最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやめるとかって言わない
2: あでもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
1: よくそれでとどまりましたね。
2: そうですね。なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、ね、
1: 空手のどういうとこが好き？
2: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人があの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
1: ん、今何を読んでるの？
3: いやこ の、 あの女子のねいろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、はい、ね、女子軽中量級でね、
2: はい、
3: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
2: 私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手 で、
3: やばいじゃん。
2: で、ね、今回
0: 優勝選手
3: じゃん。
2: 優勝まで行ったら当たる選手なので、うん、リベンジですね。
3: 強いんだ。
2: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
1: この大会第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか？
2: あ、この大会は毎年開催されてます。
1: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
2: あ、そうですね。
1: それに、はい、かりんさんは毎年出てる？
2: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。
1: 25-17みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか？あのもちろん1対1なんだけど、
2: はい、
1: なんてトーナメント方式？
2: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
1: 女子選手はこの10人ですか？は
2: い、注目選手として。そうですね、
0: 準優勝とほら優勝とか。
3: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中に
3: ほらね、全部でこれ
2: なで、私の階級は28人で、
3: うん、
2: 今回、はい、
1: それ勝ち残っていくのか。
2: そうですね。
1: 大変な。これってさ何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
2: の？試合時間が、うん、あの女子が2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、はい、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で。
1: 延長するの？
2: あ、そうです、延長でまた2分
1: 経って休むんじゃなくて、
2: はいはい、
1: 2分経ったらそのまま延長するの？
2: あ、そうです、そのまま
1: そこで決まんなかったらまた2分
2: 延長するの？また2分で、
1: でつまり最長6分やるってこと？
2: あ、そうです、そうです。
1: 6分？
2: 6分です。
1: 長
2: っ、はい、
3: このトーナメント表にあの身長と体重が出ちゃってるよ。
0: 身長と体重、ね、年齢も出ちゃってるよ、
2: はい、
0: 年齢
3: もあえて言わないけど出ちゃってる。
0: 出ちゃった。
2: そうですね、出てます。
1: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中量量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですよね。
2: そうですね。
1: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね、
2: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
1: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
2: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
1: そうだね、あー、それはいいわね。
2: まああの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、
3: う
2: ん、たくさん食べて、うん、あの調整してます。54キロ以下なんで。
3: そうなの、
2: はい。
1: ちなみに空手とは関係ないけど、
2: はい、
1: ワンちゃん飼ってたりする？
2: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で飼ってます、う
1: ん、おばあちゃん家、
2: はい、
1: おばあちゃん家にはたまには行って。
2: あ、そうですね、よく行って。
1: おばあちゃん家のワンちゃんは何

0: ていうあの種類のワンちゃんですか、はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、
0: うん、はい、名前はなんていうの？
1: ポノくんです。
0: ポノくんじゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう、お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です、第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しましたフルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね、がありますのでぜひ、見に行ってください。お待ちしています、今日お客様は新極新会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですかかりんさん。
1: あいみょんさんの春の日、
0: うん、ありがとうございました。また来週お願いします。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどをお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
1: そうそう
2: 読めるのもっと良くなる
0: かもしれ
2: ない。
0: あ、そうかも
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いや、しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのために
2: しーちゃんのためちょうどいいかもしれない、
1: はい、
0: え、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね、一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね、特にあったかい生あったかいやつ、
0: そうそうそうそう、
2: うにゃみたいな、
0: 農園の人の冷やしたやつの方が絶対、うん、

0: 対美味しい
1: よ。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごく美味しい。
0: しーちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
1: いつもそう、焼酎
0: ね。焼酎だけどね。焼酎だけどね。
1: 焼酎漬けみたいな、ブルーベリー。
2: 美味しいよ。
0: 一番いいんじゃない
1: の。氷もね、しっかり持ってって。それいいかも。
0: そうやろ。
1: ね、でもさ、選べるピザって、
0: そう3種類あるのよこれ他にも。
1: どういうの
0: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうね、その地域で野菜ピザサラダピザって、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
1: あ、それ美味しそうだな。
0: 美味しそうだよね、うん、
1: だってブルーベリー甘いもんね。
0: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとなんかデザートに近いんじゃないかな。
1: そうだよね、そうだよね、うんうん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか、うん、あんな感じに甘い感じ
0: になるかな。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
1: そうか
0: も、ね、どっちかっつった
1: ら、うんうん、ちょうどいいと思う、うん、いや楽しみだね。
2: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
0: ワンワン
2: ガルー。
1: いやー今日はほら空手家の小島、うん、かりんさ ん、
0: うん、見た目がねなんか
1: 全然空手っぽくなかった。
0: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
1: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ、
0: 肩とかもすごいかな
1: った、肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
0: 普通に、ね、
1: うん、普通の感じ、
0: 可愛らしい感じでしょ、ね、
1: そうそうそう、
2: ね、空手界
1: 世界で2位だよ、うん、
0: あれでね、ほら、その辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけてね、
1: 彼女とかさ、行かねとかって言ったらさ、もう蹴りよ、
0: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がってる
1: から、そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまで、だから顎とかなんかバーンとかさ、
0: 一発飛んでいくんだから、危ないよ、
1: 危ないよ、
0: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
1: そうだよ、そうだよ、
2: 一応送っといたんだけど見てないんでしょ、
0: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
1: って、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
0: は
1: い、
0: したね、うん、本当にね、
1: 頑張ってほしいね、うん、
0: ぜひ頑張ってね、ちょっと目指してほしいね、
1: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
0: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね、
1: あ
3: さあ、昔
1: なんだっけ、鶴のような、
3: そう、はい、あの昔シカゴの ね、ボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん、

0: 今日お客様の小島あかりんさん、はい、来週にもお約束したんだけれど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、マルプー、
0: マルプー、マルチーズとプードル
1: を掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね。
0: ね、マルプーってさ、

0: えばさ、気性とかどういう感じなんだろう。
1: いや結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、うん、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、それ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、なんか掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: 大和
0: 小杖さんでした。せーの、
2: ガル
5: ー。ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 影山ヒロムです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃加茂市はマルチさん。ニャンキーミューさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作

アニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、せめてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいておったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむ様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいとったのが愛媛県吉和ドライチローさん。にゃき先生、こんばんは。こんばんは。前回キリオキファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さて、おめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々点。安住美希は小雪の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学研から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関駅すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひ、ね

レンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市マルチさん、マリア様が見ているのをククイ下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、ことこシャルシェ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダムダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄吉は、トライチローさんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週 もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時あの下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見に行ってきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーもね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、トライチローさんも追悼、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、次ましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。これよりシュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Please、Heaven Knows

はい、アニメ看板文化圏どんどん行きましょう。続きましても名探偵コナンよりこの曲です。レニーバットローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

はい、山口県下関市若者兵もより全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっと見に行かれて、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心より、ご迷惑申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、ankn@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご二曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録している、そんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音、はい、
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ、生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなってい
1: う。やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、レッドにしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど、僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあ、そこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
0: ゴリラズ、僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
1: うん、
0: フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
1: はい、
0: 生音感がものすごく良くて、
1: はあ、ありがとうございます。
0: ギターなんかしびれましたね。
1: うん、嬉しいです。
0: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
1: うん、
0: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
1: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズ

0: まさにそういうバンドだなという思いがあって、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構あのドラムとベースの参加 の, あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、ね、
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、
0: あ、ですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる

0: 興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
1: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、
0: うん、
1: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あ、アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
0: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
1: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
0: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、
1: はいはい、
0: なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、なんか
1: すごいわかるなそれ。あ、僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
0: うん、
1: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あの、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかなまるでないっていう、あ、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あ、やっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。だからインタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴズさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
1: 何回も撮ってもいい
0: かと。そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわれば

0: 変わるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、
0: なんか自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に来ます。
1: はい、
0: ライブで見せたい統合像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、統合図は。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間として、この統合図、Z がついてる以上、バンドであるという、はい、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、リリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感、生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、統合図は、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました統合図、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、統合図へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、統合図。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけどやっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTRE さんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスという

ーで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね。

0: まあね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って。そういや出てないわと思って。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね。
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね。なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね。
0: なかなかですよ。
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味ではこのシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もうスティルヒアってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられてまだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプシャルというかそういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がっててこういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
0: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで、
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。

0: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたので、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
1: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
0: そうですね、
1: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それはなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
0: はい、
1: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなのアレンジでそうなってくるぞと、
0: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、
1: ガチガチに作り込んで、
0: もうそれでメンバーにどうって聞いて、あもうこのまま行こうよっていう感じだったので、
1: はあ、もうちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
0: そういう意味だと ね、
1: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
0: そうですね、
1: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲がアイトさんで一人でやるとこうなるみたいですね。
0: そうですね、
1: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
0: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこでちょっと嬉しかったですね。
1: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
0: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンタンドンドンパンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるって、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音、
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって、
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね。
0: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
1: ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オンザエッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。 ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあ、そうですね、この10周年イベントのオンデッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね、加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。それはですので、
0: はい
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね、初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオンザエッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 目をつぶって本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エディー Like It でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の

0: 端引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ガールズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。

例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に、自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、松下さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな

0: 網目をググッと一時的に開くことで成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: とこの後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ本当

0: イーストウエストともに順位が決定しました、うん、でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホーム&ウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
0: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね、
1: はい、
0: で、先ほど言いましたけども今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています、
1: はい、
0: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
0: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
0: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました、
1: うん、
0: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
0: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
0: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
0: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
0: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
0: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
0: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
0: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
0: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
0: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
0: まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
0: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね。
0: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
0: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
0: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を上げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
0: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんですね。まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
1: そうですね、
0: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
0: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あ、そうですね、
0: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
0: 二大関二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます、
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
0: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です、
1: はい、
0: 一方は今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的なドラマがありました。
1: お、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです、そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はいはい、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、準決勝に駒を進めると、
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、

0: 以降は本当にラストプレー残念でしたね。
1: あ、そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブレー、ブルーブレーパス東京がを、クボタスピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツとクボタスピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
1: はい、
0: あ、でこんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に
0: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: 何かと忙しいスポーツ界、でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです、
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦、
1: はい、
0: これまで通算なんですがパリーグは1369勝1217敗78分け、パリーグは勝ってます。
1: はい、
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦。
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけど

0: けれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるし、オムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいな、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ、新語でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 目をつぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。
1: ネバール。

Tuesday.5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、

歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走ってる車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、まあ、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピードを出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車ちょっと危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月20日リリース、レンバブルデイズでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセ・リーグの外野手部門で5万3954票を集め、セ・パ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセ・リーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で3万5212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07早い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の

0: 服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できるものはいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行きっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に

変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が上っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、うん、はい、でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、うんうん、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です、でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: う
1: ん、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
0: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたら、うん、あと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて。

0: 端子の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を過ぎました。31分です。おはようございます。山崎ひとみです。2026年5月26日火曜日、ハブアグテをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日あったかいね。もう七分袖ぐらいのでシャツで着ちゃいました。あ、シャツ、あの白シャツ、下着じゃなくてねそのくらいで、こう猛暑の坂を自転車漕いでくるので

こううっすら汗ばむぐらいのね感じになるんですけど、今日はこの格好でも大丈夫でした。あったかい、もうやっと夏が来るかしら。

気温ね、スタジオ外 23.2 度もあるんですけど、そんなにはないよね。アメダス見てみると7時20分現在 18.1 度です。おー、あったかいあったかい。風もねそんなに強くはないし、あでも今日出勤してくるときなんかちょっと風強かったな、煽られる感じの。自転車で来るとですね、猛暑の坂坂はもうずっと坂なんですよね。踏切止まるじゃないですか、自転車車だからね、踏切止まるんだけど、踏切ももう坂の途中なわけですよ。だからね、そこからまた一からね漕ぎ出さなきゃいけないっていうね、しんどかった。で今日は歩行者の方とちょっと狭い歩道ですれ違っちゃったので、乗って渡れないなと思って、歩いたって場所取るんだけど、歩いてすれ違いました。そしたらまたそこから一からですね漕ぎ出すわけですよ。でその上今日ちょっと早めに出たからゴミ見つけちゃったら拾いたくなって、止めて自転車止めてゴミ拾って、でまた一から漕ぎ出すっていうことを今日ね5回ぐらいやって、なかなか朝からちょっといい汗かいたかなっていう感じです時間に余裕があればね、なんかだって風吹いたら飛んでっちゃうからゴミ。そんな今日5月26日昨日も帰ってからお天気良かったからまたなかなか今日のトークテーマ言わないですね私。昨日も帰ってお天気良かったからふとですね駐車場の方を見たら、あったかくなってたから草が伸びてて、あこれ草取りしなきゃダメかもと思って、いつもね去年まで母がずっとやっててくれた、母いないしこれ草取らなきゃダメかもと思って、草取りしたら面白くなっちゃって今日筋肉痛になるんじゃないかなって思うくらい草取りに励みました。あこんなこと言ってたらね農家の皆さんの草取りには及ばないんですけど、駐車場石砂利引いてあるのでその間からとかタンポポ出てきたりとかしてたので、そういうのねこうカーンって石に当たりながら草取りしたりして、ただなんかちょっとした畑があるんですけど物置の横に、そこにね何も植えてあげないのもかわいそうだなと思って、今度あれですねホームセンターとかに行ってなんか苗買ってきて植えようかな。あお友達がね枝豆の苗を去年ももらったんですけど、枝豆の苗を苗にしてから種から巻いてるらしいんですけど、苗にしてからくれるって言ってたのでそれも植えようかなとかね思ってます。あとチューリップがそろそろ終わりなので、花のね終わったところもいでちょっと球根育てて、もうちょっとしたら掘らなきゃなとか、ただなんかねチクチクねこれコスモスかなっていうのが出てきているんですよね。これは取っちゃいけないやつかなとか思いながら、難しいな、草よりも小さいぞコスモスと思いながら、だ分かりやすいところにね母が家の去年の令和7年のひまわりと令和7年のコスモスって書いてあって種置いてあるんですよ。ああなるほど、これを巻こうと思ってたんだよねと思って、だからチューリップ掘ったらこれ植えようと思ってね昨日見てましたけど、なんか忙しいですね家に帰ってからも。お天気いいとでもいろんなことができていいですよね。でそんな今日のトークテーマなんですが、疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるもの、なんか甘いもの食べたくなるとかありますよね。チョコレート食べたくなるとかね、なんかケーキ食べたくなるわとかねありますよね。飲みたくなるものか、うちのカフェで言えば私は夏これからの

今時期のイチオシはオレンジティーソーダです。程よく甘くてね、美味しいです。混ぜてね、蜂蜜が入ってるから混ぜて。で、冬の時期温かいものといえばもう和紅茶、ロイヤルミルクティーです。決まりですね。だいたいこれです。たまにカフェオレとかコーヒーとかほうじ茶蜂蜜入りとか試しますけれども、だいたいそのくらいかな。あとはあれですよね、無人販売の時になんか面白い飲み物ないかなって思ってみたりしてね、いるんですけど。どうですか、疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるもの。やっぱ甘いものじゃないのかな。ニポネ焼きとかね、まあこれイベントとかうちのカフェで月に一度の販売しか食べられないけど、はるかに合戦でニポネ焼き食べたよっていう人もねいるんじゃないかなと思います。はるかに合戦の話で思い出しましたけど、私昨日読んでないメッセージがあったんですよね。これごめんなさい、後から読もうと思ったのにさ、後から読もうと思ったのに読んでなかったメッセージがあったって番組終わってから思い出しました。ねむねむねむろさん、ごめんね。すごい大事に読もうと思いすぎて昨日読まなければいけないメッセージだったんですけど、今日読みます。ねむねむねむろさんのメッセージ。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。土曜日に参戦したはるかに合戦 in 網走カニ巻きの成果を報告します。抽選4回とも外れました。残念。場外規制線の外でカニ巻き見学し、かまぼこ2個拾いました。カニも場外で1個拾いましたが一悶着あり、とても残念な思いをしました。すべて近くにいた人に差し出したことを合わせてご報告します。同席した女性が私のアドバイスでカニ2杯、ラーメン2袋、かまぼこ2個を手にしたのが嬉しかったです。抽選券4枚購入で札幌クラスチック6杯、ジュース4本いただき、お得なイベントでした。いやーよかった。あばしりちゃんぽん、焼肉パンさんさんの豚の串焼き美味しかったです。春の週末りはポテチでした。あばしり市観光協会に一つ提案があります。来年はカニ巻きにパチンコ導入したらいかがでしょう。パチンコ、私は以前スキージャンプのワールドカップ白馬大会に行った際、試合前のイベントでパチンコで飛んできた国際スキー連盟の T シャツを手に入れたことがあります。カニ巻きもパチンコにすればたまに場外に飛んだりして会場が盛り上がると思います。危なくない？実は私27歳の時に慢性腎臓病と判定されました。20年経っても腎機能は低下していないので人工透析になる可能性低いです。ああよかった。私も難病患者ですので、マリナさんのように難病で生活に支障が出ている人を応援したくなります。ああそうだったんですね、ねむねむねむろさん。そっかそっか、でもあれですね、ビールとか楽しめたんですね。札幌クラシック6杯、いやご満足いただけたでしょうかね。ありがとうございました。パチンコで飛んでくるのカニ、危なくない？結構カニ硬い、冷凍のカニなのでね、硬いからちょっと心配になります。冷凍じゃないカニもちょっとね危ないでしょ、傷むから。冷凍のカニなんですけど、はあそうでしたか。もうアドバイスの通りいけたっていうことはあれですね、ねむねむねむろさん当選してたらきっとカニたくさんゲットできてたかもしれませんね。へえ、ね、お越しいただいてお会いできて嬉しかったですね、むねむねむろさん。お声かけいただいてありがとうございました。すごい分かりやすいね、なんか服装だったし。今度は残念な思いしないようにしていただけたらいいなと思いますね。私たちも気をつけたいと思います。ねむねむねむろさん、メッセージありがとうございました。昨日紹介できなくてごめんなさい。もう一人マサラブさん、聞いてるかな。ひとみさんおはようございます。昨日のねテーマ、実は私何々なんですだったんですけど、マサラブさんは実は渡す、街を歩いてもまず見ているのは景色ではなくどこにゴミがありそうかなんです。コンビニの近く、植え込み、ベンチの下、
だいぶ職業病ならぬピリカ病が進行しているようです。では皆様、今日も笑顔でジョイピリカ。いや、わかりますよ。

ラボさん、この間モフモフさん の, あのスワンスワンあったじゃないですか。あれでですね、吸い殻ありそうなところ行きましたもん。そしたらやっぱり案の定ありましたもん冬の間はねなかなか見つけられないけど、こうありますよね、ありそうなところってね。まあ車からのポイ捨てもあるんですけど、だって駐車場とかコンビニの近くとかね、結構落ちてるのでね、私にしてはたくさん拾いました。200本以上拾えたんですもん、この間。なかなかね、網走でそんなに拾えないよと思ったけど、だから分かります、どこにゴミがありそうかっていうのを探しに行くのね。わかる。マサラブさん、昨日ご紹介できなくてごめんなさいでした。で、今日のトークテーマは改めてご紹介しましょう。疲れた時に食べたくなるもの、飲みたくなるものというものです。あなたからのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先です。 fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリのホームページのメールフォームから、各種 SNSX やインスタグラムなどのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。あなたの一番得意な方法でメッセージお待ちしています。

私がね飲みたいのはオレンジティーソーダなんだけど、ちょっとオレンジティーソーダっていう曲はなかったので、今日はこの曲から聴いてください。家入り、家入りレオのレモンソーダです。

時刻は7時48分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。まず北海道新聞一面の記事からです。北海道や経済団体などで作る北海道新幹線建設促進規制会は25日の総会で、札幌延伸を2038年度末と仮定した場合、実質開業初年度となる39年度の経済波及効果が年間1820億円に上るとの試算を公表しました。道内経済成長率の上昇基調や訪日客の急増などを織り込んだため、北海道が13年に行った31年度開業想定の試算の 1.7 倍となるということです。次に、北海道警察は昨日、警察官がライフル銃を使ってヒグマの駆除にあたるヒグマ駆除対応プロジェクトチームの運用を始めました。市街地で人身被害が発生した場合などの緊急的な対応として、銃器の扱いに長けた警備部機動隊の銃器対策部隊を現地に派遣します。去年11月に改正国家公安委員会規則が施行され、警察官によるライフル銃を使った熊の駆除が可能となりました。同型の運用開始は岩手、秋田など東北地方5県の警察に次いで全国6例目です。最後に、フィットネスや就労支援事業を展開する SD エンターテインメントが3歳から小学生を対象に、今日ストリートダンスや動画編集などを教えるスタジオスターを札幌市白石区で始めます。大阪や福岡ですでに4校を運営しており、道内での開設は初めてです。動画投稿サイトの YouTube やアプリの TikTok などを通じて自己表現したい子どもにニーズがあると見ています。講師がダンスの基本ステップやリズム感を教えます。プロのアーティストの舞台にダンサーとして出演する機会も用意するということです。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。

時刻は7時51分です。ここで天気情報をお伝えします。5月26日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方に強風注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのうち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は1メートルの見込みです。気温です。日中の予想最高気温、網走市は24度、北見市も24度、紋別市は24度。

23度です。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜12時まで 10% です。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は19度、風は南南東の風 3.2 メートル、湿度は 64%、 スタジオ外気温 24.3 度になりました。ここで通行止め解除のお知らせです。一般国道334号上下線、羅臼町湯の沢から斜里町岩尾別までの延長 23.8 キロ、知床峠知床横断道路ですが、この後午前8時規制解除となります。当分の間は毎日午前8時から夕方5時まで通行可能となりますが、夕方5時から翌朝8時までは路面凍結の恐れがあるため通行止めとなります。この後8時から夕方5時まで知床峠知床横断道路通行可能となります。以上、天気情報に続いて道路情報でした。

続いてお送りするのはカルマの違った、キュウソネコカミでした。キュウソネコカミのポカリ伝説です。マダオさんからおはようございます。疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるもの、水やポカリスエットです。昔は炭酸飲料も飲みたくなりましたが、今はそれほどではないです、ということで、マダオさんも飲みたくなるというポカリ伝説お聞きください。

今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介します。網走市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介します。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわ

0: ができる時間をお届けしたいと思います。さて今日の給食ですが、ご紹介する学校を選んでおきました。まず西小学校です。今日は26日、ご飯厚揚げの香味あんかけ、あれこれ美味しそうね、磯あえ味噌汁、ザ和食ですね。続いて中央小学校と第二中学校です。今日26日、ご飯、あ同じだ、厚揚げの香味あんかけ、磯あえ味噌ちゃんこ汁、もう同じメニューだっていうこともあるよね。西小学校は味噌汁としか書いてないけど、中央小学校と第二中学校は味噌ちゃんこ汁です。もちろんどちらの給食にも牛乳がついてますよ。今日は以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さんはお昼の楽しみに、そしてお母さんお父さん、献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。
0: まもなく8時になるところです。今日お仕事の皆さん気をつけていってらっしゃい。
2: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: しいたけって雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: FM 網走ではスポンサーを募集中。
11: 企業、
12: 商品、
11: サークル、
12: 団体を
8: 電波に乗せてご紹介。
13: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
14: FM 網走のラジオ CM は
15: あなたの思いをどこまでも届けます。
16: お気軽にお問い合わせください。
0: 網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますのでご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は新整備から1年間。申し込み問い合わせは網走市民健康プール、電話 43-0450 番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は周辺の出没情報を確認し、 なるべく一人で

行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。またヒグマの足跡や糞などを見かけたときはすぐに引き返しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリヤークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリヤークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビー。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメール@網走登録受付中です。網走市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメール@網走を運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイト、または広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報校長係、内線217番です。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月26日火曜日、ハブアグッデーをお送りしています。なんかちょっと薄曇りのようなお天気なんですけれども、気温は暖かいですね。スタジオ外24度になりました。ぐんぐん上がってくる感じです。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のトークテーマ、疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるものというものです。石狩の猫男さん、おはこけこっこです。今日のテーマですが、疲れた時はやっぱり甘いものですよね。パクパク食べられるラムネのお菓子ですね。ラムネのお菓子、本当にラムネのお菓子、こうちっちゃいラムネの瓶に入ってるような昔からある、あれまあ美味しいよね、あれね。パクパク食べられるラムネのお菓子、今それしか思い浮かばないけど、他にあるのかな。ラムネのお菓子、タブレットみたいになってるのもあるのかな。あとはあんこもの、どら焼き、あんパンなど食べるかな。ひとみさん、あんこは粒あん、こしあん、どっちが好きですか？自分はこしあん派です。あ、私どっちもいけます。どっちもいけちゃうな。どっちが好きってこと、

おはぎは粒あんが好きかも。あ、でもどっちも好きどっちでも言えないんだけど、おはぎ粒あんの方が好みかもしれません。でもどっちも好きです。あんこね、あんこ美味しいね。石狩の猫男さん、ありがとうございます。甘いもの、やっぱ甘いものということでした。続いて名古屋のみそかつさんです。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。名古屋のみそかつです。今日の名古屋、天気曇りで気温は26度になる予想です。今日のテーマ、疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるものですね。以前に仕事している頃、本当に疲れた時、上司が薬局へ私を連れて行って、ユンケル買って飲ませてくれたんです。めっちゃ高いんだけど効いたって実感しました。違うコマーシャルだけど、24時間戦いますか、リゲインリゲインって感じでした。当時はそれくらい仕事させられてたんですね。ほんじゃまた。いやいやいやいや、もう24時間働けますかなんてね、今ダメですよ。もうね、過労死しちゃいますよ、そんな働いたらね。ユンケル聞くんですね、高いの。あら、大変でしたね当時ね。みんな働いた、日本人は働くもね。長野みそかつさん、ありがとうございます。今お元気でよかったです。リクエストもいただきました、ありがとうございます。続きまして、鍋ぶたさんです。ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸は気温22度で快晴、日中26度の予報で、これは昨日と同じです。北海道にも暑い夏がやってきますね。やってきそうです。で、テーマについてですが、今日のテーマね、疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるもの。体が甘いもの、喉越しのいいものを欲しがっているようなので口にしています。関西ならミックチュチュチュミックスジュースのことね、ミックチュチュチュやプリンにヨーグルト、また栄養ドリンクを飲んだりしてます。その後はお風呂に入って爆睡です。では今日も10時までの生放送頑張ってくださいといただきました。栄養ドリンクはさっきのね、名古屋のみそかつさんもそうでしたけど、たまに飲むと効く感じがしますよね。あれ、いつも飲んでたら多分そんな効かないんだと思うけど、たまに飲むと効くような感じがしますね。覚醒する感じがします。今ね、エナジードリンクとかもあるけども、ミックチュジュジュね、なるほど、美味しいですね。プリンやヨーグルト、鍋ぶたさん、ありがとうございます。続きまして、サキュレスさん、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。テーマですが、疲れた時はチルアウト飲んでます。チルアウト、チルアウト、うちのカフェにもあったんですけどね、今ないですね。特にレンタカーで札幌から LIA カフェまで日帰りすると、それなりの体力を使うので、チルアウト飲むと一気に体力回復する感じがしますね。ではと。チルアウト美味しいもんね。うちのカフェに置いてあった時に初めて飲んだんですけど、無人販売のね、最初の頃チルアウトあったんですけど、まあ美味しかったですね。そっか、チルアウト飲んでるんだ。あんま見たことないけど、チルアウトどこで売ってるんでしたっけ。スルハなんかどこでも売ってるわけじゃないって聞いたような気がしますが、そうか、サキュレさんはチルアウト飲んでるんだね。ネーミングもね、なんかエナジードリンクほど強くはないのかもしれないけども、疲れた時にちょうどいいんですね。さきるさん、ありがとうございます。よくどこ、長いイベントとか、選挙の時の遊説をしている時とか、あら、差し入れにね、いただきますよね。今急に BGM が止まりましたね、失礼しました。

普通の BGM にしましょう。何に反応したんでしょうか。その遊説やってる時にね、力つけなさいっつって、でそういう栄養ドリンクとかねいただくことが多いですね、差し入れにね。疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるもの、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。

時刻は8時16分です。ここからは地域ニュースをお伝えします。風景写真の大学日本一を決めるフォトマッチインターカレッジ全国大会が今年も網走市で行われることが決まりました。8月27日から30日の4日間全国6大学の18人が3人のチームを組み腕を競います。全国大会は昨年に続き2回目、網走市日本学生写真部連盟などの主催で市内で撮影した写真を審査員が評価し大学日本一を決めます。網走市は今年北海道と東日本、西日本の各予選で勝ち

ち上がった18人を招待します。写真による網走市の魅力発見や交流人口の増加、芸術文化活動の活性化などを目指します。22日には網走市内のエコーセンター2000で実行委員会による会議が開かれました。地域の魅力を発掘してもらうため撮影テーマを設定するほか、一般投票を導入することを確認しました。審査委員長は今年の写真の街東川賞で特別作家賞に選ばれた中西俊樹さん、実行委員長の木野村教育長は今年も学生たちの一喜一憂姿が見られると思うと嬉しいと会場での熱い戦いに期待を寄せています。決勝戦は30日の午後3時から6時までエコーセンター2000の大会議室で行います。入場は無料で途中の入退場可能です。次にオホーツク管内で目撃が相次ぐヒグマ、すでに撃退スプレーはアウトドアの愛好家だけでなく農業や林業、土木建設などの現場でも必需品となっています。だがクマが迫る恐怖の中、的確にスプレーを命中させることができる人はどれだけいるでしょうか。ヒグマなどの野生鳥獣の調査捕獲を行うワイルドライフプロの笠井慎介代表の指導のもと、スプレーの使い方を学ぶ機会が北海道新聞の記者さんが設けられました。多岐にわたる内容のスプレー講座でしたが、笠井さんはスプレーは万が一の命綱、クマに遭遇しないことが重要と語りました。山の中では声を出し手を叩くなど、クマに人の存在を知らせ遭遇を防ぐことが大切だと話していました。最後に大空町の話題です。陸上女子100メートル障害の元日本記録保持者で2021年の東京オリンピック代表の寺田明日香さんがかけっこ教室を20日女満別小学校で開きました。女満別小学校と東もこと小学校の児童合わせて43人が運動会を前に速く走るコツを学びました。道内のオリンピック出場経験者らで作る北海道オールオリンピアンズと大空町による連携事業の一環です。寺田さんは速く走るポイントを姿勢、腕振り、足の動かし方とした上で手本を見せながら一つ一つの動きを教えました。児童らは手本を真似ながら20メートルの直線を往復し、みるみるうちにフォームが様になりました。授業の終盤には寺田さんが児童と一緒にかけっこを楽しみました。大きく差をつけ一着でゴールした寺田さんに児童たちから驚きの声が上がりました。女満別小学校6年の中野さんは学んだことを生かし運動会に向けて練習したいと話していました。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。

時刻は8時25分です。ここからスポーツニュースをお伝えします。今年の高体連全道高校駅伝が10月11日網走市で行われます。網走での開催は2025年に続いて2年連続で、27年も網走市での開催が決まっています。開催地が3年以上変更されないのは1951年から63年に13回連続で札幌小樽間の国道で開催して以来63年ぶりです。網走市予備との特設コースは周回コースのため、大会の管理区域が広域に及ぶ往復コースなどに比べて運営コストを抑えられる上、中継地点での選手送迎用シャトルバスの配置が不要になるなど、省力化につながっていることが背景にあるということです。次にプロ野球の日本生命セパ交流戦が26日に開幕して、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。日本ハム、阪神との敵地3連戦を皮切りに、本拠地では巨人、DeNA、中日を迎え撃ち、広島、ヤクルトとは敵地で対戦します。26日の予告先発は日本ハムが伊藤、阪神が西勇輝。伊藤はここまで9試合先発、5勝2敗で防御率は 3.24、 現在は3連勝中です。対して西勇輝は3戦3勝、防御率 2.25。 日本ハムは49戦23勝26敗でパリーグ4位、199得点、60ホームランは12球団トップと打線の爆発力はありますが、201失点は12球団ワーストです。投手陣が安定せず、2年連続最多勝の有原は登板のたびに大量失点し、現在は2軍で調整中です。細野は無安打無得点試合を達成以降6試合勝てていません。中継ぎ陣も開幕から1軍に残り続けているのは島本、田中、柳川の3人のみ。上原が20日の試合で肉離れを発症して

0: 登録抹消となり、ブルペン事情は一層厳しくなりました。チームの借金は3。新庄監督は24日の試合後、総括を求められ、想定とは違う違う、でもね、まだまだ試合数あるんで、どうなるかわからないからと話しました。昨年は11勝7敗からの2位タイで終えた交流戦で巻き返したいところです。交流戦は優勝球団に賞金3000万円、最優秀選手に200万円が贈られます。2005年に始まり、20年は新型コロナウイルス禍で中止となったため、今年が21回目、昨年までパリーグが3年連続で勝ち越しているということです。最後に、第65回春季全道高校野球第1日の試合結果です。25日に開幕し、札幌燃える沼公園で1回戦の3試合が行われました。今年の春の選抜大会に出場した小樽支部の北照高校は3対1で函館支部の函館大学雄東高校、函館雄東を下しました。札幌支部の北海高校は9対0で旭川支部の旭川東高校に、空知支部のクラークは8対1で仙根支部の釧路湖陵高校にそれぞれ7回コールド勝ちしています。春季全道高校野球、今日行われる試合ですけれども、第1試合は駒大苫小牧対札幌日大高校が9時から試合が行われます。第2試合は士別松雲高校対東海大札幌高校が11時30分から行われます。第3試合は札幌青洲高校対札幌龍谷高校、午後2時14時からの試合開始となっています。いよいよ明日が網走南ヶ丘高校対倶知安高校の試合、明日の第1試合となっています。南ヶ丘高校、春季ね、初めての全道大会出場ということですから、頑張ってほしいですね。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースお伝えしました。
1: Listening to
2: 78.7
1: FM Abashiri.
0: ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいります。本日は高橋グループの中からですね、網走ハイヤーについてご紹介しましょう。ビジネスからプライベートや観光まで、網走ハイヤーは用途に応じたお車をご用意しております。で、網走ハイヤーさんですね、どのくらい車があるかと言いますとね、車両についてご紹介しますね。人数や用途に合わせてご利用いただけるお車ご用意しております。ちょっとした移動、旅行、ゴルフなどへの利用や、普段の移動に不便を感じていらっしゃる年配の方、障害のある方など、ご用途や人数に合わせてお選びいただけます。で、網走ハイヤーの車両は全車ドライブレコーダーを搭載しております。車種は普通に、よく走ってるの緑の屋根のコンフォート、網走ハイヤーのスタンダードタイプのタクシーです。お買い物やお出かけなど、プライベートからビジネスシーンまで、時と場所を選ばずにご利用いただけます。乗車定員は4名、初乗りは 1.4 キロで700円、その後は250メートルごとに80円加算されます。時間距離併用制運賃及び待ち料金1分半で80円、時間制運賃は初乗り30分加算30分、3500

510円となっております。で次によく見かけるね車種プリウスがございます。ハイブリッド車ですね。二酸化炭素の排出を抑えたハイブリッド

た。普通車ハイブリッド車ですね。こちらも二酸化炭素の排出を抑えたハイブリッドタクシーで、助手席が回転シートになっているので足の不自由な方も乗り降りが楽な車両です。お気軽にご用命ください。こちらの乗車定員は5名です。初乗り運賃や加算の運賃などは同じですね。それからハイエースがあるんですよね。特定大型ジャンボ、車内広々としております。例えば婚礼だとか宴会だとか法事など大人数や長距離の移動などに向いています。ご予約はお早めにお願いします。乗車定員は9名です。初乗りは 1.4 キロで830円、加算は224メートルごとに110円。時間距離併用制の運賃および待ち料金ですが1分25秒で110円です。時間制運賃は初乗り30分加算30分4890円。ハイエースが2台ありまして、2台ともに9名様ご利用に関してはご相談いただきたいと思います。でこれらの車がどのくらいあるかと言いますと、コンフォートが本社営業所に11台、小清水営業所には1台、合わせて12台です。プリウスは本社営業所1台、小清水営業所1台、合わせて2台。ハイエースは本社営業所に2台、シエンタは本社営業所に8台、小清水営業所に2台ございます。だ小清水営業所と本社の営業所合わせまして車両の台数は26台となっております。このねハイヤー使いまして貸し切りの観光をされる方もいらっしゃると思いますよ。モデルコースもございますのでホームページからいくつかご紹介させていただきますね。貸し切りモデルコースです。網走国定公園から原生花園コース、これは市内の中心部から原生花園に行ってで天斗山、流氷館に行って博物館、網走監獄を巡り刑務所、そして網走市内の中心部に戻るコースです。所要時間は3時間10分で走行距離は 47.7 キロ、通年運行しています。これ運賃はジャンボだったら3万500円、普通車なら2万400円です。網走国定公園のとろ岬コースというのもあります。網走市内の中心部から野とろ岬、岬のラインを走って博物館、網走監獄、天斗山の流氷館、そして網走市内の中心部に戻ります。所要時間は3時間50分で走行距離は46キロ、通年運行しています。運賃はジャンボなら32,700円、普通車なら21,800円となります。それから網走国定公園全コースというのもあります。これは市内の中心部スタートするとすると原生花園、野取岬、岬のラインを走って網走刑務所、博物館、網走監獄、天斗山の流氷館、そして網走市内の中心部に戻るコース、所要時間は4時間30分、走行距離は 83.5 キロ、通年運行しています。運賃はジャンボなら 48,700円、普通車なら32,200円となります。またね、網走市内を出ましてサロマ湖コースや知床国立公園コース、それから女満別空港スタートの網走国定公園野取岬コース、女満別空港スタートの知床コースなどございますので、皆さんのねニーズに合わせてご利用いただけるといいかなと思います。ご予約につきましては電話 0152-44-3939 または0152-43-3939 となっています。観光や貸し切りなどのお問い合わせについては0152-43-3193 にまずお問い合わせいただくのがいいと思います。貸し切り観光などのお問い合わせは0152-43-3193番にお願いします。ホームページからはメールも送ることができますので、こちらもご利用いただければと思います。またですね、事業所などの皆さん、ハイヤーの車体広告というのをご存知でしょうか。

車体の側面、これ歩道側にマグネット製の広告をね掲示できるんですね。この車体の広告掲載料金なんですが、25台に貼り付けることができまして、だいたい A3 ですね、大きさ A3 の大きさ298ミリ、のサイズ、 A3 のサイズです。これ4週間で、料金については要相談となっております。それからハイヤー乗るとわかるんですが、車内広告というのもあります。この運転席と助手席のヘッドのところに後ろから座ると見えるようになってるんですよね。の PR ケースがあって、お客様目線で掲示できるというものです。こちらもですね、お電話お待ちしております。これもケース内表示は25台分できまして、サイズは A5 サイズです。150mm、210mm のサイズ。こちら期間4週間で料金2万円となっております。消費税込みの金額となっておりますので、お手頃ではないでしょうかね。まあ、枠が空いていないこともありますので、まずはお問い合わせいただきたいと思います。またモニターでの車内広告というのもございます。ポータブル液晶モニターに広告を掲載することができます。25台で、モニターの規格は 10.2インチ、1年期間なんですが、料金は毎月3500円となっております。こちら車内広告や、貼り付けるタイプの広告につきまして、お問い合わせの番号は015243-3193、 015243-3193 となっています。ハイヤータクシーのご用命は015243-3939、または44-3939までお願いします。今日は網走ハイヤーについてご紹介しました。

0: Greetings, loved one.
1: 続いてこちらはライタのママさんからのリクエストですね。ケイティ・ペリーでカリフォルニアガールズ。

2曲続けてお送りしました。チャンババンバのタブーサンピング、そしてライターのママさんのリクエスト、ケイティ・ペリーのカリフォルニアガールズフィーチャリングスヌープドッグでした。

時刻は8時48分になりました。ハブグッドをお送りしております。メッセージご紹介しましょう。今リクエスト曲をおかけしました。ライタのママさんからです。ひとみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。神奈川県中部、心地よい風が吹いて散歩日和です。疲れた時にはやっぱり甘いものを欲します。アイスクリームやチョコ。最近は、以前は甘いものが苦手だった主人が率先してスイーツを買ってきたりします。でも一日の締めは麦酒ビールですね。夫婦で疲れ気味なんでしょうか。いやーね、暑いし、暑くなってきたし、もうビールやっぱりね飲みたいっていう方多いんじゃないでしょうかね。成田のママさん、ありがとうございます。ゴミ宝山さんからいただきました。ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。おはようございます。網走市は今日も23度まで上がるようですね。三島市も29度予想と、ほぼ真夏日です。本当ですね。さて、先週の金曜日、同志がホタルを見たことがないというので夜清流源兵衛川に行ってきました。小生今年2回目、また増えているのかなって期待しましたが、冷え込んだので少なめのようでしたが、それでも15匹くらいは見られました。同志も感動してましたよ。途中電車が近いところがあって撮り鉄スポットになってますが、そこは吸殻がたくさんありました。同志と小生は源兵衛川に入れてはならずと回収しました。お聞きの皆さんも川のそばにゴミを見つけたら一つでもいいから拾っていただけるとありがたいです。本当ですね。テーマですが、疲れたらまずはポテチですね。あ、ポテチですか。そうですか。飲み物はサイダーかコーラですね。あ、そんなこと書いたら食べたくなったし飲みたくなっちゃった。ただポテチ熱すぎるとアイスに変わります。あ、なるほど。でリクエストもいただいたんですが、リクエスト曲は同志、大ちゃんが今日誕生日だからです。大ちゃん、お誕生日おめでとう。これからもよろしくね。ではひとみさん、パプは牛乳や。皆さん良い一日を過ごしくださいと。これお写真ね、ホタルの写真もね送ってくれましたよ。綺麗ですね、緑に光ってて。ホタルしばらく見てないな。網走もホタルの里がねあるしね。あと所の日吉地区だったかな、でもねホタルが飛んでるし。あー、どこだろう、網走市内だとね。去年だったか一昨年だったか、網走監獄博物館の橋の上でホタル、昼間ねホタル見ましたけど、あれどうなんだろう、いるのかな。川のそばだとね、水が綺麗だといるのかなと思いますけど。綺麗ですよね、幻想的ですよねホタルね。子供の頃ホタルをね家の中で光らせたくて、で捕まえて持ってきたことあったけど、まあかわいそうなことしたなと思いますね。1日ぐらいは光ってくれたかな。なんかね、やっぱ自然のものは自然に楽しむのがいいなと思いますね。ゴミ宝山さん、メッセージありがとうございます。からっと、新町の職人肌の2番バッターさん、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。春かに合戦お疲れ様でした。新町さんもお疲れ様でした。もう見越し会の方々もお祭り騒ぎでフライングでカニを巻き始めて、私がスタートの号令を出してから巻いてねのアナウンスもどこ吹く風状態、全然聞いてくれなかったまだ巻かないでくださいってね言ってんのに全然ね聞いてくれなかったですね。見越し会の皆さん盛り上がっちゃって。疲れた時は焼肉。あ、焼肉ね、いいですね。美味しいお肉を食べて元気つけてビールも飲みたいですね。でも今の自分は顔もお腹

がもうポテポテなので当分は焼肉お預けですね。明日はお昼に夜勤仕事が明けた後 LIA カフェのスタミナ山、スタミナ山で元気になります。よくラジオで網走の焼肉屋さんブッチャー横山さんの話をされていた平田局長や琴乃ちゃんの焼肉食べて元気にされてるかな。元気でやってると思いますよ二人ともね。週末の職人肌の2番バッターさんメッセージありがとうございます。焼肉もね元気になりますね。確かにね、そうだそうだ、いいですね。そして明日はカフェのランチを決めているということですね。ありがとうございます。明日ね私もお友達とカフェでランチをする予定でございますので、個室予約してるんですけどね会えるかな。新町の職人肌の2番バッターさんメッセージありがとうございます。ではですねこの時間はゴミ宝山さんのリクエスト曲でお別れすることにしましょうか。8時台ゴミ宝山さんのお友達の同士の大ちゃんが今日お誕生日だということでですね、大ちゃんに向けてチューブのハッピーバースデーという曲のリクエストがありました。この曲聴きながら8時台お別れとなります。大ちゃんなんか知り合いじゃないですけど大ちゃんお誕生日おめでとうございます。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
0: 早水ホーム。ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
0: 商品、
1: サークル、
0: 団体を電波に乗せてご紹介。
1: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
1: あなたの思いをどこまでも届けます。
2: お気軽にお問い合わせください。
5: 4月から5月は林野火災予防強化月間です。山火事の発生原因は火の不始末など人為的な要因が多くを占めています。焚き火、火遊び、タバコのポイ捨て。緑が減るだけでなく動物や人にも危害が加わる可能性があります。火の取り扱いには十分注意しましょう。
6: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月26日火曜日、ハブアグッデーをお送りしております。先ほどから小清水町で停電が発生しているということで、現在設備確認中ということです。最初180個くらいあったのですけれども、徐々に解消しておりまして、現在は小清水町のおよそ30個で停電が発生しているということです。現在設備確認中ということですので、小清水町の停電をされているご宅の方およそ30個あるということですので、この後ね、早めに解消されることを願っております。ただいま設備確認中ということですので、復旧まで今しばらくお待ちください。さて、 FM 網走ではトークテーマを設けてメッセージをいただいております。今日のトークテーマ、疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるものです。今日ね、気温も高いし、スタジオ外 24.1 度、曇り空なんですけど、気温高め 24.1 度、ちょっと動くと喉が渇きますよね。なんか作業してね、あ疲れたって思ったらね、おやつ食べたりね、飲んだりしますよね。どんなものがいいでしょうね。メッセージご紹介していきましょう。ゆうちゃん大好き K さんです。おはようございます。ひとみさん、おはようございます。ようやく今日は休みにしてもらいました。先週から田植えの補助というか、チームでベテランさんと私たち、みのるくんに苗を入れて用水路でパレット洗いして、3日間ほぼ終了でした。あ、お疲れ様でした。ラストは美味しい夢ピリカ植えてますよ。とってもハード作業です。夢ピリカ美味しいですね。まあ、まさに今日は疲れ果てて、昨日は長ネギの苗植え一段落しました。いや、今日は本当にテーマそのものですね。今は和紅茶にお砂糖を